0: Klockan är 6, det är dags för nyheter och väder här i Ylevega. Idag är det tisdagen den 29 september. God morgon. Över hälften av finländarna tror inte att pensionen kommer att räcka till för att leva på om 25 år. Det framgår i en enkätundersökning av arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. 73% av de som svarade på enkäten ansåg att pensionerna inte bör förändras. Enligt Tela tyder resultatet på att finländarna är skeptiska till att pensionssystemets medel skulle användas för att lösa statsfinansernas problem på kort sikt. De som behöver få nyheter på lättsvenska kan drabbas då regeringen skär i det så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lättspråk hotar gå miste om pengarna. Det varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter var Katarina Salo. I Ukraina har flera explosioner hörts i huvudstaden Kiev under natten, enligt journalister från AFP. Enligt ögonvittnen handlade det om en kombinerad drönar- och robotattack, medan den ukrainska militären uppger på Telegram att nya ballistiska robotar är på väg. Kiev har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftanfall. Igår dog 2 personer då en drönare på eftermiddagen träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Samtidigt kommer rapporter om att Rysslands president Vladimir Putin har beordrat en utökning av Rysslands armé till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Påve Leo har avslutat sitt 4 dagar långa besök i Frankrike. I ett tal i Metz varnade han för riskerna med artificiell intelligens. Enligt påven är oron för att AI skulle kunna förgöra världen inte fejkade nyheter. Uttalandet kan ses som en känga åt USAs president Donald Trump. Trump sa förra veckan inför FNs generalförsamling att han tror att oron kring AIs risker för mänskligheten är en bluff. Ett regnområde rör sig österut över Finland under morgonen och eftermiddagen. På dagen klarnar vädret upp. Väderutsikterna. I landets södra och mellersta delar mulet och lokalt regn. På dagen klart och uppehåll. Det är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn. På förmiddagen klarnar det småningom upp och slutar regna. Det är mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på norra Östersjön, Skärgårdshavet och Botniska viken. Sydlig vind till en början 12 meter per sekund. Väderutsikterna. På Finska viken sydlig till sydvästlig vind 7-10 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen nordlig till nordvästlig vind, från eftermiddagen nordostlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring nordväst 2-6, god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. God sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från förmiddagen avtar vinden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. God sikt. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.

0: Om vi nu tänker på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan den är 6:30. En riktigt god morgon på dig. Vi har tisdag idag, 29 september. September börjar rinna ut mot sitt slut verkligen här när oktober syns redan i kikaren om några dagar. Anne Teirsiltanen i studion i Vasa är det som håller dig sällskap här tidigt på morgonen och för alla som är morgonpigga eller kanske inte morgonpigga men tvungna ändå att vara vakna så här tidigt. As long as you follow med Fleetwood Mac kör vi igång.

Dagen har ju börjat lite blött på en del håll i Svenskfinland. Framförallt i Österbotten så var det väldigt blött där ute just nu. På många andra håll så är det lite mera mulet och uppehåll. Dagen fortsätter gråmulen på många håll. Men i Österbotten, där dagen ju börjar grått och regnigt, så lovas det sol under eftermiddagen. Så då kan man konstatera att medeltalet blir väl ändå ganska rättvist i hela landet. Vi har uppemot 15 grader att se fram emot idag, så det fortsätter ganska så varmt och milt för årstiden ändå. Bo Kaspers orkester har vi här.

0: Fløyten som orkesterrock soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.
1: Vi fortsätter morgonen med Alanis Morissette. Efter det ska det handla om stigande matpriser.

0: Ni har fått sällskap av Malin Hulki. God morgon, Malin.
1: God morgon.
0: Och vi ska ta oss an någonting som ju berör oss alla. Vad vi sätter på tallriken och vad vi betalar för det. Det är ju en intressant fråga som ju nog torde intressera de allra flesta som har ett hushåll som man basar över. Och det här med priset på mat, det är ju fortsatt högt. Och priset på bland annat kött, det väntas bli ännu dyrare. Och man kanske inte alltid har full koll på det här heller, för mat det ska man ju ha, kanske reagerar först i kassan att det här blir nog väldigt dyrt det handlar nu idag. Malin, hur mycket har priserna egentligen stigit?
1: Ja, de har stigit en hel del och framförallt nötfärs är någonting som har blivit dyrare. Ett paket på 400 gram kan idag kosta till och med 9 euro och kilopriset har klättrat mot 20 euro på vissa håll och Yle har pratat med flera stora butikskedjor, alltså då i praktiken är det ju, handlar det om S-gruppen och K-gruppen och Lidl och de säger alla samma sak att det här har lett till att konsumenterna faktiskt byter beteende. Man väljer helt enkelt bort den här rena nötfärsen som är dyr och går över till bland annat då blandfärs, det vill säga sån här köttfärs som innehåller både gris och nöt. Och från K-gruppen till exempel så säger man att försäljningen av ren nötfärs har minskat flera procentenheter faktiskt de senaste åren.
0: Mm. Och det här är ju en ganska stor förändring. Vad är det som ligger bakom prisökningen då?
1: Det är egentligen nog en global trend, säger man i alla fall vid lihakeskusteollisuus heter det faktiskt. Där ser man att det handlar om en global trend. Efterfrågan på nötkött det har ökat internationellt. Dels eftersom levnadskostnaderna stiger också i länder, utvecklingsländer och så här, så då är det fler som äter kött. Och dels på grund av klimatförändringen som gör att det blir svårare att producera kött. Det är dyrare att producera kött i många stora producentländer.
0: Mm, så det är inte bara en fråga som berör oss finländare det här?
1: Nej, det är faktiskt inte, utan det märks överallt men faktiskt väldigt tydligt här hemma hos oss förstås också. Och därför ser vi också den här övergången till blandfärs som ett mer realistiskt sätt för många konsumenter att hantera den här prisökningen. Och på Lidl så har man också lagt märke till att det är särskilt blandfärs med lägre fetthalt som man frågar efter just nu.
0: Intressant det här också hur det skiftar sen då förstås fokus och efterfrågan. Finns det någonting då som tyder på att priserna ska sjunka igen?
1: Tyvärr verkar det som inte kanske riktigt finnas sådana tendenser för den här globala efterfrågan, den förväntas snarare fortsätta att öka. Och klimatförändringen vet vi ju att det är ingenting som man hanterar väldigt enkelt. Så att antagligen så ser det nog ut som att vi får leva med det här ett bra tag.
0: Och det finns ju också, Malin, en artikel på webben kring det här som du har tittat lite på där. Och kommenterar får man ju göra. Hur går åsikterna?
1: Ja, man kan ju vänta sig att åsikterna går isär. Och det gör de förstås också när det gäller den här saken. Och framförallt mat är ju någonting som brukar engagera folk. Och det gör det. Och någonting som många tänker på så är det förstås det här med att man kan ju inte äta korv varje dag heller istället för det här. Och det är ju inte hälsosamt heller. Och någon annan har konstaterat att man äter vad plånboken tillåter. Har man inte råd med bra mat så blir det tyvärr sämre mat i alla fall. Och sen finns det konkreta tips också. Någon föreslog då till exempel kycklingfärs som ett alternativ. Och listade också broiler och gris och korv i och för sig. Korv är ju billigt fast det kanske inte alltid är så nyttigt. Och kassler istället för entrecôte. Så det finns ju alternativ förstås nog om man vill.
0: Precis, så där kommer både praktiska och konkreta saker som folk vill hjälpa till med i kommentarerna.
1: Absolut, det finns det. Och sen är det också någon som lyfter fram det här med klimatperspektiv på det hela. Nötkött har största klimatpåverkan, så prisökningen kan faktiskt styra folk mot mera hållbara val också om man tänker på klimatet. Och flera berättar att de har gått över till blandfärs och vilt eller fisk och att man inte behöver köpa de här dyraste bitarna varje vecka. Och sen en som kallar sig Mats G-M.
0: Ibland undrar man varifrån de kommer.
1: Ja,
0: de här.
1: Många konsumenter där i alla fall. Så undrar om de här höga priserna beror på dålig konkurrens i branschen. Och så har vi också en SEBO 54 som är utbildad kock som köper numera kött direkt via Rekoringen.
0: Mm. Man får söka alternativ helt enkelt. Vi får se hur det går med matpriserna i framtiden. Men lyssna på musik med Nevala Honky Tonk.

Klockan är 9:10 och så småningom är det dags för morgonens andrum. Vi har en vacker låt som väntar för det. Här är Gabriellas sång med förstås Helen Sjöholm. Den här är så otroligt fin, den här låten. Bra sätt att börja tisdag morgonen med den här. Efter andrum då blir det nyheter i vanlig ordning och sen kör din regionala förmiddag igång.

Hej och välkommen till Andrum med Gun Geisor. För en tid sedan träffade jag en ung kvinna som är psykolog. Hon berättade att hon under de senaste 5 åren jobbat inom arbetshälsovården. Hon var frustrerad och lite uppgiven och sa att hon vill byta arbetsplats för hon är utled på klienter som stressar in till hennes mottagningsrum och ber att hon ska ge dem verktyg för att hantera sin ångest. De förväntar sig att hon på 3 60-minuters besök ska fixa dem genom att ge dem metoder som tar bort deras illamående. När hon istället skulle vilja hjälpa dem på ett hållbart sätt. Hon längtar efter att varsamt, i lugn och ro, få hjälpa klienten genom att de tillsammans går ner på djupet så klienten kan utforska sin ångest. För att så småningom, med små steg, hitta vägen framåt mot en befrielse. Det gör man inte på 3 träffar. För det är mycket svårt. Ibland tänker jag att vi har lite samma krav eller förhoppningar på Jesus. Att Jesus ska leverera önskat svar på vår bön och vi blir besvikna när vi inte genast blir befriade från sjukdom, smärta och det som plågar oss. Besvikelsen kan göra att vi drar slutsatsen att Gud inte finns. Min erfarenhet är att Gud finns, men erbjuder inga quick fix. Jesus sveper inte bara bort det svåra. Ibland för livet oss in i smärtan och det kan finnas orsaker till den som vi behöver utforska för att hitta befrielse. Bibeln kallar det att vandra i dödsskuggans dal, men lovar att när vi är där är vi inte ensamma. För Jesus som gick den svåraste av vägar är hos oss. Och när vi inte känner Guds närvaro kan vi få stöd av andras erfarenheter. Det finns en sång som betytt mycket för mig under mitt livs svåra tider. Den är skriven av den norska prästen och artisten Björn Eidsvåg. Här hör vi den i en svensk version med Sonja Aldén.

0: Nyheter på Letspråk hotas av regeringens nedskärningar. Det kan drabba tiotusentals finlandssvenskar. Finland satsar stort på kristida sjukhus gömda i underjorden. Det rapporteras idag. Rysslands Putin är i en återvändsgränd men ger sig inte, säger man i ryska oppositionen. Dagen gryr med moln och regn, men i väster blir det soligt småningom. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen kär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lätt språk hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter här var Katarina Salo. Över hälften av finländarna tror inte att pensionen kommer att räcka till för att leva på om 25 år. Det här framgår i en enkätundersökning av arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. 73% av de som svarade på enkäten anser dessutom att pensionerna borde hållas oförändrade. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus med tanke på krigsberedskapen. Det är Hufvudstadsbladet som har uppgifter om hur regeringen låter rusta upp befintlig och bygga ny sjukhusverksamhet under jord, Ellen IS rapporterar.
3: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kulkastat många av de uppfattningar om krigföring vi trodde att vi kunde räkna med. Gamla regler gäller inte längre. Tidigare kunde sjukhus och ambulanser räkna med att vara skyddade, men nu har de blivit måltavlor. Nu svarar Finland med en omfattande omstöpning av vårdsystemets beredskap. En fråga som har hamnat i skymundan sedan kalla kriget, men som nu HBL lyfter fram. Regeringen skjuter till över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Totalt blir det här mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden byggs runt om i landet och allt utan att gemene man vet när, var eller vad saker kostar. Samtidigt har vår akutvård hemligstämplats. Sedan november 2025 är antalet ambulanser hemlig information. Det här för att fienden inte ska kunna räkna ut hur man slår ut akutvården. Enligt Hufvudstadsbladets rapportering gäller skyddet hela landet, inte bara områden nära östgränsen. Satsningen ska inte tolkas som att sjukhusen är dåligt rustade för krig, påpekar tjänstemännen. De är bara inte rustade för just Rysslands skoningslösa krigföring.
0: I Ukraina har flera explosioner hörts i huvudstaden Kyiv under natten. Det rapporterar journalister från nyhetsbyrån AFP. Det uppges handla om en attack med både drönare och robotar. Kyiv har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftangrepp. Igår eftermiddag dog 2 personer då en drönare träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Samtidigt kommer rapporter om att Rysslands president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. Enligt ryska oppositionella är det svårt men möjligt att stoppa president Vladimir Putin. Vi hör den ryska oppositionspolitikern i exil, Vladimir Milov.
4: He probably understands that he reached some sort of dead end with his system, with his aggression against Ukraine, but he's also a stubborn guy.
5: Vladimir Putin förstår väl att han har nått en återvändsgränd i kriget mot Ukraina. Men samtidigt är han förblindad av 25 år med absolut makt. Han har svårt att föreställa sig att han skulle förlora den makten.
4: Overly self-confident, but...
5: Det säger Vladimir Milov, som var biträdande energiminister i Putins regering år 2002. Idag lever han i exil i Vilnius och är en av de mest kända oppositionspolitikerna. Enligt Milov är det ändå troligt att Putin känner oro för den ryska ekonomin, som är hårt pressad just nu.
4: If you apply the current Russian data to any Western country, any observer would say that this country is in a major crisis.
5: Om man applicerar Rysslands ekonomiska data på vilket västland som helst skulle alla säga att läget är katastrofalt. Vi har tre kriser samtidigt. Krympande ekonomi, en djup budgetkris och en inflation som fortsätter trots höga räntor i tre år. Enligt Milov var det västerländska ledares naiva kortsiktighet som möjliggjorde att Putin kunde bygga upp dagens Ryssland.
4: I do blame George W. Bush a lot because he let it happen. He could have stopped this early when Putin was in power.
5: Jag skyller mycket på USA:s president George W. Bush. Han lät det här hända. Han kunde ha stoppat Putin tidigt, i början av 2000-talet. Nu måste istället vår generations ledare göra det, och det är mycket svårare.
4: It matters. It matters. Wars are not ended simultaneously at once.
5: Krig tar inte slut på en gång. Det här är Gustav Antell i Riga, Lettland.
0: Påven Leo har avslutat sitt 4 dagar långa besök i Frankrike. I ett tal i staden Metz varnar han för riskerna med artificiell intelligens. Enligt påven är oron för att AI kan förgöra världen inga fejkade nyheter, som han sa. Och det uttalande kan ses som en känga åt USA:s president Donald Trump. Trump sa förra veckan inför FN:s generalförsamling att han tror att oron kring AIs risker för mänskligheten är en bluff. Irland tänker om beträffande kärnkraft. Landet har länge haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft, men de stigande energikostnaderna har lett till att kärnkraften nu diskuteras i nya ordalag.
6: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
7: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilliga organisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
8: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
0: Och vi hör mer av Rickard Husos rapport om det här i nyheterna 8:00. I norra Österbotten har man hittat en ångbogserare som har varit försvunnen i 83 år. Bogserbåten Oulu 2 försvann mellan Kalö och Kalajoki hösten 1943 då den hämtade timmer. Ombord fanns 9 besättningsmedlemmar som alla omkom. För en vecka sedan hittade en sökgrupp ångbogseraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda griftefriden. Och den här dagen gryr med molnigt väder och regn, eller tidvisa regnskurar. På dagen är det uppehållsväder, och i väster klarnar det upp. Det är mellan 11 och 17 grader, i norr mellan 8 och 14 grader.
9: Klockan den är 7:10, en riktigt god tisdag morgon för Österbottens del. Det startar regnigt men det kommer att fortsätta med sol så småningom. Learning to fly har vi här.

0: I radiostudion den här tisdag morgonen är det Anne Teirsiltanen, Malin Holke och Marcus Bergfors som håller dig sällskap. Ja, och nu är klockan 14 minuter över 7 dessutom. Malin och Marcus, ni har ju full koll på saker och ting som händer där ute i den österbottniska steppen, tänkte jag säga. Och det sa jag också. Marcus, du har våra nyheter idag.
1: Ja, på steppen så händer det lite allt möjligt. Det handlar ganska mycket om detaljplaner bland annat. Kanske låter inte spännande direkt, men det är ju ganska spännande för det handlar om detaljplanerna för det här Gigavasområdet och Korsholms kommuns del. Dit man då både planerar datacenter och Shanshans anodmaterialfabrik som det har varit tyst om sistone. Ja, men den detaljplanen har gått vidare och så handlar det också om en mopedträff i Karleby som hände i helgen som lite, nu inte ska vi säga spåra ur, men den var inte anmäld kan vi säga. Så polisen tog ett besök dit och träffade alla 250 personer. Oj. Som hade samlats där med sina fordon och alla hade inte riktigt fordonen i skick.
0: Det låter som att det var mycket att göra om man ska börja gå igenom 250 mopeder.
1: De fick dela ut en del böter och körförbud där. Alla hade inte riktigt... Man ska ju vara 15 till exempel om man ska köra moped och ha körkort också.
2: Det är en bra start.
0: Det är en fördel, definitivt. Mm. Mm. Kanske det är bra att det börjar gå mot vinter så småningom. Mopederna får ta lite vinterpaus så småningom. Om man inte riktigt seg, det finns ju också de som trotsar.
2: Absolut.
1: Ja, och fyrhjulingarna med hytt.
2: Ja.
1: Så de
2: klarar sig.
1: De dundrar på oavsett.
2: Ja. Ja, det gör de. Mm. De klarar sig bra, också i minusgrader.
0: Ja. Mm. Och Malin, du är vår reporter den här morgonen.
2: Ja, jag har satt ut lite på webben grejer och en sak som kommenteras ganska mycket nu så är köttpriset faktiskt som vi pratade om också här lite tidigare och det är någonting som engagerar, det förstår man, mat engagerar ju alltid och det är någonting man måste leva med, hur som helst måste man äta och blir det dyrt plötsligt för någonting, till exempel nötkött har blivit betydligt dyrare. Så är det något som man kanske lite reagerar på och har olika tips på hur man kan, vad kan man göra istället för att äta nötkött till exempel.
0: Mm, precis, det blir lite enformigt att äta korv varje dag.
2: Det blir lite enformigt, men man kan variera med andra saker också, absolut. Och man kan gå in på vår webbsida och kommentera den här och läsa den här artikeln om man är intresserad för det.

0: är många som gör det tydligen. Vi ska också prata lite om datacenter idag, som vi nu hörde redan Markus nämna här, så det är ju på gång detaljplanen där. Och datacenter är inte helt oproblematiska. Vi har också pratat om att det är ganska många som tycker att de är ganska problematiska faktiskt. Till och med 50 000 underskrifter har man samlat ihop för att man tycker att staten borde ha lite bättre koll på det här, att vad som byggs här och hur mycket och var och liksom allt vad det kan innebära.
1: Och det gick ganska fort.
0: Det gick fort, det gick på någon dag. Så var det där, 50 000 underskrifter.
1: Mm. Vi ska alldeles strax faktiskt ta oss an dessa datacenter. Vi har lite musik här på spellistan. Först Olivia Dean med Baby Steps.

0: Vad hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man näst sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.
3: Ja, Malin, det här med jag frågar ChatGPT AI, det är ju inte helt obekant.
4: Dessvärre är det inte.
3: Nej, och det är lite tråkigt på ett sätt också.
4: På ett sätt. Men på ett sätt är det nog också väldigt behändigt.
3: Nå ja, det har sina sidor.
4: Det har absolut sina sidor.
3: Någonting annat som också har sina sidor, det är ju de här planerade datacentren i vårt land. Och om vi nu tittar närmare bestämt här på oss i Österbotten, så i somras kom ju nyheten som har fått vissa att hurra och andra att känna djup oro och kanske obehag också. Den 5 juni, om vi spolar bandet bakåt, då gick ju Vasa stad och Microsoft ut med att den amerikanska jätten tänker bygga ett massivt datacenter på Gigavasa-området. Och kritiken, den lät ju inte vänta på sig alls. Hur mycket el och vatten kommer det gå? Det var ju sådana frågor. Mm. Kommer elpriserna att stiga? Kommer den vanliga medborgaren att märka av det här?
4: Ja,
3: många frågor där.
4: Ja, och många oroar sig för det här. Och också, inte bara här hos oss, utan på under den senaste tiden så hade nog höjts en hel del röster mot de här datacentren. För det är ju flera som är på gång och som planeras, och då förstår man ju att det blir allt fler kanske som är lite sådär mera högljudda. Och inte minst efter att Fortum sen också ingick ett sådant här avtal med att sälja hälften av den el som kärnkraftverket i Lovisa producerar till Google. Då var det många som höjde på ögonbrynen. Och sen det här dessutom att den andra amerikanska jätten ska bygga då flera datacenter. Google ska bygga flera datacenter i Finland samtidigt, så då förstår man ju att det känns kanske lite sådär skrämmande det hela. Och det tog bara faktiskt några dagar för ett sådant här medborgarinitiativ som vill att finska staten ska ställa tydliga krav på datacenter att då få de här 50 000 underskrifter som behövs för att riksdagen ska ta upp den här frågan.
3: Mm, det gick verkligen fort. Det bara rasla in namn där. Och också här hemma hos oss så har ju många varit oroliga för hur det ska gå med elpriserna om Microsoft bygger på sitt datacenter då på Gigavasa-området. Men Vasastads direktör Thomas Häyry, han har varit snabb med att försvara den här investeringen.
4: Det har han. Han var bland annat här i vår studio då i början av juni och svara på lite frågor som folk, eller kommentarer som folk hade skrivit in. Och han säger att Microsoft då har förbundit sig till att bygga förnybar elproduktion i samma utsträckning som de då behöver el. Så att det borde inte vara ett problem, säger han.
3: Mm, vad det då innebär. En annan sak som kritiker pekar på är att datacentren inte kommer att betyda någon större mängd arbetstillfällen när de väl sen står klara. Själva byggande så kräver ju arbetskraft förstås, men frågan är väl hur stor del av de här som kommer att vara gästarbetare?
4: Ja, ofta är det ju sådär, sen om man har ett stort projekt så räcker ändå inte den här egna arbetskraften som man har hemma till, utan man måste ändå köpa in arbetskraft och sådär. Men Thomas Häyry, då vår stadsdirektör, han säger att han är inte alls bekymrad över det här, han är övertygad om att sådana också färdiga datacenter kommer att innebära jobb för den här regionen. Det är han helt säker på.
3: Han är fortsatt positiv. Mm. Någonting annat som också har fått folk att höja på ögonbrynen och muttra missnöjt, så det var det faktum att Microsoft inte har behövt göra någon omfattande miljökonsekvensbedömning.
4: Ja, det kan man ju tycka att det är lite märkligt. Och tillstånds- och tillsynsverket, de slår fast att någon sån här faktiskt inte behövs. Och det här alltså, trots att det handlar om ett område som motsvarar ungefär 250 fotbollsplaner, det är inget litet område. Det är nästan omöjligt att riktigt förstå hur stort område det handlar om, 250 det, fotbollsplaner.
3: Exakt, det är helt galet. Om man tänker på hur MTV-området ser ut i Vasa, där det finns då kanske en ja, vad skulle det finnas där, 12 planer eller någonting sånt i den stilen.
4: Ja,
3: och det här är 250.
4: Ja, så det går inte att omfatta riktigt. Och då är det klart att det kan kännas lite konstigt att man inte då behöver en miljökonsekvensbedömning för ett sådant här jättebygge.
3: Mm. Då det har gått snabbt framåt under sommaren och hösten. Förberedande markarbeten har ju redan inletts och häromdagen så efterlyste också Microsoft trafikledare som ska leda trafiken på byggarbetsplatsen. Så det är verkligen spaden i marken där.
4: Det är nästan så man gör det före man har alla tillstånd på plats. Men det är så att den 16 september så godkände ju faktiskt då Korsholms kommun bygglovet för Microsoft, och Vasa stad har ju inte ännu behandlat det här bygglovet, men det gör de säkert snart, så att månne det inte snart blir klart också från Vasas sida. Och det har också betytt en hel del klirr i kassan faktiskt, det här med att de har fått bygglov för Vasas del, så blir det hela 65 miljoner som man har sålt den här marken för, så det är inga småpengar. Och för Korsholm så blir det då 29 miljoner som man cashar in på det här. Från Microsofts sida så har man framhållit att man vill då nog föra en dialog med invånarna och allmänheten, för att man är säkert beredd på att det kanske kommer lite förfrågningar och att folk är lite bekymrade och oroliga och funderar på vad det här riktigt är för någonting nu. Och att man nog agerar väldigt ansvarsfullt när det gäller miljö, man är respektfull och så här. Och ikväll så har man faktiskt möjlighet att själv vara med och prata med Microsoft om man vill, för att då kommer man att ordna ett informationstillfälle för allmänheten, och det gör man på Vasa universitet på Brändö då med start klockan 5, alltså 17 idag. Så då kan man gå dit själv som person och lyssna och ta till sig och kanske ställa då frågor om man vill.
3: Ställa kniviga frågor. Och om det är någon som redan har hunnit glömma bort det, så byggs det ju faktiskt också ett annat datacenterkomplex på Gigavasa-området nu utöver Microsofts projekt.
4: Så är det, och det är nästan faktiskt så att man har glömt det, för det har fått så mycket uppmärksamhet, det här Microsofts projekt nu. Men det här andra, det är ett lite mindre datacenter. Det var ju faktiskt först ut, och bygglovet godkändes i december i fjol redan, och det här projektet drivs av bolaget Edge Connex med huvudkontor i Virginia i USA och i Singapore och i Amsterdam, så de är ju väldigt internationella de här bolagen förstås. Och meningen är att det datacentret ska vara i drift tidigast 2028.
3: Tack Malin för det här. Jag har en känsla av att vi kommer att diskutera datacenter och olika planer för Gigavasa-området en hel del i framtiden. Det är nog ingen högoddsare. Här har vi Orup som tar oss fram till de österbottniska nyheterna.

0: Då är klockan 7:30 och vi ska få nyheter här tillsammans med Markus. Vi ska börja i Korsholm där kommunfullmäktige igår godkände detaljplanerna för sin del av Gigavasa-området.
1: Ja, och det här handlar då om detaljplanerna för Granholmsbacken 1 och 2. Och det är kommunens mest betydande detaljplan någonsin då, med sina 190 hektar.
0: Och det är ju då på området som Microsoft ska bygga sitt datacenter, vilket skapar en hel del diskussion. Då undrar man ju, att skapa detaljplanen någon diskussion i fullmäktige?
1: Nej, detaljplanen skapar inte desto mer diskussion, åtminstone inte enligt fullmäktiges ordförande Kristoffer Ingo från SFP. Han säger att planerna kunde godkännas då enhälligt efter en kort diskussion. Några frågor gäller då bland annat dagvattenhanteringen på området. Och om det inte lämnas in besvär mot besluten så kommer detaljplanerna då vinna laga kraft i början av november. Och vi kan också nämna att det andra betydande projektet som planeras på Korsholms sida av Gigavasa-området så är kinesiska Shanshans anodmaterialfabrik. Shanshans tomtreservering på området, den går ut i slutet av november och bolaget för nu diskussioner med kommunen om hur man ska gå vidare med den biten.
0: Och vi ska hålla oss kvar i Korsholm och går vidare på det ämne att kommunen i år ska ta emot 35 kvotflyktingar.
1: Ja, och på tal om så här största kommunen någonsin, så det här är också en av de största grupperna som kommunen någonsin har tagit emot. Hittills i år så har kommunen tagit emot 4 personer och 3 är på kommande snart. Men sen då i höst så väntas en grupp på 28 personer. Det är en stor grupp för en liten kommun, säger Annika Henderson som är integrationshandledare i kommunen. Samtidigt säger hon att kommunen glädjer sig åt att man har lyckats utveckla en fungerande integration både på svenska och på finska. Och det här är då en orsak till att staten faktiskt anvisar kvotflyktingar till just Korsholm.
0: Och mer om det här efter nyheterna. Då ska vi vidare till Karleby där en oanmäld mopedträff gick av stapeln i fredags. Och det här gav polisen en hel del extra jobb.
1: Ja, de fick jobba på en hel del polisen, för den här träffen samlade omkring 250 personer. Först utanför Prisma och senare vid industriområdet i Haralandet. Och alla hade inte riktigt sina fordon i skick av de här personerna. Polisen tog registerskyltarna från 4 fordon eftersom de inte uppfyllde kraven eller för att de kunde klassificeras som motorcyklar. Och det hade de kanske inte körkort för. 2 förare fick då också körförbud. Sen delar polisen ut 5 böter och 5 avgifter för trafikförseelser, bland annat för att de saknar hjälm. Och på mopoträffen fanns också 3 stycken 14-åriga förare som alltså inte hade körkort för sina fordon. Men polisen, även om de jobbar på där, så de lyckades inte granska alla. 5 mopedister körde iväg från polisen och polisen fick aldrig tag på dem heller. Nu uppmanar polisen föräldrar att prata med sina ungdomar om den här saken och ta en titt på lite vilka fordon de har och ifall de är kördugliga och ifall de får köra de här fordonen eller om de är för små för dem.
0: Mm, det var en lång lista där verkligen på åtgärder. Vi ska gå vidare med andra åtgärder inom ishockeyn. Vasa Sport får förstärkning och det är en tidigare poängkung som kommer till stan.
1: Ja, man hoppas väl nu att man ska få det där, förnya sitt ligakontrakt och inte falla ur. Nu handlar det om 34-åriga centern Ola Palve som har skrivit på ett 2-årigt kontrakt med Vasa Sport. Säsongen 2023-2024 då gjorde Palve 20 mål och 64 poäng på 60 grundseriematcher då för Ilves. Men under de här 2 senaste säsongerna så har Palve spelat i den schweiziska högsta ligan för Ajoie, Geneva, Servette och Kloten. Och den senaste säsongen så spelar han i SHL med Djurgården. Men nu är han alltså tillbaka i ligan i Finland och Palve gör sin debut nu i lördagens hemmamatch mot HIFK. Och Sport har ju hittills samlat 9 poäng på 9 matcher.
0: Tack Markus för det här. Vi ska ta en titt på dagens väder som just startar rätt så mulet och regnigt till en början. Men under eftermiddagen då klarnar det upp och vi kommer att få soligt väder med temperaturer på uppkring 15 grader. Vinden är sydlig och svag eller måttlig och vrider sig till västlig riktning från och med eftermiddagen. Och här har vi nu Coldplay med Clocks. Klockan den är 25 minuter före 8.

0: Då har Marcus lämnat oss och Malin har stegat in i studion istället. Och vi ska fortsätta på det som Marcus nu var inne på här under nyheterna. Det handlar om kvotflyktingar i Korsholm. I år så tar Korsholm emot den största gruppen som man någonsin har tagit emot. Det är 35 flyktingar. Och Malin, kan du berätta lite mer om vad som döljer sig bakom de här siffrorna?
1: Ja, om man tittar på åren som har gått sedan Korsholm startade upp den här mottagningen av kvotflyktingar, det var alltså 2014, så har det under de första 10 åren kommit totalt 200 kvotflyktingar till kommunen. Det betyder alltså ungefär sådär då 20 per år. Men vissa år så blir det färre. Och vissa år blir det då lite fler, så att just det här året nu så är det ett sånt år då det kommer hela 35, för i fjol så var det faktiskt så att man landade under 10, så att nu kommer det 35, det balanseras upp här nu.
0: Precis, det är år med mera, år med mindre. Mm. När, vad har vi någon tidpunkt för det här?
1: Nu, hittills i år så har kommunen tagit emot 4 personer och 3 är på kommande snart, och sen senare i höst så väntas en grupp på 28 personer, så då kommer en större mängd på en gång. Och det är en stor grupp för en liten kommun som Korsholm, det säger också Annika Henderson som är integrationshandledare i Korsholm, och henne träffar vi då också för en intervju.
0: Mm. Och 28 personer, det betyder att det blir bråda dagar där vid årets slut?
1: Det blir det helt säkert, det blir mycket att göra där då på en gång, och det säger också Henderson själv att det kommer att bli ganska bråttom. Men samtidigt så var hon också glad för att Korsholm kan idag då ta emot flyktingar och kan integrera flyktingar på både svenska och finska. Och en bidragande orsak till att årets siffra då är så här, så det är statens satsningar på att styra just kvotflyktingar till just tvåspråkiga kommuner. Det är en strävan som man har haft, och utan det här så hade kommunen troligen fått ta emot betydligt färre kvotflyktingar.
0: Mm. Och då man vet ju med tvåspråkigheten, det är inte så lätt alla gånger, inte för de heller, vi som bor och är uppfödda här, när man ska lära sig ett annat språk. Och just det där med språket, hur många flyktingar väljer finska?
1: Mm. Det är faktiskt någonting som har förändrats i Korsholm över tid det här, för under de här första åren, då 7 åren, så då var det egentligen bara svenska som man valde, och man integrerades på svenska. Men idag så väljer faktiskt också allt fler finska som sitt språk att integreras med. Och samtidigt så kan kommunen också skryta med att det är helt tydligt så att många av dem som kommer som flyktingar till kommunen så verkar också trivas väldigt bra i Korsholm. De blir kvar. Ungefär 140 av 200 som har kommit sedan 2015, så de bor också kvar i Korsholm. Så de har rotat sig där. För att ofta är det ju så att

0: eller har man hört och har man sittat att liksom, de kommer till en mindre kommun, de här flyktingarna, sen far de iväg till större städer, de far iväg mot södra Finland, Åbo, Helsingfors, Tammerfors, till andra ställen, det är kanske lättare att hitta jobb och sådär. Men i Korsholm har de stannat i alla fall, så det är ju bra. Och Henderson säger att det betyder ju att det är ett gott betyg också till resten av de som jobbar med kommunen, i kommunen med de här människorna. Det betyder alltså dagisar, skolor och så vidare, så det är ett gott betyg också till dem.
1: Absolut. Vilka utmaningar finns det? För det finns ju förstås utmaningar med allting, och det måste ju vara väldigt tufft för kommunens del att ta emot så många hjälpbehövande på en och samma gång.
0: Det är det förstås, och det är mycket jobb, och nu för tiden så ska jobbet dessutom gå snabbare än förut, för staten har skurit ner på det, på det ekonomiska stöd som man då får för integrering av kvotflyktingar. Och tidigare så gavs pengar för kvotflyktingar, de fick vara klienter då liksom vid den här integrationsenheten i 4 år, men nu så är det, nu ska det gå fortare, för nu har man stöd för bara 3 års klientskap då, man får inte vara med mer än 3 år där som i det här integrationsprogrammet då. Sen ska det vara klart, och det är förstås ganska kort tid, det är en stor utmaning med tanke på att klienterna då kommer från helt nya land, nya samhällssystem, det är alltid nytt, det blir nytt språk, och sen förstås inte minst då allt elektroniskt dessutom som man ska kunna och hantera. Så att det är jättemycket som man ska ta in som utlänning när man kommer hit och ska börja lära sig allt möjligt. Så att man förstår att 3 år kanske låter som en kort tid. Och vi ska lyssna på den här Annika Henderson och hennes kollega José da Costa, som säger att det är förstås ganska jobbigt.
2: Vårt land är ju ändå väldigt tekniskt avancerat, och här förväntas ju nog att vi klarar av väldigt mycket system. Och just som man säger, att kommer man då hit och man kanske är analfabet eller man har inte gått i skolan så väldigt många år kanske innan, så är det ju jätteutmanande att lära sig att elektroniskt sköta alla dessa tjänster, eller förstå sig på våra blanketter, eller förstå sig på besluten som kommer från våra myndigheter, som ju också är väldigt svår och knepig text. Många sådana saker är nog en vardaglig utmaning som man bara måste behärska i sinom tid. Det går ju bra så länge man har möjlighet att komma hit och få den här handledande tjänsten i den, men sen då?
3: Räcker 3 år till? Rita kan gå med våta.
4: Man har ju sagt att ei, se on tosi lyhyt aika. Vaikka oli 4, se oli lyhytkin, mutta niin se on 3, se on niin tosi, se on lyhyt aika, kyllä.
1: Där hörde vi integrationshandledaren José da Costa säga bestämt att 3 år, det är för kort tid för att lyckas integrera klienterna. Redan 4 år var i vissa fall för kort, sa han.
0: Och båda de här integrationshandledarna, så de var väldigt oroliga över de här ekonomiska nedskärningarna inom det här området som de jobbar med då, integrering. Förutom att integrationstiden då har förkortats, så har också bland annat ersättningarna till kommunerna minskat, till exempel då för tolkar. Om man behöver tolk, vilket man ju naturligtvis säkert behöver en hel del, så då får man, tidigare så kunde man direkt från statligt håll pengar för det här, men numera så ska kommunen klara alla utgifter på de pengar som man har fått från staten. Man kan inte få något extra pengar sen mera, utan man ska klara också tolkarna med de här pengarna. Så de här pengarna har krympt helt klart, och det uppstår oundvikligt hål, säger man, men på det här sättet.
1: Tack så mycket, Malin, för det här. Det var Muhammad Folk som hade träffat integrationshandledarna i Korsholm. Och ni som är intresserade och vill veta mer om det här kan läsa Moas artikel på vår webb.

0: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll.
1: Yle Vega.
2: Magnus Uggla är i farten här. IQ heter låten. Efter det blir det en österbottnisk nyhetsuppdatering.

Igår, då var det ju måndag och då godkände Korsholms kommun fullmäktige detaljplanerna för Granholmsbacken 1 och 2. Det vill säga, det här är ju kommunens del av Gigavasa-område. Och med sina dryga 190 hektar så handlar det om kommunens mest betydande detaljplan någonsin. Om det inte lämnas in besvär mot besluten så vinner detaljplanen laga kraft i början av november. Och i Pjelax i Närpes så inträffade en älgkrock igår eftermiddag. Den här olyckan den inträffade på Nya Kaskövägen. En älg sprang över vägen och kolliderade med en bil och i bilen satt två personer och en hund. Alla som fanns i bilen så klarade sig utan skador, men värre gick det för älgen som dog på platsen. Polisen påminner om att det är mycket hjortdjur i rörelse på vägarna just nu och att det lönar sig att hålla hastighetsbegränsningarna nere och att vara uppmärksam, speciellt när det är mörkt. Det brukar ju vara gryning och skymning som gäller när det kommer till djur som springer över vägen så här under hösten. Dagens väder nu, det är ju mulet och regnigt nu under morgonen. Så det ser inte allt för positivt ut, men misströsta inte, för till eftermiddagen så då klarnar det upp och vi kommer att få soligt väder i Österbotten med temperaturer upp till 15 grader. Det här la jag märke till igår också på kvällen när jag var ute och gick, att många var ute och sprang med både shorts och t-skjorta. Så det finns ännu en mild höst att se fram emot också den här dagen. Här har vi Timbuktu med fallskärm. Vi får åka med den fram till 8:ans nyheter.

0: Svensk-Finlands nyheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Förstår de att tjänsten går förlorad, undrar man vid LL-centret. Nu i åtta nyheterna också diskussionen om det dyra bränslet. Jag ringer upp ett bussbolag. I Irland tänker man om och blir mer positiv till kärnkraft. Och då tar man Finland som förebild. Sjukhus för kristider byggs under jorden. Det rapporteras om en sån storsatsning. I kväll spelar Finland en kritiserad fotbollsmatch mot Belarus. Tisdagsmorgonen har mulet väder, men i väster blir det solsken till eftermiddagen. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, först i åtta nyheterna. Hotet mot nyheter på lätt språk i Svenskfinland. Hotet kommer av regeringens omtalade nedskärningar i de statliga pengarna till många organisationer, de så kallade STEA-bidragen. En av bidragsmottagarna som hotar gå miste om pengar är LL-center, som jobbar med nyheter på lätt språk för 30 000 finlandssvenskar. Vår reporter Katarina Salo bekantar sig med verksamheten.
1: I Fix-TVs studio i Ekenäs firas avsnitt nummer 100 av programmet Nathalies bokhörna. Här skapar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina egna TV-program. Malle Lundberg är en av dem som både gör program och läser lättlästa nyheter. För henne är det lätta språket avgörande.
2: Det får inte vara för svårt för mig. Mm. Nej.
1: Samma sak gäller Elin Tuomela som läser nyhetstidningen Lätta bladet.
3: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
1: LL-center är den enda aktören i Finland som jobbar med och sprider kunskap om lätt svenska. Nu hotas hela verksamheten när det statliga understödet kan utebli. När statens understödsorganisation STEA har gjort om sina kriterier för stöd möter organisationen inte kraven. Johanna von Rutenberg som är teamledare på LL-center varnar för följderna om det lätta språket monteras ner.
4: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
1: Organisationen producerar tidningen Lätta bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
4: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Så sa Johanna von Rutenberg vid LL-center till reporter Katarina Salo. I Korsholm finns oro för följderna av att regeringen ger mindre pengar än tidigare till arbetet med att integrera kvotflyktingar. I år tar Korsholm emot ovanligt många kvotflyktingar, 35 personer. Nedskärningen innebär att de får hjälp med integrationen i 3 år istället för tidigare 4 år. Kommunens integrationshandledare säger att 3 år är för lite. Vi hör Annika Henderson.
5: Vårt land är ju ändå väldigt tekniskt avancerat och här förväntas ju nog att vi klarar av väldigt mycket system. Och just om man säger att kommer man då hit och man kanske är analfabet eller man har inte gått i skolan så väldigt många år kanske innan, så är det ju jätteutmanande att lära sig att elektroniskt sköta alla dessa tjänster eller förstå sig på våra blanketter eller förstå sig på besluten som kommer från våra myndigheter som ju också är väldigt svår och knepig text. Många sådana saker är nog en vardaglig utmaning som man bara måste behärska. Det går ju länge, bra så länge man har möjlighet att komma hit och få den här handledande tjänsten i denna sen då.
0: Så sa Annika Henderson, integrationshandledare i Korsholm. Och så till diskussionen om det dyra bränslepriset och möjligheterna att råda bot på saken. Många privata bilister förfäras vid bensinpumpen, men för yrkestrafiken kan läget vara ännu värre. Och jag har ringt upp Jonas Dahl som är vice vd för österbottniska busskoncernen Nordic Bus. Vad betyder stigande bränslepriserna för bussbolagen?
6: Läget är nog för tillfället väldigt utmanande. I jämförelse med 2025 så har vi en prisökning med cirka 1 miljon euro med tanke på bränslekostnader. Så vi hoppas ju nog förstås att vi får en lösning till det här läget så fort som möjligt.
0: Hur kan det här läget påverka biljettpriserna som era kunder ska betala?
6: Vi har egentligen två typer av trafik. Alltså vi har marknadsmässig trafik och sen har vi kontrakttrafik. Där det finns då olika typer av biljettprodukter. Och det här marknadsmässiga trafiken så kan vi påverka de här biljettpriserna. Sen igen i det här kontrakttrafiken så har vi väldigt små möjligheter att påverka dem.
0: Ni har alltså kommit överens om var priset ska ligga med de som beställer trafiken av er och då är det omöjligt för er att göra biljetterna dyrare.
6: Det stämmer att det finns så kallad pristak och i kontraktet då står det vad det här pristaket är och du kan inte höja priserna då över det om man inte då kommer via förhandlingar fram till det.
0: Bränslepriset stiger, åtminstone för en del av trafiken är det omöjligt för er att höja på biljettpriserna. Hur mår bussbolaget i den här situationen?
6: Det är nog knepigt och vi försöker ju förstås att förhandla med de här olika parterna som vi har kontrakt med. Men att till exempel då Trafikom som är en stor parter för vår del så har de en indexjustering en gång i året. Och det är tyvärr då för lite för vår del för tillfälle. Att vi borde åtminstone ha på månadsnivå.
0: Finns det åtgärder du önskar att regeringen skulle ta till för att råda bot på de här stigande bränslepriserna?
6: Som jag just sa, just med det här att man skulle få till stånd en indexjustering som skulle vara till exempel på månadsnivå. Men sen är ju nog förstås då de här skatterna som egentligen påverkar det här bränslepriset väldigt mycket. Och jag förstår att det är en svår fråga även för regeringen, men det här för tillfället så finns det inte väl någon riktigt lätta beslut kring den här frågan.
0: De åtgärder som nu har diskuterats från regeringens sida, om de skulle genomföras, hur stor tröst skulle det vara för er?
6: Svårt att säga. Man har ju pratat om det här yrkesdiesel och ända sen egentligen coronatiden och det är som enligt vad vi har uppgifter så kommer det ha ett ganska en liten påverkan på själva bränslepriset. Så nu tror jag att det här snabbast och effektivaste systemet skulle vara att få egentligen då de här indexjusteringarna på en vettigare nivå.
0: Här säger jag tack till dig, Jonas Dahl vid Österbottniska Nordic Bus. Och så till Irland och följder där av höga energipriser och behovet av att bli av med fossila bränslen. Irland börjar nämligen tänka om beträffande kärnkraft efter att landet länge har haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft. Nu diskuteras den i nya ordalag.
7: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
8: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilligorganisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
9: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
8: Experter varnar för att Irlands förutsättningar att bygga ut kärnkraft skiljer sig från Finlands. Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik.
10: Irland och Finland i en energisyn är som apelsiner och äppel. Alltså man kan ju inte jämföra det här två. Kärnkraft är det svåraste energilaget som vi har. Och det måste man minnas att det är en lång investering och det behövs långsiktighet. Som ofta marknaderna, i synnerhet Irland, har ju inte haft. De är ganska kortsiktiga på många sätt.
8: Det är inte bara tekniken som sätter käppar i hjulen. Den allmänna opinionen i Irland är också tydligt mot kärnkraft.
11: I think more sinister things when I think of nuclear stuff. Like, so I don't really associate much nuclear energy, to be honest.
8: Jag förknippar inte kärnkraft med något positivt, säger Ruth Heenan i Greystones. Det här är Richard Husu i Dublin.
0: Från Ryssland kommer rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad av liknande order från Putin under det här året. Samtidigt rapporteras från Ukraina om flera explosioner i huvudstaden Kiev under natten. Det uppges handla om en attack med både drönare och robotar. Kiev har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftangrepp. Igår eftermiddag dog två personer då en drönare träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus med tanke på krigsberedskapen. Det är Huvudstadsbladet som har uppgifter om hur regeringen låter rusta upp befintlig och bygga ny sjukhusverksamhet under jord. Här rapporterar Ellen Ias.
12: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kullkastat många av de uppfattningar om krigföring vi trodde att vi kunde räkna med. Gamla regler gäller inte längre. Tidigare kunde sjukhus och ambulanser räkna med att vara skyddade, men nu har de blivit måltavlor. Nu svarar Finland med en omfattande omstöpning av vårdsystemets beredskap. En fråga som har hamnat i skymundan sedan kalla kriget, men som nu HBL lyfter fram. Regeringen skjuter till över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Totalt blir det här mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden byggs runt om i landet och allt utan att gemene man vet när, var eller vad saker kostar. Samtidigt har vår akutvård hemligstämplats. Sedan november 2025 är antalet ambulanser hemlig information. Det här för att fienden inte ska kunna räkna ut hur man slår ut akutvården. Enligt Huvudstadsbladets rapportering gäller skyddet hela landet, inte bara områden nära östgränsen. Satsningen ska inte tolkas som att sjukhusen är dåligt rustade för krig, påpekar tjänstemännen. De är bara inte rustade för just Rysslands skoningslösa krigföring.
0: Rapporterade Ellen Ias. I norra Österbotten har man hittat en ångbogserare som har varit försvunnen i 83 år. Bogserbåten Oulu 2 försvann mellan Karlö och Kalajoki hösten 1943 då den hämtade timmer. Ombord fanns 9 besättningsmedlemmar som alla omkom. För en vecka sedan hittade en sökgrupp ångbogseraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda griftefriden. Så är det dags för sportnyheter. Finlands fotbollslandslag fortsätter spela i Nations League ikväll på hemmaplan med en match mot Belarus. Bollförbundets beslut att matchen spelas i Finland har kritiserats eftersom regeringen i Belarus stöder Ryssland i kriget mot Ukraina. Inom laget fokuserar man ändå totalt på spelet. Adrian Svanbäck, som gjorde mål i sin landslagsdebut mot San Marino, tror att Belarus är en svårare motståndare.
13: ett tuffare motstånd i alla fall, men tror vi kommer kunna ha lite mer boll även i denna matchen och kunna skapa farliga målchanser. Så vi får göra som vi gjorde senaste matchen och få in bollar i box och hota motståndarna.
14: Hur ska det bli att få eventuellt att göra första matchen framför en finländsk hemmapublik?
13: Nej, jättekul. Jag har väntat mig den här möjligheten och kunna få gå ut på Olympiastaden och visa vad jag kan.
0: Det var Mats Alnäs som intervjuade Adrian Svanbäck. Matchen Finland-Belarus inleds klockan 19 och visas av Yle i TV2 och på arenan. Det är molnigt väder nu på morgonen och regn, eller tidvisa regnskurar. På dagen är det uppehållsväder och det klarnar upp i väster. Det är mellan 11 och 17 grader, i norr mellan 8 och 14 grader.

0: Yle Vega Österbotten är det du lyssnar på nu när klockan är 19 minuter över 8. Det är Anne och Malin som håller dig i sällskap här och vi önskar en god morgon.
1: God morgon.
0: Som kanske börjar lite grått, men det ska bli sol idag, så det är ju tur det. Efter regn kommer solsken, som det heter. I fredags, som vi spolade tillbaks bandet, var det en riktigt stor mopoträff i Karleby. Det här var faktiskt till och med 250 ungdomar med sina mopeder som hade samlats vid Prisma i Karleby. Och där startade alltså den här själva träffen och senare under kvällen så körde man vidare och det gick vidare och industriområde på Harlandet. Det var någon form av slutdestination då, tillfället i alla fall. Problemet med den här träffen, det var det att polisen hade inte fått någon information om att någonting sånt här inte var på gång. De hade fått nys om träffen på annat sätt och därför får de ändå på plats och övervaka det här hela. 250 personer, det är ju inget litet kalas det heller.
1: Nej, det är kanske faktiskt något man borde då anmäla om och det hade man inte gjort och ja, man startade ju den här träffen som du sa då i Prisma vid huvudingången. Där var det redan då 80-100 unga som hade samlats och där fick då polisen avlägsna de här unga för att det var kanske lite stökigt och sen då fortsatte de då iväg till industriområdet Haralande och där samlades då sen lite fler och det blev en del nedskräpning och sånt och det är någonting som också har förekommit tidigare där på Haralandet, för det var inte första gången man hade träffats där heller, utan det har man också gjort tidigare och det har varit lite stökigt och företagarna där så har inte riktigt gillat det här att det är många unga som kör runt där med moppe och kanske kastar lite burkar och sånt, så att det, ja, det var inte helt pop.
0: Inte helt hundra.
1: Nej.
0: Och det var inte bara den här nedskräpningen som polisen fick att reagera?
1: Nej, verkligen inte, för att det var ganska då många som hade kanske lite lätt trimmade mopeder som det lätt går, så var det såna och då fick man ta en del registerskyltar och sen var det också många unga som inte hade någon hjälmar utan man körde utan hjälm och sen var det också en del som var under 15 som körde och det får man inte heller göra, så det var lite sådana här små grejer där som inte var helt lyckade. Och sen faktiskt så fortsatte den här kvällen också så att det var fem mopedister som sen körde iväg från polisen lite sådär. Ja. Och det uppfattade polisen som att ett sätt att försöka provocera dem, så att de gick nog inte med på det här, de får inte med och börja jaga de här mopedisterna utan de lät dem sen köra, men att det var lite sådär, inte
0: oroligt.
1: Ja, lite oroligt, inte jättebra stämning kanske.
0: Nej, det låter som att polisen haft både ett och annat att göra under den kvällen, men som tur var det ändå ingenting riktigt allvarligt som hände.
1: Nej, det var det ju inte förstås och enligt polisen så var det ändå en sån kväll där det fanns potential för allvarliga saker, för det kunde ha hänt ett och annat i och med att man då just kör med moppen som går mycket hårdare än en moppe ska göra om man kör utan hjälm och så här, så det är förstås såna saker som tillsammans sen kan bli ganska riskfyllda också. Och sen så, ja, polisen har förstås, det var inte första gången, och de önskar gärna att man kanske skulle prata om det här hemma också med föräldrar lite mer, att man skulle gå igenom lite vad som har hänt och att föräldrar skulle ha lite bättre koll på att vad kör de här barnen på? Att är det en trimmad moppe så motsvarar det faktiskt en motorcykel i kapacitet och det kanske inte det man ska köra på när man är 15. Och framförallt, är man inte 15 så ska man ju inte köra alls.
0: Nej, precis. Så såna det borde saker, man ju ha koll på.
1: Det borde man ha koll på. Och det som förälder kanske man då borde ta upp sådana här diskussioner där hemma och lite också att hur man beter sig på allmänna platser. Att om man nu sen kör runt där bland företag så kanske man ska bete sig på vissa sätt. Och sådär. Så att, det finns ett och annat man kan diskutera också hemma, önskar polisen.
0: Det är ju skönt att vi går mot vintertid. Kanske mopedverksamheten lite sådär tasmas av.
1: Ja, det
0: så
1: kan hända att det lite lugnar sig i alla fall.
0: Och om man inte vet om en moped är trimmad eller inte, så brukar vi säga att de som låter högt, så då finns det potential i alla fall för att det kan gå hårt också.
1: Och så ser man ju nog om någon kör 50 eller mycket, mycket mer.
0: Så är det. Och en hjälm tog det vara synlig och barnet har en sån. Så nu ska vi inte liksom peka med finger här mot alla föräldrar, men lite koll är bra att ha i alla fall. Här har vi damer som minsann har koll, Madonna, Sabina Carpenter.

Klockan är 26 minuter över 8, så småningom med det nyhetsdags här. Men först blir det lite skön musik med Bob Marley.

0: Marcus Bergfors har steget in i radiostudion. Det betyder att det är nyhetsdags då klockan är 8:30. Och vi ska börja i Korsholm där kommunfullmäktige igår godkände detaljplanen för sin del av Gigavasa-området.
1: Ja, och det handlar om detaljplanerna för Granholmsbacken 1 och 2. Och det här är faktiskt kommunens mest betydande detaljplan någonsin med sina då 190 hektar. Och om det inte lämnar sin besvär mot besluten så kommer detaljplanen att vinna laga kraft då i början av november.
0: Och det är på det område som Microsoft ska bygga sitt datacenter. Det har ju skapat också en hel del diskussion. Då undrar man ju om detaljplanen skapade någon diskussion i fullmäktige?
1: Nej, inte desto mera. Fullmäktiges ordförande Kristoffer Ingo från SFP säger att planerna de kunde godkännas enhälligt efter en kort diskussion. Det var några frågor som gällde bland annat dagvattenhanteringen på området. Men mera diskussion var det kanske då troligen efter fullmäktigemötet då ledamöterna hade en aftonskola och då fick veta mer om Microsoft-projektet och kunde ställa frågor.
0: Mm, och ikväll då lär det bli mera diskussion när Microsoft ordnar infotillfälle för allmänheten.
1: Ja, det lär det väl bli. Ikväll ordnar då Microsoft ett infotillfälle för allmänheten på Vasa universitet på Brände med start klockan 17. Och vi kommer vara på plats också och kommer rapportera dig från så vi får höra mera imorgon på webben ikväll. Och i oktober sen så ordnas byaträffar i Höstväs och Helsingby i Korsum också. Så det blir flera infotillfällen.
0: Vi lämnar Gigavasa-området där för den här gången och fortsätter till ett annat stort projekt. Det är ju aluminiumfabriken i Karlby och Kronoby som Arctial det handlar om. Och de ordnade ett medborgarmöte på Prisma i Karlby igår kväll.
1: Ja, det är mycket medborgarmöten den här veckan. Och på plats då där så var Arctials svenska vd Torbjörn Stensjö och lokala experter som svarar på människors frågor. Och mest var deltagarna intresserade av frågor om jobbplatser och förutom jobb var det också mycket diskussion kring miljöpåverkan. Det här har vi rapporterat om tidigare. Fabriken behöver ju bland annat miljötillstånd, kemikalietillstånd och bygglov för att köra igång verksamheten. Och företaget planerar lämna in de första tillståndsansökningarna i oktober. Och så kan vi också berätta att nu på torsdag så ordnar Arctial ett liknande medborgarmöte i Kronoby. Och det här ordnas på S-markets gårdsplan klockan 18.
0: Mm, det är bara att ta fram kalendern och pricka in medborgarmöten som man vill delta i. Och på tal om stora projekt i Karlebytrakten så har Kelibergruvan, det har fått nytt miljötillstånd men med vissa begränsningar.
1: Ja, det här handlade om att gruvbolaget Keliber ska få bygga ut ett nytt deponeringsområde för utvinningsavfall då vid sitt gruvområde som finns i Kaustby och Ullava. Det här då säger tillstånds- och tillsynsverket i ett beslut om Kelibers miljötillstånd. Men samtidigt så var det så att flera ändringar avslogs som då bolaget ansökt om. Bland annat ville man ha en lindring av gränsvärde för svavelhalt i sten som används i miljöbyggande. Men myndigheten hänvisar bland annat till risken för försurning av mark och vatten. Och Kelliberg säger att nu ska gå igenom motiveringarna innan man beslutar om fortsatta åtgärder. För det här beslutet kan överklagas till Vasa förvaltningsdomstol fram till den 26 oktober.
0: Och det är ju höst och det innebär viltolyckssäsong. Så nu gäller det att köra försiktigt. Till exempel igår så krockade en bil med en älg i Pjellax i Närpes.
1: Ja, det här skedde på eftermiddagen och olyckan inträffar på Nya Kaskövägen. En älg sprang över vägen och kolliderade in i älgen. Och i bilen satt två personer och en hund. Men alla som befann sig i bilen så klarade sig som tur utan skador. Värre gick det för älgen som dog på platsen. Så polisen påminner om att det är mycket jorddjur i rörelse på vägarna just nu. Så därför lönar det sig att hålla hastighetsbegränsningarna och att vara uppmärksam speciellt när det är mörkt.
0: Precis. Och mörkt det är det ju ännu lite för vi har en mulen och regnig morgon och förmiddag att se fram emot i Österbotten. Men till eftermiddagen då klarnar det upp och vi kommer att få soligt väder med temperaturer på upp kring 15 grader. Vinden den är svag eller måttlig och sydlig men vrider till västlig riktning från och med eftermiddagen.

0: Då har vi slängt ut Markus ur studion och tagit in Anna Ruda istället. God morgon, Anna.
1: God morgon, du låter så brutal.
0: Ja, nej men det är så. Det går till här ibland i, radio,
1: livet.
0: I radioverkstaden. Mm, Anna, vi ska blicka lite framåt på följande månad som väntar oss, alltså oktober, och på torsdag, då är det ju 1 oktober och då måste man ha koll på en del grejer, i alla fall när det gäller nya regler för körkort. Vad är det som vi ska veta när det kommer till 1 oktober?
1: Mm. Det är egentligen två saker som händer på den, nu på torsdag. Det blir mer utbildning för alla som ska ta körkort, oberoende hur gamla de är, och då sen dessutom de 17-åringar som kör med sån här särskild dispens, de ska ha ett märke på bilen som visar att de är minderåriga.
0: Mm. Men om vi backar bandet lite, det här med dispens, det handlar om de som är under då 17 år som vill ha körkort.
1: Ja, precis. Och då kan en 17-åring då ansöka om att få det här köra bil ett år tidigare än annars, och det, då behöver man ha faktiskt speciella orsaker att man verkligen behöver det, till exempel då för skolan eller för jobb eller en hobby som kräver att man tar sig långa vägar regelbundet, och det kallas för åldersdispens.
0: Mm, och om vi backar bandet till slutet av maj, då trädde en ny lag i kraft och då blev det lite ändringar på den här fronten.
1: Precis. Då var det så att de här som har kört med dispenslov, de här 17-åringarna, de fick inte ha nu sen slutet på maj då inte fått köra på nätterna. De får inte köra mellan midnatt och klockan 5 på morgon. Och sen nu då den här märke på bilen och det här mera undervisning, det börjar gälla nu då från 1 oktober. Och så här säger Kajsa Kronqvist som är trafiklärare.
2: Det är riskutbildningen som ändras. Så att förr, gamla risk, så var 4 teorier och 4 körningar. Men nu så ändras det till mera teorier, det blir 7 stycken teorier och 5 körningar. Och det ska då göras för ett körprov.
0: Mm, riskutbildningen ändras, hörde vi här. Det blir alltså mera jobb för de som ska ta körkort just nu.
1: Ja, så kan man säga. Och trafikläraren Kajsa Kronqvist, hon berättar ju då att många av de elever som går i hennes bilskola, de stressar nu lite för att hinna köra upp nu då före den första, för att inte behöva ha de här nya reglerna angående utbildningen. Men det är ju inte hela världen. Man kan ju tänka att utbildning är ju aldrig fel.
2: Jag tror folk stressar väldigt mycket över att oj nej, jag måste köra upp före 1 oktober. Men det är ju samma likadant för alla i Finland, att det måste kompletteras. Men det är inte så svårt som man tror, att det är 5 lektioner teori som du kan se online om du vill. Och sen är det den där ena live körlektionen då.
1: Mm.
2: Det är ju som 3 teorilektioner och en körning, att det kan bli 100-150 euro dyrare.
0: Mm. Den här nya utbildningen, vad handlar den om mer konkret? Vad är det man vill få in där?
1: Kajsa Kronqvist berättade att det handlar om att man vill jobba med de här ungas attityder. De ska lära sig att analysera sitt eget körande, sina risker och varför man kör som man kör. Och sen handlar det också om moderna bilars hjälpsystem, alltså med backkameror och varningssystem och sådant, och vilka risker det då kan innebära om man litar för mycket på dem.
0: Mm. Men det här, Anna, med det här märket som ska sitta på bilen, vi minns 80-lappen.
1: Ja, den minns vi tydligt.
0: Så försvann den, men nu kommer det.

0: Det är ju då ett märke som ska sitta på bilen. Ja. Berätta lite mer om det.
1: Och det är ungefär som en sån här 80-lapp, att det liksom signalerar att det är en ung chaufför eller en ny chaufför. Och förstås så väcker ju det här märket en del känslor kanske. Men alltså från 1 oktober ska alla som är 17 år som kör med, då alltså med distans, ha ett sån här grön-gult märke som man fäster bak till på bilen. Antingen med, som ett limmärke eller som en magnet. Och tanken är då att vi andra som rör oss i trafiken ska se att här kommer en ny ung förare.
2: Det blir ett grönt gult märke och det ska då vara fäst på bilen bak till. Och då blir det ju lättare för folk i trafiken att se vem som är ny.
0: Jag minns när min syster blev av med sin 80-lapp så tyckte hon att det var väldigt skönt på något sätt. Så då undrar man ju, att vad tycker unga idag om den här lappen då som ska sitta fast på bilen?
1: Jag har träffat 2 17-åringar, Olivia Nylund och Maja Sundström från Korsholm. Vi ska höra vad de säger.
3: Det är väl lite så här irriterande. Folk kan ju till exempel göra lite farligare omkörningar. Men annars tycker jag att det inte stör mig så mycket. Jag fyller ju 18 om typ ett år, så den är inte där så länge.
4: Vad säger du?
5: Ja, kanske inte det finaste märke man kan ha på bilen, men ja, jag känner nog samma, att det är lite så att andra kanske tappar respekt för vi som kör, bara för att de ser liksom att det där är en 17-åring, den kan inte, fast de har varit som i samma situation för några år sedan. Mm.
0: Där hörde vi Olivia Nylund och Maja Sundström. Alltså, varför behöver de dispens? Hur ser deras vardag ut?
1: Ja, det är ju precis, det är olika. Olivia, hon behöver bilen för att ta sig till skolan. Hon bor i Tölby och går i skolan i Smesby. Och sen har hon också ett jobb som hon behöver bil för.
3: Nu skulle det underlätta ganska mycket, att jag ska ju som slippa till skolan så här i tid. Och jag ska som slippa ifrån då, så jag behöver vänta på bussen i jättemånga timmar som jag har behövt göra nog för.
1: Där hörde vi alltså Olivia Nylund, och Maja Sundström, hon rider och behöver ta sig till stallet flera gånger i veckan också på vintern.
5: Men det skulle nog underlätta jättemycket, alltså, speciellt det med hästar, att de ska underhållas ganska ofta också på vintern, så då är det att köra i så här snöstorm med fyrhjuling är kanske inte så bra, så det är nog, det skulle vara jättebra att jag har bil så att jag får något tak över huvudet i regn och grejer.
0: Tak över huvudet, det kan man ju förstå.
1: Ja,
0: att det känns speciellt när vi, med tanke på att vi går mot vintern. Men Anna, sammanfattningsvis, nytt märke i trafiken på torsdag.
1: Och mer körutbildning nu när riskutbildningen blir längre för alla som tar körkort. Och så det här nattliga körförbudet då för 17-åriga förare som har gällt nu över sommaren också.

10:50 blir klockan och då är det dags för en nyhetsuppdatering ifall att du har missat den. Idag kan vi berätta bland annat att Korsholm tar emot 35 kvotflyktingar i år. Det här är en av de största grupperna som man någonsin tagit emot. Hittills i år har kommunen tagit emot 4 personer och 3 är på kommande snart. Men senare i höst väntar en grupp på 28 personer. Och det här, det är en stor grupp för en liten kommun, säger Annika Henderson som är integrationshandledare i kommunen. Samtidigt så säger hon att kommunen glädjer sig åt att man har lyckats utveckla en fungerande integration både på svenska och på finska. Och det här är en orsak till att staten faktiskt anvisar kvotflyktingar till just Korsholm. Och igår då var det måndag och då godkände Korsholms kommun fullmäktige detaljplanerna för Granholmsbacken 1 och 2, det vill säga kommunens del av Gigavasa-området där Microsoft planerar att bygga sitt datacenter och kinesiska Shenzhen har reserverat en tomt för Anord materialfabrik. Och med sina dryga 190 hektar så handlar det om kommunens mest betydande detaljplan någonsin. Och om det inte lämnas in besvär mot besluten så vinner detaljplanen laga kraft i början av november. Och ikväll då ordnar Microsoft ett informationstillfälle för allmänheten på Vasa universitet på Brändö med start klockan 17. Det får vi återkomma till också i vår sändning under morgondagen. Och vädret idag, det har ju börjat lite regnigt, men till eftermiddagen så ska det klarna upp och vi kan se fram emot en solig eftermiddag i Österbotten med temperaturer på upp till 15 grader. Det låter ganska tacksamt så här den 29 september. Adolfsson Falk, ta den kärlek du kan få, har vi här.

0: Efter regn ska det komma solsken och efter en morgon ska det bli en förmiddag i radion tillsammans med Roger.
1: Ja, så
0: där
1: är det
0: fick
1: väl.
0: Jag till det, va?
1: Och Pia kommer också med. Mm. Och det är tisdag, det betyder att vi kör igång tisdagstipset där efter tians nyheter. Vad kan folk ha på hjärtat i slutet av september, man tror?
0: Mm. Precis, bananflugorna har flugit iväg. Och...
1: ja, det finns nog en del hos mig.
0: Ja,
1: vill du ha?
0: Ja, det var ditt. Det var ditt.
1: Men det är nog på avtagande.
0: Ja,
1: mm. Ja. Ja, jag vet inte, all körd är väl saftad och konserverad och allt det där, så bären har vi undan.
0: Mm. Mm. Svamparna regnar bort.
1: Det finns ingenting.
0: Nej, trevliga handarbeten får man börja med nu.
1: Ja, kanske någon vedförvaringstips, men all ved ska väl vara under tak sedan länge om den ska dugna till under vintern. Vi får se vad folk hör av sig, men linjerna är öppna.
0: Det är ju dyra priser på malet kött.
1: Ja, det här är ju noterat, det är ju sen gammalt. När var det började stiga? I fjol, förfjol. Så man slår väl någon lod där förbi hyllan och köper ingenting. Men jag såg att det fanns en artikel om det
0: fanns det,
1: igår
0: ja.
1: Kväll.
0: Ja, det funderade som det är billigare att ha en egen ko som man slaktar.
1: Ja, no, det är väl kanske det.
0: En ko i diket.
1: Ja, mm. Men hej, vi ska också få besök av medlemmar i gamla Karleby manskör. För det är ju, no, det är ju vuxet folk, de flesta har väl uppnått mogen ålder, men de ska ordna sits faktiskt. Nu ska vi se här, jag hade ett e-mail där det stod öppen sits dessutom, mm-hmm. Så det är väl bara dyka upp. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Jo, öppen sits på sällskapsklubben i Karleby nästa veckas lördag.
0: Mm, just det.
1: Och ja, man ska göra det, sjunger ju. Och på sitsar brukar man sjunga.
0: Bland annat.
1: Så det är väl en bra kombination.
0: Mm.
1: Vi får höra mer.
0: Trevligt, ja. Sitsen, det var ett tag sedan. Mm. Kanske, ja. Naja. Här nu har vi Lady Gaga och Bradley Cooper med en vacker låt, Shallow. Jag önskar en riktigt skön tisdag.

0: Läget är knepigt, säger man i bussbranschen, då bränslet blir allt dyrare. I Irland tänker man om och blir mer positiv till kärnkraft, och då har man Finland som förebild. Nyheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Det drabbar tiotusentals finlandssvenskar. I väster blir det soligt i eftermiddag. På andra håll är det mulet hela dagen. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Diskussionen fortsätter kring det dyra bränslepriset och möjligheterna att sänka priset. Utöver att privata bilister berörs så påverkas också yrkestrafikanter. Vi hör Jonas Dahl som är vice verkställande direktör för österbottniska busskoncernen Nordic Bus.
1: Läget är nog för tillfället väldigt utmanande. I jämförelse med 2025 så har vi en prisökning med cirka 1 miljon euro med tanke på bränslekostnader. Så vi hoppas ju nog förstås att vi får en lösning till det här läget så fort som möjligt.
0: Hur kan det här läget påverka biljettpriserna som era kunder ska betala?
1: Vi har egentligen två typer av trafik. Alltså vi har marknadsmässig trafik och sen har vi kontrakttrafik. Där det finns då olika typer av biljettprodukter. Och den här marknadsmässiga trafiken så kan vi påverka de här biljettpriserna. Sen igen i den här kontrakttrafiken så har vi väldigt små möjligheter att påverka dem.
0: Bränslepriset stiger, åtminstone för en del av trafiken är det omöjligt för er att höja på biljettpriserna. Hur mår bussbolaget i den här situationen?
1: Det är nog knepigt och vi försöker ju förstås att förhandla med de här olika parterna som vi har kontrakt med. Men att till exempel då Trafikom som är en stor parter för vår del så har de en indexjustering en gång i året. Och det är tyvärr då för lite för vår del för tillfälle. Att vi borde åtminstone ha på månadsnivå.
0: Finns det åtgärder du önskar att regeringen skulle ta till för att råda bot på de här stigande bränslepriserna?
1: Just med det här att man skulle få till stånd en indexjustering som skulle vara till exempel på månadsnivå. Men sen är ju nog förstås då de här skatterna som egentligen påverkar det här bränslepriset väldigt mycket. Och jag förstår att det är en svår fråga även för regeringen, men för tillfället så finns det inte väl något riktigt lätta beslut kring den här frågan.
0: De åtgärder som nu har diskuterats från regeringens sida, om de skulle genomföras, hur stor tröst skulle det vara för er?
1: Nu tror jag att det här snabbast och effektivaste systemet skulle vara att få egentligen då de här indexjusteringarna på en vettigare nivå.
0: Sa Jonas Dahl vid busskoncernen Nordic Bus. I Irland ändras inställningen till kärnkraft till det positivare till följd av de stigande energipriserna och behovet att bli av med fossila bränslen. Tidigare har Irland haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft, men nu är tonen en annan.
2: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
3: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilligorganisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt till importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
4: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
3: Experter varnar för att Irlands förutsättningar att bygga ut kärnkraft skiljer sig från Finlands. Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik.
5: Irland och Finland i en energisyn som apelsiner och äpplen. spela. Alltså man kan ju inte jämföra det här två. Kärnkraft är det svåraste energilaget som vi har. Och det måste man minnas att det är en lång investering och det behövs långsiktighet. Som ofta marknaderna, i synnerhet Irland, har ju inte haft. De är ganska kortsiktiga på många sätt.
3: Det är inte bara tekniken som sätter käppar i hjulen. Den allmänna opinionen i Irland är också tydligt mot kärnkraft.
6: I think more sinister things when I think of nuclear stuff, like... So I don't really associate much nuclear energy, to be honest.
3: Jag förknippar inte kärnkraft med något positivt, säger Ruth Heenan i Greystones. Det här är Richard Husu i Dublin.
0: Från Ryssland kommer rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsrisker. Ursprungligen skulle modellen ha lanserats i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen visade sig ta sig olovliga friheter och ljög dessutom om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion den senaste tiden. I Svenskfinland finns ett hot mot verksamheten med nyheter på lätt språk. Det beror på regeringens omtalade nedskärningar i de statliga pengarna till många organisationer, de så kallade STEA-bidragen. En av bidragsmottagarna som hotar gå miste om pengar är LL Center, som jobbar med nyheter på lätt språk för 30 000 finlandssvenskar. Vår reporter Katarina Salo bekantar sig med verksamheten.
7: I Fix-TVs studio i Ekenäs firas avsnitt nummer 100 av programmet Nathalies bokhörna. Här skapar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina egna TV-program. Malle Lundberg är en av dem som både gör program och läser lättlästa nyheter. För henne är det lätta språket avgörande.
8: Det får inte vara för svårt för mig. Nej.
7: Samma sak gäller Elin Tuomela som läser nyhetstidningen Lätta bladet.
9: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
7: LL Center är den enda aktören i Finland som jobbar med och sprider kunskap om lätt svenska. Nu hotas hela verksamheten när det statliga understödet kan utebli. När statens understödsorganisation STEA har gjort om sina kriterier för stöd möter organisationen inte kraven. Johanna von Rutenberg, som är teamledare på LL Center, varnar för följderna om det lätta språket monteras ner.
10: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
7: Organisationen producerar tidningen Lätta bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
10: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL Center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Det sa Johanna von Rutenberg vid LL Center till reporter Katarina Salo. Finländarnas tilltro till pensionerna sviker. Ja, finländarna tror över hälften att deras pensioner inte kommer att räcka till. Det visar en enkätundersökning från arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. Enligt Tela visar enkäten också att finländarna inte vill att pensionssystemets pengar används för att lösa problemen med statsfinanserna. Dagens väder är först molnigt, på sina håll med regn tidvis. På dagen är det uppehållsväder och i väster klarnar det upp. Det är 11-17 grader, lite svalare i norr.

0: Nåja, praktfull inledning på det österbottniska förmiddagsprogrammet. Idag Phil Collins och Phil Bailey här i Easy Lover. Och en nästan lika otroligt fin duo i studion. Pia Lagus och Roger Kjellman.
1: Just det, jag kan vara Phil Collins här, jag tror att ha mig. Mm. Nej, vi låter det vara.
0: Phil Bailey har jag ju träffat många gånger.
1: Har du det?
0: Ja, men det har jag gjort några gånger.
1: I WC-kön?
0: Ja, det var herr Collins jag träffade i WC-kön.
1: Jaha, den där har jag på ett av mina blandband från barndomen. Mm. Det är blandband som jag faktiskt har kvar. Varför ska man lägga bort kassetten?
0: Så är det. Det tar ju bara skåputrymme. Men vi har ju mycket skåprågor.
1: Ja, tack och lov.
0: Hörde du, idag har vi kommit fram till att alltså, tiden går väldigt snabbt nu, har du märkt det?
1: Mm.
0: Och det, för många tycker ju att det är väldigt skönt att den hösten och regnruska, att det är en tid som passerar liksom i ett huj. Jag tycker ju det är liksom bästa tiden på året, så jag vill ju njuta.
1: Rusk kan jag stå ut med, att vara ute och promenera då det blåser och löven virrar kring, det är ju helt bara mysigt. Men när det regnar så kan jag nog vara utan.
0: Du är en fake höstlover.
1: Det får regna på natten.
0: Ja, vattna lite i trädgården. Ja. Nej men hörni, det var vi skulle komma fram till, att det är ju den 29 september idag.
1: Ja.
0: Mm. Och vi har många namnsdagsbarn att gratulera. På svenska då Michelle, Mikael och Mikaela, grattis till er. Mm. På finska sätter vi till några in, så då blir det Mika, Mika, Mika där.
1: Mm.
0: Ska vi våga oss på hund- och kattnamnen också?
1: Gör det, men glöm inte Mikko, på tal om finska namnen. Jag har en mer komplett lista här framför mig. Och Miska.
0: Ja, men exakt.
1: Mm.
0: Men hundarna då, går på samma tema faktiskt. Hundarna är Mickey och Miska, där kom Miska igen. Mm. Katterna då, inte så stor variation där heller. Micke och Miko.
1: Mm.
0: Och hästarna då, ja, de går på hundlinjen Mickey och Mikko där.
1: Ja. Mm. Grattis till er alla.
0: Mm. Härligt. Ska vi hylla alla som börjar på Mi då idag
1: med
0: Beatles?
1: Ja.

0: En pärla ur Beatles enorma skatt.
1: Ja, då från skivan Rubber Soul, som jag av en händelse köpte här om veckan på loppis. Ett sånt fynd.
0: Ja, jag kollade in din hög som du har publicerat i sociala medier. Eller det var två högar, du skyllde på sonen där i den ena högen. Men det var, du...
1: Ja, men det på riktigt, det var han som lockade på sig. Så inte är det någon skyllas.
0: Nej, men det är
1: jag
0: bra.
1: Bara glad, jag är mycket glad att hur ska jag formulera nu då?
0: Att någon tar hand om skatter.
1: Ja, och kanske finns någon sen då jag inte längre lyssnar på musik som vill ta över min skivsamling.
0: Ja, men det måste vi ju säga. Du handlar på loppis och
1: ja,
0: av dig och mig, Roger, så är ju du den som har bättre liksom ekonomi, huvud, om vi säger så. För du är ju en sån som handlar på loppis.
1: Ja. Nej, men ja, när det kommer till skivor så det finns ju... No, det finns en skivaffär här i Vasa faktiskt, men annars är det ganska skralt. Förut fanns ju det stora varuhuset som hela kedjan gick ju konkurs.
0: Mm.
1: Där gick man ofta, och så fanns det ju då flera dedikerade skiv- och musikinstrumentaffärer.
0: Mm.
1: Men nu är det just loppis, nätloppis och så vidare som man får ty sig till. Och det är ju inte den allra nyaste musiken som är den bästa, utan det är ju det som man hörde på då man växte upp.
0: Mm-hmm. Så är det. Men hör du, på tal om det här med ekonomi och priser, det finns ju ganska många belägg för att våra livsmedel har skjutit i höjden. Mm. Det gäller många olika kategorier, i synnerhet kött.
1: Så kom det en prognos här om dagen också att i nästa år blir maten mycket dyrare.
0: Mm, hurra!
1: Yay, som man vet... Ja, då får jag slut köpa skivor.
0: Mm.
1: Ja, det finns en artikel då på nätet som publicerades igår om att stigande köttpriser får finländarna att välja annorlunda. Och här är någon då som har blivit intervjuad. Vi har pratat om att köpa och slakta en ko.
0: Mm.
1: Medan man köper in till grossistpris då.
0: Just det.
1: Närmast. Mm.
0: Men det är mycket bestämmelser kring det där, hur man slaktar och har sig och förvarar det där köttet.
1: Ja, om det är alldeles för eget bruk så får man välja som man vill då, ta riskerna.
0: Mm,
1: okay. Men om det ska säljas så då är det givetvis höga krav.
0: Mm.
1: Men här är då en Essi Peltoniemi som äter eller lever enligt den här carnivore-dieten. Jag är inte bekant med den, men du har tjuttit hela tiden.
0: Mm.
1: Så för henne blev det billigare att köpa 150 kilo kött direkt från en gård.
0: Mm.
1: Och här finns ett foto också på hur 150 kilo nötkött ser ut. Nu är det uppradat på vardagsrumsbordet, hoppas hon slängde in i frysen ganska omgående.
0: Man ska ha en stor frys till det.
1: Ja, full frys. Här finns kommentarer också, 18 stycken. Nu vet jag inte om vi hinner gå igenom dem desto mera, men... Ja, gå in då och diskutera och tyck till hur livsmedelspriserna påverkar ditt konsumtion. Kanske vi tar upp det i tisdagstipset också.
0: Det kan vi göra.
1: Så då tar vi lite av de där kommentarerna också, för det är säkert intressanta grejer.
0: Jajamän.

Underbara Rod Stewart, Stop Loving Her Today. Österbottniska nyheter kan vi heller aldrig sluta älska, och de är här om 4 minuter efter Kajsa Stina här i glashus.

0: Så där, klockan är 9:30. Här kommer Markus med nyheter. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Och då, vi börjar i Korsholm som i år ska ta emot 35 kvotflyktingar.
1: Ja, och det här är faktiskt en av de största grupperna som kommunen någonsin har tagit emot. Och hittills i år så har kommunen tagit emot 4 personer och 3 är på kommande snart. Men senare i höst då väntas då en grupp på 28 personer. Och det är en stor grupp för en liten kommun, det säger Annika Henderson som är integrationshandledare i kommunen. Samtidigt säger hon att kommunen gläder sig åt att man har lyckats utveckla en fungerande integration som funkar på 2 språk, både på svenska och finska. Och det här är också en orsak till att staten faktiskt anvisar kvotflyktingar just i Korsholm. Henderson och hennes kollega på Korsholms integrationsenhet påpekar ändå att det är utmanande att jobben numera ska göras med allt mindre statligt stöd. Tidigare gavs till exempel statliga pengar för 4 års klientskap, men nu ges pengar bara för 3 års integration och flyktingarna behöver ofta stöd längre än så.
0: Mm. Och vi fortsätter i Korsholm där kommunfullmäktige igår godkände detaljplanerna för Granholmsbacken 1 och 2, det vill säga kommunens del av Gigavasa-området där Microsoft planerar bygga sitt datacenter, och kinesiska Shanshan reserverat en tomt för en anodmaterialfabrik.
1: Ja, och med sina dryga 190 hektar det här så handlar det om kommunens mest betydande detaljplan någonsin. Och om det inte lämnas in besvär mot besluten då kommer detaljplanen att vinna laga kraft i början av november. Och ikväll, ja, då ordnar Microsoft ett informationstillfälle för allmänheten på Vasa universitet på Brändö med start klockan 17. Och det här kommer vi också följa med och rapportera ifrån.
0: Mm. Markus, vi reser vidare till Karleby där en oanmäld mopedträff i fredags gav polisen extra jobb.
1: Ja, de hade en hel del att göra när den här träffen samlade omkring 250 personer. Först utanför Prisma och sen vid industriområdet i Haralandet. Och alla som var där hade inte sina fordon i skick. Polisen tog registerskyltarna från 4 fordon eftersom de inte uppfyllde kraven eller för att de kunde klassificeras som motorcyklar. 2 förare fick då också körförbud. Och sen delade polisen också ut 5 böter och 5 avgifter för trafikförseelser, bland annat för att de saknade hjälm. Och på mopoträffen fanns också 3 14-åriga förare som inte hade körkort för sina fordon, och det behöver man ju ha om man ska köra. Och kan också konstatera att polisen inte lyckades granska alla 250 där, utan åtminstone fem mopedister körde iväg från polisen och polisen fick då aldrig tag på dem. Nu uppmanar polisen föräldrar att prata med sina ungdomar om det här med lätta fordon, att de ska vara i skick och lagligt i skick, och det vill säga inte trimmade. Och så ska man ju också vara myndig, eller inte tillräckligt gammal för att få köra de här fordonen. Mm. Och ha ett körkort.
0: Mycket att komma ihåg där. Vi fortsätter med trafik och polismeddelande, och det gäller att köra försiktigt nu när hösten och vilt olyckssäsongen är här. Igår krockade en bil med en älg i Pjelax i Närpes.
1: Ja, och det här skedde då igår på eftermiddagen och olyckan inträffade på Nya Kaskövägen. Det var en älg som sprang över vägen och bilen kolliderade med den. Och i bilen satt 2 personer och en hund. Men alla som befann sig i bilen klarade sig utan skador. Värre gick det för älgen som då dog på platsen. Så polisen påminner om att det är mycket hjortdjur i rörelse på vägarna just nu. Så det lönar sig att hålla hastighetsbegränsningarna och att vara uppmärksam. Speciellt då när det är mörkt.
0: Mm. Tack för det här, Markus. Vi ska ta en titt på hur mörkt vädret blir det kommande dygnet då. Ja, för det är mulet och regnigt till en början. Men till eftermiddagen klarnar det upp och vi får soligt väder med temperaturer på upp till 15 grader. Svag vind som också kan vara måttlig och sydlig, men vrida till västlig riktning från eftermiddagen.

0: Jajamän, Blåbär Blues, det var Pontus och amerikanerna.
1: Mm. De ska ha fått göra fler skivor, tycker jag. Det är ett par, tre skivor tror jag de bara gjorde.
0: Mm. Kanske de kommer igen.
1: Härlig och glad musik. Ja, man kan ju hoppas.
0: De brukar göra det, musiker och artister, när de hoxar upp sig. Nej, men det var ju nog roligt det här. Eller så kanske de behöver lite pengar.
1: Ja, de kollar saldot.
0: Mm. Dags för en skiva. Mm. Mm. Men det är inte bara så där. Nej.
1: Nej, inte det är ju det. Man måste ju skriva några bra låtar också.
0: Ja, det var ju det. Den lilla detaljen. Mm. Mm. Ja, vi... Tisdagstipset knackar på dörren, om en halvtimme är vi i full gång med det. Och du jobbar på med chatten där.
1: Ja, vår snälla kollega Kati, hon har fixat och lagat här och programmerat ihop en chatt, och jag är inloggad. Men jag lovar inte, men jag ska ju, jag,

0: om man håller på traditionerna.
1: Då ska vi bli glada, för det kommer sälja mig.
0: Osterbotten@yle.fi. Har vi något tema idag?
1: Ja, men det har vi. Och vi är väl lite inne på det där som vi har lite tangerat för en stund sedan. Det där med att liksom köp eller icke köp.
0: Ja, det här. Att måste man ha reunion med bandet för att få ihop några pengar ja. Till Malachöte. Så en här rubrik har Kati lagt. Och det var nog i samråd med mig åtminstone. För jag var med. Köpstopp eller köptopp? Har du svårt att hålla dig från shopping? För det är ju så roligt att köpa saker.
1: Ja, men visst är det. Och det är ju, tyvärr brukar jag tänka att det är ju ganska skambelagt idag att man vill köpa en massa prylar. Oavsett om man köper dem på loppis eller om man köper dem nya från butiken.
0: Det är sån där klimatshaming eller vad
1: ja,
0: man ska säga.
1: Ja, det är det. Och nu känns det ju lite. Men jag måste nog erkänna själv att jag har en viss dragning till det där. Åtminstone den där lönedagen så vill man ju, då tror man ju man är rik som ett troll dessutom. Och då vill man ju nog gärna
0: sjunga med Magnus Uggla. Ja. Men du får inte till baren ändå. Utan
1: nej, jag får inte till baren. För gammal för det. Jag får till varuhuset. Ja, men det, och vissa saker behöver man ju, absolut. Ja. Men man tittar runt sig hemma så inser man att det är mycket saker man inte behöver. Och de är också svåra att göra sig av med.
0: Ja, ja. Vad behöver man? Behöver en säng att sova i och tak över huvud? Kanske några väggar. För att hålla värmen. Kläder.
1: En radioapparat.
0: Ja, absolut.
1: Nej, men det finns mycket man vill höver, så att säga. Men det är ju lite knepigt, som jag sa här i dessa skamtider, att det kanske inte riktigt bra att vi överkonsumerar, men samtidigt ska vi inte få känna lite glädje i att köpa
0: vi
1: också.
0: Har ju, hör du vad, nu hinner inte jag gräva fram citaterna, men det är någon hög politisk ledare i vårt land, eller flera, som har sagt att vi måste konsumera för att få landet ur krisen här.
1: Ja, men jag brukar tänka på det, att jag gör ju en god insats när jag liksom stöder en företagare och ibland till och med kanske någon liten företagare som har en speciell produkt som kanske till och med är väldigt inhemsk och från grannbyn. Ja. Så då känns det ju jättebra att men nu stöder jag den här människan.
0: Stöder sysselsättning och så betalar du högst troligen moms som staten får in.
1: Ganska mycket
0: till och med. Får du använda pengarna på bara vettiga saker. Inget slöseri där. Ja.
1: Men vi ska ta reda på vad alla andra tycker. Nu har vi liksom vädrat våra känslor kring detta. Men det kan vara ett känsligt tema. Men sen, jag menar, varför har vi alltid haft det där? Vi känns ju att berätta vad vi har för lön också. Någon, eller kanske inte känns, men vi drar oss för att prata om pengar och konsumtion.
0: Här i de nordiska länderna så är det ju inte någon man.
1: Nej.
0: Desto mer.
1: Hur har det blivit så där?
0: Ja, säger jag.
1: Ja. Ja, men vi får grunna på det där.

0: Daffy där i Mercy. En låt man aldrig tröttnar på.
1: Nej. Ja, och då ja, vi noterade ju här att i somras så kom det nyheter från Daffy. Mm. Hon försvann ju efter att ha gjort 2 skivor. Hon var med om hemska saker, blev kidnappad bland annat. Men nu har hon varit tydligen i skivstudion och spelat in nytt material, så det är på kommande.
0: Mm. Efterlängtat.
1: Mm.
0: Mm. Ja, klockan är 9:15 och här myser vi på Roger och Pia till er tjänst och uppmanar er så där snällt och försiktigt att vara på hugget där efter 10 då tisdagstipset drar igång.
1: Ja.
0: Köp stopp eller köp topp och man kan vara fullkomligt ärlig hos oss här. Vi har ju varit det.
1: Ja.
0: Mm. Så då kan man ringa in eller så chattar man då vår chattchef Roger idag håller koll på den. Jajamän. Nå men, sånt på gång idag och i musikväg blir det österbottniskt. Här är Kusikoski och Sireni Hall of Fame.

0: Tack för den, Kosikoski och Siren. Hör du, Roger, har du någon gång varit på en öppen sits? Jag vet ju att du har sitsat mycket i din ungdom i studentsammanhang, men någon öppen sits?
1: Ja, nej, det har jag inte. Det är ju något som gamla Karleby manskör har på gång nästa vecka. Är det drop-in? Eller att komma in och sjung två sånger och gå
0: sen? Kan du sjunga så får du vara med. Och det kan
1: eller
0: du ju.
1: Vill du sjunga? Alla kan sjunga, visst är det så?
0: Så är det, absolut.
1: Mm. Nej, men det ska bli spännande att höra vad de har kokat ihop.
0: Vi får besök av körmedlemmar där efter 11 nyheterna. Men nu blir det snart andrum och nyheter och sen tisdagstips före det, eller ja, före gamla Karleby mansklubb. Beach Boys, God Only Knows, fram till andrummet.

Hej och välkommen till Andrum med Gun Geisor. För en tid sedan träffade jag en ung kvinna som är psykolog. Hon berättade att hon under de senaste 5 åren jobbat inom arbetshälsovården. Hon var frustrerad och lite uppgiven och sa att hon vill byta arbetsplats för hon är utled på klienter som stressar in till hennes mottagningsrum och ber att hon ska ge dem verktyg för att hantera sin ångest. De förväntar sig att hon på 3 60-minuters besök ska fixa dem genom att ge dem metoder som tar bort deras illamående. När hon istället skulle vilja hjälpa dem på ett hållbart sätt. Hon längtar efter att varsamt, i lugn och ro, få hjälpa klienten genom att de tillsammans går ner på djupet så klienten kan utforska sin ångest. För att så småningom, med små steg, hitta vägen framåt mot en befrielse. Det gör man inte på 3 träffar. För det är mycket svårt. Ibland tänker jag att vi har lite samma krav eller förhoppningar på Jesus. Att Jesus ska leverera önskat svar på vår bön och vi blir besvikna när vi inte genast blir befriade från sjukdom, smärta och det som plågar oss. Besvikelsen kan göra att vi drar slutsatsen att Gud inte finns. Min erfarenhet är att Gud finns, men erbjuder inga quick fix. Jesus sveper inte bara bort det svåra. Ibland för livet oss in i smärtan, och det kan finnas orsaker till den som vi behöver utforska för att hitta befrielse. Bibeln kallar det att vandra i dödsskuggans dal, men lovar att när vi är där är vi inte ensamma. För Jesus som gick den svåraste av vägar är hos oss. Och när vi inte känner Guds närvaro kan vi få stöd av andras erfarenheter. Det finns en sång som betytt mycket för mig under mitt livs svåra tider. Den är skriven av den norska prästen och artisten Björn Eidsvåg. Här hör vi den i en svensk version med Sonja Aldén.

0: nyheter klockan 10. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen skär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lätt språk hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter här var Katarina Salo. Vänsterförbundet är ensamföretagarnas populäraste parti. Det framgår av undersökningen Mikroföretagarbarometern. Av ensamföretagarna är 82% missnöjda med den nuvarande regeringens verksamhet. Samtidigt är läget ett annat bland småföretag med några anställda. Där är Samlingspartiet företagarnas favorit och 40% är missnöjda med regeringen. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsrisker. Modellen skulle lanseras i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen har visat sig ta sig olovliga friheter och dessutom ljuga om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion den senaste tiden. Dagens väder är först molnigt, på sina håll med regn. På dagen är det uppehållsväder och i väster klarnar det upp. Det är 11-17 grader, lite svalare i norr. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Chatta Noga, hallå hela pressen. Påminner osökt om pappas långa kavaj och pappas långkalsonger, för det var så man klädde sig när man mimade till eller sjöng med i den här.
1: Det här känner jag inte alls in igen.
0: Nej, men det där var oj, oj, oj, vad vi diggar den där. Och som sagt, man skulle klä sig exakt som Chatta Noga gjorde.
1: Ja, just det. Okej.
0: Jaha, Roger, hur står det till med...
1: Vi har nog av chatten. Nej, vet du vad? Jag är här inne i det här administratörsverktyget och kryssar i att nu ska vi börja chatta. Eller den var tidsinställd att börja 9:15, men det händer ingenting.
0: Mm.
1: Så tekniken är emot mig.
0: Men du gör ditt bästa.
1: Ja... Men det är inte gott nog.
0: Men då är det tur i alla fall, så kan man under tiden, man kan ringa in på 06-3200-200. WhatsApp kan man skicka. 044-42.
1: Du får ta fram den där luntlappen jag har.
0: Jag måste söka efter luntlappen. Tänk att hur det är med telefonnummer, att man glömmer dem så lätt när man har två att hålla reda på. Jo, 044-42-14-600 sänder ni era WhatsApp-meddelanden till.
1: Men som sagt, den är igång.
0: Den är igång, eller är vi säkra? Är den laddad?
1: Ja, jag har den framför mig här.
0: Vad bra.
1: På skärmen så. Det är bra.
0: Och som sagt, 06-3200-200 funkar alltid. Och ifall man knäppt på radion just i dessa ögonblick, lite av ett tema i tisdagstips idag, bör tilläggas, man får ju lyfta fram precis vad man vill i tisdagstipset, det är helt okej. Men vi har ju funderat lite på det här nu redan en timme med det här, hur gärna vi shoppar loss lite när vi känner att vi har, tillräckligt på vårt bankkonto för att kanske unna oss lite extra. Och vilken glädje det kan skänka. Missade för dig och mig, Roger.
1: Ja, absolut.
0: Men sen är det ju det här då också. Det finns många sidor av samma sak. Och vi uppmanas ju kanske att hejda oss lite när det gäller konsumtionen. Och då kanske det handlar om helt andra saker än det där att man kanske inte har tillräckligt med pengar för att unna sig något, utan det är miljön och det är liksom, ja, utnyttjande av arbetskraft och sådär som vi läser om i nyheterna och som tar ont ända in i hjärteroten. Men att lätt glömmer vi bort det då sen när vi står där och ser den där nya, eller i ditt fall, de där gamla skivorna
1: ja.
0: som du vill ha. Ja, men så här ringer det på redan. Nu måste jag starta telefonen också. Vi är lite vikoviljär idag, jag vet inte vad det är. Hallå, hallå, välkommen med i tisdagstipset.
2: Rut Lassus, hej.
0: Nej, men hej på dig.
2: Jag har trevliga berättelser som jag fått av Camilla Westerlund. Folkhälsan är bäst.
0: Ja.
2: Detta är inte svårt att bli gammal. Detta är bara att följa med strömmen. Lin 6 år.
0: Ja.
2: Det är bättre att stå ensam och känna sig stark än att stå med människor som får dig att känna dig svag.
0: Ja.
2: Sluta aldrig att göra små saker för andra. Ibland är det just de små sakerna som betyder mest.
0: Ja.
2: Ha en bra dag, Pia.
0: Tack detsamma och tack för de kloka orden.
2: Tack och hej.
0: Hej då. Det var fint med visdom så här på tisdags förmiddagen. Men som sagt, tisdagstips är igång och vill ni haka på det här tema köp stopp eller köp topp som vi kallar det, så är ni så hjärtligt välkomna att dela med er av åsikter om det eller någonting helt annat. Så bjuder vi på god musik här. Bonnie M. är lute. Det här är också en lite tragisk historia.
3: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Mm, tack för den, Bonnie M. Elute. Mm. Ja, händer det något i chatten eller händer chatten?
1: Den är låst och jag ser ingenstans var jag kan öppna den, så här går jag bet.
0: Ja.
1: Dessvärre.
0: Ja, men den kanske kommer igen. Vi har ju 45 minuter kvar i tisdagstipset den här veckan. Och hör ni, hör gärna av er nu, oavsett vad ni har för någonting på era hjärtan, så vi lyssnar så gärna. Kanske man har någon fråga man behöver ställa eller någonting sånt. Eller så vill man lätta sitt hjärta och ta lite ställning till det här med huruvida vi ska shoppa eller inte.
1: Mm. Ja.
0: Det beror ju på vad man shoppar också. Vissa saker är ju nödvändiga. Som man bara måste ha.
1: Ja, vissa mängder med mat. Och.
0: Ja. Lite kläder och sådär.
1: Ja.
0: Här ringer det på. Hallå, välkommen med tisdagstipset.
2: Det var Göran, hej.
0: Nej, men hej på det.
2: Jag hörde handla om till köp och spara och vad det skulle vara.
0: Ja.
2: Men en sak som alla ska sats på nu, så hej, reflex.
0: Ja. Du brukar ringa in och påminna om reflexerna. Det tycker jag är nästan något av de viktigaste samtalen i år.
2: Man är så irriterad. Man är så rädd man ska köpa när det är mörkret. Och de tror ju att det syns fast det är vägbelysning, så ser man ju folk inte.
0: Nej.
2: Till tidigt på morgonen. Och en sak som är att de skulle måste testa sina västar. Häng upp dem någonstans där ute och lys på. Det är så många som har väst, men ingen reflexeffekt.
0: Aha, är det så att man kanske nöter bort den i tvättmaskinen?
2: Ja, kanske i tvättmaskinen. Ja. Och så är det väl här att det är sånt som man har fått någonstans ifrån. Och kanske inte är det dyrast och bästa reflex, utan det är mer som reklam.
0: Mm.
2: Så... Det tycker jag skulle vara jätteviktigt att Alkost testar sina reflexvästar.
0: Mm. Och det är ju liksom, nu för tiden så kan man ju sy in det där reflekterande i nästan vad som helst. Man tycker det har blivit ganska kreativa med olika plagg och sådär. Det är mössor och handskar och allting kan lysa. Så jag menar, det finns inga undanflykter att man inte skulle kunna ha ett sånt plagg på sig.
2: Nej, det finns ju jackor som är helt i reflex.
0: Mm.
2: Men allt det var gammalt och kanske är farligt vettigt, men man ser fler som de gav ju en god tro att de syns.
0: Mm.
2: Och så är det inte riktigt sanningen, utan det så att uppmanar alltid koll sina västar för när de går ut i mörkret.
0: Och redan nu, och faktiskt redan innan det är mörkt, för det är ju nu i skymningen och speciellt en morgon som denna när det har regnat lite, så är det, man ser ju som sagt, som du sa, ingenting.
2: Ingenting, och helt plötsligt så har du en som står bredvid. Och jag är han som vill köra nära vägkanten. Jag vill vara mitt på vägen. Så jag är jätterädd att man stöj till mig som inte har, som inte syns.
0: Och sen är det ett sånt där, ska vi säga, ett fel som många gör. Man åker iväg någonstans eller man går på en lång promenad och det är ljust när man går, men så hinner det skymma och bli mörkt när man kommer tillbaka. Så det där glömmer man lätt bort. Man borde kanske tänka lite framåt också.
2: Ja, så är det ju. Så mörkret kommer smygan, så det är sakta.
0: Mm.
2: Man ser ju bara nu att det är ju skymt. 7:30, 8:00 blir det ju skymt kanske.
0: Mm.
2: Och en av många veckor sedan det var ljust i 9:00.
0: Nej, men precis. Och som sagt, på morgonen då är det ju mörkt.
2: Ja.
0: När de flesta får till jobb i alla fall, beroende på vad man gör och sådär.
2: Ja, jag tycker det är en viktig sak.
0: Hör du, jag håller absolut med dig, och sen kan jag tillägga också alla som har husdjur är ute med, kanske inte kan tvinga katten att ha reflex på, men alla som är ute och går med hundar till exempel ska ju också använda reflexer på hundarna, det är viktigt.
2: Ja, för att hunden kanske går närmare väg eller närmare körbanan än vad hundförare är. Och inte vet du hur en hund reagerar, kan ju helt plötsligt bara knycka.
0: Mm.
2: Ännu mer åt sidan, och då kan

0: Nej, va? Hur säger du?
1: Jag vet. Det gör det gärna. Mm.
0: Ja, så är det.
1: Nå, men bra. Hör du, tusen tack för den här viktiga påminnelsen.
0: Ja, tack, tack.
1: Bra. Ha det bra.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Detsamma och hälsa Roger. Tack och hej.
1: Ja, tack, hej. Ja, nu tog det fart i telefonerna här. Hallå, hallå. Välkommen med tisdagstipset.
2: God morgon, Pia.
1: God morgon, Bodde.
2: Mm, jag lovade hon drog att jag skulle ringa till att träffa henne här utanför där jag bor.
1: Ja, jag antar det om här.
2: Jo. Det är ju hennes paradis. Men nu tänkte jag att du skulle få börja, vill du börja bakna kakor?
1: Hör du, jag vill nog.
2: Du vill nog. Jag hörde jag hittade här gammalt det här receptet.
1: Ja, nu måste du vänta lite så jag får vad här. Roger springer och kämpar med det chatten här, så jag ska se så jag får upp ett bra dokument här att skriva.
2: Ja, och det här är nog så lätt så här är nästan.
1: Så till och med jag klarar det.
2: Jag hör du ska ha två bunkar som du ska lägga i och det ska blandas ihop till sist.
1: Ja, två olika bunkar.
2: Mm. Ja, så i förhand först och så sen lägger du 3 deciliter vetemjöl.
1: Ja.
2: Och 2 deciliter socker.
1: Ja.
2: Och 1 deciliter kakao.
1: Mm.
2: Och 1/2 tesked flingsalt om du har.
1: 1/2 tesked flingsalt.
2: Och 2 teskedar bakpulver.
1: Vad sa du? Det var 2 teskedar.
2: Bakpulver, ja.
1: Bakpulver, ja.
2: Ja, det var ena bytton. Om du kommer följande så lägger du 1 deciliter vatten.
1: Mm.
2: 1 deciliter olja.
1: Ja.
2: Och nu hoppas jag du sitter.
1: Jag står nog men ska behöva ses ner.
2: Ja, 1 deciliter rödvin.
1: Rödvin, ja.
2: Mm. Och så 2 ägg.
1: 2 ägg.
2: Så blandar du först ihop det och så lägger du ihop.
1: Båda bunkan?
2: Båda bunkan ihop så, och så slår du in ett springform som man kan ta bort för det. Och gräddas i 25 minuter i 175 graders ugn.
1: 25 i 175 grader. Mm.
2: Och då så lättar du att svalna i formen.
1: Mm.
2: Och här har jag skrivit underligt gott.
1: Underligt gott. Det låter ju jättegott. Mm.
2: Ja, och man behöver ju ta de 20% för det. Man har en slatt i en flaska så kan man ju. Och så var det någon som var bortkastad.
1: Ja, eller så avnjuter man resten av flaskan under någon god middag. Mm.
2: Ja, precis. Och så är ju förstås att jag lagar den här kakon många gånger.
1: Mm. Vad ska vi kalla den här kakon?
2: Det är rödvinschoklad.
1: Just det. Mm.
2: Mm, och här står det att jag har prickat i att det kommer i bok 3.
1: Just det. Hör du, när är den på gång?
2: Jaha. 30 del ungefär.
1: Ja. Det närmar sig. Mm.
2: Det närmar sig julen, hör du.
1: Ja, jag tänker. Ja.
2: Jo, jag har som på här viset att jag behöver ett kanal som printar ut och tar med mig. Jag lagar det själv nu med nya ringpärmar.
1: Ja, perfekt.
2: Jag fick ett anbud från den tokiga mannen i Närpes.
1: Ja, no, men det är bra att finns det då. Mm.
2: Jo,
1: bra.
2: Så att jag hoppas hälsohållet nu till hitje årets slut. Så.
1: Ja.
2: Ja, nu har det varit tungt.
1: Ja. Mm. No, men vi får kämpa på, hör du.
2: Ja, ser du, jag har hittat någonting som pop gav mig.
1: Jaha, ja.
2: Och på ena axeln så har jag en och så har jag en på andra axeln. Och jag har, så jag, det har jag ju då, men kanske 8 ännu som är oanvänd.
1: Ja, ja, just det.
2: Mm. Och han det envisete.
1: Ja, ja, ja, då han skulle behöva ha lagra.
2: Pappa sa ju han att vad heter det, att jag är så envis så jag räcker åt 10 år snart.
1: Och jag räntar sig. Mm.
2: Jo, jag är nog här. Så gör det. Men jag lycka till med baket.
1: Ja, men tackar. Tack för receptet, hördu.
2: Mm. Ja, okej. Bra. Tack.
1: Tack, hej. Oj, vad det tog fin fart i telefonen nu. Hallå, välkommen med tisdagstipset. Hallå. Jaha, vi ska ha upp den där då. Hallå. Ja. Där hej. Var du. Det var jag som klåpade.
3: Ja, just så. Ja, det skulle handla om sånt där köptopp eller köpstopp.
1: Ja.
3: Ja, en regel som jag försöker ha åt mig själv som är enkel att uttala men lite svår att leva efter. Men det är en sak in och en sak ut.
1: Mm.
3: Alltså till hushållen.
1: Ja, mycket klokt.
3: Och där så kan man försöka skilja på vill ha eller behöver.
1: Mm, eller villhöver som vi brukar säga.
3: Så att man köper då man verkligen behöver någonting. Och jag försöker göra så att om jag köper någon sak så då antingen är den sönder, den där gamla saken, så jag behöver en ny. Eller så för jag till någon insamling eller loppis eller ge bort eller något sånt här. Mm. Och det där insikten kom efter att ha tömt föräldrahemmet där allt hade sparats.
1: Mm. Jag vet.
3: Så det ska inte nå mycket saker. Mm. Nej. Så då, och sen är det ju bra att inte alltid läsa alla reklamblad eller bara gå och ströva runt så där. För då kan man falla för frestelse. Men om att jag brukar göra så, om jag behöver något så söker jag reda på och tar reda på om den där saken. Att var får man den och var
1: är
3: det bra,
1: ja, det är
3: pris
1: klokt.
3: Och så här. Mm. Att inte bara som hela tiden se, för då kan man nog lockas att oj, nu skulle det vara bra att jag har det där och det där. Och
1: ja, men det är sant. Och det är det där
3: är
1: också.
3: Självfostran.
1: Ja, nej, men mycket bra. Och man ska ha curry på sig själv. Och sen det där att komma ihåg att man går och handlar mat när man är mätt, inte när man är hungrig.
3: Ja, och där finns ju många knep också. Mm. Men tack, det var mitt bidrag.
1: Tusen tack ska du ha.
3: Ja, hej.
1: Hej då. Mm, det där är nog en bra regel. Helst skulle det vara liksom en sak in och två saker ut.
4: Ja. Och det där att för till insamlingar, Röda Korsloppis, andra välgörenhetsloppisar, det är bra.
1: Mm.
4: För det här är så lejsamt att själv du ska få något loppisbord och prissätta saker. Och så förhoppningsvis, eller så med tur så kommer man kanske 10 euro på plus. Att sluta jaga de små slantarna om du inte absolut behöver dem. Utan ge hellre bort då så får de köpa det jobbet.
1: No, det är sant, och jag har ju märkt det också som har ju försökt sälja lite på just de här Facebook-loppisarna till exempel, att det är nog svårt att få någonting sålt. Jag menar, man ska nästan måste, fast man skänker på, om man skänker gratis så då brukar det hitta nyägare, men att det är nog svårt att göra någon förmögenhet, och inte vill man ju sälja allt för billigt heller.
4: Ja, så kommer en massa märkliga frågor om skick och storlek och pluta du och så vidare. Vad är sista pris?
1: Men man träffar mycket människor.
4: Ja, no, det gör man.
1: Ja,
4: det gör man.
1: Så är det.
4: Hör du, vet du vad? Nu är chatten igång.
1: Hurra!
4: Så det här var här att jag är sån här praktikant bara ännu här, så jag hade inte rätt att administrera chatten så desto mer. Men vår kollega Rolf, han kryssade i och tryckte på spara-knappen. Så nu är den med. Ni kan gå in på svenska.yle.fi/österbotten och skriva meddelanden om det här med köpstopp eller köptopp. I WhatsAppen rasslade också ner. Först ett sparsamhetstips. Dela diskmaskinstabletten i två delar om du har möjlighet. Hälsar signaturen sparsam.
1: Mm.
4: Och nu är det väl så att nu räcker väl en halv tablett. Om inte man har jättesmutsig disk då, att det behövs. Grym effekt. Det finns också sån där geléformad.
1: Sån där pulver?
4: Nej, inte pulver. Det finns på flaska också som man klämmer ner i det här behållaren för diskmedlet och så stänger man. Så då kan man ju dosera då. Man behöver inte, för man vill ju inte få det här på fingrarna eller i sig det här starka maskindiskmedlet. Och så en fråga som inte har med sparsamhet, eller något delvis. Här undrar en lyssnare, finns det någon ungmartaförening i Jakobstadsområdet?
1: Mm-hmm.
4: Eller är det bara de vanliga martorna? Då rotar jag fram på marta.fi, har det ju info om alla kretsar och föreningar. I Jakobstad finns Bennes Lövemartaförening, Edsäve Martaförening, Jakobstads Martaförening och i Kyrkoby Martaförening, Kyrkostrand. Och så är vi i Lappfoss, lite längre bort, Larsmo. Men här står inte uttryckligen att de har någon ung Marta-avdelning. Men om någon Marta i Jakobstad-trakten håller på med någon sån här ung grupp, så meddela till oss här på radion och så berättar vi vidare.
1: Mycket bra.

0: Tack för den, Thomas Höglund, så länge vi är två. Har det kommit in några flera meddelanden?
1: Nej, faktiskt inte. Det är lugnt på linjerna. Nu ska jag se om någon har använt e-mailen här. Nej, här kommer det bara pressmeddelanden och stadsstyrelsebeslut och sådant.
0: Det är inte så bara det heller. Nej.
1: Vad mera ska vi prata om det här med att shoppa? Ska jag ta det här som jag just berättat dig om,
0: ja,
1: den musiken? Ett annat av mina trick. Det här har jag någon gång sagt, tror jag, här i sändning, att när man går på Loppis, som är världens bästa varuhus, tycker jag, för det är ju där man kan få överraskningar. Så ibland så hittar jag någon grej och så, åh vad fin, den här ska jag nog behöva. Så lägger jag den i vagnen eller korgen och så går jag ett varv på Loppis. Och sedan då, före man får till kassan så ska man ju gå igenom allt vad man har här att behöver jag faktiskt allt det här. Och så då så kanske jag inser att nej, men den här klarar jag mig bra utan, och så sparar jag 4 euro. Och så lägger man tillbaka den. För de har ju liksom haft den i sin ägo då i en stund. Och redan kanske så släcker det här habegäret. du ser skeptisk. Testa det någon gång.
0: Jag behöver testa det där märket för att riktigt komma in i. Jag menar, du är ju proffs på det här. Du har ju liksom en tanke bakom allting.
1: Jag är väldigt fokuserad på Loppis också. Det är skivor och spel och filmer och några diverse prydnadsföremål.
0: Några kläder eller sådär som vi kvinnor gärna går och titta på?
1: Jättesällan. Jag har varit på, nu ska vi göra reklam, jag har varit i en sån här kedja som just specialiserar sig på vintagekläder, eller vad heter det? Second hand heter det ju. Och där är jag nog handla. För där finns det liksom mycket att välja bland, och så fanns, ja, inte vet jag vad det beror på. Men jag har nog handlat en del grejer. Jackor. Det är problemfri att pröva. Man böker på med någonting, utan man drar den på sig och så kollar man att är det här bra? Ja, det här var bra.
0: Men så där är ju karar alltid när de prövar kläder.
1: Det är som ett tandläkarbesök. Nödvändigt ont.
0: Ja.
1: Hej, en annan grej också. Just det här att lämna tillbaka. Jag brukar tänka att kan jag liksom, tänk om någon annan skulle hitta den här och de får mycket större glädje och utbyte av den. De behöver den mer än jag. Så då känns det bra att lägga tillbaka en sak. Att den går inte förlorad utan att man ger den vidare. Det är en slags självhypnos.
0: Ja, men vet du, jag har också det där när jag då någon gång säljer någonting. Det är svårt att slita sig från prylar på ett sätt, men man vill ju att de ska få en bra ägare också.
1: Ja.
0: Så jag måste nog säga, vissa ratar man ju nog bara för den där ser inte pålitlig ut helt enkelt.
1: Just
0: den där ska inte få ta hand om mina skatter.
1: Din kastrull.
0: Ja.
1: Det lagar ett klimat.
0: Jag ringade på i tisdagstipset. Hallå. Nej, nu var jag för långsam. Men ring upp på nytt. Där är du. Hallå, välkommen med tisdagstipset.
2: Hej. Jag skulle säga att den här radion på lätt svenska ska hållas kvar. Och tidningen.
0: Ja.
2: Så att de som har svårt att läsa och har svårt att förstå klarar det bättre.
0: Precis, no, men jättebra. Och nyheterna på lätt svenska, de finns tryggt kvar. Jag kan inte prata för tidningarna, men...
2: Ja, men... bra om den finns kvar, men vad bra.
0: Ja.
2: Tack.
0: Hej då. Det är roligt när någon uppskattar det vi gör här.
1: Absolut. Jo då. Hej, här kommer till WhatsApp-meddelande. Oj vad fin profilbild den här personen har. Och det är en svart och vit katt.
0: Ja, det ante mig.
1: Nåja, men meddelandet. Reflexer åt fotgängare och cyklister. Men också en uppmaning till bilister. Eller en åthutning åt de som kör med mörka bakljus. De måste skärpa sig. Det är ju de där nya finurliga bilarna som har sån där ljusautomatik. Att de tänder först när det är mörkt. Men det har man ju varit med om, att folk kör omkring då och har helt mörkt i bakändan, även om det är mörkt och det är snöyra och det är dimma och hela allting. Vrid nog på de där XXX halvljusarna, människor. Det är, en del brukar ju ha argumentet, men det sparar ju ström då, så sparar det bensin då man inte behöver dra generatorn, men att Lägg av med sånt.
0: Ja, så snål behöver man inte vara. Det handlar om människoliv.
1: Mm. Mm. Syns du så finns du. Syns du inte så finns du inte mer länge till, om vi ska dra till med sån där svart morbid humor.
0: Låter lite som någon politisk humor det där. Du borde kanske ja, ställa
1: jag,
0: upp i någon val.
1: Jag börjar skriva såna sloganer. Ja. Man vill väl inte gärna bli påkörd i jakten.
0: Nej.
1: No, det handlar ju om att hålla säkerhetsavstånd. Men om man ser att där är en bil så kan man vara farligt nära förrän man märker det. Ja.
0: Sånt är det. Ska vi muntra upp oss lite med Bruce Springsteen här nu?
1: Ja, men gör det.

0: Sundown, Bruce Springsteen. Samma ögonblick som man nästan inbillar sig att solen börjar titta fram här i Vasa åtminstone. Härligt. Här rings det på. Hallå, välkommen med i tisdagstipset.
1: Ja, hejsan. Det är Tommy från Färje.
0: Hej på dig.
1: Det här, ni har pratat lite om bilar här nu.
0: Ja.
1: Och det här, jag brukar syssla med anagram.
0: Ja.
1: Ni vet ju vad det är.
0: Ja, ja.
1: Och det här, jag fick till ett ganska bra tycker jag själv.
0: Ja.
1: Vi tar personbil. Och mitt anagram till det, det blir Nobelpris.
2: Ser du?
0: Den var bra, hör då.
1: Ja, jag var riktigt nöjd med det här själv.
0: Ja, det kan du vara. Mm.
1: Och till saken hör du att jag nyligen skaffat en bil åt mig också.
0: Ja. Och min följdfråga är, har du vunnit Nobelpris?
1: Ja, jag kör omkring med mitt Nobelpris.
0: Ja. Det gör du.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Bra.
1: Det var från mig idag.
0: Tusen tack ska du ha.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Mm, det var fyndigt.
2: Ja då. Hör du, här kom ett tips. Det var hon som frågade om Martorna som också ger ett tips för då man handlar böcker, tidningar och kläder på loppis. Det är det att man ska frysa in dem i 2 veckor i -21 till -22 därför att döda eventuella vägglöss och bokätare och annat. Vad finns det för odjur som äter böcker? Mm. Bokslukare.
0: Boklusen.
2: Läslus. Linslus. Ja. Även vid frysning av vintagekläder kan de piffa upp dem om de luktar.
0: Mm.
2: Samt handtvätt av vintage.
0: Ja, bra. Ja. Tackar för det.
2: Man måste ha gott om rum i sin frys. För det finns ju visst företag nu som låter, man kan ha sådana containrar, man kan frysa in möbler dessutom. Man har köpt en soffa och vill få den steriliserad för det. Så.
0: För 21 grader, det är ganska kallt för en
2: det
0: frys.
2: Ju, ja, det är absolut.
0: Man får ganska knapriga jordgubbar samtidigt.
2: Ja. Ser du, här ett till tips. Jag storhandlar en gång i månaden. Då behöver man inte känna det inte att det då behöver man inte känna att det finns något att koka som går fort. Aha. Bakar även mycket bröd själv, syltar och saftar själv. Det med att baka så har jag inte kommit igång med. Jag har nog tänkt på det

0: länge.
1: Men då är du halvvägs.
0: Köpte ett par brödformar rent av. Men,
1: ser du?
0: Ja, det är, jag drar upp strategier, kan man säga.
1: Imorgon kommer det att dofta nybakt bröd här i studion. Det där.
0: Tror du det?
1: Ja, ja, vi får se. Jag antecknar.
0: Mm. Hör du här?
1: Oj!
0: Ett...
1: Vi ska stoppa
0: trycka
1: henne.
0: Trycka pausen här.
1: Oj!
0: Hey. Ja, knapparna slutar.
1: Knapparna slutar. Men hon får sjunga då.
0: Ja, ja.

0: Veronica Maggio där, 17 år.
1: Här kommer ett recept.
0: Ja.
1: På höstlig kållåda. Man tar ett halvt vitkålshuvud och 1 deciliter korngryn. 3 teskedar salt, 2 deciliter vatten och så malet kött. Känt från vår diskussion tidigare. Typ ett paket, 300-400 gram. 1 liten lök och 2 deciliter grädde. Det är ingredienserna. Ugnen ska vara på 200 grader. Så skär man kålen i mindre bitar. Man kokar upp vatten, saltat vatten. Och så kålen i. Och så skjuter man den i 1/4 timme. Tillsätt också grynen så att det mjuknar lite. Nu vet jag inte i vilket skede då, hur länge de behöver vara med. Men det får man ta på skicklighet. Skär löken smått och bryn den lätt. Tillsätt malet kött och bryn det. Så smörar man en form och varvar kålen och malet köttblandningen. Häll över grädde och så gräddar man i 1 timme i det där 200 grader då. Kolla att ytan inte bränns. Servera med lingonsylt.
0: Naturligtvis.
1: Smaklig höst önskar Eivor.
0: Låter gott det där.
1: Jo då.
0: Bör prövas. Men hörni, vi har 10 minuter kvar i tisdagstipset idag. Har ni ärende så hör av er bums eller strax eller fast med samma om ni så vill. Ni kan fortfarande ringa på 06-3200-200 också. Den fungerar väl. Inget i chatten?
1: Nej, där är det lugnt.
0: Ja, vi får hoppas vi har Katti med här nästa vecka så blir det kanske lite mera far. Ja. Nej, men du har gjort ditt bästa där. Du har kämpat väl med chatten.
1: Ja.
0: Kan vi lyssna på Roy Orbison? Oh, Pretty Woman.

0: Mm. Det var någon som ringde precis då Orbison sprätte igång, så om du har ärendet i tisdagstipset, knappa in det där numret 063-200-200 just nu, för tiden springer iväg oss. Oss. Mm.
1: Här kommer en hälsning i WhatsApp. Rödvinschokladkakan är i ugnen. Tack för receptet. Hälsar hundägaren som väntar på uppehållsväder denna dag. Mm. Se då, nu är det solsken på väggen mitt emot vårt fönster här.
0: Mm-hmm. Det tar sig.
1: Jaja.
0: Och vad kul, det här är ju fantastiskt att den här kakan vi fick recept på för en halvtimme sen, så den är redan i ugnen. Mm. Det var bra jobbat.
1: Mm. Då du en gång har ugnen varm, så sväng ihop en kollåda också.
0: Jaja, så har vi både för- och efterrätten.
1: Det är väl ett spartips det, att använd värmen till mer än bara en sak.
0: Så är det. Mycket bra. Hörrni, det har varit livfullt och bra. Fin kontakt i tisdagstipset den här veckan, så det tackar vi för. Roligt. Intressanta, kloka åsikter ni har lyft fram.
1: Imorgon är det möjlighet för ny kontakt. Det är ju dialektväkteri då.
0: Ja, men det är det.
1: Vad ska
0: det
1: vi ta för tema riktigt? Mm. Mm. Vad hade du förra veckan?
0: Det var du som hade förra veckan.
1: Var det jag som hade
0: det
1: förra
0: var du som hade... Nej, det var jag.
1: Det var du.
0: Det var jag.
1: Vet du vad? Vi börjar vara gamla.
0: Jag minns inte.
1: Hur var det här med byanamn?
0: Ja, men det var det.
1: Lär jag varit stor succé? Ska jag spinna vidare? Alltså var det
0: jag tror fart? Det kan bra spilla över till en vecka till.
1: Nej, men jag tror vi kör på det.
0: Absolut.
1: Mm. Då ångan är uppe, så att säga.
0: Ja. Man ska smida medan hjärnet är varmt. Mm. Nu kommer det fina sådana där citat här på löpande band.
1: Ja. Mm. Okej, nej, men vi lägger det på här. Det har ni att fundera på. Mm. Här i dagens förmiddag, det är mycket tisdag kvar, så kommer det medlemmar från Gamla Karleby manskör att entra studion i Jakobstad. Tänk att vi tvingade dem att fara till Jakobstad.
0: Ja, men den här trevliga mannen jag pratade med, så han sa han har absolut ingenting emot det, fast jag bad lite om ursäkt, för jag känner ju till hur förhållandet mellan Karleby och Jakobstadsbor kan vara.
1: Skojrivalitet. Ja. Hur som helst. De har nämligen öppen sits nästa vecka. Jag tror att det är liksom möjlighet kanske till provsjungning om man vill ska bli medlem. Eller? Vad är syftet med det här? Vi får höra mer där om en stund.
0: Härligt. Fram till nyheterna får vi avnjuta Rolling Stones här i Miss a Charm.

0: Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska heller genomföras under samma tid. Det skriver sajten Verkko-otiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalen välfärdsområden och kommuner, skriver Verkko-otiset. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen skär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center, som jobbar med nyheter på lätt språk, hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter var Katarina Salo. Ryssland ämnar använda omkring 17 biljoner rubel, alltså ungefär 180 miljarder euro, på militära utgifter nästa år. Det är en ökning på 27% från den summa som meddelades tidigare. Samtidigt kommer det rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. Finland och fem andra EU-länder hotar att inte rösta för EUs föreslagna budget ifall unionens utgifter inte skärs ner kraftigt. Det skriver tidningen Financial Times. Enligt tidningen kräver länderna bland annat hundratals miljoner nedskärningar i stöden för jordbruk och större satsningar på försvaret. För att EUs långtidsbudget ska godkännas krävs enhälligt godkännande av medlemsländerna. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislaki.

0: Mr. Big Wild World här i Österbottniska förmiddagen. Tack en gång till alla som var med i tisdags tipset. Yle Vega. Så ska jag anropa vår studio i Jakobstad. Där har jag två gäster på plats. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Där hörde vi Håkan Massar och Anders Fredriksson, medlemmar i Gamla Karleby Manskör.
2: Japp.
3: Stämmer.
0: Hur står det till idag?
3: Hur står det bra till?
2: Ja, nog ganska bra. Bara i slutet till regn så.
0: Just där är det mulligt att regna norr på.
2: Jo, men bara på utsidan.
0: Ja. Sol i sinne ska man väl ha.
2: Så är det.
0: Och det får man väl om man sjunger i kör.
2: Absolut.
4: Det sägs ju nog att de som håller på med körsång så är lyckligare och gladare. Leva längre. Jag vet inte om allt stämmer, men kanske delvis.
2: Om man ser någon som går omkring och ler så är det säkert några körsångare. Mm.
0: Ja. Hörrni, ja. Och ni, hur länge har ni varit med i manskören? Har vi börjat med Håkan?
4: Jag har varit 40 år.
0: Ser du?
2: Ja.
0: Och hur blev du medlem? Var du sjungande av dig före eller var det här någon som du...
4: Hörde, det var en kompis till mig som var ordförande den tiden, och då ringde han upp mig att om jag sjunger i duschen och så att jag nu gör jag det. Då sa han, kom med och prova. Då får jag på den vägen är jag. 86.
0: Ser du? Och du har inte ångrat det någon gång?
4: Inte.
2: Sen har han varit i duschen.
0: Och Anders?
2: Nu har jag blivit väl kanske knappt på 30 år ungefär nu.
0: Mm. Ja. Och du kommer inte kapp Håkan fast hur du försöker.
2: Jag nog försöker lägga gaspedalen ner, men det är inte riktigt dra.
0: Ja. Hörrni, vilka stämmor är ni om man börjar vara så det personlig?
4: Jag sjunger andra bas.
2: Då jag sjunger första tenor.
0: Ja, okej. Okay. Och kören, den har ju 111 år.
2: Ja,
4: 112
0: år. Tänk er.
4: Jo, vi firar här för någon knappt 2 år sedan, 110 års jubileet.
0: Ja. Just det. Hörrni, om man ser på, ska vi säga, finlandssvenska körfältet, är ni unga eller gamla?
2: Jo.
4: Ska vi säga att vi är gamla, men vi skulle hoppas att vi skulle få yngre med?
0: Nej, men jag menar liksom kören.
4: Nu är vi gamla. Vi är nog en av de äldsta.
0: Just det.
4: Jo, det är vi nog.
2: Ja.
0: Mm. Kan er historia liksom då den grundades, den kören, var någon slags drive då att nu ska jag börja sjunga sig kör i svensk Finland, eller hur kom den till? Och fanns det någon före, någon kör, någon förlaga som...
4: Nej, det tror inte jag det har varit någon.
2: Men nu har folk tyckt om att sjunga hela tiden.
0: Ja, givetvis.
4: Nu var det säkert en mindre grupp som började, tror jag, som någon kvartett, och sen har det växt och blivit större i tiden.
0: Mm. Ja. Ja, då man kommer tillsammans och har, kanske, inte vet jag, har roligt och festar och så vidare, så då vill man ju sjunga.
2: Ja,
4: så är det.
0: Mm. Och ni har roligt.
4: Det har vi nog.
0: Konstaterar vi.
2: Ja, bättre att ha roligt än oroligt.
0: Om inte annat så det här är årligen utkommande tidskrift, så är ju ett tecken på att ni är folk med humor i behåll.
4: Jo, sitter här, oansvarig redaktören Anders.
2: Blev
4: han avslöjad.
0: Det är du det.
2: Ja.
0: När var det som Nada började utkomma?
2: Första numret var före kriget.
0: Ja.
2: Och sen till och med under kriget så utkommer det väl vara ett nummer och skriver för hand.
4: Ja, precis. En sida.
0: Ja. Det har jag nog minne av att jag har hört också.
4: Ja.
0: Och det här är ju efterlängtat. Jag har nog någon minne av att någon har ringt in till radion och frågat, kommer det någon Nattens Dagblad i år?
4: Ja.
0: Att jag bett oss ta reda på.
2: Ja, nu.
4: Jag har inte gärd vi oss, nu kommer det ännu bara.
2: Ja.
0: I samband med Valborgskonserten.
4: Jo,
2: det är det
4: samma. Så är det.
2: Ja.
0: Är det Valborg som är största konserten för er, eller?
4: Det är nog det som vi satsar på, fast vi har ju mycket andra. Ja. Vissa som varje år, vi sjunger lite i kyrkan vid jul och lite andra sådana som hör åldringshemmen och sånt.
0: Ja.
4: Som hör till, men nu är det Valborgskonserten som är.
2: Så har vi ju nog någon sån där konsert eller resor och besöka andra körer i andra länder också.
4: Ja.
0: Mm.
2: Som det här. Och ha roligt.
0: Ja.
2: Alla resor och varför inte också mellan resorna.
0: Det är väl nog den här sociala biten som är jo. Väldigt viktig.
4: Ja, absolut.
2: Ja, man ska nog våga ha roligt.
0: Just det. Hörrni, nästa vecka då ska ni ha roligt. Det är någonting på kommande, men jag tänkte att förrän vi kommer in på det tema så... skivor, har ni koll? Hur många gånger har ni spelat in skivor och gett ut?
4: Nej, det måste jag nog säga ärligt att det, vi har nog gjort ganska många skivor.
2: Jag kan inte svara på det, men att...
4: Det finns lådvis ännu i arkivet.
0: Det här finns ju andra sätt att lyssna på musik numera.
4: Ja, det är just det.
0: Men skivförsäljning så håller nu jag på i alla fall. Eller skivköp för min del.
4: Ja, det är ibland så har vi den med nu också. Försöker få folk att få en liten slant. Vi har prövat åtminstone. Mm.
0: Jag kollar här i vårt arkiv och jag hittade 90-års jubileumskonsertskivan. Då gav ni ut en 2005.
4: Ja, det stämmer.
0: Jättebra att det är dokumenterat. Det är ju ett dokumentation så man får höra hur lät kören ett visst år. Och
4: ja, absolut.
0: Med vissa medlemmar.
4: Så är det.
0: Men på den skivan så är ni båda med också.
2: Nu är vi.
4: Ja, nu är vi.
2: Ja, nu tror jag det.
0: I alla fall, på bild. Det är ju det skämt att hur man sjunger det gamla Karlby Manskar.
4: Ja. Ja, den kämpten är lite, nu för tiden är vi så lite så vi måste nog sjunga. De flesta måste sjunga.
2: Det är märkligt varannan sjunga, det ska vara allihop nu.
0: Ja, hur många medlemmar är ni?
4: Nu vad skulle vi säga, nu är vi 25 kanske som bäst.
0: Just det. Nåja, men vi kom överens här om vad vi skulle lyssna till och det blev Deep River. Det är någon slags spiritual eller gospel.
4: Ja, negro spiritual.
0: Ja. Sång. Vill ni säga någonting om den innan vi lyssnar?
4: Ja, nu vet vi, vi brukar ha en solist ibland också.
0: Ja.
4: Hans Alskog har varit väl sjungit det.
2: Men jag tror
4: han... Det är en sån där sång som vi sjunger ibland.
0: Ja.
4: Jag tycker att den är trevlig.
0: Här står att Alskog är körledare. Det är väl det
4: han var dirigent den.
0: Ja. Nämen, vi lyssnar på hur det lät för 21 år sedan.
4: Okej.
2: Ja.

0: Gamla Karleby manskör Deep River.
1: Yes.
0: Vackert. Ja, vad sa ni? 25 medlemmar.
2: Ja, det är
0: har ni.
2: Vi skulle gärna ha mer, men det är
1: ja.
2: Det lättaste nu. Nja,
0: no, det finns så mycket att göra nu för tiden. Ja. Så det här med att vara med i en kör, så det... Nå, det tar väl sin tid. Hur ofta övar ni?
2: En gång i veckan.
0: Jaja. Ja, och nästa vecka då på gång...
2: Nej, det är nu på lördagen.
0: Nu, ja, gissas, jag blandar ju här.
2: Tredje tionde.
0: Öppen sits, jag är nyfiken vad innebär detta. Sits har jag varit med om och där har vi väl sjungit och skråla och så vidare. Men nu är det liksom icke för bara medlemmar då, eller?
2: Nej, det här är lite tänkt också att vi ska få såna
1: rekrytering.
2: Lite sån rekrytering för nya sångare, få med dem
0: just
2: hit med och pröva om det är någon som de skulle vara intresserad.
0: Ja.
2: Så det är också med. Men förstås får dit komma andra sångare också som vill vara med om en sitt. Och de här sångerna övas inte allt för ofta. Det är sen på sångfester så har man kvällsfester och där kommer de här mest som... Och det här serenader. Att det är bra att öva dem lite mer ibland.
0: Ja.
1: Så
2: man kommer ihåg.
0: Ja, vad blir det för repertoar på en sits?
2: No, de här vet du hela halvan tersen och sen vissa andra som kommer till, som hör till snabbsångerna.
0: Uppslutna sånger, så det är uppslutna menar jag.
2: Ja.
0: Ja då. Och ja, jag läser här på infon att ni har sångövning före sitsen. Ja, är det liksom era reguljära

0: körövning eller?
1: Nå, kanske om det är någon som har fått, någon sångare som har fått med sig någon, så kan du vara med där.
2: Jo.
1: Kolla lite vad det är frågan.
0: Klockan 16 börjar
1: vi. Jo, 16 till 18 är det.
0: Ja. Och ja, platsen, Sällskapsklubben.
1: Sällskapsklubben i Karleby, adressen är Torgatan 27, det ska vi komma ihåg och säga.
2: Jo.
0: Precis. Mm. Sitt, det brukar vara matförenat också, så är det, jo, ska man komma hungrotid eller?
1: Det är allra bäst om man det är, man behöver ju inte äta, men vill man så får man mat. Och det här har vi en sån här text att njuta av god mat och sång i trevlig sällskap, hör om sitskulturens historia och delta gärna i allsång.
0: Precis,
2: ja.
0: Härligt. Och på lördag kväll, vad är nu bättre än det? Nä, får man vill upp sig på söndagen sen?
2: Ja, just. Man vill upp sig, ja.
1: Kan behövas.
0: Ja, ja, ja. Är det här något som är årligen återkommande? Att ni har den här öppna sitsen eller?
2: Ja, inte väl direkt, men vi kanske måste börja med.
1: Nej, det, vi har ju som varje termin har vi nog korvaftnar.
2: Ja.
1: Bara kören. Men det här var nog en sån idé som kläcktes i kören, att om vi skulle med den här svåra situationen med den här nyrekryteringen, så tänkte jag, vet om det här skulle vara en sån där att pröva på.
0: Just det, ja.
1: Ja,
0: ja, liksom yngsta medlemmen, hur gammal är den personen? Så det är ungefär
1: 35,
2: ja,
1: kanske.
2: Ja, det är nog myndig.
1: Men medelålder.
0: Det har nog kökort det också.
1: Medelåldern är ganska hög, men det ska jag inte prata.
0: Ja, ja.
2: Nej, men kanske 35 år så.
1: Ja, det är någonstans.
0: Ja.
2: Så det får dogga.
1: Och äldsta är 85 plus.
0: Just så.
1: Ja,
2: ja, just det. Ja.
0: Prata med Vasasångar gillar här, vad det är våras eller höstas, så det är ju lyckats slut med sig en, var han 18 eller 19 bara så.
1: Oj.
0: Så det här, ja.
1: Det är ju sådana som vi skulle
0: ja.
1: Nej, men de har ju en fördel med det här universitetsstart.
0: Ja, är ju mycket sådana sångarglada människor.
1: Ja.
2: Ja,
1: så är det.
2: Ja, det är nog.
0: Ja. Nej, men vet jag, ska lyckas det också så ni får förnyelse.
1: Det förnyelse hoppas vi med faktiskt.
0: Ja. Om man då kommer med, blir medlem i kören, vad har ni liksom framför er? Julkonsert, gissar jag?
1: Ja, det kommer att vara det. Och jag tror det kommer att vara något gemensamt med de här några kören. Terje Kronobimans kör kommer ut i han och gemensamt i kyrkan. Ja. Och säkert något eget också.
0: Ja.
1: Så det är nu som närmast.
2: Ja. Våra vackraste julsångare, var det jag tänkte.
1: Ja, det brukar vara varje år. Tradition.
2: Ja.
0: Det är bra att ha någon sån där mål att, vet du, som man övar inför. Att
1: jo,
0: då ska vi kunna de här sångerna.
1: Så är det.
2: Ja.
0: Nå, men jättebra. Hej, tack ska ni ha för det här, Håkan Massar och Anders Fredriksson. Alltså på lördag klockan, ja, övningarna börjar 16 och sitsen börjar klockan 18.
1: Ja, och vill någon anmäla sig så hinner jag väl berätta att man kan ta kontakt med vår klubbmästare och telefonnummer 0400 560 622.
0: Nu ska jag skriva upp det, hör du. 0400 562 560 622.
1: Och där kan man anmäla sig till det.
0: Ja. Fina grejer.
1: Okej.
0: Tack så mycket för att ni var med.
1: Ja, tack ska du ha.
2: Tack själv.
0: Hej då.
2: Okej, tack. Hej.

Peter Lemark, så gott att må gott igen. Hej, det där numret du kan anmäla dig till om du vill, om du delta i den där sitsen på lördag i Karleby. 0400 560 622. Fram till lätta nyheterna, Elisabeth Ernroth, Melted Glass.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 29 september. Jag heter Millie Lindberg. God förmiddag. Först ska det handla om våra sjukhus. Finland bygger flera nya sjukhus under marken. Orsaken är att sjukhus i Ukraina har blivit bombade i kriget mot Ryssland. Myndigheterna i Finland vill att sjukhusen ska vara skyddade under marken om det blir krig också här. Myndigheterna hoppas ändå att sjukhusen aldrig behöver användas. Ingen får veta var de nya underjordiska sjukhusen i Finland finns. Det är hemligt för att skydda både patienter och läkare. Nu ska det handla om politik i Sverige. Andreas Norlén från partiet Moderaterna får fortsätta vara Sveriges riksdagstalman. Talmannen har ett viktigt jobb. Det är talmannen som leder riksdagens möten. Talman Andreas Norléns första uppgift blir att bestämma vem som ska ordna en ny regering i Sverige. Det var meningen att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson skulle göra det, men hon tyckte det var för svårt och gav upp. Så ska det handla om lätta nyheter. LL Center är en organisation som arbetar för lätt svenska i Finland. Det är LL Center som gör den lättlästa nyhetstidningen Lätta bladet. LL Center ser också till att det finns lättlästa böcker på svenska i Finland. Nu kan LL Center förlora nästan alla sina pengar eftersom regeringen vill spara och ge mindre pengar åt organisationer. Om LL Center blir utan stöd blir det svårare för dem att jobba. Då kan det bli svårare för dig att hitta nya böcker, broschyrer och nyheter på lätt svenska. Nu ska det handla om en försvunnen båt. I norra Österbotten har en gammal ångdriven boxerbåt hittats på havets botten. Båten försvann för över 80 år sedan när den hämtade stockar mellan Karlö och Kalajoki. Under resan sjönk båten och alla 9 personer ombord drunknade. Nu har en grupp dykare hittat båten. Dykarna har inte berättat exakt var båten ligger för att visa respekt för dem som dog i olyckan. Till sist en sportnyhet. Idag ska Finlands herrfotbollslag spela mot landet Belarus i en match i fotbollsturneringen Nations League. Många är arga på att matchen spelas. De är arga eftersom Finlands motståndarlag Belarus stöder Rysslands krig i Ukraina. Finland tycker att Ryssland och Belarus inte ska få delta i internationell idrott så länge som kriget i Ukraina pågår. Men de som bestämmer om fotbollsturneringen Nations League har bestämt att Belarus får vara med. Sportexperter på Yle tror att Finland kommer vinna matchen. Matchen börjar
klockan 19.00 på Yle TV 2 och Yle Arenan. Det här var dagens nyheter på lättsvenska.

0: Aj, aj, aj, vad vi diggar här, Markus och jag. Stockholm.
1: Pugg, Rogefeldt.
0: Ja.
1: Från 81.
0: Ja, 45 år ung låt. Nåja, hej tillbaka till denna dag. Och en nyhetsuppdatering. Och tyvärr, en tragisk nyhet kommer du med här. En försvunnen fiskare har nu hittats i Perhå, dessvärre avliden.
1: Ja, den här mannen anmäldes försvunnen i Kaustby den 18 september och då igår måndags alltså så hittades mannen då på cirka 3 meters djup i Perhå, det meddelade polisen här under förmiddagen. Polisen använde en likhund och ett ekolod i sökandet. Mannen försvann ju då under en fisketur och myndigheterna hade tidigare hittat hans båt cirka 750 meter från en plats där han då antas ha

0: Installationsarbetet började igår och håller på den här veckan längs kyrkoesplanaden och fortsätter längs hovrättsesplanaden nästa vecka. Och det är så att då gatubelysningen byts till de mer miljövänliga LED-lamporna som ska då lysa fram i höstmörkret. Och arbetet kommer att göras under vardagskvällar och nätter med start klockan 18. Och det här betyder att det också råder parkeringsförbud på arbetsområden under kvällen och natten. Så det gäller att ha koll på skyltarna i centrum. Det är lite special parkeringsregler. Fordon som är felparkerade kommer att flyttas bort helt enkelt.
1: Ja.
0: Och det kan också hända att trafiken kan gå långsammare så det kan lönas att ta andra rutter. Men gång- och cykelvägarna, de kan användas som normalt.
1: Och så ishockey. Igår utaviserades att sport har något stort på gång. Publicering klockan 17. Och här är då den här nyheten. Vasa Sport får förstärkning. Och det är en tidigare poängkung som man plockar in.
0: Ja, det handlar om 34-åriga centern Ola Palve som har skrivit på ett 2-årigt kontrakt med Vasa Sport. Säsongen 2023-2024 så gjorde Palve 20 mål och 64 poäng på 60 grundseriematcher då för Ilves. Men han har varit utomlands de här två senaste säsongerna. Han har spelat i den schweiziska högsta ligan och den här senaste säsongen avslutar han i SHL med Djurgården. Och nu på lördag så gör Palve sin debut då i Vasa Sport med en hemmamatch då mot HIFK. Och då ska vi se om han lyckas
1: elddop där.
0: Ja, hjälpa Sport att säkra sitt ligakontrakt så att de trillar ut ur ligan. Sport har ju hittills samlat 9 poäng nu på 9 matcher.
1: Ja, tack för det Marcus. Med nyheter på vår webb.

Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Slog mig att det är jättebra att de lägger upp LED-lampor längs gatorna i Vasa, så det finns mer ström för datacentren sen. Jo, nej. Det var en sån här infomöte på tal om det, där, det här datacenterbyggena ikväll i Vasa. En av de nyheter vi har haft här

från morgonen i radion och på webben, så är det här nya märket som unga bilförare, de som får körkort med dispens som 17-åring redan, de ska ha ett sån här grön-gult märke bak på bilen. Lite irriterande, säger någon som vi har intervjuat här. Men i alla fall, det är väl menat att det ska signalera åt bakomvarande att hej, jag är en ung förare och visa hänsyn, ha förståelse för att jag kanske inte gasar på som jag skulle haft körkort i 10 år. Här har rullat in mycket kommentarer, 25 stycken. För det första, loser 0 är det väl, loser O. Vad symboliserar färgerna? Det är alltså en sexkantig sköld med grönt och gult. Vad symboliserar färgerna? Grön för grögöling, gul för gulnäbb. Lite som 80-lappen ska komma tillbaks, men i färgkod. Då är det John Erik Spillane som svarar. Symbolen kommer från Japan och anger att någon är en nybörjare. De har också en liknande symbol, men med andra färger som ålderstigna förare ska använda. Något som kanske kunde tas i bruk här, så man har koll på de som har blivit lite rostiga i trafiken. Det var ett intressant förslag. Och här skriver någon också att märket är magnetförsett och bakluckan är aluminium. Så den tar ej fast. Just det, du har det problemet. Du har inte en... Så finns det ju bilar som har glasfiber baklucka till exempel, så det är ju svårt att få fast det med magnet. Mm-hmm. Vad är det för irriterande med det här, undrar Jockword. Vi ska se här nu. Fare sa, alltså pappa, Fare sa att de första året efter att ha tagit körkort som 18-åring hade en så kallad Molly-lätka-skylt på bilen. Det borde aldrig ha tagits bort överhuvudtaget enligt mig. Alltså en 80-lapp. Det är många som är nostalgiska här och berättar om 80-lappen som man hade då man var nybörjare. Det var dumt att slopa 80-lappen, tycker också signaturen Tanten. Nåja, cykelstyre säger här. Jag tror tyvärr att det här märket kan provocera vissa trafikanter att uppföra sig aggressivt mot innehavaren och visa mindre hänsyn istället för mer, för att inom citationstecken sätta spolingen på plats, så att säga. Jag har för mig att jag hört att sånt förekom också när den gamla 80-lappen fanns. En del är helt enkelt inte så vänligt inställda till unga. Farmor Anka, helt rätt, tog körkort i slutet på 70-talet, då måste man använda 80-lappen i 1 år. Enda irriterande var att komma ihåg att ta bort lappen innan någon annan skulle använda bilen. Det var väl mest irriterande för de som satte sig i bilen efteråt och mamma eller papp tog sin bil och kör. Personlig reflektion på tal om det där med att folk blir provocerade av en sån där lapp. Jag var ute och övningskörde med sonen här och då hade vi ju den där triangeln bak på bilen och körde förnuftigt, lugnt och försiktigt, och jag är en bilist som tyckte att det här är inte kul, så gasa om i hurjafart. Just som vi mötte en polisbil så fick jag peka ut då åt köreleven att så här kan det gå om gasfoten väger tungt. Jag beklagar att vi inte körde enligt vad skylten exakt visar, utan lite långsammare, men det var ändå onödigt att bli provocerad av en övningskörare och gasa på sådär. Vi ska se här ännu. Här är mycket, mycket om 80-lappar. Den gamla 80-lappen togs bort för att den provocerade andra förare att bete sig dåligt. Bilisters motsvarighet till att trakassera nykomlingar i skolor eller militären. Någon slags mobbning. Jo då. Gå in gärna du också och delta i diskussionen om du har något att säga till. Är du ung bilist? Är du en av de som framöver ska ha den här skylten? Eller har du någon i din familj som är ung bilist? Eller annars bara. Tyck till om det här och om andra nyheter på vår webb.

0: Caro Emerald, bada bing bada boom. Completely hette låten.
1: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll.
0: Yle Vega. Jag såg en intressant artikel om det här. Det var ett par som gjorde att barnen de bor kvar i gemensamma huset och sen turas föräldrarna om att bo i huset med barnen så att barnens cirklar ska rubbas så lite som möjligt. Var det fågelbomodellen tror jag det kallades. Från fåglar till katter. Här kommer Stray Cats. Brian Setzer och gänge. Rock this town.

Stray Cats rockar staden. Roger Kjellman tackar för sällskapet den här tisdag förmiddagen. Och ta sikte på morgondagen, onsdag, då är det ju dialektväktarna bland annat. Och vi fortsätter på det tema som Pia körde i förra veckan. Byar och platser som har spännande namn. Kanske berätta historien, att varför heter den här gårdsgruppen det här, vem är det uppkallat efter och så vidare. Annat innehåll givetvis, du får vara med och så hör du imorgon. Här kommer Mark Anthony och Nathy Peluso. Como en el idilio.

0: klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkkouutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkkouutiset. Samlingspartiet publicerar hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. USA stoppar från och med idag importen av flera kanadensiska produkter. Förbudet gäller bland annat öl, mousserande vin, konjak och andra alkoholdrycker och vissa motorcyklar. President Donald Trump införde förbudet efter att Kanada meddelat att landet inför egna tullar på amerikansk import. USA är Kanadas viktigaste handelspartner. Ungefär 70% av Kanadas export går till USA och nästan 60% av importen kommer därifrån. Finland och 5 andra EU-länder hotar att inte rösta för EUs förslagna budget ifall unionens utgifter inte skärs ner ordentligt. Det skriver tidningen Financial Times. Enligt tidningen så kräver länderna bland annat att hundratals miljoner skärs ner i stöden för jordbruk och större satsningar på försvaret. För att EUs långtidsbudget ska godkännas så krävs enhälligt godkännande av medlemsländerna. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell, det här på grund av säkerhetsrisker. Modellen skulle lanseras i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen har visat sig ta sig olovliga friheter och dessutom ljuga om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion under den senaste tiden. Det var allt för nyheterna och nu ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om vargjakten.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Finlands viltcentral föreslår för jord- och skogsbruksministeriet att det ska bli kvotjakt på varg igen i vinter. Och man föreslår en siffra på att upp till 109 vargar ska kunna fällas på 18 olika områden. Förra vintern så idgades också kvotjakt på varg och då fälldes över 80 vargar. Det här väcker nu debatt och starka känslor runt om i landet. Bland annat har vi kunnat läsa insändare om det här i Helsingin Sanomat också på andra ställen. Vad innebär det här för Finlands vargstam? Varför är uppfattningarna om antalet varg också ibland ganska, ska jag säga, att det skiljer sig lite på beroende på vem du frågar. Och hur ska vi leva tillsammans med vargen i det här landet? Det här ska vi diskutera här idag tillsammans med biologen Malin Tverin. Välkommen.
2: Tack.
1: Du är bosatt i Sjundeå.
2: Jo.
1: Har du varg i knutarna?
2: Jag har faktiskt. Och jag har till och med en observation alldeles 50 meter från huset kanske i södra Sjundeå. Mm. I västra Sjundeå där jag numera bor så har jag inte ännu haft varje observation, men jag har hört redan av mina närmaste grannar att det rör sig varje dag.
1: Då säger jag välkommen också till en annan Sjundeåbo, nämligen den andra debattören här i Slaget idag, Mikael Fröberg, som är ordförande för Västra Nylands jaktvårdsförening. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Och det där, du är också medlem i det här viltrådet, Nylands regionala viltråd. Vad gör det regionala viltrådet?
3: Ja, no, vi är nu en organisation under viltcentralen då, som det där jobbar och behandlar ärenden. Att vi handlägger vilthushållningsfrågor, ger stöd och ledning till jaktvårdsföreningarna och aktörer här i regionen. Och en av de stora som man kanske märker av, så, som allmänheten märker av, så är att vi fastställer mål för jorddjurernas stamförvaltning här på, på de här olika älgförvaltningsområdena i Nyland. Mm. Alltså fastställa målstammen för det här. Älg och hjort och rådjur och så vidare.
1: Och vad är din insats när det gäller att bedöma vargbestånd?
3: Hör du, där är vi nog inte. Vi är inte och bedömer dess mer där vi kanske gör utlåtande och så vidare. Och så hör vi intressegrupper och det där. Och kan förstås ge vår syn på saken. Men inte vi dess mer med och bereder själva. Mm. Själva det där, de här kvotområdena inte.
1: Men ni ger utlåtanden?
3: Jo.
1: Okej. Det där, jag nämnde att du bor också i Sjunde och jag frågar Malin Tverin om hon har varit nära sig. Jag ställer samma fråga till dig.
3: Jo, det har vi nog, eller det har jag nog. Jag har nog sitt varje flera gånger här när man bor ute på landsbygden och dessutom ute här på öppna fälten så har man god syn över djuren som rör sig. Så nu senaste 10 åren så har man nog sett varg nästan årligen och senaste 2-3 åren väldigt ofta till och med, eller ofta men 3-5 gånger per år nu senaste åren.
1: I hurdana situationer?
3: Dels hade det varit frågan om djur som bara förstås strövar, rör sig från ett skogsområde till ett annat. Dels hade det varit att de har sprungit efter en älgflock här över fälterna. Och dels hade det varit att de helt enkelt bara är ute och betar på någonting som de har fält några djur här ute på åkrarna.
1: Jag frågar Malin Tverin, det är samma sak. I hurdan situation har du sett varg?
2: Den enda gången jag har sett det är i min bildkamera. Tyvärr har jag inte fått se in real life en varg. Väntar på den dagen. Den som jag fick i viltkameran var faktiskt att smaka på eller flytta på ett åtel. Jag hade hittat ett dött djur som antagligen var dödat av lo. För jag har mycket lo också där i området. Och det hade gått just så många dagar att jag plockade inte in det och skickade till Naturhistoriska museet, för det brukar jag skicka en kadaver. Mm. Så lämnade jag kameran och filmade på det här stället, så kom det faktiskt inom ett dygn ungefär, så kom det en tror jag, ungvarg som lite smakade på det. Och det var en mårdhund, och mårdhund är inte ett byte som prefereras av just någon. Så därför tror jag att det var en ung individ som kanske lite av misstag smakade på den lite.
1: Mårdhund smakar illa, menar du?
2: Jo, jag tror inte att det duger åt någon. Jag tror att det är ungefär andra mårdhundar som kanske ger sig på mårdhund.
1: Mm. Jag ställer de här frågorna här i början, för jag skulle vilja på något sätt nu rita upp det här att det går alltid väldigt starka känslor i den här vargdiskussionen. Och nu frågar jag dig, Mikael Fröberg, hur känner du? Vilka är dina känslor när du ser varg?
3: Första gången var det ju en fin upplevelse nog liksom, och trodde man ju i världen för 20 år sedan att man skulle se varje efter 10 år och framförallt inte efter 20 år så här mycket som vi nu har, men det där att det var liksom lite sån där wow-upplevelse nog, men nu började det liksom vara nog så pass vardagligt att man förstås inte har den känslan mera började kanske gå åt det där att man inser att för mycket är för mycket, oberoende vad det gäller, att någon balansgång borde här kanske också insättas nog. Så att det där, lite tudelat nog har det varit.
1: Den här uppskattningen från Naturresursinstitutet och alltså som man nu är ganska överens om är att det där antalet som finns, nu säger man kring 430.
3: Jo, 430 gällde ju alltså i mars.
1: I mars, det. Ja.
3: Jo. Och det där just nu uppskattar de ju då att det finns mellan, vad var det nu sen då, 500 och 700, alltså cirka 600 nu i november då.
1: Ja, Malin Tverin nickar. Håller du med om det här antalet?
2: Jo, jag håller med för att i den här marsuppskattningen så finns inte valparna med.
1: Just så.
3: Jo.
1: Okej, men då tittar vi på den siffran. Vad sa ni? 500 till 700 däremellan. Det är ganska stor gaffel så här. Men du säger då att det är för mycket.
3: Jo, du tolkar mig rätt, alltså min personliga åsikt börjar vara den att det kanske är lite onödigt mycket. Och här är det ju en så som med många andra arter att skulle man sätta ut 700 vargar jämnt fördelat i hela Finland så skulle det säkert rymmas riktigt bra. Men nu har vi ju de här liksom de här grupperna, tätheterna, är på ett ganska begränsat område, på en liten, rätt liten del liksom av Finlands yta. Jag menar, just när man nu ser, som jag här hemma själv, så ser så här flockar. Vi har ju haft den här sjunde reviret, han har varit här nu i några år redan, och varje år producerar en 4, 5, 6 ungar. Så det är klart att det liksom uppstår konflikter här med, på landsbygden, med både med husdjursproducenter och med hund- och kattägare, och kanske inte katter, men hundägare, och med jakten och det där. Och helt en sann oro också bland föräldrar, märker man, som tar kontakt, som är rädda när barnen ska vänta på skolbuss och så vidare. Att liksom, det är mer det här att skulle det vara jämnt fördelat på hela landet, så skulle det kanske rymmas bättre, men de är ju, som ni har sett på kartor, så är de mer ganska koncentrerat till vissa områden.
1: No, du nämnde tidigare att ni har ansvar för sådant som klövdjur och sånt, och det finns ju väldigt mycket föda för dem.
3: Jo, det stämmer. Det stämmer nog att där som det finns mycket vitsvanshjort och älg, så är det så mycket mat, så där finns det också mer varg, för där är det ju liksom livskraftigare.
1: Mm.
3: Det är helt klart det också.
1: Hur vill du svara på det här, Malin Tverin? Vad tänker du om det här antalet?
2: Jo, jag vet att de här flockarna är koncentrerade. Både i östra och västra Finland, då, uttryckligen då i södra Finland. Men som Mikael också konstaterar, så de följer ju klövdjuren. Där var det finns mat för dem, så trivs de också. Och jag tycker inte att det därför är någon sån här hemskt stor mystik bakom det där, varför de nu koncentrerar sig då till vissa områden. Om det uppstår problem, så kunde man kanske också då diskutera varför man fortsätter att exempelvis vintermata klövdjur. För att det får ju klövdjuren också att klara av vintrarna bättre. Då ökar deras antal. Och så länge det finns mat, så finns det rovdjur. Det är mycket logisk, naturlig gång.
1: Mm, vill du svara på det här, Mikael Fröberg?
3: Ja, tack. Ja, jag håller delvis med, och det var ju det som jag sa, men det där, just det här med de här viltstammarna nu också, så själva förvaltningen nu av hjortstammen i synnerhet, och också älgstammen, så den har också blivit lite problematisk. Alltså, tidigare var det ganska enkelt, för det var nu det som jägaren sköt, så det liksom kontrollerar man stammen, och då visste man ungefär att så här och så här mycket kan man skjuta, och då blir det så här och så här mycket kvar. Men nu har det ju de här stora rovdjuren lett till det att de förstås plockar en stor del, och det är liksom fine, det ska de ju få göra. Men då har det liksom uppstått lite problem också för att förvalta den här hjortdjursstammen, att man ser att på en del ställen så börjar det vara ganska liksom hårt avskjuten och stammen till och med låg, och på andra håll så kan det vara helt åt andra hållet, att de här kvarvarande djuren så slår ihop sig i flockar och flyttar förstås an efter undan de här rovdjuren. Det är ju också säkert helt logiskt att de gör så, men det blir liksom svårt att uppskatta stammarna där också.
1: Alltså, vänta, jag vill bara så att den som lyssnar hänger med lite. Alltså, menar du nu att det är svårt att räkna den här stammen, eller menar du att stammen redan är lidande, att den är för liten?
3: Jo, den är svårt att räkna, det är ju delvis också, jo, när de slår ihop sig på en del områden. Att någon kan uppleva att mitt jaktområde behöver vara ganska tomt på djur.
1: Mm.
3: Och ett grannområde kan ha extra mycket, eftersom det finns från ett större område där. Alltså de har ändrat beteende förstås när de drar sig undan rovdjuren. Och det här med matande, just så att bara mata liksom i överflöd för matandes skull, så den orsaken, det är liksom behovet, tror jag inte att det finns mer. Utan nu handlar det ju ofta om det att du håller en utfodringsplats för de här hjortarna där du kan dels liksom beräkna stammen, och dels avskjuta, alltså helt enkelt vakjakt, vilket har bevisligen varit det mest effektiva.
1: Vi kan någon annan gång ta en diskussion om jaktetik här, för att det här är ju en fråga också som väcker starka känslor, det här att man då så att säga matar djur som samlas, och så sitter man i ett torn och skjuter dem. Så, men jag skulle kanske inte vilja gå in på den diskussionen just nu, för det är en helt egen debatt. Alltså, Malin Tverin, vad tänker du om det här, alltså svårigheten att eller det här beteende som då ändras på olika?
2: Jag tycker det också är en alldeles naturlig företeelse. Det är ju så det ska göra. Jag har märkt också i närområdet nu främst i västra och södra Sjundeå. Det har nu inte med vargen att göra, kanske den också givetvis, för att det rör sig där. Men ju mera lo jag har observerat i södra Sjundeå, så ju mindre rådjur ser jag. Jag måste säga att det har gått nu ett par år sedan jag har sett rådjur senast i södra Sjundeå. Och tidigare så hade jag dem alldeles på gården hela tiden. Det är mera vitsvans som rör sig där mera. Och i västra Sjundeå så måste jag också säga att jag har inte stött på rådjur där heller. Men nu har jag bott där bara ett år. Men ändå, den har minskat markant. Och nu vet jag inte om du, Mikael, har märkt samma, eller om det här sen då är bara mina observationer, eller om det här är områdesmässigt. Men jag känner mig inte panikerad över att jag inte ser rådjur mer. Jag tycker att det är en väldigt logisk följd av att det finns rådjur i området.
3: Ja, jag kan inflika där att nu har vi samma iakttagelse här i västra Sjundeå, att rådjursstammen har nog drastiskt minskat nu igen när lådjursstammen har ökat. Där lådjur är nog helt klart en hård liksom predator och kontrollant av den stammen, av de här mindre hjortdjuren.
1: Det där, nu motiverar man ju den här kvotjakten på varg med olika... Alltså man har olika motiveringar för den, och där är i huvudsaken tre. Där en är liksom någon säkerhetsfråga, socioekonomisk fråga, och sen den här sociala acceptansen. Alltså resonemanget går ungefär så att om man tillåter kvotjakt på varg, så ökar på något sätt acceptansen för varg. Jag skulle gärna höra dig resonera kring det här, Mikael Fröberg. Hur ser du dina ögon som jägare själv på det här, den biten av resonemanget?
3: Jag antar att man menar här då att man kan liksom tillåta att vargstammen har fått bli liksom så här pass stor, om man nu då sen inför ett sätt att börja begränsa den, att den här ökningen inte bara fortsätter, alltså att man skapar acceptans för vargen, och inte bara, alltså nu talar jag nog inte om jägarna, utan jag tror nog allmänt en stor del av... Alltså är det inte något, fortfarande tror jag det är en tredjedel av befolkningen som påstår sig ha någon slags vargrädsla. Så nu är det ju säkert ett svar mot dem också. Att liksom att man, nu har man uppnått en gynnsam statusnivå då, och det här. Och det finns en, man har satt en gräns då, så under den går man inte. Men att där utöver det så kan man då försöka liksom... försöka förhindra att den blir allt för stor.
1: Och gränsen skulle då vara där just kring 400 någonting?
3: No, gränsen enligt forskarna så var det 273, att under det får det inte liksom gå. Det får inte liksom äventyras, att det skulle bli mindre än det.
1: Malin, ni ser inte varandra, för ni är på olika ställen nu, fast ni båda bor i Sjundeå, men det där, du ser lite förbryllad ut över den här siffran 270.
2: Ja, jag tycker inte att det är en... Ur genetisk synvinkel så är det inte ett hälsosamt nummer, ett hälsosamt antal. Menar du, Mikael, då är det effektiv populationsstorlek eller är det totala populationsstorleken som man menar då?
3: Jag antar det totala. Eller jo, det är totala nog. Alltså, jag tänker mig att du kanske har bättre koll på det här än jag, men man talar nog om totala liksom populationen från...
1: Alltså man har ju talat nu om det att det här nya kvotjakten så att säga skulle rikta sig till och med på att ta bort hela flockar, alltså hela familjegrupper av varg. Förut har man liksom plockat ur dem, men nu skulle man ta bort hela flockar, och det här motiverar man bland annat med att man ser att det finns vissa flockar där det finns mycket inavel. Jag vet inte helt vad det,

0: alltså baseras på den här uppskattningen, alltså att DNA-prov eller någonting, jag vet inte, men så här resonerar man. Vad tänker du, Malin Tverin, om det resonemanget?
1: Jag tror du hänvisar till Lukes senaste rapport från det här året. Och allra först vill jag påpeka att när det sägs att inaveln har ökat, så den här inaveln har inte ökat mycket på något sätt. Och den lilla ökningen i inavel som är observerad, så är mellan liksom släktingar längre bort, det är inte mellan syskon som man har observerat det här, utan det är kusiner och ännu längre bort.
0: Men vad betyder det för en så här vanlig dödlig som nu lyssnar på det här, att vad innebär det?
1: Det betyder att man har observerat i enstaka individer mera gemensamma genetiska alleler än vad man förväntar sig om det hade varit ett slumpmässigt val av individ.
0: Men hur illa är det?
1: No, det här är på så låg nivå att det är inte illa. Alls ännu. Om man läser Lukes rapport så nämns det här, så ges det inte väldigt mycket betydelse för den här observationen. Sen har andra intresseorganisationer hakat sig fast på att det står ordet inavel i den här rapporten.
0: Alltså det finns Naturresursinstitutet som gör sina forskningar, och så finns det den här Viltcentralen som har egentligen andra experter som de frågar. Och det är det som gör att man som icke-biolog följer med den här diskussionen, så kan man lätt bli lite förbryllad. Att vad är nu, att vem ska man lyssna på och vem vet bäst det här? Är det förbryllande för dig också, Mikael Fröberg?
2: No, ni gör mig nog förbryllad nu med mindre. Ja. Det där, men visst, Malin, är det nu väl så medvetligen att Viltcentralen tyr sig just till Lukes forskningar och deras utlåtanden. Har ni Viltcentralen, vad jag vet, några andra experter inom liksom biologisk eller inom forskning där inte, utan nu är det ju Luke som man tyr sig till.
1: Så har jag förstått, ju.
0: Så det är samma experter? Är det så att det tolkas på olika sätt, eller vad är det när det blir stridigheter om de här frågorna?
2: Men alltså, vad är det egentligen för stridigheter nu? Alltså,
0: nu finns det nog stridigheter om, ska vi se, om själva frågan, om till exempel redan det, nu går jag förstås till diskussioner som flödar också på sociala medier, till redan det om hur mycket varg det finns, så finns det en stor sån här uppfattning, vitt utbredd, tydligen ser det ut som, att det finns mycket mer varg än vad Naturresursinstitutet påstår. Och den här uppfattningen sprids som en löpeld på olika plattformar.
2: Jo, det har jag också sett, och det har man ju hört ibland när man rör sig på gräsrotsnivå. Så nu är det många som har varit missnöjda och inte riktigt hållit med om de här Lukas uppskattningar. Men det tog aktat, så nu är det enligt dem som vi går, alltså enligt dem går Viltcentralen. Det är officiella siffror, är de här Lukes och det där. Inte vi har lyssnat på något, eller inte Viltcentralen har lyssnat på något liksom andra utsagor, utan nu är det forskningen vi tyr oss till. Så att även om det finns sådana som liksom då påstår sig veta och hänvisar till några egna forskningar om att det finns högre eller lägre det här med vargstammen, så nu är det Lukes siffror vi går efter.
0: Ja, uppfattar du, Malin Tverin, att de här siffrorna är så pålitliga som de kan bli?
1: Lukes siffror. Jo, jag har förstås, jag har ju en teoretisk bakgrund också, så jag känner till lite hur den här infon
0: samlas in
1: och att den beprövas. Och det där, och man går enligt den bästa möjliga vetskapen man har just då. Och den bästa möjliga vetskapen kan absolut förändras och ska förändras när helst det kommer in ännu bättre vetskap om någonting. Om du träffar på en vetenskapskvinna eller vetenskapsman som vägrar ändra sin uppfattning när det kommer ny info in, så då är det inte en väldigt bra vetenskapskvinna eller vetenskapsman. utan vetenskapen och teoretiska ämnen, de lever ju av en ständig förändring och att mera info kommer in.
0: No, ni är alltså överens om det att det finns en vargstam just nu på mellan 500 och 700 individer och att de koncentreras till vissa områden. Det som ni eventuellt är oense om det här är då skäl att skjuta, alltså ge tillstånd just för kvotjakt. Jag hörde den Mikael Fröberg, du ansåg att det finns för mycket annars. Så att det, vad tänker du, Malin Tverin?
1: Jag ifrågasätter orsakerna till dem. Att viltcentralen nämner just exempelvis den här höga inaveln då, som är en av orsakerna till det här. Och det finns inte en konstaterad hög inavel. Om man läser Lukes rapport så det finns en liten procent inavel och det är då mellan släktingar som inte är närbesläktade ens. Men man har tagit fasta på ett ord för att få det och låta mediasexigt kanske. Och så använder man det som en av orsakerna till att göra en ny decimering på populationen. Bara ett år sedan man gjorde den föregående.
0: Ja, alltså det köts bort varje förra vintern och det var också då kvotjakt första gången som det tilläts då på många år. Och sen alltså varg skjuts ju också annars då när den orsakar fara till exempel. Och inom renskyddsområdet så får det inte finnas varg alls. Så den där totala antalet blir ju högre än det som bara har då skjutits i kvotjakt. Men för att nu riktigt vrida med järntråd här, så här, Malin Tverin, vad anser du då om jakt på varg? Alltså hur borde den ske och borde den ske överhuvudtaget?
1: Jag tycker inte att den borde ske överhuvudtaget. Jag tycker inte att det finns tillräckligt betungande orsaker till den. Jag tänker på det här kanske ännu lite i en större helhet. Jag tycker att hela det här att människan är så fjärmad från naturen och på något vis har en mycket nonchalant inställning till den. Som om vår natur, vår omgivning och dess resurser är någonting som finns till för oss och som vi kan exploatera och ändra på utan några gränser. Och att den skulle ha då en hållbarhet som bara orkar och orkar och orkar. När vi redan har så mycket bevis på att den orkar inte. Vi har blivit av med så många arter redan, inte bara i Finland utan också på global nivå ännu värre. Att det borde väcka oss till att hitta en bättre balans. Och där är vi av samma åsikt med Mikael, att någon balans måste man ju hitta i det här. Men jag tycker att det är skrämmande hur ofta den omedelbara lösningen är att vi bara skjuter bort dem. Vi tar bort problemet.
0: Men du som biolog, alltså, om man inte skulle göra någonting alls utan bara skjuta varje då när den utgör fara. Så hur ser du att den här antalet varje då skulle utvecklas?
1: Bra fråga. Ingen djurpopulation, förutom människan, växer. I all oändlighet. Den kommer att börja och reglera sig själv. Så går det alltid.
0: Men kan det finnas då mitt av 1000 vargar som före det börjar reglera sig själv? Jag ställer det här frågan för jag vet att den som lyssnar nu funderar just på det här. Vad säger hon, Rigit?
1: Det måste jag säga. Jag vet inte när den skulle stanna. Vid det laget som de inte mera själva har utrymme. De har ju en revirrivalitet sinsemellan också. Inte vill de veta om varandra något mer än vad vi vill veta om dem. Så, och då börjar de redan att sprida på sig mera. Eller så tar de livet av varandra. Det händer också. Att de börjar decimera den här populationen inifrån. Och givetvis ju mera djur det finns, desto mera äter de. Och då börjar bytesdjuren snart och bli mindre. Och då kommer de också börja flytta på sig. Det som skapar det här som människan då anser ett problem är att när vi nu har de här populationerna, när de är koncentrerade där var vi också finns. Vi har ju hämtat den här maten, inte allt, men att vi har hämtat mycket föda åt dem, upprätthåller de här klövdjurstammarna och då hålls de här vargarna nära sin mat, givetvis. Så det är ju där som de här problemen uppstår, när det med tiden kommer att finnas då enstaka individer som blir lite för vana vid att ströva omkring bakom husknuten när de söker mat. Men sen vill jag också ifrågasätta vad vi kallar för problem. Vi har också ändrat på vår omgivning och våra ekosystem så mycket att det är oundvikligt att vi kommer att se något symptom på det. Och symptom är exempelvis en storskarv och mellanskarvpopulation som har ökat jättemycket. Eller då enstaka vargar som söker nya områden som då kommer att gå över gårdsplan. Eller då klövdjur som kommer att springa över vägar när vi bygger vägar över deras levnadsområden. Men det här är ett symptom av något som vi har fått tillstånd. Jag tycker att den här diskussionen borde börja där. För att så länge vi försöker angripa bara det här symptomet, det som vi kallar för problem, så kommer ju inte den grundläggande orsaken att förändras.
0: Ja, jag skulle gärna höra dig nu, Mikael Fröberg. Du får lägga ut texten på samma sätt. Att hur resonerar du kring de här frågorna jag just ställde?
2: Ja, det blir en lång ramsa.
0: Ja.
2: Det där. Men om vi går tillbaka till början, alltså vargstammens storlek nu sen, och vad den ska vara, så inte har jag ett svar heller på vad den ska vara, men som jag antydde här tidigare så nu åtminstone här i den här regionen så tycker jag att det finns nog all orsak att börja reglera den. Och det är ju inte, jo, de har som Malin sa och som vi talade här tidigare, att det finns mat åt dem. De har vi har en stark viltstam här som föder vargar också. Men likväl så går de ju åt, vad heter det, husdjur, alltså hästar och får och det där. Och folk känner liksom nog vargens närvaro på många sätt här. Jag har nog hittills svarat ännu när folk ringer till mig också och frågar just om det här att vad ska de göra nu när det finns vargar och barnen ska gå till skolbussen, så har jag sagt att så länge vargen har mat i skogen och vargen annars är frisk så tror jag man inte behöver vara rädd liksom för något, att de skulle gå och antasta barn eller människor. Men det där, att nu är det främst liksom husdjur man måste värna om nu först. Men det är klart, nu hade vi ett fall där för några år sedan redan i egentliga Finland när man plötsligt hade två eller tre vargar som led av skabb och så blir sjuka och då gör de nog sen vad som helst förstås för att hitta föda. Så i sådana fall kan jag inte mer heller gå och garantera och säga att man inte behöver vara rädd. Så det där. Men ja, det är om liksom om storleken. Vi hade lite samma med lodjuren också då för 20 år sedan när lodjuren började växa i antal så först ansåg man från liksom det ju alltid lite katt och råtta lek mellan jägarintressen och sen naturskyddsintressen att den ena vill ha mera och den andra vill ha mindre. Och man höjde efterhand de här målsättningarna för stammen, att först talade man om att det skulle vara fint om vi skulle ha 1000 lodjur i Finland. Sen när man hade 1000 så då höjde man det till 1400 och så här pågick det. Sen plötsligt 2000 och nu är vi snart uppe i 3000. Att man justerar nu de här status eller de här nivåerna efterhand som det går. Men där håller jag också med Malin att det är klart att om det kommer ny vetenskap så ska man också anamma den. Att inte det sagt att det var rätt som man tänkte för 10 år sedan. Men ja, inte kanske bara automatik, man ska inte gå och skjuta bort någonting, och det är ju inte det som det här handlar om heller, utan om vi nu har en stam nu på låt oss säga 600 nu i mars och i november och det tänkte man kan skjuta då 100, så det är liksom där blir då 500 fortsättningsvis kvar även om alla skulle skjutas av de här som får skjutas, så blir det 500 kvar och hur många har vi då sen igen i följande vår efter när det föds valpar så det där. Och bevisligen, fast vi sköt då nästan 85-90 djur i fjol, så minskar det inte någonting på stammen enligt Luke. Så att inte vet jag hur mycket illa man gör med det här inte. Och så var det inne på den här valet att fälla hela flockar istället för enstaka djur, plocka enstaka djur. Så där har jag förstått att det är lite, det finns liksom flera orsaker bakom, och ena är det att det är för det första väldigt svårt att gå in och plocka djur, alltså vilket djur ska man då plocka från en stam? Och det andra är att nu försöker man då faktiskt få bort sådana, om vi kallar dem för problemflockar eller flockar som där områden där finns flera flockar på ett litet område, så försöker man kanske få bort en för att minska på de här konflikterna som uppstår. Och det här som vi var inne på, som du Malin inte riktigt var överens, att du tycker inte att det var en godtagbar orsak, men det här med genetiken, alltså nära släktskap, det har jag också sett att ha varit liksom ett argument att man försöker nu faktiskt få till en stark genetik i de vargarna som finns kvar genom att plocka bort sådana som med DNA-analyserna har bevisat att har nära släktskap.
0: Mm.
2: Alltså de förökande individerna är nära släkt till varandra.
0: Malin Tverin ville svara här.
1: Ja, jag upprepar där att det finns inte ett nära släktskap där. Det är inte syskonpar, det är kusinerna ännu längre bort.
0: Mm.
1: Så det är där som jag är mycket noga med terminologin förrän man faktiskt använder inavel och genetiska orsaker som grund för den här kvotjakten. Det som jag är väldigt orolig, jag sökte faktiskt, men jag har inte sett någon uppskattning på hur man tänker på den här långvariga följden av den där första kvotjakten då, och populationsdynamiken och genetiska mångfalden där. Nu är ju vargen ett djur som lever i familjegrupper. Det är inte så att om vi lämnar kvar 300 vargar, att det är 300 vargar som kommer att föröka sig nästa år. Utan de här lever i familjegrupper. Det är ett par som förökar sig. Och de har sina avkommor från det året eller föregående år, några runt omkring sig, tills de sen disperserar och tar sig vidare. Och så när du i den här kvotjakten, som Mikael själv just konstaterar, så är det svårt att plocka de där djuren. Man vet inte på förhand vad det är man skjuter. Är det ett förökande djur eller är det ett ungdjur? Och följden, långvariga följder då i populationsdynamiken och generna där, så känner man mig vetligen inte till. Jag hittar ingen info på att det här skulle ha undersökts eller gjorts någon uppskattning på. Och då är det jättefarligt och ansvarslöst att gå in för en likadan och decimera 25% av populationen som nu finns kvar och göra det på nytt utan att ha någon info vad det hände från den tidigare.
0: Alltså, menar du att man borde ha väntat ett år åtminstone och kolla eller gjort någon sorts undersökning?
1: Jag tror, i och med att vargen är så pass långvarigt, så det lever så pass länge att jag tror att man ska hamna och vänta längre.
0: Aha. Okej. Det där, Mikael Fröberg nämnde här tidigare, alltså den här, eller vi pratade om den här sociala acceptansen, och han sa, eller du sa Mikael, att folk ringer till dig och är oroliga också beträffande barn och sånt här. Och då talar vi just också om den här rädslan för varg som finns hos många väldigt starkt och som andra åtminstone uppger att de inte har. Ofta avfärrar man det här som på det sättet när ni bor där innanför ringträn, att det är kiva för er att tycka om varg. De facto så tror jag inte att de här gränserna är så klara. Alltså
2: det tror jag inte.
0: Nej, det finns många människor så här som Malin också som bor själv ute mitt i skogen och har varg nära och äger hundar och sådär och ändå inte är rädda. Det är något annat som ligger där bakom. Men hur resonerar ni? Vi ska börja runda av här, men det här avslutningsvis, när vi alltid tar det här med husdjur, du nämnde det också Mikael här om hästar och får och hundar framförallt. Så det där, vems rätt är liksom viktigare? Vargens rätt på något sätt i ett revir att få existera eller människans rätt att till exempel gå med en lösgående hund ute?
2: Jo, det där är ju en bra fråga och människan har ju valt att ta den där starka rollen och reglera alla övriga djurarters storlekar i alla tider och om det var rätt eller fel i början att börja med det så är det svårt att säga, men om vi nu ska kunna existera här nu på landsbygden så inte kan vi nu liksom inte tror jag det är rimligt att kräva att allt ska gärdas in bara för att kunna hålla på med husdjur eller kunna idka jakt med vad heter det, drivande hundar, utan nu är det ju här just som vi möts nu med en kompromiss att småningom kunna reglera den här vargstammen och den vägen minska på de här riskerna och det är ju inte alltså, det är inte 25% nu Malin som du sa att vi skjuter ju inte 25% utan vi skjuter en sjättedel nu då om vi lyckas fälla alla vargar så är det endast en sjättedel, inte 25%.
0: Det beror på hur många det finns.
2: Du var orolig alltså. Att man...
0: Jag förstår vad du menar, men det beror på hur många det finns om den där siffran är så där mellan 5 och 700 och ingen riktigt vet exakt.
2: No, den siffran är mellan 5 och 700 och då hänvisar de till att suurella todennäköisyydellä, så är det, alltså med stor sannolikhet, så är det mitt emellan 700.
0: Okay.
2: Spann är 5.

0: man lyckades med veterligen, så lyckades man nu bromsa upp den här liksom ökningen, men att den hålls kvar på samma nivå som i året innan.
1: Malin Tverin vill svara.
2: Här vill jag påpeka att antal i nummer, antal huvuden, inte korrelerar med genetisk mångfald. Nej, på grund av att de förökar sig som de gör. Och det här är inte taget i beaktande. Om jag läser det här Viltcentralens pressmeddelande, så säger det att de baserar den här kvotjakten på vetenskaplig info och vetenskap. Och så nämner de den här genetiska mångfalden, att man vill trygga den med det här. Och då finns det alltså inga belägg för det här påståendet. Och då tycker jag att vi rör oss på väldigt farliga vatten.
0: Men det är just det som de menar med det här att man vill trygga genetiska mångfalden, så är just det att de riktar in sig på dels sådana som är just det här som du inte heller med om, men stark, nära släktskap, fast du då tyckte att det här kusiner eller att det var inte liksom tillräckligt nära. Men jag tror att det var det som de nog hänvisade till när de skriver att de vill trygga biologiska eller genetiska mångfalden.
2: No, den släktskapen är så låg om man faktiskt går in och läser den här Lukes rapport. Att den kan inte anses vara en bra grund för den här kvotjakten.
1: Ja, no, det här, så här, därom tvistar de lärda. Ska vi säga så här, jag är inte heller någon genetiker, så det är svårt att ge ett utlåtande om den saken. Men det där, jag skulle avslutningsvis vilja föreslå en sak. Ni båda som bor i Sjunde, hur skulle det om ni skulle gå på kaffe tillsammans och titta på de här siffrorna tillsammans. Och det, där, för det är jättetråkigt i dagens värld att det blir så hemskt starka sådana, hur ska jag säga, så här bubblor där folk grälar för sig själv med sina egna, i sina egna social media åsiktskorridorer. Så det är liksom bra att mötas så här. Det är åtminstone, försöker jag bidra till det för min del med att ha er två i sändning idag. Hur låter det?
0: Det låter riktigt bra. Jag håller med om det att det är lite onödigt hetska debatter på sociala medier.
1: Ja, hur låter det för Malin?
2: Jag tycker också det låter jättebra. Och vi märkade redan i den här diskussionen att det som vi läser i media, det är redan, det är någon som har skrivit det redan och det har gått igenom en så att säga trasig telefon. Alltså det har blivit populariserat. Mm. Och det betyder också att fast vi lever i ett informationssamhälle just nu, så besitter kanske inte alla parter den infon, den stenhårda infon som man borde besitta för att kunna forma en egen åsikt och för att sen kunna ta beslut. Mm. Ansvarsfulla beslut. Och jag förstår att det kan gå så. Det är den delen som jag skulle vilja liksom hämta in i hela diskussionen. Att just fakta, undersök fakta är det som man borde basera allt det här på. Och det är inte samma sak som att förneka att det skulle finnas konflikter och finnas problem som man nog måste lösa. Mm. Givetvis finns det det. Det är inte alls fråga om att man skulle neka det, utan bara att man ska basera det på fakta så att man kan göra det ansvarsfullt på lång sikt.
1: Tack för det. Mikael Fröberg var det som ni hörde här. Ordförande för Västra Nylands jaktvårdsförening och Malin Tverin som är biolog. Bägge två bosatta i Sjunde och vi har diskuterat kvotjakt på varg. Bettina Sågmom heter jag och som vanligt så kan ni diskutera den här frågan, för att om ni hör den här sändningen via Yle-appen och ni använder en telefon, uttryckligen telefon, så kommer det upp en pratbubbla där under programmet som ni kan bidra med er åsikt och era synpunkter till diskussionen. Ni kan också som vanligt skriva ett mejl till mig om ni har lust på slaget@yle.fi. Hej, jag tackar er bägge två för diskussionen. Tack.
0: Tack.

0: som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor i olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer som är beroende av STEA-stöden är oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande gällande kriterierna för STEA-stöden. Kanslerns färska kritik ger ändå inga konkreta följder. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det rapporterar Hufvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att det nu förs krig i andra villkor än förr och att vårdens beredskap inte har varit stor nog. Tom Silvast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS sedan i våras. Och enligt honom handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
1: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Säger alltså tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det skriver sajten Verkkouutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkkouutiset. Från och med idag stoppar USA importen av flera kanadensiska produkter. Förbudet gäller bland annat öl, mousserande vin och andra alkoholdrycker och vissa motorcyklar. President Donald Trump införde förbudet efter att Kanada meddelade att landet inför egna tullar på amerikansk import. USA är Kanadas viktigaste handelspartner. Ungefär 70% av Kanadas export går till Kanada. Och nästan 60% av importen kommer därifrån. Väderrapporten visar att det småningom klarnar upp västerifrån. I landets östra och norra delar drar ett regnområde längre österut. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del klarnar det småningom upp. Det är mellan 13 och 17 grader. I natt mest mellan 3 och 10 grader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Det är svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra del och i norra Österbotten, Kajanaland och i södra Lappland är det molnigt med regn på många håll. Under eftermiddagen klarnar det ändå småningom upp västerifrån. Det är mellan 9 och 14 grader, imorgon blir det lite varmare och i natt är det mellan 3 och 10 grader. Lokalt också med nattfrost. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Från ikväll blir det vind omkring väst. I mellersta och norra Lappland är det växlande molnighet och uppehåll. Imorgon kan det förekomma enstaka regnskurar. Det är mellan 7 och 12 grader idag och i natt mellan minus 2 och plus 3 grader. Det är svag eller måttlig vind förutom i Lappska armen. Där blir det tidvis frisk vind omkring väst. Här är väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, avtagande sydvästlig vind, först 6-9 meter per sekund och från i natt nordlig till nordostlig vind, 3-7 meter per sekund. Imorgon förekommer lokalt dimma under förmiddagen. Norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Mot morgonen blir det nordlig till nordostlig vind och sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ikväll blir det nordlig till nordostlig vind och mot morgonen ostlig till nordostlig vind. Det är god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande nordlig vind först 6-10 och mot morgonen ostlig vind 2-6 meter per sekund. Sikten, den är god. Kvarken, småningom avtagande nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon förmiddag blir det vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Sikten är god. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från i natt avtar vinden småningom och imorgon förmiddag blåser det 1-5 meter per sekund. Det är god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från i natt blir det nordvästlig vind och imorgon bitti förekommer lokalt dimma. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, det blåser sydlig vind 8 meter per sekund och det är halvmulet. Sikten är 32 kilometer. Kotkarankö 14, syd 6, mulet, sikten är 26 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydväst 6, det kommer svagt regn, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 14, sydväst 6, Kallbodagrund 14, syd 9. Östertokan 15 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Gråhara 14, sydväst 7, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, syd-sydväst 5, Bogaskär 14, sydväst 6, mulet, sikten är 24 kilometer. Hangtulludden 14, syd 7. Russarö 15 grader, syd-sydväst 8 meter per sekund. Venö 15, syd-sydväst 4. Utö 15, väst-sydväst 4. Det är klart, sikten är 14 kilometer. Notgrund 15, väst-sydväst 3. Fagerholm 15, väst-sydväst 3. Vilsandi 16 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Sikten är 18 kilometer. Gotskasandön 17, väst-nordväst 2. Sikten är 29 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 3. Mulet, sikten är 20 kilometer. Nyhamn 14, väst-nordväst 6. Klart, sikten är 13 kilometer. Märket 14, nordväst 8. Enskär 15 grader, väst 4 meter per sekund och det är mulet. Sikten är 18 kilometer. Kylmäpihlaja 14, väst-sydväst 4, mulet. Sikten är 14 kilometer. Tahkoluoto 14, väst-nordväst 4, mulet. Sikten är 10 kilometer. Selgrund 14, nord-nordväst 7, halvmulet. Sikten är 44 kilometer. Bredskäret 13, nord-nordväst 5. Strömmingsbådan 12 grader, nordväst 8 meter per sekund. Valsörarna 12, nordväst 6. Kallan 12, nordväst 9. Tankar 12, nordväst 8. Det är klart. Sikten är 46 kilometer. Ulkokalla 12, väst 8. Nahkiainen 12 grader, nordväst 8 meter per sekund. Brahestad 12, väst-nordväst 6. Mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 12, väst-nordväst 9. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 12, nordväst 8. Mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 11, väst-nordväst 8 och Ajos 11 grader. Det blåser väst-nordvästlig vind 6 meter per sekund och det är halvmulet. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 41 cm, Uleåborg plus 44, Brahestad plus 42, Jakobstad plus 39, Vasa plus 27, Kaskö plus 30, Mäntyluoto plus 31 cm, Raumo plus 29, Åbo plus 20, Föglö plus 21, Hange plus 18, Helsingfors plus 15, Borgo plus 16 och Fredrikshamn plus 17 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 1,4 meter på norra Östersjön. Och till sist har jag några ord om pollenläget i vårt land. Gräset, det har slutat blomma helt och inte heller ambrosiapollen väntas nå Finland under de närmaste dagarna. Dessutom är halterna av mögelsporarna Alternaria och Cladosporium låga. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Och här är det Yle Vega eftermiddag så sänder ut kärlek via radiovågorna, men inte på ett äckligt sätt, utan på ett uppriktigt och genuint sätt. Jag heter Joakim Runt och kommer att vara ditt sällskap tillsammans med Hanna Norrena. Liksom eftermiddagstimmarna fram till klockan 17.00, nyheter varje jämnt klockslag, lite längre nyhetssändning där klockan 4. Sen kan jag ju säga att om du vill höra av dig hit i studion och kommentera eller fylla på eller korrigera, det är alltid jättevälkommet när du gör det. vegasnabelajle.fi eller WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Bara så att vi har introduktionen så där undanstökad. Jag vänder mig till kulturredaktionens Marit Lindqvist som har stegat in här glad för att du har läst en bok som gjorde dig glad.
1: Ja, absolut. Alltså du skulle se mitt exemplar av den här boken. Det handlar om Philip Taylors Allt det bästa har inte hänt än. Nu har jag inte boken med mig hem. Men jag är en sån där syndare som klottar i böcker.
0: Gör du
1: i
0: det?
1: Marginalen. Ja, jag ritar utropstecken.
0: Bläck
1: och sträcker
0: eller
1: blyerts? Nog.
0: Okay. Också i biblioteksböcker?
1: Nej, bara i egna
0: fick
1: exemplar.
0: Fick vi det uträttat?
1: Ja. Men i den här boken så har jag ritat alltså fullt med sådana här smileysar.
0: Okay.
1: I marginalen. För alltså jag har skrattat högt många gånger när jag har läst den här boken.
0: Okay, det är Philip Taylors, alltså det är en dagboksroman som det kallas, som heter Allt det bästa har inte hänt än.
1: Ja, och den här genren har jag nog lite svårt för, det här med att, i synnerhet med att den kallas för roman, för den här är nog inte en fiktiv berättelse på det sättet, och den är inte sammanhängande på det sättet som en roman heller, utan Philip Taylor är nog väldigt öppen med att han skriver utgående från sig själv. Han skriver om familj och släkt och vänner och bekanta och så vidare med namnsnämnande. Så att det är ju inte fiktionaliserade människor han skriver om, utan det är människor av kött och blod.
0: Okej, just. Och det är inte det här som vissa kör med. Alltså att, till exempel, jag skriver en bok som handlar om Joakim hela tiden. Så, ja, men det är inte jag, Joakim. Det kan vara vem som helst, Joakim. Det är inte det greppet här.
1: Nej, okej. Utan det nog ligger nog närmare det här med dagboksanteckningar. Det är det stuket. Eller krönikor eller kolumner och så vidare. Ja, okay. Men det är tydliga kapitel som följer Philip Taylor från det att han och hans fru Nina har köpt ett hus ute på landet i västnyländska Bromarv. Där börjar vi. Och det handlar då ganska i hög grad om det här med att han vill ju inte vara en sån här förbifladdrande sommargäst direkt, utan han vill ju bli beaktad som en bybo. Och det handlar om att akklimatisera sig och anpassa sig efter seder och bruk så att säga, på den lokala orten. Och hur gör man det då? Hur avläser man olika sociala koder och outtalade regler och normer som finns på en sån här ort och så vidare? Och det kan till exempel handla om att Philip Taylor bestämmer sig en dag för att han ska ta jägarexamen. Inte för att han någonsin har tänkt att han skulle gå med i något jaktlag nödvändigtvis, och än mindre att han skulle skjuta något djur, även om det vimlar av vitsvanshjortar och älgar på vägarna där i Västnyland. Men han tänkte att det kan vara bra att ha den där kunskapen i sig, om man nu ändå ska vistas där på landet.
0: Ja, och kanske språket.
1: Och språket.
0: Jäga termer som man kan strö in och visa
1: exempel,
0: att jag är en man.
1: Man kan prata med ordsbor där om jakt och fiske och vad som helst, och skogen och allt möjligt sånt här. Och det här livet på landet så beskrivs ju jätte så där fyndigt och med lätt hand också, det här med hur man på något sätt drabbas av någon kanske någon så här lite manlig fåfänga också på sätt och vis, den där förbannade fåfängan, att man vill bli accepterad. Och jag kan tänka mig att som man på landsbygden så kanske det förutsätts att man är händig, att man kan olika saker. Så man ska till exempel kunna bygga sin egen bastu. Och den här bastun är ett sånt återkommande. Ja, den här bastun är ett sånt återkommande tema i den här boken, för att det här huset som de köper, den har ingen bastu. Men han börjar göra upp ritningar och planer och mäta upp hur ska den här bastun vara och var ska den vara och så vidare. Och sen inser han liksom flera år senare att det enda som han har åstadkommit med de här ritningarna och sen en hög med avlagda bräder och en begagnad bastukamin. Så att det här kommer nog att bli ett sånt här drömprojekt.
0: Just det, viljan i ordets finns
1: alla,
0: där.
1: Ja, drömprojekt i ordets alla bemärkelser kanske.
0: Ja, just det.

0: Än? Vi får väl se. Men sen handlar det mycket också om manlighet. Och då funderar jag på de tre bena i den här berättelsen. Alltså dels har vi då den här bastun, sen har vi baren och bilen. Och det här med bastu och manlighet är nog kanske någonting som du kanske känner bättre till, Joakim, än jag. Men det här på något sätt att det är jätteviktigt hur man beter sig i en bastu när man är man.
1: Ja, okej, okay, ja. Jag försöker fundera. Alltså de gånger jag har gått då, så, alltså med obekanta människor, så är det ju simhallens bastu och sådär.
0: Ja.
1: Men jag har kanske inte ägnat mig så hårt åt det att jag skulle kunna läsa ut något mönster. Det finns ju de här som vill äga den där bunken.
0: Ja, det är just
1: och sen
0: det.
1: Finns det de, ja, precis.
0: Den där hackordningen och den där hierarkin på något sätt. Att vem är det som får greppa tag i den där när man ska kasta bar?
1: Ja, just det.
0: Och hur gör man det?
1: Mm.
0: Det finns en hel vetenskap.
1: Ja, okay.
0: Och så beskriver han väldigt underhållande hur han och googlar omkring på olika sociala medieforum där man diskuterar då hur man beter sig bäst. Och kanske det mest roliga är när man kommer till frågan om vilket det bästa avståndet mellan lavbredorna är om man vill undvika att pungarna kommer i kläm.
1: Viktigt.
0: Det är jätteviktigt. Och det här då, och där de tvistar då de finska bastunassarna,
1: ja, okay.
0: som de kallas. Och dels så har man då den här hierarkin och hackordningen i bastun, men sen också i baren, där det kanske mera outtalat det här med den här hackordningen. Att där är det nog kanske mera den där som är mest, som håller igång snacket, som är tuppen på högen.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det.
0: Och det här skriver han också mycket om. Men sen kommer vi till det här med bilen.
1: Ja.
0: Philip Taylor var i mogen ålder när han tog körkort. Så att han har ju inte, hör inte de här som har mekat med bilar sen han var liten. Utan
1: han är ju bott i huvudstaden och där klarar man ju sig utan bil.
0: Ja, men nu när han ska ut till landet då så behöver han ju en bil. Och sen är det ju också det här att vad säger bilen om mannen?
1: Mm.
0: Och vad säger mannen om bilen?
1: Mm.
0: Och då inser han ju att plötsligt så blir det jätteviktigt för honom att andra män tycker att den bil han har är bra och snygg.
1: Just det.
0: Och det tycker han ju att det är lite märkligt, att hur kan han plötsligt få ett sånt behov? Och just det här med fåfängan då, att man drabbas av en sån här insikt. Att, och sen när det är en sån här kille med rakat huvud och stora muskler och tatueringar och säger att åh, vitsi, du har en snygg bil, så då blir han ju helt så att ja, just det, tack så mycket.
1: Ja, det träffar
0: rätt i hjärtat på något sätt.
1: Men, det så det här är alltså en, det är alltså den, alltså sån här, vad ska vi säga, alltså underhållande vardagsbetraktelse.
0: Ja, det är det som, absolut. Okay, ja, det är just det vad det är.
1: För det här, jag märker ju att det är kul det du berättar och du har roats av det. Lite blandat mottagande tycker jag, för att vissa tidningar skriver att den är tråkig och Vasabladet och Hufvudstadsbladet var inne på det, alltså det här är ganska som en mellanbok, en ganska platt mellanbok. Österbottens tidning vet jag inte helt vad de tyckte, men du har läst den med glädje, alltså.
0: Jag har läst med
1: glädje. Du ser det som underhållning.
0: Jo, jag tycker den är jätteunderhållande. Sen kan jag också tycka förstås att jag läser in olika saker i det här, kanske just för att jag också bor på landsbygden i Västnyland. Jag kanske läser in vissa saker i det han säger eller mellan raderna som jag kan relatera till. Jag kan relatera till det här också som en som har flytta ut från staden till landsbygden. Som jag bor ju år om där visserligen. Men man kan se sådana här mönster där som jag tycker är jätteroligt. Sen är ju inte allt bara tjo och tjim och glam, utan här finns ju också nog mörka stråk i den här boken också, som kan handla om hur till exempel hans egen mamma har tagit det att han har skilt sig och gift om sig med sin nuvarande hustru Nina då och så vidare. Och det här är nog ett sånt här, man märker alldeles tydligt att det här är en varande böld i den här berättelsen. Och den där bölden spricker inte heller så att den skulle kunna helas, utan den finns där och verkar hela texten igenom på något sätt. Och sen finns här också då han får en sjukdomsattack och inser plötsligt att oj, att jag är ju inte... Jag är ju ganska sårbar och livet kan vara väldigt kört och hänga på en kört tråd och så vidare. Så att här finns också sådana här saker som man kan relatera till också med stigande ålder. Alltså om hur sjukdomar kan drabba en själv och också folkens närhet så att säga. Så att jag funderar på hur man bäst ska beskriva den här berättelsen. Så den är lite sådär som du kommer ihåg i Harry Potter, så finns det de här Bertie Botts bönor, sådana här gelégodisar, så man visste inte riktigt vad de skulle smaka. Ibland kunde det vara choko eller pepparmynta.
1: Ja, de hemska saker, spyor och sånt.
0: Ibland kunde det vara spyor och öronvax och sånt här.
1: Ja.
0: Så att här finns både det här liksom roliga, det här söta, det här kivoga.
1: Ja.
0: Men sen också det här lite beska och bittra som sipprar fram där. Mellan raderna. Så att det,
1: ja.
0: Jag tycker inte, det är inte en mellanbok på det sättet, alltså absolut inte. Det är klart att han har ju skrivit romaner tidigare och nu är det här en personliga iakttagelse, berättelser ur det verkliga livet så att säga. Jag tycker inte att man ska underskatta den typen av litteratur, absolut inte. Sen vet jag att andra kritiker har kanske efterlyst mera, inte vet jag nu, något skvaller eller liksom kanske mer, ännu mer att man ska gå ut hårdare och verkligen rannsaka sig själv. Men jag tror inte att det är uppdraget med den här boken, utan uppdraget är nog att vara roande.
1: Och där lyckas han.
0: Och där lyckas han, åtminstone med mig.
1: Ja. Var lyckas han kanske inte helt? Vad skulle du kanske ha förfinat ännu i den här Philip Dales senaste bok? Allt det bästa har inte hänt än.
0: Inte vet jag om jag riktigt skulle ha. Inte vet jag, men jag tycker den är, det får fullt godkänt för mig, för min del.
1: Marit Lindqvist om Philip Dales senaste dagboksroman.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.
2: Här är Ariana Grande.

0: Vi ska fundera lite på de två 13-åriga kusinerna som försvann i Esbo förra veckans onsdag. Oroliga föräldrar förstås tog kontakt med polisen och polisen gick ut med efterlysningar i allmänheten, och det blev torsdag och det blev fredag och det blev lördag och det blev söndag, och de här killarna syntes inte till, helt enkelt var på vift. Samtidigt som det rapporterades om att de här två gossarnas klasskamrater skulle ha sett pojkarna vid butiken på fredag kväll i Esbo någonstans och så här. Så pojkarna verkar vara vid liv, helt enkelt. Nå, i måndags, det vill säga igår morse, 4 dagar senare, så tog pojkarna kontakt med sina föräldrar på morgonen då och sa att kan ni komma och hämta oss, att vi står här utanför butiken i Esbo. Och för att göra en lång historia kort, så visade det sig att de här två 13-åriga genierna hade rymt frivilligt hemifrån. Sen hade de inte vågat komma hem när de började se alla följder och vilken uppståndelse det blev efter och i och med deras rymning. Men till sist så tog de emot till sig och ringde hem och kom hem. Mår bra. Nu ska barnskyddet titta närmare på de här två gossarnas miljöer och kolla att allt är bra och sådär. Men sådana här rymningar bland barn och unga i Finland, de är faktiskt vanligare än vad vi kan tro alltid. Det vet stationens barns verksamhetsledare Christian Wentzel.
1: Visst förekommer det att barn och ungdomar rymmer. Sen finns det ju kanske lite olika kategorier när det gäller det här rymmande. I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat upp och man vill bort från det hela. Kanske föräldrarna har förbjudit en att gå på någon fest eller något dylikt, och då leder det till att man nu tar saken i egna händer och rymmer, så att säga. Men det som karakteriserar dessa fall är ju att de är synnerligen kortvariga. Sen har vi såna ungdomar som är baserade på någon anstalt, som så att säga ex tempore väljer att rymma iväg därifrån. De har kanske generellt sett inte någon desto större plan var vi ska övernatta, vem vi ska träffa. Och i de fallen så kommer det en hel del faromoment in i bilden, i det att någon av dessa ungdomar sen söker sig till, låt säga, oönskade vuxenkontakter där mycket otrevligt kan ske. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån, men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till hemmena eller till någon kompis, men det är liksom planerat att de vet vart de, så att säga, tar vägen.
2: Vad finns det för bakomliggande orsaker till att barn tar och rymmer hemifrån eller från någon form av boende eller anstalt?
1: Allt mellan himmel och jord, som sagt, det kan vara någon konflikt där hemma som man inte lyckas reda ut, och man handlar i affekt och därför sticker iväg. Sen finns det sådana ungdomar som tyvärr har bollats mellan flera olika institutioner och inte kanske slagit rot någonstans, och därför söker sig iväg från de här ställena. Att det är ganska individuellt.
2: Ja, du är ju då det här verksamhetsledare här för stationens barn, och ni möter då unga ute i stan bland annat. Hurdana fall av just rymningar har ni sett där vid stationens barn?
1: Av alla de slag, och framförallt när det gäller de ungdomar som är, säga, på rymmen från någon form av institution, så handlar det ju om att snacka dem till rätta, det vill säga med dem gå igenom deras alternativ, och med mycket stor procent får vi ungdomarna sedan att återvända, det vill säga i samråd med ungdomarna så kontaktar vi anstalten och de, så att säga, hämtas hem. Men på årsbasis så handlar det om kanske 30-40 fall. vad gäller liksom vårt arbete. Sen vet jag ju att det finns andra aktörer som också har sina 30, 40, 50 fall per år. Så att syvende och sist talar vi ändå om en ganska stor mängd barn och ungdomar.
2: Hur ovanligt är det här sortens fall som vi nu har upplevt de här senaste dagarna?
1: Nå, det är ju kanske lite sällsammare utan att, som sagt, vi har inte riktigt med information om det här specifika fallet, men att det är ju lätt att tänka i sådana banor att kanske de unga herrarna har ställt till med någonting och sen det här sökt sig annorstädes. Allt går att reda upp. Och sen kanske om det betyder att man får ta emot några repressalier så må vara fallet, men att myndigheterna, polisen reagerar ju snabbt på sådana här fall och går snabbt ut i massmedia, så hemskt, hemskt många dagar kanske man inte klarar sig där på rymmen. I de fall där rymningarna hemifrån har sin bakgrund i att man är av olika åsikt med föräldrarna, så kanske ökad kommunikation i hemmen kan vara en dellösning. När det som gäller de ungdomar

0: Kronans barn.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.
0: Tävling ikväll efter nyheterna klockan 6.

På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll. Yle Vega.

Vi höjer blicken och tittar upp mot Vegatoppen. Där finns två utmanare den här veckan. Finska veckan i Vegatoppen. Utmanarna är Tommy Fagerlund med Åt mun maailman. Och efter det hör du Sandra Dovalos Kultaa.

0: Flöjten som orkester- och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.
1: Här är musik från andra sidan pölen, Elegi, av och med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag, tisdag. Trevligt att ha dig med.

0: Lars Winnerbäck från 2004. Nu ska det bli nyheter år 2026 efter Joan Jett and the Black Hearts.
1: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
2: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
3: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
0: Hanna Norrena och Joakim runt i Ylevega den här eftermiddagen. Andrea kommer in med senaste nytt efter I Love Rock and Roll.

Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljande av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och de är nu oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni så lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande då det gäller kriterierna för STEA-stödet. Kanslerns färska kritik leder ändå inte till några konkreta följder. I Esbo där misstänks en manlig tränare för flera sexualbrott mot minderårig. Mannen har fungerat som offrets tränare och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks nu för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas inom den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska ändå genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkkouutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkkouutiset. AI-bolaget Anthropic gick på förlust med kring 7 miljarder euro i fjol. Företaget förklarar de enorma förlusterna med utvecklingskostnader. Inom de kommande åren så planerar Anthropic att satsa 518 miljarder dollar på ny AI-infrastruktur. Inom några veckor så väntas bolaget börsnoteras och det här kan höja värde på företaget. Bolaget har tidigare varnat möjliga framtida investerare för att AI kan vara ett hot mot mänsklighetens existens. Under sommaren har invånarna i Lovisa rensat nästan 29 000 kvadratmeter lupiner. Det här motsvarar ungefär 4 fotbollsplaner. Sammanlagt 23 Lovisa-bor bekämpade den invasiva arten med hjälp av ett mobilspel. I spelet så sökte deltagarna efter lupiner i Lovisa och fick 25 cent per rensad och dokumenterad kvadratmeter. Lovisa stad budgeterade 2000 euro för spelet och betalade ut hela summan. Bekämpningen av lupiner bidrar till att upprätthålla de inhemska arternas miljöer och mångfald.

0: Ja, det rör en lika mycket varje gång den är. Gåshud. Går i första ring, fattar ingenting.
1: Det känns, ja.
0: Vill du bada skumbad, smeka mig varm.
1: Ja.
0: Ja, det är de här vackraste låtarna som träffar ju en på ett
1: ja,
0: sätt. Som,
1: ja,
0: det är... Jag får lite klump i halsen märker jag när jag pratar om det här.
1: Ja, ja det är svårt att värja sig mot en
0: det
1: sån här
0: exakt, just det.
1: Liten tisdagsdänga.
0: Hanna Norren och Joakim Runt önskar trevlig tisdag eftermiddag.
1: Ja, alltså jag läser om det finska herrlandslaget i volleyboll som ju gjorde en historisk insats här i lördagskväll då de fick spelade till sig ett välförtjänt EM-brons. Det här var historiskt.
0: Alltså det är det bästa vi har gjort någonsin i volleyboll, är det så?
1: Ja, alltså det är 71 år sedan Finland gjorde debut i volleyboll-EM och det här var den 21 gången som landslaget har spelat i en EM-turnering och efter 20 misslyckade försök okay, så fick vi nu en EM-medalj. Ja.
0: Trägen vinner.
1: Ja, det var ju de här herrarna som fick. Alltså jag tycker det är lite svårt att prata om det här volleyboll-landslaget för att alla de här landslagen har ju alltid ett så här smeknamn. Vi har hockeylejonen och vi har Susi-gänget som spelar basket och vi har Huhkajat och Helmarit som spelar fotboll. Ja. Men det här, att vad skulle de kunna kalla? Man kan ju inte kalla volleybollisarna.
0: Har de inget smeknamn?
1: Alltså? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag försökte fråga artificiell intelligens och hen kallar det här laget för bröderna och det tycker jag kanske låter lite
0: mer sådär Ronja Rövardotter. Ja. Alltså, du behöver något djur, inte vet jag, illrarna.
1: Ja, något djur måste väl vara.
0: Kaninerna.
1: Kanske. Lodjuren. Järvarna.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Vägglössen. Hur skulle det vara?
1: Ja, men de är så långa. De måste vara så här vandrande pinnarna.
0: Bara.
1: Jag vet inte.
0: Ja.
1: Men vet ni vad som tycker jag är jätteintressant med det här landslaget? Det är att du vet ju då till exempel hockeylejonen vann VM-guld här i våras. Mm. Så det är ju alltid ett himla dockande. Och genast de kommer in i omklädningsrummet så sprutar de champagne på varandra och det korkas ölburkar. Och lonker och burkar och hela det här köret. Vet du vad volleybollspelarna gjorde efter att de hade tagit hem sitt fantastiska EM-brons?
0: Okej, det här att de kokar chai-te.
1: Nej, jag skulle nästan kunna tro att de kokar chai-te, men de alltså korkar upp och sprutar mineralvatten på varandra. Och sen att då de här volleybollspelarna kom hem så sågs ingenting av det här vanliga, vet du, och solglasögonen på, vet du, Timo
0: man
1: Jutila som...
0: Man ramlade ner för flygplanstrappan och sånt här. Ingenting sånt, nej.
1: Utan vid den här medaljfesten då i Tammerfors igår så... Ja, Det fortsatte samma stil. Alltså det var klarögda, pigga spelare som inte hade trötta ansikten efter flera nätters festande.
0: Alltså tårtkaffe kanske, en kopp kaffe och en jordgubbsbakelse.
1: Ja, men någonting sånt. Alltså jag minns att lejonen kom till guldrande eller vad det var. Mm. Jag tror säkert att de fick lite sådär tvinga ner den där kakbiten efter nattens festande.
0: Ja.
1: De såg lite skakiga ut.
0: Men så det du säger, alltså att volleyboll det är en ren och hygglig sport.
1: Ja,
0: och sen, det är te och det är kaffe på sin höjd.
1: Ja, och sen också, alltså, jag läste en sån här kolumn om det här på atleti.fi och där var det då en sån här journalist som hade skrivit om det här att det, alltså, då du går på en hockeymatch så är det helt okej att du tar och dricker ett par öl under pauserna. Mm. Men att har du någon sett ett berusat volleybollfan?
0: Nej, just det.
1: Ja, att det verkar som att de kan känna glädje utan sprit och de tycker också att det här är att varje toppidrottare förstås är en förebild för yngre generationer, men speciellt då volleybollen, eftersom det inte har gått så jättebra för den här hittills så är det här jättefint att yngre fans kan se att okej, att de här idrottsmännen så kan fira och sen att vet du, kung på natten är kung på morgonen och hela det här köret.
0: Ja,
1: jag tycker det är fint.
0: Alltså ett handboll också. Lite sådana, väldigt, alltså, jag har en sån väldigt städad bild av
1: eller,
0: det.
1: Eller är det sådana är det nördsporter, vet du, att
0: ja, det där får stå för dig.
1: Jag tänkte att du ska rädda mig från det. Jag kastade ut nördsporten för att du skulle säga någonting som skulle rädda.
0: Absolut inte, utan det tycker du. Men kanske handboll, är det sådär att när man håller på och slår en boll med händerna så då kan inte man liksom ta helt enkelt.
1: För
0: man
1: är eller pingis,
0: precis det. Och det kan hända att alla de här sporterna är just sådana liksom rena. Vet du, man rojsar inte till det där. Intressant iakttagelse.
1: Mm.
0: Och gratulera till volleybollherrarna. Vad döpte vi dem till?
1: Brons. En brons. Alltså, jag tyckte att de blev de vandrande pinnarna.
0: Vandrande pinnarna. Här är James Blunt.

0: Jaha, dåligt samvete. Det känns det som när jag sa att volleyboll att det är nördsporter.
1: Mm, ja, ja.
0: Jag är ju själv en nörd på många sätt och vis. Jag vill inte tycka att det var elakt, men jag ber om ursäkt. Jag tar tillbaka det. Volleyboll är ingen nördsport, det är en cool sport.
1: Ja. Alltså, nu kan man ju säga att man nördar ner sig i någonting. Och sådär. Jag tror att det finns också, det kan finnas en neutral värdering i det ordet också. Så. Ja. Jag skulle säga att du är förlåten. Det som inte förlåtet tycker jag är det att de här volleyballherrarna skulle heta vandrande pinnarna. Det är skitdåligt namn.
0: Det är jättedåligt namn. Vi måste hitta på något bättre. Jag känns för det också. Jag tycker att nu måste vi hitta på ett nytt namn. Eller jag vet inte, kanske de har ett namn det här laget. Alltså jag tror att ingen har brytt sig om volleyboll så mycket att de ska orka liksom skapa ett smeknamn åt det här volleyboll-laget. Jag tycker det är coolt liksom Susi-gängi för liksom basket. Det är ju coolt. De finska hockeylejonen, det är också ganska coolt. Sådär. Men jag tänker liksom vega@yle.fi är vår e-postadress. Man kan också skriva till oss på WhatsApp 044 421 48 48. Ifall det är så att de kanske har redan ett jättekult namn, men ifall de inte har ett, så tycker jag att vi under den här eftermiddagen ska skapa ett och så kan vi skicka det till dem sen.
1: Ja, vega@yle.fi eller 044 421 48 48. Ja, för det är, alltså, du sa det där, just det är ju långa och de har långa, men hur ska älgarna?
0: Ja, sådär, hirvet.
1: Hirvet, precis.
0: Hirvet.
1: Sen funderar jag, jag tog fasta på det där med de festar just alltså med på sin höjd en jordgubbstortbit. Och att det är sådana nyktra, jag funderar på den nyktraste djuren, det måste säkert vara ugglan.
0: Ja.
1: Ugglarna, jag tänker att ugglan är den sista, alltså den som håller längst ut på krogen, alltså sådär att den som längst behåller sin värdighet.
0: Ja.
1: Det skulle kunna tänka mig till ugglans. Ugglorna.
0: Ja, men inte ugglor är ganska nördiga också. Eller kanske det är ganska coolt, jag vet inte.
1: Det är bra det.
0: Jag var också lite inne på det här med långa människor. Alltså jag började tänka på finska trädarter. Tall, gran, björk. Känns inte så det är jättekul. Men sen kommer jag tänka på att hur skulle det vara alltså svan, Finlands nationalfågel.
1: Svanarna.
0: Men det låter ju lite kanske sådär mesigt. Sen hade jag också ett förslag på det här med, vet du, jag tänker isbjörnar, men vi har ju inte riktigt karhut eller jäkarhut eller vet du, sen att isbrytare murskajat, vet du, de krossar ju varandras knäskålar då de måste slänga sig. Det är kanske några förslag. Sen har jag också en, alltså det här med att vara en nörd, så det är ju också härligt på många sätt, och jag tänkte att de här killarna verkar ju vara sådana pålitliga, de är snälla, och då började jag tänka förstås, eftersom jag är hundälskare, så tänkte jag att det inte liksom Finlands populäraste hundras är ju labradoren.
1: Ja.
0: Och de kallas ju för labbisar. Att hur ska det vara med labbixet?
1: Labbixet, labbisarna. Det kan fungera.
0: Labbisarna, vet du, som de är trofasta, de är pålitliga, de är gulliga, alla gillar dem.
1: Ett bra förslag.
0: Vet du, det skulle kunna vara, för att de här är inte någon sån här som, vet du, börjar slå sönder någon nattklubbar och sån här, utan det här är just, vet du, det här är sån här som du skulle kunna säga att, hej, kan du få mitt barn till lekparken?
1: Ja.
0: Och sen, de skulle göra det.
1: Jo, och sen dammsuga mitt hem, absolut. Och så vidare och så vidare. Men vegasnabela.fi eller 044 421 48 48, om du vet att volleybollsherrarna redan har ett bra smeknamn, eller om du kommer på ett bra smeknamn. Här är Seine Bosey, en låt som heter Younger.

0: Anders hörde alltså via vegasnabelalö.fi och bekräftade som vi var inne på här att så de kallas för Väljexet, bröderna. Volleyboll.
1: Vad tråkigt ändå.
0: Ja, lite tråkigt.
1: Ja.
0: Skala om litteratur. Flytta till Sverige för att skriva böcker på finska. Hur låter detta? Så här gick det för författaren och journalisten Tiina Laitila-Kälvemark. Hon flyttade från Kärsämäki till Stockholm. Det gjorde hon för 30 år sedan. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, den svenska älskaren. Och boken är inne på sånt som rörigt dejtande bland annat. Vi ska låta Kike Bertell subera handlingen.
2: Huvudpersonen Ellen Berg, är en sverigefinsk journalist som hankar sig fram i Stockholms medievärld. Via jobbet träffar hon mannen som läsaren bara känner som P. En bohemisk, konstnärligt lagd charmör med skrynkliga skjortor. När de möts ritar han ett porträtt av Ellen, vilket gör ett starkt intryck. Hon känner sig väldigt sedd efter att ha levt i många år i en relation där romantiken dog för en stund sedan. Speciellt nu då det gemensamma barnet har flyttat hemifrån. Men samtidigt som P kan vara varm kan han också vara kall och oberäknelig. Ellen kan känna sig förälskad, men vad P vill är högst oklart. P har inflytande över Ellen, medan Ellen känner vanmakt då hon inte vet vad P vill. Här är ett centralt tema i romanen, dynamiken i ett förhållande där bara den ena är intresserad av en riktig relation. Eller som du uttrycker det, Tiina, den som älskar mindre har all makt. Varför ville du skriva om det här, Tiina?
1: Ja, det har säkert flera olika anledningar. Det är alltid lite svårt i efterhand förklara varför man har skrivit om något. Det brukar vara så att jag börjar skriva om det jag behöver förstå och få klarhet i. Och det här med kärlek och makt och kanske den moderna datingkulturen där man möter varandra i appar och det är så lätt att scrolla vidare och hitta något ännu lite bättre. Det har jag funderat på. Och så har jag många vänner som har sökt efter kärleken på senare år, och jag har fått höra deras historier som är ibland ganska hisnande över hur folk kan faktiskt bete sig gentemot en annan människa i kärlekens namn. Så de här sakerna har liksom grott i mig och sen kommit ut som en roman som heter Ruotsalainen rakastaja till slut.
2: Ja, och Ellen, hon dejtar ju inte bara P, utan hon går ju ut på de här apparna, och då hon ger upp emellanåt med P så testar hon gå på dejter via de här apparna, och det går inte så himla bra. Och sen spelar hon ut sina känslor i söndagsklubben. Och söndagsklubben är också viktig i den här boken. Det här är alltså en grupp vänner som Ellen har. Vännerna är precis som Ellen själv sverigefinska. De samlas varje söndag vid baren på Hotell Rival på Södermalm i Stockholm. Och här utforskas identitet, gemenskap, här delas erfarenheter, åsikter, livsval. Och det är tack vare söndagsklubben hon kan börja ifrågasätta sin relation också sedan med P. Och det känns som att du har kanske en söndagsklubb någonstans, eller?
1: Jo, jag har faktiskt egentligen flera stycken. Jag är väldigt lyckligt lottad människa på det sättet att jag har många goda vänner som jag kan prata med. Eller vi pratar om allt mellan himmel och jord, och det är ju ofta i de här samtalen med vännerna som man får klarhet i saker som stör eller som man funderar över eller är osäker på. Det är ju fantastiskt. Det är ju otroligt tacksamt, och jag känner att ju äldre jag blir, ju mer jag uppskattar liksom vänskapen och vännernas betydelse i mitt liv. Och sen är det faktiskt så att jag har en väninnegrupp, kallar vi faktiskt för söndagsklubben.
2: Aj.
1: Sunnuntai klubbi.
2: Men är den på Rival?
1: Någon gång har vi varit där också.
2: Okay.
1: Men vi började träffas i olika hotellbarer på söndag eftermiddagarna. För att vi tyckte att det är på söndag eftermiddagarna man behöver mest tröst i livet. Liksom. Det är liksom before work, är det nya after work.
2: Ja.
1: Det är liksom fredagarna klarar man sig utan. Men söndag eftermiddagarna, när helgen är nästan över och måndagen stundar, så då behöver man få lite härlig energi från vänner.
2: Man måste motverka ångesten som infinner sig efter en kanske problematisk lördag.
1: Ja, kanske det också. Precis. Och just det här att måndag morgonen tickar allt närmare.
2: Ja, dessutom arbetsplatsen kallar.
1: Ja, exakt.
2: Du har ju själv varit gift i 30 år, så de här datingberättelserna känner jag har du samlat på dig från olika erfarenheter du har hört från omkring, kanske från de här grupperna.
1: Ja, men absolut. Ja, jag har inte så mycket personlig erfarenhet av dating.
2: Nej, precis. För att det fanns ju inte ens då på den tiden när du kom i ditt fasta förhållande så att säga. Så du har följt liksom på sidan om och ja, sett att vad är det som händer här egentligen?
1: Ja, men precis. Det har jag gjort.
2: Mm. Med förskräckelse verkar det som.
1: Ja, men lite så. Jag är liksom bara så här, åh herregud, tack och lov så behöver inte jag.
2: Ja, nej, du är inte imponerad på basen av boken av det här. Du har ju någon gång i tiden varit en singel kvinna, så hur upplevde du datinglivet på den tiden?
1: Ja, ja men det var ju liksom mer direkt. Man träffade någon på krogen kanske, eller liksom någonstans bland vänner på en hemmafest eller så, så såg man personen direkt och då kan man liksom ganska omedelbart märka om det finns kemi eller om det finns några gemensamma nämnare eller inte, om det är intressant. Och då har man liksom mer chans att visa sin personlighet och inte bara gå efter bilderna.
2: Mm.
1: Sen är det absolut säkert jättemånga som hittar bra förhållanden via de här apparna. Det är inte det jag påstår, att de är bara skit allting. Men det är lite märkligt är det liksom, att man kan liksom bläddra andra människors bilder så som de var möbler från IKEA eller skjortor eller vad vet jag. Liksom. Och så här, nej, jag vet inte. Jag har lite svårt för det.
2: Fast den där skjortan kunde ju bara man ha på sig den en stund, så kanske den skulle passa ganska bra i alla fall. Det är inte liksom den erfarenheten man får.
1: Nej.
2: När man bara bläddrar på utseende på skjorta.
1: Nej, precis.
0: Hela samtalet med Tina Laitila-Kelvemark hittar du på arenan och du letar på lördagsgästen. Kike Bertell pratar med henne.

0: handen på höften med Pernilla Andersson. Det ska spelas fotboll ikväll. Finland ska spela mot Belarus. Om du kanske lite rycker till där och någonting säger någonting i dig så är att vänta så lite, vadå? Så jag helt rätt, Belarus som alltså öppet stöder Ryssland i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland ska spela boll mot Belarus. Den här matchen hålls klockan 7 på Olympiastadion i Helsingfors. Chriso Vojärvi är med här i sändningen nu. Du ska, Chriso, referera den här matchen som visas på Yles kanaler. Jag har förstått alltså att ursprungligen var tanken att Finland skulle spela mot Belarus på, citat, neutral mark. Men det är ju inte Olympiastadion. Då kan du öppna upp lite. Vad hade varit för diskussioner där alltså?
1: Ja, Finlands bollförbund då, i ärlighetens namn kan vi kalla det att Finland fick den här nitlotten, the Nations League, lottades Finland hamna i samma grupp som Belarus. Och det var du var inne på, det vill säga att Belarus stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina, så fattar bollförbundet beslutet då att den här matchen ska spelas på neutral mark, det vill säga någonstans utomlands inför för tomma läktare helt enkelt. Så här var fallet då Finlands fotbollsdamer spelade här för ett drygt år sedan mot Belarus i kvalsammanhang. Men Finlands bollförbund så pudlar ändra sig i slutet av maj. Och förbundet hänvisar sin motivering till spelarnas och fansens önskemål, och också att internationella olympiska kommittén beslöt i början av maj att Belarus ska få börja delta i internationella tävlingar, dock bara under vissa villkor. Men personligen tror jag ändå att det är det här idrottsliga som var den största orsaken. Det är ju naturligtvis så att det är en klar fördel att få spela hemma på Olympiastadion jämfört med att spela utomlands på neutral mark. Och det ska sägas också att Danmarks fotbollsförbund fattade samma beslut redan i fjol höstas, för ungefär 10 månader sedan. Ja. Danmark spelade en viktig VM-kvalmatch mot Belarus i Köpenhamn, och det exemplet tror jag att vägde tungt när bollförbundet fattade sitt beslut. Och detsamma gäller nog också det här spelarnas önskemål. Finland hade presskonferens igår, Finlands stjärnmålvakt Lukas Radetski, han sa under den här presskonferensen att det är hans uppgift som kapten, som lagkamrat, att se till att, ska vi säga, de här idrottsliga förutsättningarna är de bästa möjliga inför en viktig match. Och spelarna sa sin åsikt, de fick sin vilja igenom, och de är nöjda att matchen spelas på Olympiastadion.
2: Och inte det är ju som spelarnas fel heller, att det är ju knappast nu alla spelare i det belarusiska landslaget heller nu som står på barrikaderna där. Men hur har det snackats då? Märker man, vad tycker man om det här? Har det sålt biljetter? Kommer det att dyka upp folk, eller är det så att man ska bojkotta det? Och vad säger man om det här med att det ändå ska spelas en så här politiskt kontroversiell match ikväll i Finland?
1: Nej, onekligen så är det nog laddat. Ja. Många upplever, av god orsak kan jag väl tillägga, en olustig känsla över att den här matchen spelas. Det ska sägas att Idrotts Finland har stått helt enig i den här frågan sedan 2022, sedan anfallskriget mot Ukraina började. Finländska idrottsledare, finländska idrottssamfundet har betonat jättestarkt att varken Ryssland eller Belarus ska ha något att göra internationell idrott. Nu har UEFA och IOK och många andra grenförbund fattat ett lite annat beslut. Om vi talar om fotbollen, så får Belarus nu delta under vissa villkor. Belarusiska lag måste bland annat spela sina hemmamatcher på neutral mark, men andra internationella förbund har ju varit väldigt mycket mjukare till och med i sin inställning, och Ryssland börjar välkomnas in på allt fler håll. Finlands bollförbund försöker ju nu göra det här bästa av en onekligen jobbig situation. Kvällens match är samtidigt något av en, ska vi kalla det, solidaritetsyttring för Ukraina. Eventuella nettointäkter riktas till ukrainska välgörenhetsändamål. Man samlar in pengar och varor till Ukraina på det evenemangstorg som finns utanför Olympiastadion och så vidare. Men det är också viktigt i sammanhanget att notera det att man i Ukraina inte är nöjda med det här beslutet som man har fattat i Finland att matchen spelas. Ukrainas ambassadör i Finland, Mikhailo Vidonjik, så han kallade det för en skam, och någonstans kan man väl förstå det. Det finländska fotbollslandslagets officiella supporterklubb SMJK säger att Belarus var den där skräckmotståndaren som kom i samband med den här lottningen, och ett lag och landslag som absolut inte Finland och dess fans skulle vilja att Finland skulle möta. Och jag kan säga dessutom, jag har följt med i min uppladdning här också, att jag varit med på, eller läst en del webbforum kring fotboll, och diskussionens vågor, de går heta. Det diskuteras hur man ska agera under den belarusiska nationalsången, vilka sympati yttringar för Ukraina man kan göra under matchens gång, helt enkelt. Och det var du Hanna var inne på där, så det är ju helt klart. Den här matchen, den faller inte finländska fotbollsvänner i smaken. Trots ganska facila biljettpriser så har man inte sålt mer än typ 6000 biljetter, och så publiksiffran kommer att vara den överlägset lägsta i mannaminne på Olympiastadion i matcher då Finlands fotbollsherrar spelar om viktiga insatser, det vill säga att det inte är en träningsmatch.
0: Just det, och Yle kommer ju att visa den här matchen, och det gör vi eftersom vi har köpt in oss i ett avtal som ingicks före Ryssland attackerade Ukraina. Tittar vi på själva spelande, det vet vi att Belarus förlorade mot Albanien här nyss. Finland vann stort mot San Marino. Vad säger det liksom, Chris, om upplägget ikväll?
1: Någon del. Det att Finland vann över San Marino med 7-0 så säger inte så mycket. San Marino så där allmänt taget så kallas av god orsak för världens sämsta fotbollslandslag.
0: Ja.
1: Men det var ändå positivt att Finland gjorde 7 mål. Det var den största bortasegern i en tävlingsmatch någonsin. Finland har haft tidigare betydligt större problem än vad man hade i lördags mot små blåbär som San Marino, just framförallt på bortaplan. Och det ska vi också minnas att Finlands fotbollsherrar inte precis rosat marknaden de senaste 2 åren. Så allt som kan betecknas som positivt så ska finländska fotbollsvänner tacka och ta emot. Nå, Belarus då, 0-2 förlust borta mot Albanien i lördags. Det var ungefär som väntat. Finland och Albanien, de är favoriter i den här gruppen. Belarus utmanar, San Marino kommer att vara chanslöst. Så summa summarum, Finland är favorit ikväll, men Belarus är klasser bättre än San Marino. Och kom ihåg då att Belarus avslutar VM-kvalet för 1 år sedan med att spela oavgjort mot Danmark och mot Grekland.
2: Ja, så att det är inte en sån här promenadseger. Jag tänkte säga läpihuto juttu, men promenadseger, det låter mycket proffsigare. Hör du, Chris, jag tänkte just där Nations League, så det pratade vi om redan i lördags där du har talat om den här matchen mot San Marino, men hur viktig match är den här ikväll nu då, med tanke på Nations League och hela den helheten?
1: Ja, när jag upprepar mig så för mig själv säkert vad jag sa i lördags, men kanske vi har nya lyssnare och sådana som tappar bort mig då senast. Alltså det här Nations League, det är ju startskottet för resan mot EM-turneringen 2028 som spelas i England, Wales, Skottland och Irland, och Finlands uttalade mål är ju att vara bland de här 24 nationerna som kvalificerar sig för det EM-slutspelet, och vägen till EM går via EM-kvalet, och de här kvalgrupperna lottas i december. Nå, de deltagande lagen, de rangordnas utgående från placeringarna i den här Nations League i höst och placeras sen i olika korgar inför lottningen. Hänger ni med? Mm. De bästa lagen är i korg 1, de näst bästa i korg 2 och så vidare. Nå, nu kommer vi till pudelkärnan. Läget är det att Finland måste vinna den här Nations League-gruppen, som den här Nations League som nyss har inletts, för att vara i lottningskorg 3. Annars är man i 4:an och möter 3 på pappret bättre motståndare. Om man är i 3:e gruppen så är det bara 2 bättre nationer i samma EM-kvalgrupp. Så det säger sig självt det här nu, att en seger över Belarus ikväll skulle vara jätteviktig i kampen om gruppsegern. Albanien har redan tagit 3 poäng hemma mot Belarus. Nu är det Finlands tur att tycka svara på den här utmaningen. Trots att, som vi börjar med, de här yttre förutsättningarna kring matchen, de är både kontroversiella och det kan väl sägas lite obehagliga.
0: Säger Chris Vuojärvi, alltså, som refererar Finland och Belarus ikväll, som du kan följa via Yle Start klockan 18.50. Och chatta kan du också göra med Hugo på internet. Här är Role Model.

0: Scopes 3000 med Role Model. Förr kunde man sätta 2000 efter någonting om det skulle vara så där på kommande. Nu måste man sätta 3000. Åren går. Vi ska återknyta till sömn som vi var inne på igår. Någon fiffikus kom ju här ett tag på att göra business på din sömn. Och det är därför som du idag går omkring med en klocka eller en ring eller en app som dokumenterar varje nanosekund av din sömn. Och sen analyseras och poängsätts din sömnprestation som det första du får på morgonen när du vaknar. Inte undra på att du sover eländigt. Så sluta mäta din sömn, rekommenderar studiepsykolog Sabina Lehtinen vid Åbo Akademis sömnbehandlingsavdelning.
1: Jag undervisar alltså på en kurs som ordnas vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi, där det är då psykologistuderande som erbjuder sömnbehandling för andra studerande vid Åbo Akademi och Novia. Vi är då legitimerade psykologer som handleder de här psykologistuderande som då i sin tur utför en nätterapi då, kring sömn. Och det är då kognitiv beteendeterapi för insomni som det handlar om.
2: Hur många behandlare brukar ni ha?
1: Jag varierar lite mellan åren, men mellan 15 och 20 ungefär. Alla behandlare gör en behandling, så här alltså då 15-20 studerande som får ta del av den här behandlingen varje år.
2: Brukar det vara populärt bland studerande?
1: Ja, vi brukar ha en lång kö nu, så att alla som tar kontakt får inte tyvärr ta del av den här behandlingen. Man märker nog att det finns ett stort behov.
2: Hur brukar den här behandlingen se ut för en studerande?
1: Den börjar med en sån här intervjuträff där man helt enkelt frågar så här bakgrundsinformation och mer information om sömnen. Och sen börjar då själva behandlingen, och under behandlingens gång så ska den här då, som får behandlingen, fylla i en sömndagbok morgon och kväll. På basen av den här sömndagboken så planerar man sen den här själva behandlingen, och så sen så skräddarsyr man då liksom på basen.

0: sen av vad som kommer fram i den här sömndagboken och den här intervjun, att vad är de här utmaningarna och hur skulle man kunna då jobba med dem, så att den här sömndagboken är ett ganska viktigt verktyg i behandlingen.
1: Hur ser utmaningar med sömn ut så här generellt bland studerande?
0: De vanligaste är kanske att man antingen har svårt att somna, att man kan ligga vaken en väldigt lång tid innan man somnar, eller sen att man vaknar flera gånger varje natt och ibland då kan ha svårt att somna om, eller sen bara att det här vaknandet kan vara jobbigt. Men sen så finns ju också en del som tycker att de vaknar för tidigt, men jag skulle säga att de här svårt att somna och att vakna under natten är kanske vanligast, som vi oftast ser.
1: Har det någon tydlig på något sätt så här orsak oftast, eller är det liksom allmänt, kan det ha något med studier att göra eller så?
0: Nej, jag skulle säga att det är nog jätteindividuellt vad som ligger bakom, och förstås vi har studerande, men vi har ändå alla år också folk som också jobbar eller har barn och familj, och då blir ju utmaningarna också lite annorlunda, men så det är nog väldigt individuellt vad som ligger bakom.
1: Jag nämnde här tidigare då om sömnmätning. Man vill försöka liksom uppnå en mer eller mindre perfekt sömn och mäta sin REM-sömn och puls och allt sånt här med olika klockor eller ringar och applikationer. Är det här någonting som du eller ni har stött på?
0: Jo, absolut. Många av dem som då får ta del av den här behandlingen så följer redan upp sin sömn på något vis. Och då brukar vi betona att i den här behandlingen så fokuserar vi på den här subjektiva upplevelsen av sömn, och vi försöker få att de då slutar följa upp sin sömn med hjälp av de här då klockorna eller ringarna eller vad det nu är, för att det här... De kanske inte alltid ger en helt liksom rättvis bild av sömnen, plus att egentligen så är det orelevant liksom hur man faktiskt sover. Att vad som är viktigt är ju egentligen hur man upplever sin sömn och hur man upplever att den funkar och inte vad de här klockorna säger.
1: Varför tror du man vill använda sådana?
0: Jag tror ett ganska vanligt fenomen just vid sömnproblem så är att man får ett ganska starkt fokus på sömnen. Man brukar prata om sömnansträngning, och den här sömnansträngningen och liksom att man verkligen man lägger mycket tid att tänka på sömnen och man försöker sova liksom mycket och bra och sådär. Så det blir faktiskt någonting som kan sen också upprätthålla de här sömnproblemen. För att vi inte kan styra över vår sömn, så ju mer vi försöker sova, desto svårare kan det bli att somna. Och jag tänker att just de här klockorna, att man mäter sin sömn så här objektivt då på något vis, så kan bidra till att öka den här liksom fokuset på sömn och sen då i förlängningen den här sömnansträngningen. Och dels så är de ju inte kanske jättebra alltid på att faktiskt mäta sömnen, de här klockorna och ringarna och allting, som om man jämför med då att man mäter några hjärnvågor eller sådär. Så jag skulle säga att man behöver ta dem med en nypa salt, och sen förstås så om man subjektivt upplever att man har sovit bra eller sovit dåligt, så den informationen är ju mycket mer värdefull än vad någon klocka säger att man har sovit. Så jag tänker att det här... De kan ju vara säkert så där roliga att ha, men jag tänker att viktigast är att man liksom lyssnar inåt på hur man själv tycker att man har sovit, för att det är där som den här mest relevanta infon finns, så där, enligt mig. Om man vill jobba med sin sömn så här kräver faktiskt en hel del jobb, så att just att ta del av den här behandlingen kräver en hel del jobb. Att vi har goda sådär behandlingseffekter, men man märker nog också att de personer som tar del av behandlingen så verkligen satsar på sömnen det här ungefär halvåret som de är med, och de verkligen testar på de här olika teknikerna och de jobbar med sina attityder till sömn och de läser på och sådär. Så att det är nog mycket också upp till en själv sen att hur det lyckas och att har man den motivationen att faktiskt liksom ta tag i sömnen. Och vi ska snart börja rekrytera klienter för årets sömnkurs och studerande vid Åbo Akademi och Novia kan hålla upp ögonen.
2: Tips där av Sabina Lehtinen som är studiepsykolog vid Åbo Akademi och håller i Åbo Akademis sömnbehandlingsavdelning. Wilhelm Lindgren hade intervjuat henne. Apropå det här med att mäta din sömn. Mät inte den.

Mät någon annans sömn. Köp en sån där ring, sätt den på någon annan. Och sen går du igenom poängen och så här och analyserar och kritiserar en andras sömn. Det är kanske bättre. Här är Julianne.

0: du vill ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen, lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion, och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

0: Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslår misstroende för både försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen. Orsaken är att regeringen internt har en så motstridig Mellanöstern-politik, anser SDP. Och det här gör hela Finlands utrikespolitiska linjedragning oklar. De gröna föreslog redan tidigare misstroende mot Häkkinen och fick då stöd av Vänsterförbundet. Försvarsministern har framförallt kritiserats för sin resa till Israel nyligen. I Esbo har tingsrätten häktat en man som har arbetat som idrottstränare och som nu misstänks för sexualbrott. Offret är en ung person som har ingått i mannens träningsgrupp. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks nu för sexuellt antastande av barn och sexuellt utnyttjande.
1: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Och den som vi hörde prata i det här inslaget som kom på lite väl snabbt, det var tidigare beredskapsöverläkaren Tom Silvast. Det handlade om att Finlands regering satsar över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus. Det har Hufvudstadsbladet rapporterat om idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att vårdens beredskap inte är tillräckligt bra. Och den här satsningen handlar enligt Tom Silvast om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät. Ulleåborgsföretaget Oura skjuter upp sin börsnotering på den amerikanska börsen Nasdaq. Orsaken är osäkerheten på börsnoteringsmarknaden. Oura har möjlighet att själv välja tidpunkten för börsnoteringen, det säger bolagets vd Tom Hale. Oura tillverkar så kallade smarta ringar som mäter till exempel sömnkvalitet, stress och aktivitet. Oura har satsat hårt på att slå igenom i USA och företagets huvudkontor finns numera där. Och Japans huvudstad Tokyo slår nytt väderrekord. Det har nu regnat i Tokyo 34 dagar i följd, meddelar Japans meteorologiska institut. Det senaste regnrekordet i Tokyo var från 2019, då regnade det i 33 dagar. De flesta dagar hade duggregnat, men under september har också två tyfoner slagit till mot Japan. Det var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.

0: Ett band som är aktuellt med ny musik faktiskt för första gången på, vad var det, jättemånga år i alla fall. U2, deras senaste singel Silencio, så hade vi ju skivrådet här i fredags. Jag vet inte om Joakim, du hörde det, men...
1: Jag har hört den här låten.
0: Jag hörde det och jag tyckte inte alls att det var något särskilt bra.
1: det var, alltså de var ju trogna sin stil på det viset. Men om man inte går igång på U2 så lär man inte gå igång på den där nya singeln heller.
0: Nej, alltså jag måste säga att jag tyckte att den var lite tråkig, för att jag tycker det var lagat U2. Ganska tråkigt, men jag måste säga, jag ger dem det att de har ju väldigt catchiga låtar,
1: ja.
0: Och låtar som fastnar, och den kändes lite sådär att nu tar vi och försöker spara ihop lite till pensionen här, men det var nu min åsikt. Många skivrådsmedlemmar tyckte att det var helt okej.
1: Okay. Ja, alltså U2 har ju gjort det här, alltså de har ju spelat i Las Vegas i ett års tid.
0: De har haft en residens.
1: Ja. Jag tror inte att det gör gott för kreativiteten. Om du står på samma scen med det här samma Las Vegas-publiken ett år, så jag tror inte att du kommer på så många nya idéer. Men det är bara jag.
0: Ja, det kan du ha alldeles rätt i faktiskt.
1: Apropå idéer, nu skulle vi kunna ta dagens samlade, riktigt dåliga bortförklaringar rutan.
0: Mm.
1: Två fall som har varit uppe i rätten och där man har kunnat ta del av de här inte helt lyckade bortförklaringarna. Den första bortförklaringen har vi hört i Helsingfors hovrätt, som har haft ett case här där de har lindrat en dom från stöld till snatteri. Och brottsplatsen är en Kiss-konsert i Helsingfors som hölls år 2022.
0: Mm-hmm.
1: När Kiss var ute på kanske sin 100:e avskedsturné. Och då hade trummisen Eric Singer som avslutning kastat ut en trumpinne i publiken. Och den trumpinnen fångades upp av en 15-årig tjej. Hon får hålla i den här trumpinnen i några sekunder. För en 55-årig man sliter den ur hennes hand.
0: Nej.
1: Ja. Jag vill ha den där. Den här lilla 15-åriga tjejen, eller kanske hennes föräldrar, polisanmälade det här. För det betydde mycket för henne. Hon var stort fan av just trummisen.
0: Mm.
1: Och så går det här till tingsrätten. Tingsrätten dömer den här 55-åriga mannen för stöld när han snodde hennes trumpinne. Nå, det här accepterar inte mannen. Och han överklagade det här caset i hovrätten, och då frågade de förstås, nej men vad är det du vill överklaga? Och då har han sin motivering. Han hade hållit den här pinnen i luften före den föll i flickans hand.
0: Va?
1: Att den hade den fångat den först, han är längre än henne, och sen hade den liksom slunkit ur handen och fallit ner i den där tjejens hand. Så han tog egentligen bara tillbaka trumpinnen.
0: Alltså det är det här som gör mig så trött på gubbar. Alltså jag orkar inte med gubbar.
1: Om du var hovrättsdomare och satt med en sån där vit peruk, ja, skulle du tro på mannen eller på tjejen?
0: Jag skulle tro på den tjejen 100 gånger. Alltså. Och sen om inte annat så ger den åt den där 15-åringen. Alla vet att saker är mycket större för 15-åringar än vad det är för 55-åringar.
1: Det kan hända att den här mannen mentalt var 14 år.
0: Ja, var en bjussig typ och ger det åt henne.
1: Hovrätten köpte inte mannens förklaring om att han hade först hållit i den men sen tappade den. Men det som då gjorde att de lindra domen. Då tänkte jag att det var inte stöld av honom, för han hade inte planerat det här i förväg, att han ska stjäla trumpinnen av 15-åriga barnet. Utan det var i stundens hetta som han tog den här trumpinnen, så det blev dömt i snatteri. I varje fall värdigt beteende av en 55-åring. Sen här kommer den annan, jag tror att den här vinner tävlingen i världens sämsta bortförklaring, åtminstone i den här rutan. Nu är vi i egentliga Finlands tingsrätt, och där är en man, det är Turun Sanomat som skriver om det här, det är en man som är åtalad för att ha smygfilmat hans flickväns syster när hon klär av sig ett rum för att gå och duscha. Mannens försvar: han hade inte smygfilmat den här systern, utan det var ett frieri som gick fel.
0: Vad är det för fel med folk?
1: I rätten så har man suttit och man har tittat, så man hade tagit hans telefon för att och titta på hela materialet, och man ser alltså då, han är inte världens smartaste den mannen, så man ser hur han ministeriöst håller på och testfilmar och placerar ut telefonen så att det ska filma i rätt vinkel i ett rum, och sen så gömmer han telefonen bakom ett bit dyk. Och så ser man då en kvinna komma in, klä av sig för att gå in i badrummet och duscha som finns där bredvid då. Och den här mannen bedyrar i tingsrätten, det här, det kom på bild av misstag.
0: Mm.
1: För att han hade ringat telefonen för att han skulle fria till sin flickvän när hon kommer ut ur duschen. Och då frågade åklagaren, men varför har du riggat telefonen så att man inte ser huvudet, bara kroppen?
0: Mm.
1: Men det, det kunde den här mannen inte svara på.
0: Nä.
1: Och sen frågade de också, nej men varför finns inte det här frieriet ditt på klippet då i så fall?
0: Ja.
1: Och då konstaterade man att han hade ångrat sig när systern kom in i rummet och klädde av sig och förstörde förlovningsfilmen.
0: Ja, för han ville inte förlova sig någon mer med systern, utan han ville förlova sig med den här nackiga systern.
1: Ja, precis. Eller flickvänens syster. Ja,
0: flickvänens syster.
1: Tingsrätten frågar också, men hur den förlovningsring hade du då när du skulle fria? Och då förklarar man att han hade inte hunnit skaffa en ännu, utan att han hade fått en sån spontan lust att fria till sin flickvän och filma det i smyg. Flickvännen hördes också i rätten. Hon konstaterade att just före han frie så hade de diskuterat om de borde köpa en ny torktumlare. Så tydligen hade den diskussionen väckt så starka känslor hos mannen att han hade då ville fria genast genom att gå in i rummet och smygfilma sin flickvän utan hubbe när han friar då. Det här som det ledde till var att han dömdes för sexuellt ofredande, men han får definitivt ett pris för vad jag tycker är en ganska usel bortförklaring.

På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll. Yle Vega.

0: En av de mest spelade och streamade låtarna faktiskt i svensk musikhistoria. Viktor Leksell med Svag. Över tre klockan vega eftermiddag med Hanna och Joakim, och nu har vi också fått sällskap av Susanna Ström Wilkinson, och vi ska prata lite om säkerhet på vägarna. För varje år så registreras ungefär 13 000 viltolyckor i trafiken, oftast då med vitsvans, hjort, rådjur och älg. Och Susanna, du har tittat närmare på den här statistiken, och det är väl just nu i de här tiderna som det är farligast ute på vägarna?
1: Jo, jag talar med Jörgen Hermansson som är jaktchef vid egentligen Finlands viltcentral, och han berättade då att det är september, oktober och november som är de farligaste viltolycksmånaderna. Mm. Och det beror på att de här djuren så har brunsttid då, så att de ränner omkring och söker varandra.
2: Alltså 13 000 olyckor var ju, alltså det är ju hysteriskt mycket. Skulle jag kunna räkna? Skulle jag räkna ut vad det är per dag? Men vad är det vi krockar med? Vilka djur är det som vi kör in i?
1: No, det är vitsvanshjort som är den absolut, den står för över hälften, eller för ungefär hälften av de här 13 000. Så det är det absolut vanligaste. Och till saken hör att det har ju gått jättemycket uppåt, alltså de här viltolyckorna. Alltså siffrorna, alltså för 15 år sedan. Jag har siffror från 2009, då var det 4 000 viltolyckor på våra alltså registrerade viltolyckor.
2: En tredjedel mindre liksom.
1: Ja, och nu är vi uppe alltså i 13 000. Mm. Så att de här viltstammarna ökar ju, eller har ökat jättemycket de senaste 15 åren. Mm.
0: Ja, jag pratade just med en kollega som hade kört från Österbotten till Raseborg här nu under veckoslutet, och sa att det var liksom helt otroligt mycket just vitsvanshjort då, som var ute på vägarna. Man får verkligen vara försiktig, och nu är det så himmelens mörkt också. Ja.
2: Förr fick man myggor på vindrutan, ja. Nu får man liksom hjortar.
1: Ja, men sydvästra Finland, egentliga Finland och det där vårt sydvästra hörn är ju absolut hårdast drabbat av de här olyckorna. Där är det rådjur och vitsvanshjort. Mm. Sen älgolyckorna så är lite mer inåt landet och lite högre upp i landet. Men ser man på en karta där de har prickat in alltså olyckor, så det är

0: riktigt tjockt med prickar i sydvästra Finland.
1: Just ja.
2: I den här statistiken så såg så jag att det också fanns vildsvin. Att det här är inte ens tänkt på att man ska kunna krocka med ett vildsvin ute på en finsk väg. Men att renarna inte räknas till den här statistiken.
0: Jo, renar räknas inte till viltstatistiken eftersom det är tamdjur. Alltså så enkelt är det.
2: Ja, alla renar är tamdjur då.
0: Ja.
2: Det ägs av någon.
0: Ja, det är alltså det här. Alltså enligt renskötsellagen så bokförs det enligt en annan statistik. Men det är någon 4000 drygt renolyckor. Men det ingår inte i viltstatistiken. Men det där vildsvin, jag har en gång sett ett vildsvin som sprang över vägen i Österbotten och jag förstod inte vad jag såg.
2: Är det stora då?
1: Hur stora är det? Är det som alltså grisar eller?
0: Nej, alltså den som jag såg, det var ett babyvildsvin. Det var så litet. Så först tittade jag, att är det en grävling? Är det en katt? Ah. Är det en hund? Ah. Men sen förstod jag, nej men det är ju ett vildsvin. För det, alltså, och benen gick så snabbt när det pilade över vägen.
1: Och det var ensam ut alltså?
0: Det var en ensam liten borttappad unge. Eller så hade familjen gått före och det här var nu en eftersläntrare.
1: Just det, ja. Och alltså köra på en liten vildsvinsunge, det är ju mest farligt för vildsvinsunge. Men sen, jag menar, blir det större och större förstås och så blir det större och större skada. Och hur är det liksom med alltså vilket djur är det farligaste?
0: Det farligaste är ju absolut älg.
1: Just det.
0: Eftersom älgen är så stor. Mm. Alltså,
1: hur stora är de? Vad talar
0: får du 500 kilo älg på motorhuven så är du illa ute.
1: Mm. Mm.
0: Alltså en hona kan vara så där mellan 250 och 350 kanske, men en stor älgtjur kan väga över 500 kilo.
1: Mm.
0: Och det är ju jättemycket att få fram på bilen. Men
1: vad väger de här mindre då? Alltså,
2: en bit svans i år.
0: jag har koll på hur mycket. Jag har koll på killarna här. Alltså,
2: okay.
0: Ett rådjur kan väga 15 kilo om det är litet.
2: Så och, lite?
0: Ja, okay. Bara som ett...
2: Min hund väger ju 40 kilo.
1: Ja, ja.
0: Men ett rådjur kan nog, alltså mellan 15 och 35 kilo, alltså som ett lågstadiebarn ungefär. Mm. Så det är ju ganska lätt.
1: Fint att vi har de här barnliknelserna när vi talar om att köra in i någonting.
0: Ja, nej, men alltså, några matkassar.
1: Några matkassar, precis.
0: Ja. Och vitsvansjord så väger mellan 45 och 130, så det är ju lite större.
1: Just det.
0: Men krockar man med en vitsvanshjort eller ett rådjur enligt den här Jörgen Hermansson, jaktchefen, så då är det en skråmor på kofångaren, kanske lite buckla, kanske någon lampa går sönder. Men krockar man med en älg så är det nog mycket värre. Men det är hemskt få dödsolyckor i trafiken. Då det kommer alltså personskador är ganska mycket. De uppgår till hundratal, men mycket få dödsolyckor ändå.
1: Mm. Det lärde jag mig i tiden alltså, att om en älg kommer över så ska man styra mot rumpan, för att älgen kommer aldrig att vända.
0: Utan precis.
1: Du styr mot älgens rumpa så hinner den kanske förbi.
0: Ja, och det är ju framkroppen som är mycket tyngre.
1: Ja,
0: de där bakbenen är ganska spinkiga.
2: Ja.
0: Så att man ska sikta på bakbenen om man inte lyckas stanna bilen. Nej, just det, naturligtvis. Just
2: det. Men det hinner man inte. Alltså, jag har varit med några gånger då en älg har sprungit över vägen och lyckligtvis inte krocka med den, men de kommer ju nog som från ingenstans, fast jag tittar och tittar och tittar och tittar, och speciellt när det är mörkt så är det nästan, vet du, man får bara hoppas på det bästa, för att man har inte någon chans. Men jag tänkte på en sak ännu, Susanna, om det nu skulle bli nu då så att man skulle krocka med ett rådjur eller en vitsvanshjort, vad ska man göra då? För jag har nämligen hört, nu ska jag inte nämna någon namn, men jag har hört att vissa tar och hivar det här djuret i bakluckan och äter upp det.
1: Säg namn nu.
2: får man göra det? Eller vad ska man göra ifall man kör på ett sådant här djur?
0: No, alltså det viktiga är ju att man liksom först kollar runt sig i bilen. Att om man själv är skadad eller om någon man har med sig är skadad. Alltså det är ju där man ska börja. Att ta hand om eventuella skadade. Och så ska man lägga ut varningstriangel för att man kanske har stannat bilen på ett opassligt ställe. Och det där är jätteviktigt.
1: Mm-hmm.
0: Och ligger det ett dött djur på vägen så ska man, om man orkar, så ska man släpa det till sidan och på något sätt försöka meddela till andra bilister att här ligger ett dött djur på vägen. För enligt den här Hermansson så händer det också sådana olyckor att folk, andra bilister kommer och kör på ett djur som ligger på vägen.
1: I mörkret där någonstans.
0: I mörkret, ja. Eller i gryningskymning. Mm. Det är väl då som de flesta. Alltså på väg till jobbet och från jobbet just den här årstiden så är det morgontimmarna och skymningstimmarna. Och sen då man har ringt det där 112, man ska hemskt gärna ringa via appen så att nödcentralen får koordinaterna. Okay. Utifall man har bara kört på ett djur som är skadat, så kan jägare komma. Om de har exakta koordinater så vet de var de ska börja leta. För att enligt Hermansson så är det här en djurskyddsfråga, att de måste avlivas, de djur som är skadade. Att de kan inte ha, alltså det är en djurskyddsfråga helt enkelt.
2: Ja.
0: Så att det är viktigt att märka ut den där platsen jättebra, för att om man är i körskick och bilen är i körskick så då kan man fortsätta sin resa. Men då ska man ha märkt ut den där platsen med den blommiga skarfen, med något varningsband, plastpåsar, så att då jägarna kommer vet de precis var de ska börja leta. För att det här gänget av jägare, så de är frivilliga. Det är polisen som kontaktar dem sen, och så kommer de mitt i natten, fast kommer de här tappra frivilliga jägarna och går i skogen och letar med hundar efter det där djuret som är skadat.
1: Men man ska inte börja leta upp något jaktlag att ringa, utan man själv ringer 112.
0: Precis.
1: De sköter sen resten.
0: Absolut. Okay. Och polisen kommer sällan. Så att det är bara att köra iväg. Köra iväg om man har märkt ut den där platsen.
2: Ja. Men Susanna, alltså, fick ni några goda råd? Jag menar förstås hastigheten, det är ju alltid det som det är frågan om. Kanske då undvika att köra just den här tiden. Vad sa du? Skymning och gryning.
0: Ja, men det är ju då man ska till jobbet, så de flesta har ju inte något alternativ till att sätta sig i bilen den tiden. Men sen sa han också att de där trafikmärkena som varnar för djur och älg, att de ska man lita på, för det finns där av en anledning, av en statistisk anledning, att där har det brukat hända olyckor, där har människor sett mycket, mycket vilda djur, att de där skyltarna är inte där för att jävlas med folk, inte, utan man ska lita på dem. Så... Och så ska man ju sänka farten, alltså det är väl det viktiga. Kör man hyfsat långsamt, åtminstone att man håller hastighetsbegränsningen, så...
1: Hinner man bromsa.
2: Säger Susanna Ström Wilkinson. Tack till dig för det här, och vi fortsätter att köra sakta, men säkert.
0: Vi gör så. Firmang.

0: visste det, den gamla skojaren Jay-Z, miljardör nu för tiden här tillsammans med Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: Livet är skönt när man är miljardör. Hey, vi ska förtydliga en grej. Det är inte bara bra att du ringer 112 när du har kört på en helg. Du måste ringa 112 när du har kört över en älg eller kocka med en älg. Det finns en anmälningsplikt om du kör in i en älg eller en hjort eller ett rådjur, ett vildsvin, en björn, en varg, en lo eller en järv. Om du kör på mindre grejer som till exempel en hare eller rev, så då behöver du inte ringa 112. Men de andra djuren, då måste du ringa 112.
0: Det var den naturrutan, infopaketet levererat så här långt. Tack för det, Joakim. Vi ska fortsätta med The Charlatans här i vår tisdag eftermiddag.

0: Vi ska också titta lite närmare på en grej, en nedskärning som det har talats ganska mycket om, men så jag tror att kanske många inte har riktigt sådär stenhård koll på, nämligen det här med de så kallade STEA-pengarna.
1: Mm, i tredje sektorn.
0: Ja,
1: olika stödföreningar och sådant.
0: Ja, ja, alltså det är ju sådana stödpengar som jag tror att, eller vars frukt många av oss har fått njuta av.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tycker speciellt som förälder som märker man ganska ofta av såna olika instanser att man säger att ja, kommer det här att fortsätta nu? Ja, vi får ju se nu hur det går med de här STEA-pengarna och så här. Mm, att det har varit mycket snack om det, och vi ska fokusera på en speciellt en del av det här, nämligen med det här med att ha lättillgängligt material. Det är också någonting som man inte tänka på egentligen, om man kan slå upp vilken tidning som helst för att få information.
1: Ja, ja, ja, just det. Och det är otroligt vad det finns föreningar inom den här tredje sektorn. Alltså. Mm. Och det här är ju ett exempel på alla de som drabbas av de här nedkörningarna.
0: Ja. Katarina Salo, hon har tittat närmare på det här, och vi ska få höra vad Ville Rydman och hans kumpaner har hittat på den här gången och vad det här kan tänkas ha för följder efter Molly Hammar.

0: Molly Hammar, bitterljuva unga dagar, och nu så har vi fått sällskap av Katarina Salo som är politisk redaktör här på Svenska Yle. Och vi ska prata lite mer om de här planerade stea-pengar-nedskärningarna som vi var inne på redan tidigare här. Om de här realiseras enligt de nya kriterierna så finns det alltså en risk för att många olika sektorer kommer att drabbas. Men nu ska du fokusera på det här med lätt språk och lättillgänglig svenska och lättläst material här i Finland. Och det finns en risk alltså att det här ryker ifall det här realiseras. Katarina, kan du berätta lite närmare, vad exakt handlar det här om?
1: Ja, det är precis som du säger, och det handlar ju om de här stea-nedskärningarna. Och social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna, han meddelade i juni om såna här nya understödskriterier för hur, på vilket vis stea då ger ut de här stöden. Och enligt de här kriterierna så ska en mötande verksamhet prioriteras, alltså sånt där den här verksamheten direkt möter målgruppen. Och det jag har pratat med nu är den artikel som publicerades på vår sajt här på morgonen, så är LL-center. Och LL-center finns under FDUV, och de jobbar ju med rättigheter och stöd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och med deras familjer. Men det som LL-center konkret gör är att de tar fram lättläst material. De har en expertis kring det här med lätt svenska, och de är den enda instans i Finland som jobbar med lättläst material. Och där så kan vi ju säga att de har inte den här mötande verksamheten. Att det är ju med det här att man skapar material, man informerar, ja, just det, och lobbar, ja, mot beslutsfattare. Så det här kriteriet om mötande verksamhet, som nu då tydligen är det absolut viktigaste kriteriet, så det kan betyda att LL-center måste lägga ner sin verksamhet, för att 80% av deras finansiering kommer från Stea.
2: Okej. Vem är det som behöver det här lättlästa materialet som LL-center gör då?
1: En självklar målgrupp är ju då personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och jag var faktiskt i Ekenäs här om veckan och träffade några personer som dagligen använder sig av lätt språk. Vi kan lyssna lite på vad Malle Lundberg, Elin Tuomela och Johanna Rönnberg tycker om läsning.
3: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
4: Jag tycker om att läsa Sune och Adam och Eva. Jag läser lättläst bladet.
3: De tar upp just vår synvinkel och sånt som berör oss.
5: Jag läser nyheter i text-tv.
6: Hurdana nyheter tycker du att det är bäst?
4: Vad det har hänt i världen och sport. Och så läser jag på min telefon, sociala medier. Det får inte vara för svårt för mig.
1: Ja, det här sa alltså Malle, Elin och Johanna, som läser nyheter och skönlitteratur på lätt svenska varje dag. Och sen drar ju också till exempel demenspatienter och personer med läs- och skrivsvårigheter, barn med inlärningssvårigheter och invandrare nytta av lättspråk.

0: en ganska stor grupp som behöver lättläst material.
1: Mm. Jag har märkt här också på Svenska Yle där vi har lättlästa nyheter 11.30 varje dag. Det är många, jag har faktiskt hört om många som övar sin svenska med hjälp av dem där. Men om det nu går då som minister Rydman tänker sig, vad får det här för följder då?
0: No, det kan ju då helt enkelt bli så att det inte alls produceras material på lätt svenska längre. Att den här expertisen går förlorad, för att det är inte så där bara att göra lättläst material. Man måste ha en viss kunskap och veta hur man bygger upp en text på lätt svenska. Och det kan då leda till att den här målgruppen blir mindre självständig, att den behöver mera hjälp, vilket då kräver mer resurser. Och en massa viktig information kan gå förlorad för de här personerna. Jag menar, vi har ju ett riksdagsval på kommande. Och LL-center brukar producera material om röstning och om val inför.
2: Just det.
0: Ja, och jag tänker att det kan bli en demokratifråga, för att varje medborgare har en röst, och vet du inte hur du lägger din röst, så blir det ett problem.
1: Mm. Det är intressant det där, för att det är ju så lätt att man tar det som så för givet, då du kan öppna i princip vilken tidning som helst.
0: Mm.
1: Att man helt enkelt...
2: Att man begriper allting.
1: Ja, man begriper allting. Att sen tänk vad otroligt mycket information som går en förbi.
0: Ja, man tänker också på den här stora vårdreformen som då i allra högsta grad påverkar till exempel personen med intellektuell funktionsnedsättning. Så inte förstår man ju själv nästan någonting av den här reformen. Så då har det också LL-center skapat lättbegripligt material på lätt svenska.
2: Mm. Och du sa alltså att 80% av deras finansiering är sådana här stöd. När vet vi hur det går? Hur det kommer att gå? Då? När beslutar man om de här stöden, vad de blir och inte blir?
0: Ja, Steas tjänstemän kommer att komma med sitt förslag i början på december. Okay. Det är alltså fortfarande ansökningstid. Den är öppen ännu 2 dagar, den här ansökningen. Men ja, i början på december så kommer Stea då med sitt förslag. Men sen är det ännu en politisk kamp. Och jag tror att det kan bli en kamp. För att sen är det regeringspartierna som sist och slutligen bestämmer över pengarna.
1: Tack för det här, Katarina Salo.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

Credence, förstås det här Have You Ever Seen The Rain. Väldigt gammal låt. Är det så att du gillar väldigt nya låtar så tycker jag att du ska gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta på din egen favorit. För kom ihåg, det är fram till midnatt i natt som du kan rösta på Vegatoppen om du vill påverka den här veckan. Här har vi en av låtarna som finns på listan just nu.

0: Nyheterna klockan 16 handlar idag om att Samlingspartiet vill minska på antalet kommuner för att spara pengar. Och justitiekanslern kritiserar Ville Rydmans kriterier för de så kallade STEA-stöden. I kväll så spelas det en kontroversiell fotbollsmatch då Finland möter Belarus. Vädret, det klarnar upp och blir soligt igen. Här är nyheterna med sport och väder med mig Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska ändå genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkko-Uutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår alltså också förslag på att minska antalen välfärdsområden och kommuner. Och Samlingspartiet kommer att publicera hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljande av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Från första början så var organisationerna ändå medvetna om att kriterierna riktas mot tjänstemän som fattar beslut om stöden, säger Rydman. Kriterierna för beviljande av stöd är varken juridiska eller politiskt bindande.
1: Nämä kriteerit eivät ole oikeudellisesti tai poliittisesti sitovia, vaan ainoastaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä. Ja järjestöille on alusta pitäen tehty selväksi, että kriteerit eivät sinänsä rajaa kenenkään mahdollisuutta hakea tai osallistua hakuun.
0: Varje organisation som vill kan söka om stöd för att göra det, säger Rydman. Många organisationer som främjar hälso- och social välfärd är beroende av STEA-stöden och de är nu oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni så lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande som gäller kriterierna för STEA-stödet. Statsminister Petteri Orpo dementerar uppgifter om att Finland skulle driva på nedskärningarna i EUs jordbruksstöd. Enligt Orpo så vill Finland tvärtom trygga jordbruksstödet, men vill i allmänhet att budgeten ska ligga på en lägre nivå än vad kommissionen har föreslagit. Det här kommer efter att Financial Times rapporterade om att 6 EU-länder kräver stora nedskärningar i budgeten och hotar att rösta emot den. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det här rapporterar Hufvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att det nu är andra villkor i krigen förr och att vårdens beredskap inte varit stor nog. Tom Silfast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS sen i våras och enligt honom så handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
2: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Säger tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. I Esbo där misstänks en manlig tränare för flera sexualbrott mot en minderårig. Mannen har fungerat som offrets tränare och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och misstänks nu för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande. Enligt Helsingin Sanomats uppgifter så är tränaren mångfaldig medaljör i finländska mästerskap. Västra Nylands tingsrätt häktade tränaren förra veckan. Och så ska det handla om en kontroversiell match som spelas ikväll. Det är Finland som möter Belarus i en landslagsmatch i fotboll i Nations League. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina sedan kriget startade 2022. Pargasbon Micke Karlsson tänker gå på matchen och där visa sitt stöd för Ukraina, men även för folket i Belarus.
3: Och vi har nog samma upplägg som alltid, att vi möts upp ett par timmar, tre timmar före. Tar en öl och så går vi tillsammans till stadion. Så det att det spelas i Finland så ger oss en liten plattform faktiskt då, att kunna visa vårt stöd åt dem som behöver. Jag vill stödja liksom Finland. Det är kanske det som är grund och botten för oberoende vem som kommer emot. Sen att gå eller inte gå, så då vill vi gå tillbaka just på det där att vi har möjligheten att använda vår röst. Det kan då vara till exempel att vi buar eller något vidare, men någonting så att det till exempel hörs på den internationella tv-sändningen. Och på det sättet visa stödet. Till exempel så kommer de också dela ut 1500, vad heter det, solrosor åt folk som kommer. Och att kunna visa, vi hoppas ju då att tv-sändningen, den internationella tv-sändningen, ska kunna visa det också. Att alla sådana små saker så ger ändå ett litet hopp och ett litet stöd som jag tycker att är otroligt viktigt i en så här svår situation. Dagens match är laddad på det sättet att man måste visa sitt stöd åt Ukraina, men samtidigt så tror jag att det finns också en hel del i att man vill stå emot Lukashenko, men också kanske visa ett stöd för folket som skulle vilja att det skulle vara annorlunda där.
4: Äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet Rigor Nishnikov konstaterar att folket i Belarus lever under starkt förtryck. Han betonar att matchen kan vara ett tillfälle att visa sitt stöd både till folket i Ukraina men även till folket i Belarus.
5: I would also wish that some supporters show solidarity with Belarusian people who can't voice any opinions, any dissent to Lukashenko.
0: Redaktör i inslaget var Heidi Herrman. Matchen kommer att sändas live i TV2 och på arenan, och nu vänder jag mig till Charlotte Sundström. Du är chefredaktör för Nyheter och Sport här hos oss, och med frågan, varför sänder YLE den här matchen på sina kanaler?
6: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För YLE gäller att vi har ett avtal med UEFA om att YLE ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare, och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och YLE då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
0: Tack för det här, Charlotte Sundström, som är chefredaktör för Nyheter och Sport. Och vi fortsätter på samma tema i sporten. Det har nämligen också varit interna diskussioner i landslaget om kvällens match mot Belarus i Nations League. Det har lagkaptenen Lukas Radetski bekräftat. Spelarna i Finland har dock försökt fokusera på det sportsliga inför matchen. Alla är medvetna om vad som pågår i världen och att match mot Belarus väcker reaktioner, säger Radetski.
7: Jokainen tietenkin on perillä tilanteesta, että ketä vastaan pelataan ja mitä tässä on nyt viime päivinä tapahtunut, mutta paras neuvo näin kapteeninakin on pelaajille vaan keskittyä oman tekemiseen, ja me ollaan siellä pelaamassa jalkapalloa ja tehdään omat suorituksemme, ja toivottavasti se on sit tarkoittaa sitä, että kotona voitetaan. Ja.
0: Som lagkapten kan jag bara ge rådet till lagen att fokusera på vår uppgift. Vi ska spela en match och förhoppningsvis vinna på hemmaplan, säger Radetski. Nu en titt på väderprognosen. Fram till imorgon eftermiddag så klarnar det så småningom upp i hela landet. I öster regnar det, men också det regnet drar längre österut så småningom. I natt är det dimmigt på många håll och mellan -2 och +5 grader. Kyligast är det i Lappland. Imorgon blir det mest soligt uppehållsväder och mellan 7 och 17 grader. Utsikterna fram till söndag visar att det blir uppehållsväder under de närmaste dagarna. Senare i veckan så ökar molnigheten och det kan duggregna på många håll. Om nätterna och morgnarna så blir det också dimmigt. Om dagarna är det mest mellan 9 och 18 grader. Om nätterna är det mellan -2 och +8 grader. Det kan förekomma nattfrost, speciellt natten mellan onsdag och torsdag. Och det var allt för nyheterna klockan 16. Mera nyheter igen om en timme.

0: Century.
1: Heartbreak Century med Sunrise Avenue 12:04 är klockan. Joakim och Hanna här, hej.
2: Trevlig tisdag, vet du vad som ger mig lite huvudvärk?
1: No.
2: De gamlas dans.
1: Ui.
2: Eller arrangemangen kring de gamlas dans. Det handlar alltså om att när treorna slutar för att skriva studenten så har tvåorna en sån här dag när de dansar i gamla fina kläder och på något vis, jag vet inte, signalerar att nu är skolan vår. Jag tror att det här fanns på min tid på första halvan av 90-talet. Jag har inte starka minnen av det. Jag tror att man bara dansar och där var det. Men det är alltså sådana grejer det har blivit till idag. Och nu menar jag inte att allt var bättre förr. Det är inte mitt argument, men jag får ändå huvudvärk. Vasabladet hade en mycket bra och ingående artikel här under veckoslutet om gamlas dans. Och hur känslorna svallar.
1: Mm-hmm.
2: Vi Vasa övningsskola gällande gamlas dans.
1: Okej, vad händer?
2: I korthet, eleverna vill själv välja vem man dansar med.
1: Nej, är det här nu igen? Vi pratade om det här förra året.
2: Okej, ja, just det. Skolan vill att man turas om, att det roterar så att ingen blir utan.
1: Mm.
2: Eleverna upplever sig hårt behandlade, svikna, citat, det är vi mot dem. Det är väldigt sådär, väldigt liksom hårt. Och jag måste hela tiden hålla i minne att vi talar alltså om några danser, medan tonerna, jag vet, som att det här är världens ände just nu. Alltså att liksom, skolan vill att alla ska få dansa med alla, eleverna vill välja vem man dansar med. Sen hade det presenterats en tredje variant i sammanhanget då vid Vasa övningsskola, en variant som används i vissa skolor i Nyland. Och hör på den här varianten. Den går ut på det att danspartnern liksom, det varierar enligt ett roterande system, men bara inom en grupp på 8 personer. Och sen får varje elev välja till vilken grupp av 8 personer man vill höra. Förstår du någonting?
1: Nej, men
2: för här börjar mitt huvud bulta. Alltså riktigt hårt. Sen, du var inne på det där med i fjol. Svenska Yles huvudstadsregionens redaktion satte sitt alltså tuffaste team på att försöka kartlägga just hur skolorna gör i huvudstadsregionen.
1: Ja.
2: Och jag läste det på nytt det där. Och det är alltså i de flesta gymnasierna i huvudstadsregionen så får eleverna inte välja partner själv.
1: Ja.
2: Utan det är just så här, man turas om. Sen har vi Tölö gymnasium i Helsingfors. Där får eleverna välja vem de dansar med vid en dans.
1: Ja.
2: Annars dansar alla med varandra enligt ett lottningssystem. Här börjar mitt huvud bulta igen.
1: Mm.
2: Så har vi Helsinge gymnasium i Vanda. De ännu letar sin linje gällande gamlas dans. Och Vandas rektor är intervjuad och konstaterar att det har varit oro och upprörd stämning vid kursstart i och med den här parbildningen. Och eleverna börjar alltså då bestämma par ett år.
1: Mm.
2: Före de gamlas dans. Vi har Esbo Mattlidens gymnasium. Där får eleverna själva välja vem de dansar med. Samma i Lärkan gymnasium i Helsingfors. Där får eleverna välja vem de dansar med. Plus att man får välja någon utanför skolan.
1: Ja.
2: Och dessutom, och här är min sista poäng, alltså jag har hört rykten om det här, min son, mitt huvud bultar för att min son går på tvåan i gymnasiet och han har alltså de gamlas dans.
1: Ja, det här är min dotter då, för vi har ju jämngamla barn.
2: Precis, ja. Och jag har hört snackas om något sånt här att elever far som utbytes elev till en annan skola för att kunna dansa med den, med, om man har sin flicka eller pojkvän i en annan skola, så får man dit som utbyteselev så man kan dansa de gamlas dans tillsammans.
1: Alltså vet du, jag kom på mig själv att jag har börjat blunda för att jag försöker skydda mig själv från det här.
2: Jag vet att jag öser på det här och mitt huvud har nu pama.
1: Ja.
2: Och nu fick jag det här bekräftat. Alltså jag fick det bekräftat det här nu. Alltså man kan som elev fara på ett periodbyte från ett gymnasium till ett annat.
1: Ja, för de har ju som en kurs i det här också, gamlas dans, att de ska liksom lära sig det här nu då.
2: Så, och då typ, alltså vet du flyttar hemifrån för att gå i ett annat gymnasium under den här perioden så att du kan dansa med rätt person.
1: Och vad gör man med alla andra ämnen då, tänker man?
2: Jag har ingen aning.
1: Det här är så, alltså det här är ju det.
2: Jag tror att det går lite för hårt med det här gamla dans just nu.
1: Alltså det här är just det här, vet du, man ger folk för lösa labuliner.
2: Det är just exakt det.
1: För att det här blir en känsla av berättigande. Det här sa jag förra året, det håller jag fast vid fortfarande. Jag tycker att det här med att man får välja och så är helt befängt. Alla dansar med alla,
2: alla
1: och så är det så. För att det där är också det att, vet du, det finns, det är alltid någon som inte får dansa med någon och någon vill inte dansa med någon och någon är för kort och någon är för tjock och någon luktar illa och någon är, vet du, sådär. Mm. Att det blir liksom en enda bara stor mobbningsgrej. Det blir klickbildningar och sen att ja, men jag vill ha med min pojkvän för han går i mattleden. Och så här, slut av nu, du är snart vuxen. Skärp dig.
2: Här är skolans vaktmästare. Nu dansar du med honom.
1: Ja, ja precis. Nej, men vet du, jag menar, jag har dansat med alla med svettiga händer också när jag gick i skolan. Nu blev det folk av mig också.
2: Så är det, så är det, så är det. Och det är ju bra att du är inspirerade och jag måste säga att rektorer som kommenterar det här, så de håller alltså jättebra tunga rätt i mun och säger att ja, det är ju bra att eleverna är så engagerade. Och
1: ja, vi ja har men ju engagera er i någonting här, viktigare. Engagera er i ett skolarbete istället för sådana här fåneri.
2: Just precis så där. Kort koppel, alla dansar med alla. Och, sen
1: och så är det så.
2: Så gör man prov efter det.
1: Ja.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, och från att vara upprörda över de gamlas dansarrangemangen här i Finland så ska vi nu gå över till bristande förmåga att bilda regering i Sverige. Det ska vi göra tillsammans med Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Men innan vi går in på det här, du sa att de har hållit på, ja men de har ju sjungit för kungen här i Sverige idag. Alltså vad håller man på med riktigt nu?
1: Det är lite deras egen gammeldans. De är också finklädda en gång i året. Det vill säga, det är ju kungen som öppnar högtidligen riksmötet här i Sverige. Och det har då skett idag. Man tjuvstartade ju den igår då med att välja talman, och det blev ganska mycket rabalder, men det ska vi kanske återkomma till. Men idag har man då haft de här ceremoniella öppningarna i den svenska riksdagen, och där ingår då bland annat att man sjunger kungssången för Karl den 16 Gustav, vilket säkert gläder många socialister i riksdagen.
0: Vem är det, alltså är det riksdagsledamöterna då som sjunger, eller ja, har man precis. Någon kör där, eller är det liksom, är det bra att sjunga?
1: Ja, det är jag kanske fel människa att avgöra. Du får lyssna nästa år, du som okay. är mer musikalisk.
0: Ja, okej. Okay. Kungens sång, det är den man ska sjunga då. Vad festligt, alltså det är lite speciellt, men de är roliga i Sverige. Alltså det som jag tänker att det är cool också när det kommer till Sverige är att vi har ju haft riksdagsval där nu då, och efter dessa så ska man då börja med det här konststycket att bilda regering, och det verkar ju vara svårt varenda gång det sker. Och du, Magnus, du har skrivit en analys på Svenska Yles webb där du säger att man kan fråga sig om det här är förhandlingskonst på hög nivå eller om det bara är en barnslig lek i den rödgröna politiska sandlådan. Nu får du förklara dig lite. Vad är det riktigt som man håller på att juxa med?
1: Nej, men jag tror att det är både och. Alltså utåt sett så ser det just nu ut som en riktig sandlådelek på den rödgröna sidan. Därför att det var ju de rödgröna som vann valet jätteknappt. Mm. Det vill säga fyra partier som har lite svårt att samarbeta. Socialdemokraterna som är störst, och så Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och de har ju nu i lite på en vecka försökt bilda regering under ledning av statsministerkandidaten Magdalena Andersson. Mm. Men igår kastade hon in handduken och sa att nej, det här blir inte någonting. Och då var orsaken till det att Vänsterpartiet, som det också såg ut mest bara för att bråka med Socialdemokraterna, röstade för Moderaternas talmanskandidat i riksdagen, Andreas Norlén. De kan ha haft sina randiga skäl till det här. De ville inte att en socialdemokrat skulle bli talman, eftersom det kunde ha gynnat Socialdemokraterna, som de grälar om makten i regeringen med. Men Socialdemokraterna tog det här som en direkt krigsförklaring, och Magdalena Andersson blev jättepurken och steg upp och såg grinig ut och sa att nu har Vänsterpartiet slagit sig ihop med Moderaterna och de andra högerpartierna, så nu får de då bilda regering. Vilket de ju vet att det inte kommer att hända.
0: Ja, men det låter lite som att det är sån här utspel, och jag tycker att det låter lite som, vet du, sådär att du inte vill leka med dem, så vill inte jag leka med dig, och så vet du lite att man stampar i sanden och är lite sådär sur. Det är lite spel för gallerierna kanske också då, eller?
1: Jo, men det finns ett ganska stort allvar i det där, vem som vill leka med vem här. Det finns ganska många som man här i Sverige kallar det för röda linjer, som då egentligen liksom har formats redan före valen, när man har talat om vem som ska ingå i vilken regering för att väljarna ska veta vad de röstar på.
0: Ja.
1: Och det har hela tiden varit ganska oklart vem som ska ingå i en sån här rödgrön regering. Därför att Vänsterpartiet, som aldrig har fått sitta med i regeringen för att de är kanske lite mer radikala än vänsterförbundet i Finland, så de har den här gången sagt att de tänker inte stödja en regering där de inte själv får sitta med och få ministerposter. Mm. Medan Centerpartiet, som borde ingå i samma regeringsunderlag, har sagt att de kommer aldrig att stödja en regering där Vänsterpartiet får några ministrar. Så det här är egentligen, det är fullständigt omöjligt att få ihop om ingen bara sväljer sin stolthet och gå med på att bryta de här röda linjerna. Ja. Till exempel i utbyte mot någon politisk vinst, att de får igenom något av sina förslag i regeringsprogram eller ett avtal eller så här. Men just nu är alltså då den här rödgröna regeringsbildningen lagd på is, åtminstone för tillfälle.
0: No, vad händer nu? Alltså, jag är lite förvånad över det här att man går så hårt ut att vi skulle aldrig och vi kommer aldrig och vi kommer aldrig att godkänna det här. För jag tycker att svenskarna är ju annars ganska så här medgörliga och vet att vi ska känna efter och alla ska vara i trygga utrymmen och sånt här. Vet, om man nu överdriver lite, att det låter inte så jättesvenskt det här med att man är så himla kompromisslös i sina uttalanden. Eller är det liksom den politiska retoriken sån här?
1: Nej, men det, den politiska retoriken är ju jättetuff, men det som däremot är jättesvenskt är talmansrunda där han ska träffa alla partiledare. Talmannen Andreas Norlén brukar nämligen bjuda på kaffe och kakor. Och 2018 gjorde han det här i 134 dagar innan man fick ihop en regering. Ja. Och det som nu händer...
0: Jag minns det var ju en sån utdragen historia. Det.
1: Ja, han läste dikter och bjöd på kaffe och kakor. Och det var på många sätt gemytligt, men också väldigt, väldigt pressat för de som på riktigt försökte få ihop en regering som skulle styra landet. Och det är väl lite samma situation nu. Nu har han lovat att han ska försöka sköta det här lite snabbare, ge lite tuffare deadlines. Och redan imorgon så ska han träffa alla partiledare igen och utse en ny regeringssonderare. Det är inte helt otänkbart att han säger åt Magdalena Andersson på nytt att det är ju faktiskt du som har bäst förutsättningar att skapa regering, att skärp dig nu och försök få ihop det här.
0: Ja.
1: Men han kan också låta uppdraget gå över till Ulf Kristersson, alltså den tidigare statsministern, som då får...
0: Han börjar väl gnugga händerna av förtjusning han nu då, eller?
1: No, han har hela tiden liksom lite lurat i vassen och väntat på att det här regeringsprojektet ska haverera för Magdalena Andersson så att han kan försöka ta över. Men om det kommer nu så kommer det kanske lite tidigt för honom, därför att han har ju inte en majoritet för att bilda regering. Hans sida förlorar ju. Men han tänker sig att om han på något sätt kan... locka över Vänsterpartiet om det verkligen skiter sig på den rödgröna sidan, så då kan han få ihop en regering med det som han kallar för en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men Centerpartiet som har svårt med Vänsterpartiet har ännu svårare med Sverigedemokraterna, så det blir nog inte jättelätt för honom att lyckas med det här. Så att det kan mycket väl hända att Ulf Kristersson får det här uppdraget och att han misslyckas. Och det här är vad Magdalena Andersson räknar med. Det här är liksom det som hon spelar på. Och då kan hon gå tillbaka till Centerpartiet och Vänsterpartiet och säga att nu har vi lite mer press på oss, nu har vi lite mindre tid, nu har en statsministerkandidat misslyckats och nu måste vi skärpa oss och försöka få ihop det här, att nu får Vänsterförbundet helt enkelt ge upp sina krav på ministerposter, vilket är antagligen vad Magdalena Andersson åtminstone gärna skulle kräva.
0: Just det, ja. Nå, vad tror du blir det, tror du att det kommer gå snabbare nu då, eller vad tror du? Jag menar, det är ingen vet ju, men vad skulle vara din tippning?
1: Nej, jag vet inte. Det är bäst att inte gissa så jättemycket.
0: Ja.
1: Man får se vad som händer imorgon, vem som får det här sonderingsuppdraget. Men det finns vissa deadlines. En är att den svenska riksdagen kan rösta om statsminister... försöka rösta fram en statsminister 4 gånger och sen blir det automatiskt extraval om man inte lyckas på 4 gånger. Och det är ju ingen som vill ha extraval, åtminstone inte de rödgröna partierna som just har vunnit valet väldigt, väldigt knappt, alltså för att de är rädda för att bli det extraval så kan de ju förlora den här majoriteten. Om man närmar sig den här sista statsministeromröstningen så kommer pressen att vara väldigt mycket större, och då kommer det också en press från väljarna, inte minst då från Vänsterpartiets väljare. Man ser redan att Vänsterpartiets väljare börjar bli lite purkna på att de spelar så jättehögt, att det finns en risk för att de förlorar hela den här makten. För det handlar ju om sakfrågor också, det som de har lovat i valen. De har lovat mera pengar till vården och skolorna, de har lovat att det ska bli lättare att vara sjukledig och sånt som är viktigt förstås för många av deras väljare. Så det kommer att, den här pressen på de rödgröna att försöka få ihop en regering kommer att växa. Men det är klart att Magdalena Andersson spelar ju ganska högt om hon ger över det här, den här möjligheten att bilda regering till Ulf Kristersson.
0: Vi följer med och så ser vi hur det utvecklar sig helt enkelt. Magnus Svanjung på plats i Sveariket följer med det här också i våra nyhetssändningar. Vi ska låta en svensk få ordet nu. Det här är Joakim Berg.

0: Yle Vega.
1: Vi ska fortsätta här i eftermiddagen med att få höra en liten del av diskussionen i slaget tidigare idag. Och där så valde Bettina Sågbom, som ledde ordet, att ta tag i ett ämne som brukar väcka ganska mycket åsikter både för och emot, nämligen det här med kvotjakt på varg. Och huruvida det är nödvändigt eller om det kanske kan skada hela vargpopulationen. Det är ju så här att Finlands viltcentral föreslår kvotjakt på varg även den här vintern. Det är 109 vargar på 18 områden som ska skjutas för att hålla vargstammen under kontroll. Så här heter det alltså i förslaget. Och de här flesta tillstånden skulle då ges till de vargtätaste områdena i sydvästra Finland. Men kritiker menar att en så här pass omfattande jakt andra året i följd kan äventyra hela vargpopulationen. För förra vintern så dödades över 80 vargar i den så kallade kvotjakten. Nå, idag i slaget så hörde vi biologen Malin Tverin och ordföranden för Västra Nylands jaktvårdsförening Mikael Fröberg, som bägge bor i en varitet region i Sjunde. De var där för att diskutera, och Fröberg gjorde en jämförelse med lostammen som har vuxit under de senare åren.
2: Vi hade lite samma med lodjuret också då för 20 år sedan, när lodjuren började växa i antal, så först ansåg man från, liksom det är ju alltid lite katt och råtta lek mellan jägarintressen och sen naturskyddsintressen, att den ena vill ha mera och den andra vill ha mindre. Och man höjde efterhand de här målsättningarna för stammen, att först talade man om att det skulle vara fint om vi skulle ha 1000 lodjur i Finland. Sen när man hade 1000, så då höjde man det till 1400 och så här pågick det. Sen plötsligt 2000 och nu är vi snart uppe i 3000. Att man justerar nu de här status eller de här nivåerna efterhand som det går, men där håller jag också med Malin att det är klart att om det kommer ny vetenskap så ska man också anamma den, att inte det sagt att det var rätt som man tänkte för 10 år sedan. Men ja, kanske bara automatik, man ska inte gå och skjuta bort någonting, och det är ju inte det som det här handlar om heller, utan om vi nu har en stam nu på låt oss säga 600 nu i mars och i november och det tänkte man kan skjuta då 100, så det är liksom, där blir då 500 fortsättningsvis kvar, även om alla skulle skjutas av de här som får skjutas, så blir det 500 kvar. Och hur många har vi då sen igen i följande vår efter när det föds valpar, så det där. Och bevisligen, fast vi sköt då nästan 85-90 djur i fjol, så minskar det inte någonting på stammen enligt Luke. Så att inte vet jag hur mycket illa man gör med det här inte. Och så var det inne på den här valet att fälla hela flockar istället för enstaka djur, plocka enstaka djur. Så där har jag förstått att det är lite, där finns liksom flera orsaker bakom, och ena är det att det för det första väldigt svårt att gå in och plocka djur, alltså vilket djur ska man då plocka från en stam? Och det andra är att nu försöker man då faktiskt få bort sådana, om vi kallar dem för problemflockar eller flockar som där områden där finns flera flockar på ett litet område, så försöker man kanske få bort en för att minska på de här konflikterna som uppstår. Och det här som vi var inne på, som du Malin inte riktigt var överens, att du tycker inte att det var en godtagbar orsak, men det här med genetiken, alltså nära släktskap, det har jag också sett att ha varit liksom ett argument att man försöker nu faktiskt få till en stark genetik i de vargarna som finns kvar genom att plocka bort sådana som med DNA-analyserna har bevisat att har nära släktskap. Alltså de förökande individerna är nära släkt till varandra.
3: Malin Tverin ville svara här.
4: Ja, jag upprepar där att det finns inte ett nära släktskap där. Det är inte syskonpar, det är kusinerna ännu längre bort. Så det är där som jag är mycket noga med terminologin, förrän man faktiskt använder inavel och genetiska orsaker som grund för den här kvotjakten. Det som jag är väldigt orolig, jag sökte faktiskt, men jag har inte sett någon uppskattning på på hur man tänker på den här långvariga följden av den där första kvotjakten då, och populationsdynamiken och genetiska mångfalden där. Nu är ju vargen ett djur som lever i familjegrupper. Det är inte så att om vi lämnar kvar 300 vargar, att det är 300 vargar som kommer att föröka sig nästa år. Utan de här lever i familjegrupper. Det är ett par som förökar sig. Och de har sina avkommor från det året eller föregående år, några runt omkring sig, tills de sen disperserar och tar sig vidare. Och

0: vet egentligen inte till. Jag hittar ingen info på att det här skulle ha undersökts eller gjorts någon uppskattning på. Och då är det jättefarligt och ansvarslöst att gå in för en likadan och decimera 25% av populationen som nu finns kvar och göra det på nytt utan att ha någon info vad det hände från den tidigare.
1: Alltså menar du att man borde ha väntat ett år åtminstone och kolla eller gjort någon sorts undersökning?
0: Jag tror, i och med att vargen är så pass långvarig, alltså lever så pass länge, att jag tror att man skulle hamna vänta längre.
2: Där hörde vi biologen Malin Tverin, med var också Mikael Fröberg, och ordet leddes av Bettina Sågbom. Och hela den här diskussionen om kvotjakt på varg så hittar du förstås på arenan.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: The Chicks med Gaslighter hör du här i Vega. Klockan närmar sig 5, men ännu här innan nyheterna så ska vi få höra en liten tillbakablick ännu från då jag och Joakim diskuterar vårt favoritämne, nämligen sport, tidigare idag. Jag läser om det finska herrlandslaget i volleyboll som ju gjorde en historisk insats här i lördagskväll då de fick spela till sig ett välförtjänt EM-brons. Det här var historiskt.
1: Alltså, det är det bästa vi har gjort någonsin i volleyboll, är det sant?
0: Ja, alltså det är 71 år sedan Finland gjorde debut i volleyboll-EM och det här var den 21 gången som landslaget har spelat i en EM-turnering och efter 20 misslyckade försök så fick vi nu en EM-medalj.
1: Trägen vinner.
0: Ja, det var ju de här herrarna som fick. Alltså jag tycker det är lite svårt att prata om det här volleyboll-landslaget för att alla de här landslagen har ju alltid ett så här smeknamn. Vi har hockeylejonen och vi har Susi-gänget som spelar basket och vi har Huhkajat och Helmarit som spelar fotboll. Ja. Men det här, att vad skulle de kunna kalla? Man kan ju inte kalla volleybollisarna.
1: Har de inget smeknamn?
0: Alltså? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag försökte fråga artificiell intelligens och hen kallar det här laget för bröderna och det tycker jag kanske låter lite väl sådär Ronja Rövardotter.
1: Ja. Alltså, du behöver något djur, inte vet jag, illrarna.
0: Ja, något djur måste det väl vara.
1: Kaninerna?
0: Kanske. Loddjuren. Järvarna. Ja. Jag vet inte.
1: Vägglössen. Hur skulle det vara?
0: Men de är så långa. De måste vara så här vandrande pinnarna.
1: Bara.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Men vet ni vad som tycker jag är jätteintressant med det här landslaget? Det är att, du vet ju då, till exempel hockeylejonen vann VM-guld här i våras. Mm. Så det är ju alltid ett himla dockande. Och genast de kommer in i omklädningsrummet så sprutar de champagne på varandra och det korkas ölburk. Och burkar och hela det här köret. Vet du vad volleybollspelarna gjorde efter att de hade tagit hem sitt fantastiska EM-brons?
1: Okej, det här att de kokar chai-te.
0: Jag skulle nästan kunna tro att de kokar chai-te, men de alltså korkar upp och sprutar mineralvatten på varandra. Och sen att då de här volleybollspelarna kom hem så sågs ingenting av det här vanliga, vet du, och solglasögonen på, vet du, Timo Jutila.
1: Man ramlade ner för flygplanstrappan och sånt här. Ingenting sånt, nej.
0: Nej, utan vid den här medaljfesten då i Tammerfors igår så, ja, det fortsatte samma stil. Alltså det var klarögda, pigga spelare som inte hade trötta ansikten efter flera nätters festande.
1: Alltså tårtkaffe kanske, en kopp kaffe och en jordgubbsbakelse.
0: Ja, men någonting sånt. Alltså jag minns ju då lejonen kom till, var nu presidenten, vad var det nu, Guldrand eller vad det var. Mm. Jag tror säkert att de fick lite sådär tvinga ner den där kakbiten efter nattens festande.
1: Ja.
0: De såg lite skakiga ut.
1: Men så det du säger, alltså att volleyboll det är en ren och hygglig sport.
0: Ja,
1: och sen, det är te och det är kaffe på sin höjd.
0: Ja, och sen också, alltså, jag läste en sån här kolumn om det här på atleti.fi och där var det då en sån här journalist som hade skrivit om det här att det, alltså, då du går på en hockeymatch så är det helt okej att du tar och dricker ett par öl under pauserna. Mm. Men att har du någon sett ett berusat volleybollfan?
1: Nej, just det.
0: Ja, att det verkar som att de kan känna glädje utan sprit och de tycker också att det här är, att varje toppidrottare förstås är en förebild för yngre generationer, men speciellt då volleybollen, eftersom det inte har gått så jättebra för den här hittills, så är det här jättefint att yngre fans kan se att de här idrottsmännen så kan fira och sen att, vet du, kung på natten är kung på morgonen och hela det här köret.
1: Ja.
0: Jag tycker det är fint.
1: Alltså, ett handboll också, lite sådana, väldigt, alltså, jag har en sån väldigt städad bild.
0: Eller är det sådana, är det nördsporter, vet du, att...
1: Ja, det där får stå för dig.
0: Jag tänkte att du skulle rädda mig från det där. Jag kastade ut nördsporten för att du skulle säga någonting som skulle rädda.
1: Absolut inte, utan det tycker du. Men kanske handboll. Är det sådär att när man håller på och slår en boll med händerna så då kan inte man liksom ta helt enkelt.
0: För att man är pingis, badminton.
1: Precis, det kan hända att alla de här sporterna är just sådana här liksom rena. Att, vet du, man rojsar inte till det där. Intressant iakttagelse. Och gratulerar till volleyboll. Vad döpte vi dem till?
0: Brons, alltså. Jag tyckte de blev de vandrande pinnarna.
1: Vandrande pinnarna.

0: The Fratellis med Chelsea Dagger. Hör det här i Vegard och klockan är alldeles strax är 5.
1: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämna människan att klä sig. Det vill säga i lager.
2: Halleluja!
1: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
3: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.
0: Varm rekommendation på det avsnittet för alla oss höstälskare. Jag vill också rekommendera tävlingen Vinnle försvinn efter nyheterna klockan 18. Likaså nyhetspodden som du hör direkt efter nyheterna klockan 5. Så idel härligheter på kommande. Jag, Hanna Norrena, säger tack för mig och tack för idag.

0: Kriget i Ukraina visar att spelreglerna för modern krigsföring har förändrats. Unga i Turkiet och Chile är nu högre utbildade än unga i Finland. Och ikväll spelas en kontroversiell fotbollsmatch mellan Finland och Rysslandsvännen Belarus. Och sök fram solglasögon igen, för vädret det klarnar upp. Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Efter Rysslands attacker mot ukrainsk vård så ställer Finland nu om sin krisberedskap. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det här rapporterar Huvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har alltså visat att det nu är andra villkor i krig än det var förr. Tom Silvast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS. Och enligt honom så handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
1: Genève-konventionen inte mera tycks respekteras överhuvudtaget. Sjukhusen blir i mål. Man försöker förstöra infrastrukturen, förstöra, försvaga hälsovårdskapaciteten i ett land och på det här sättet då underminera försvarsviljan i ett land och försöka kuva det. Och i och med att då hälsovården är en mycket väsentlig del av det som samhället har att erbjuda, så har det ju lett till det att man måste försöka gardera sig mot det här. Och alla vet var sjukhusen ligger, de är lätta att komma åt på olika sätt med olika attacker, inte bara tekniska hybridattacker utan också fysiska attacker. Och det här gör ju det att i och med att enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Och även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt, så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Säger tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. Och finländska unga halkar efter i utbildningsnivån. Det här visar en ny OECD-jämförelse. Bara 38% av 25-34-åringarna i Finland har en högskoleexamen, och det här är mindre än för 10 år sedan och dessutom klart under OECD-genomsnittet på 49%. Länder som Chile och Turkiet har nu gått om Finland, för där ligger andelen med examen ganska nära genomsnittet. I toppen där ligger Sydkorea, Kanada och Irland. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslår misstroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. Orsaken är att regeringen internt har en så motstridig Mellanöstern-politik, säger SDP. Och det här gör att hela Finlands utrikespolitiska linjedragning är oklar, menar SDP. De gröna föreslår en tidigare misstroende mot Häkkänen och fick stöd av Vänsterförbundet. Försvarsminister Häkkänen har framförallt kritiserats för sin resa till Israel nyligen. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkko-Otiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner. Samlingspartiet publicerar hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. Och efter helgens skottlossning i ett spa i Nådendal där en person skadades, så begär polisen nu den misstänkte gärningsmannen häktad. Häktningsbegäran lämnades in till tingsrätten i egentliga Finland. Den 37-årige mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel, framkallande av fara och grovt skjutvapenbrott. Tidigare så grep polisen också tre andra personer misstänkta för skyddande av brottsling, men de är nu frisläppta. Och ikväll så spelas en kontroversiell fotbollsmatch då Finland möter Belarus i en landslagsmatch i Nations League. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina sedan kriget bröt ut år 2022. Pargasbon Micke Karlsson tänker gå på matchen och där visa sitt stöd för Ukraina men även för folket i Belarus.
2: Och vi har nog samma upplägg som alltid, att vi möts upp ett par timmar, tre timmar före. Tar en öl och så går vi tillsammans till stadion. Så det att det spelas i Finland så ger oss en liten plattform faktiskt då att kunna visa vårt stöd åt dem som behöver. Jag vill stödja liksom Finland. Det är kanske det som är grund och botten för oberoende vem som kommer emot. Sen att gå eller inte gå, så då vill jag lite gå tillbaka just på det där att vi har möjligheten att använda vår röst. Det kan då vara till exempel att vi buar eller något vidare, men någonting så att det till exempel hörs på den internationella tv-sändningen. Och på det sättet visa stödet. Till exempel så kommer de också dela ut 1500, vad heter det, solrosor åt folk som kommer. Och att kunna visa, vi hoppas ju då att tv-sändningen, den internationella tv-sändningen, ska kunna visa det också. Att alla sådana små saker så ger ändå ett litet hopp och ett litet stöd som jag tycker att är otroligt viktigt i en så här svår situation. Dagens match är laddad på det sättet att man måste visa sitt stöd åt Ukraina, men samtidigt så tror jag att det finns också en hel del i att man vill stå emot Lukashenko, men också kanske visa ett stöd för folket som skulle vilja att det skulle vara annorlunda där.
3: Äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet Rigor Nishnikov konstaterar att folket i Belarus lever under starkt förtryck. Han betonar att matchen kan vara ett tillfälle att visa sitt stöd både till folket i Ukraina men även till folket i Belarus.
4: I would also wish that some supporters show solidarity with Belarusian people who can't voice any opinions, any dissent to Lukashenko.
0: Reporter i inslaget var Heidi Herrman. Och den här kontroversiella matchen mellan Belarus och Finland kommer att visas på Yles kanaler, vilket är ett beslut som har väckt mycket uppmärksamhet. Yle sänder matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Det säger Svenska Yles chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström. Matchen kommer att sändas live i TV2 och på arenan och nu vänder jag mig till Charlotte Sundström. Du är chefredaktör för nyheter och sport här hos oss och med frågan, varför sänder Yle den här matchen på sina kanaler?
5: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För Yle gäller att vi har ett avtal med UEFA om att Yle ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och Yle då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
0: Tack för det här, Charlotte Sundström som är chefredaktör för nyheter och sport. Och vi fortsätter på samma tema i sporten. Och nu vädret då. Fram till imorgon eftermiddag så klarnar det så småningom upp i hela landet. Och i öster regnar det, men också det regnet drar längre österut så småningom. I natt är det dimmigt på många håll och mellan -2 och +5 grader kyligast är det i Lappland. Imorgon så blir det mest soligt uppehållsväder mellan 7 och 17 grader. Och nu är det dags för nyhetspodden som idag handlar om digitaliseringen på universiteten.
6: Bort med alla skärmar. Är det lösningen för att rädda människors hjärnor, inlärningskapacitet och koncentrationsförmåga? Kanske det, om man får tro EU som vill förbjuda sociala medier för under 13-åringar, alla de skolor som har infört mobildagis för elevernas telefoner och nu också undervisningen på universitetsnivå där sista skriket har blivit anteckningar för hand. Psykologistuderande vid Åbo Akademi ska nämligen numera använda papper och penna istället för en dator eller laptop för att göra anteckningar under vissa föreläsningar. Varför det och hur har det fungerat? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Mira Karrasch som är äldre universitetslektor i psykologi vid Åbo Akademi och den som har infört laptopsförbud på sina föreläsningar. Mira Karas, du är äldre universitetslektor vid Åbo Akademi och undervisar i psykologi. Och du har nu i höst infört förbud mot datorer på dina föreläsningar. Att man får alltså inte längre anteckna på sin laptop. Varför det?
7: No, jag har märkt här under årens lopp att studerande har fått sämre koncentrationsförmåga. Och dessutom har jag sett en svag trend också i sjunkande inlärningsresultat. Och det finns också ganska mycket forskning numera som tyder på att det att man har en laptop framför sig eller att andra studerande har en laptop framför sig de facto alltså försämrar inlärningsresultaten. Och den här mekanismen är det där antagligen den att laptopen möjliggör sån här multitasking, att man de facto där under undervisningstillfälle gör alltså annat, att man delar sin uppmärksamhet och det har negativa konsekvenser för inlärning. Och sen kanske en annan sak är helt en liksom upplevelsemässig orsak från min egen sida, att det känns som att de här skärmarna då när det är liksom majoriteten av studerande som har dem framför sig så skapar en slags sån här osynlig hinna mellan oss människor, både studerande sinsemellan och då gentemot mig som lärare, att som på något sätt interaktionen blir svagare och sämre. Och sen jag är ju inte ensam om att ha nu provat på detta, att jag har blivit kontaktad av kollegor vid Åbo Akademi, bland annat Malin Johansson som jobbar på språkcentret och undervisar i tyska. Har berättat att hon har haft den här principen nu redan i flera års tid och det där upplevt det som en positiv intervention med tanke just på det där inlärningen. Mm. Och sen hör man också, om man följer med internationell media, så är det ganska många amerikanska universitet, helt alltså Ivy League, de här toppuniversiteten, som har infört den här principen att man då när man inte uttryckligen behöver laptopen för någonting liksom i den här inlärningen så har man den inte framme.
6: No, men hör du, hur har det fungerat tycker du?
7: No, hittills tycker jag att det har fungerat bra. Alltså ingen har nu direkt protesterat. Sen förstås att alltså, jag har ju inte haft tent nu ännu i det där. Det här, eller alltså att jag ska ha mätt ännu inlärningsresultaten. Och så det återstår att se att hur det ser ut på den fronten. Mm. Men det där, men jag tycker också att studerande har blivit aktivare. Det har uppstått mycket mer diskussion och verkar som att flera kanske vågar ställa frågor.
6: Mm. Jag skulle fråga just det här. Vad har de studerande själva tyckt om det här? Har de sagt någonting?
7: No, de som har gett helt direkt feedback så har feedbacken varit väldigt positiv, att det har till och med kommit flera som har sagt att det här borde införas på alla kurser, att de har upplevt att det blir på något sätt liksom lugnare och lättare för dem att fokusera på de här teman som vi behandlar i det där undervisningssituationen. Nu vet jag förstås inte sen att det kan ju hända att till exempel den här, vi har två kurser nu för tillfället. Och på den ena kursen är det frivilligt att delta på de här föreläsningarna eller undervisningstillfällen. Så det är ju möjligt att det har skett ett selektivt bortfall. Att de som har upplevt det som en negativ intervention så kanske har röstat med fötterna. Men, det där, men hittills så har nog närvaroprocenten varit helt bra. Att jag har inte märkt att det nu skulle ha sett ett stort bortfall. Men det där, men säkerligen är det här förstås som med alla saker att det finns liksom argument både för och emot att någon andel kan känna att det till exempel är liksom oeffektivt att göra anteckningar för hand. Att de är vana kanske att spara sina anteckningar elektroniskt och det där för just de studerande så kan det här ju liksom medföra mera jobb.
8: Men hör du, Mira Karas, jag tänker på det att det talas ju hemskt mycket om att många nu för tiden har en gräshoppshjärna eller ett guldfiskminne. Och då menar man då att huvudet är ett enda virvar och att man inte riktigt minns någonting. Så då undrar jag, du är ju också docent i neuropsykologi och du har ingående kunskap om inlärning till exempel. Så hur är det riktigt som vi människor lär oss saker så att vi skulle komma ihåg det? Kan du förklara?
7: Ja, nu kanske några sådana här synpunkter på den här frågan kan vara viktiga att lyfta fram. Och en ganska viktig sak är det att människan är väldigt dålig på att dela sin uppmärksamhet och på att multitaska. Så att om vi har väldigt mycket distraktioner i omgivningen, det vill säga som kräver att vi aktivt försöker inhibera störande moment, så har det en klart negativ inverkan på inlärning. Så jag tänker att en viktig sak är att försöka minska på distraktioner och minska på det här behovet att på något sätt hoppa mellan olika uppgifter. Att kunna reservera tid på att koncentrerat göra, liksom fokusera på det där en uppgift. Och det där, i samband med det så tänker jag att man faktiskt också i arbetslivet borde tänka mer på någonting som man kallar för kognitiv ergonomi. Vi är kanske vana att tänka på sån här mer fysisk ergonomi, att hur är det bra att liksom stå och arbeta om vi har ett kontorsjobb och så, eller att vi inte liksom får ont i nacken eller några andra sån här liksom fysiska besvär. Men det där, men den här kognitiva aspekten är också ganska viktig. Så det där, att vi har en framstående forskare vid Arbetshälsoinstitutet, en det där psykologkollega som heter Virpi Kalakoski, som bland annat har studerat mycket kring just kognitiv ergonomi. Och där kommer just den här minskning av distraktioner som en viktig faktor.
8: Just det.
7: Och sen tänker jag också att det där motivation är väldigt viktigt, att vi lär oss bättre sånt som vi känner en sån här på något sätt inifrån kommande motivation till. För att ofta är inlärning, det är ganska tungt, det kräver effort och koncentration. Så om vi upplever att det inte är motiverande så blir det förstås ännu mer jobbigt.
8: Men hör du, den här fysiska rörelsens betydelse då för minne, liksom, jag tänker muskelminne, att det på något vis tränas om handen gör någonting, typ, och antecknar. Så vad kan man säga om det? Är vi en kropp som har en själ eller en själ som har en kropp? Eller? Hur ska man förhålla sig till det här?
7: Ja, vi är väl en sån här biopsykologisk helhet. Om man nu tänker i en vid bemärkelse, men om man tänker just i den här frågan då att göra anteckningar och vilken betydelse eller vilken skillnad är det om man skriver för hand eller skriver då på tangentbord. Så det finns faktiskt en del hjärnforskning, sådana hjärnaktivationsstudier, där man har tittat på skillnader. Och det som är ganska spännande är det att då när man skriver för hand så aktiveras ett bredare nätverk i hjärnan, då speciellt i vänstra hjärnhalvan, som är för de flesta människor liksom språkligt dominant. Så det här skulle kanske kunna liksom lite förklara den här effekten att man tenderar att komma ihåg bättre om man har skrivit för hand. Att det helt enkelt också då har en sån här neural bakgrund.
8: Vad tycker du överhuvudtaget om det, att det liksom nu är innovativt att göra så som man gjorde förr?
7: Det är ju kanske för en sån här 50-plussare så känns det så smått komiskt faktiskt, att det där att oj, att back to old school är liksom nu liksom någonting nytt. Men det är väl så här som saker och ting liksom utvecklas, att det är inte alltid automatiskt så att liksom förändring skulle innebära en förbättring. Att vi, ibland måste vi helt enkelt se över och konstatera att någonting kanske av det sättet som vi gjorde tidigare de facto liksom innebär en fördel från den här kognitiva synvinkeln.
8: No, Mira Karas, här ännu om vi tänker på de här senaste PISA-resultaten som ju då visar att finländska ungdomar de är allt sämre på att läsa och i synnerhet på att förstå vad de läser. Så hur tycker du att det relaterar till den här diskussionen som bekymrar det dig?
7: Visst, det är nog mycket bekymmersamt för att det där, de här PISA-resultaten de är ju liksom ganska så där. Eller hålla en streck, alltså de är likadana globalt. Det finns några avvikelser, men samma trend har vi sett över nu liksom ett antal år. Och det där relaterat till det här så skulle man kunna lyfta fram någonting som har kallats för Flynn-effekten. Nämligen tidigare på det där på 1900-talet, från ungefär hälften av 1900-talet ända till slutet av 1900-talet, så kunde man se att människor i regel liksom blev bättre på kognitiva test. Sådana som man nu skulle kunna kalla för intelligenstest. Att man måste liksom justera de här testerna för att kontrollera för det här.
8: Mm-hmm.
7: Men nu så verkar den här trenden ha vänt. Det vill säga att prestationerna blir liksom sämre.
8: Mm-hmm.
7: Och det där om man tänker på att vi samtidigt har en utveckling där AI hela tiden blir bättre, så ser jag det här som en ganska dålig ekvation. Att människan presterar sämre och klarar sämre av att lösa problem och tänka avancerat, medan AI då blir bättre. Så oroväckande är det ju nog.
8: Minst sagt. Men hör du själv då, som är äldre universitetslektor just i psykologi och har studerat, så att du är docent i neuropsykologi, vet hur hjärnan fungerar. Vad gör du för att huvudet ska hållas på skaft?
7: Nå, jag är kanske inte den bästa här. Jag tror att det finns många som skulle vara bättre. Jag har till exempel ett Instagram-konto som jag egentligen borde bli av med, för jag märker hur väldigt så här beroendeframkallande de här algoritmerna är, så det där, jag har saker som jag borde utveckla, men jag har fortsatt att läsa, jag följer med podcastar, så jag försöker på något sätt reservera också tid för att just kunna tänka långsamt, om man nu tänker i Daniel Kahnemanska termer, det kanske är bekant för en del det där lyssnare. Thinking fast and slow, så det där att människan har två olika system. Vi har det här snabba tänksystemet som är väldigt intuitivt, och sen då ett långsammare system som är mer effortkrävande. Så det där, och sen förstås sådana här grundläggande saker som att jag försöker vara så fysiskt aktiv, röra på mig, träffa vänner, släktingar, bekanta, att både det här sociala och fysiska är också förstås viktigt för vårt kognitiva fungerande.
8: Tack så väldigt mycket, Mira Karas, för den här analysen.

Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mira Karras som är äldre universitetslektor i psykologi vid Åbo Akademi. Ljudmixningen har gjorts av Max Kivivuori och Alexander Beijar är nyhetspoddens producent. Och visste du att du numera kan kommentera nyhetspoddens ämnen via Arena-appen? Så skaffa dig ett Yle-konto om du inte redan har det, för då kan du säga vad du tycker och till exempel favoritmarkera olika program. Så vad tycker du? Blir du distraherad av skärmar?

Bangles är det som inleder kvällen här i Ylevega. Elin Willows heter jag, finns med här ända fram till klockan 7. Jag ska snart få sällskap också av Jukka Isojoki. Vi ska ju hålla i vinn eller försvinn förstås ikväll från och med efter nyheterna klockan 6. Skriv redan nu upp numret 0600 11 12 13 eller knappa in det i din telefon så är du redo att vara med och tävla då. Men fram till dess ska vi förstås inte ligga på latsidan utan vi ska lyssna på Linda Höckert. Hon besökte Vega eftermiddag alldeles nyss faktiskt i bara några dagar sedan och berättade om The Pitt. Känner ni till tv-serien The Pitt? Den utspelar sig på en akutmottagning i Pittsburgh. Linda Höckert, hon jobbar på en akutmottagning, inte i Pittsburgh utan i Vasa. Vad säger hon? Finns det några likheter med det riktiga akutlivet i The Pitt? Det får ni höra här efter Faith Hill. There You'll Be heter låten.

0: Och vi säger hej och välkommen åt Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Roligt att ha dig här. Hur gick ditt nattskift? Jag förstår att du är ett sånt bakom dig.
1: Här har jag ju 5 av 5 och det var faktiskt relativt lugn natt i natt.
0: Och vad betyder relativt lugn för din del?
1: Att man hinner kanske äta lugn och ro, hinner prata med sina kollegor och hinner gå på vässa.
0: Mm. Det låter som en ganska bra så arbetsrutin, att man har de här grundsakerna i skick, att man inte behöver springa omkring hungrig på jobbet. Händer det ofta för dig att du måste skippa måltider?
1: Inte kanske skipp, men om nattskiftet slutar 7:15 så kan det hända att man kanske hinner och kasta i sig maten 6-tiden på morgonen.
0: Just det, jag förstår. Mm. Så den här mat- och sovklockan som Skalman i Bamse använder sig av, den är lite out of touch.
1: Out of touch, utan batteri.
0: Så är det. Orsaken till att vi har Linda med oss här i studion är inte den att jag behöver någon slags akut hjälp här och nu. Jag hoppas att jag fortfarande står på benen här under de kommande minuterna. Utan vi kommer att snacka om en omåttligt populär tv-serie som har vunnit otaligt många pris och också fått många lovord för att den är så pass verklighetstrogen. TV-serien heter The Pitt och i den får man följa med akutmottagningen i Pittsburgh i realtid. Varje avsnitt är ungefär en timme långt och så får man då följa med att hur till exempel 15 timmar ser ut under en natt på akuten där. Och ifall du inte är bekant med den här serien The Pitt så låter den typ så här.
2: Hey D, what's a good word? We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
3: Clear.
2: Forceps.
3: Full suction. Med student down.
2: Welcome to the pit. Let's go save some lives.
0: Hur är det, Linda? Hur upptäckte du den här serien The Pit?
1: Jag har alltid kollat på sjukhusserier. Alltså från 90-tal, 2000-tal, The ER första. Så det är nog liksom bara för att jag följer med vad som händer, vad spelar det in, vad kommer nästa, vad är must see.
0: Mm. Om du jämför till exempel den här 90-talsklassikern ER med The Pitt, vilken av dem är mer verklighetstrogen?
1: The Pitt.
0: Och vad är det som gör The Pitt mer verklighetstrogen?
1: Det är faktiskt sånt som händer på en akutmottagning. De har med allt från A till Ö. De har med små saker, de har med stora saker, de har med kötider, de har med många långa köer med patienter.
0: Mm. När du sa att i natt hade det inte varit så där jättemycket köer. Ja. Känner du igen det så det var lag i serien?
1: Jo.
0: Och på vilket sätt gör du det med tanke på att det ändå är vitt skilda världar? Det är lite mera porukka som kommer till akuten i Pittsburgh som är miljonstad jämfört med Vasa som har typ 60 000 invånare.
1: Ja, men de har ändå tänkt på att få med allting. De har patienter med dåligt psykiskt mående. De har vakter som står och vaktar patienterna där. Här har även vi. De har patienter som kommer in och mår relativt bra och i nästa sekund så återupplever man. Och här som det är sånt som händer på en akut. Och ja, det är på ett traumacenter så de får ju in faktiskt också riktigt dåliga patienter. Här i Österbotten så riktigt dåliga far ju kanske vidare till Tammerfors. Men händer det på akuten eller nära sjukhuset så kommer de först till oss.
0: Mm. Så den är väldigt realistisk, jo, enligt dig. Mm. Och den har ju fått mycket hyllning av The Pitt just av folk i vårdbranschen som säger att det här är det mest realistiska tv-serien just från ett sjukhus, eller i det här fallet då en akutmottagning. Skriver du under det här?
1: Jo, det gör jag faktiskt.
0: Mm. No, vad är det som gör den så realistisk, den här serien?
1: Alltså till exempel, ska vi säga så små saker som att läkaren och skötaren har handskar på sig där de jobbar. Om de pickar en kanyl så de får in vätska eller medicin så är det rätt väg. Och vet du, sådana små saker som man reagerar på då man själv jobbar inom akutvården, och det är teamworket. Här är studerande, här är skötare, här är läkare och alla jobbar tillsammans för patientens bästa.
0: Mm. Och det händer och sker konstant. Just när man tänker att nu får de ta sin kaffekopp så kommer följande,
1: så kommer följande
0: katastrof in på avdelningen. Och det är hektiskt tempo, det händer någonting. Och det kanske inte är en serie för alla för den är väldigt grafisk. Mm. Det finns mycket inälvor, det finns mycket blod. Och det är just kanske det kanske som gör det så realistiskt. Finns det någon scen i den här serien som du tyckte att oj, att fast du vet att det där är inte äkta blod eller inälvor, men det där ser exakt ut så som det ska göra på riktigt ifall ni får in en patient på akuten?
1: Jo.
0: Vilka fall skulle det handla om?
1: Speciellt de här liksom, lungpatienterna som är i serien, då de lägger drenar, alltså, vilket betyder att man öppnar ett hål att man får in en slang i lungon. Så här töms med blod eller luft. så här kanske de hade lite så där. Det kommer kanske så det är mycket blod, men det kan hända. Mm. Om patienten har blodförtunnande medicinering så nog kommer det blod.
0: Och det har visst förekommit någon sån patient där också som har blodförtunnande, vill jag minnas. Så man får en liten aha-upplevelse, för alla kanske inte tänker på just den aspekten. Men just med tanken på den här hektiskheten som råder på den här akutmottagningen i Pittsburgh, i The Pit. Om det är så där hektiskt i Vasa, om vi liksom jämför, när har du kommit närmast The Pit-nivå av stress då det kommer till jobbet, då det faktiskt har varit så att du har inte kunnat sitta ner en sekund? Har ni haft någon sån natt eller dag på akuten då det har varit patienter nonstop?
1: Jo.
0: Och berätta mer om den dagen.
1: Nattskiftet börjar mellan 8 och 9 och slutar då 7:15. Och här kan hända att vi kommer på jobb, har vi patienter på överplats, vilket betyder att vi har ungefär 20 sängar i vår övervakning. Men vi har 27-28 patienter som behöver sängplats. Så då ska man liksom orientera sig att vad har vi här? Vem har vi här? Vad ska skötas först? Mm. Vad ska jag tänka på för patientens bästa och för våra skötarens och läkarens arbetssäkerhet? Så att det är något som fullt.
0: Mm. Och hur prioriterar man i en sån situation? För alla liv och alla människor är ju likvärdiga och lika viktiga. Men i en sån situation så måste man ju helt enkelt på något sätt sätta dem i prioritetsordning.
1: Ja, vi använder ju oss av triage-systemet.
0: Och vad är det?
1: A, B, C, D.
0: Ja.
1: A är en röd patient, vilket betyder att patienten måste få vård genast. B är en orange patient som inom 10 minuter ska läkaren komma och träffa patienten och göra en klinisk undersökning. C, en timme ungefär kan vänta, och D, kanske inte behöver akutvård, kanske kan få till HVC nästa dag.
0: Och hur många sådana här A-patienter hade du under den här stressigaste arbetsturen hittills? Minns du alltså ungefär?
1: Jag tror att under den stressigaste arbetsskiftet som jag hade, så hade vi 7 eller 8.
0: Okej, det är mycket det. Vad handlar det om för fall?
1: Det kan vara andningssvårigheter. När man pratar om en persons saturation, vi som är friska och inte har lungsjukdomar, så det var saturationen 100% i rumsluft utan tilläggssyre, det kan komma in och saturera 50. Så andningspatienter, hjärtinfarkter, hjärninfarkter, hjärnblödningar, folk som har fall i utomhuscykel, röde, medvetslösa, eller liksom allt.
0: Precis, som i The Pit, det var visst andra säsonger som utspelade sig under självständighetsdagen, och så kommer det in en massa skador från raketer och smällare. Ser det ut så hos er på nyårsafton?
1: Jo, vi har faktiskt, och nu hade vi också på villaavslutningen.
0: Just det, och vad handlar det om för skador då?
1: Nå, så när då raketer har skjutit bakåt i ansiktet eller har varit klungor av människor, och några raketer inte har varit upp utan in i folkmängden. Och, hos oss handlar det ju, vi har inte haft nu det här år några svåra skador av raketer, men här svåra, eller som små brännskador i ansiktet eller händer och sådär. Och så kan det hända att de måste få vidare till universitetssjukhus för kontroll av ögon och sånt och fall, för vi har inte ögonläkare i Vasa på natten.
0: Så hur väl förberedda är ni för sådana här storhelger som till exempel nyår och villaavslutningen, när ni vet att det är bomber och raketer i omlopp, och sen kanske just kring jul man får något skinkfett helt över sig eller någonting. Vet ni på förhand att okej, det här är nu en sån arbetstur där man till exempel kan komma in med brännskador på grund av vad det är för årstid eller högtid? Tänker ni sådär?
1: Jo.
0: Och hur förbereder ni er då?
1: Till exempel, nu börjar snart lilla julsäsongen. Och
0: yeah,
1: vi vet vad det betyder. Yep, yes, äntligen. Så till helgerna har vi mycket instrument så vi kan sy sår. Vi vet att folk faller ut på torget och i trapporna vid fontana och på tässa. Att det är liksom, we know this.
0: Mm.
1: Vi förbereder oss, så vi har tillräckligt med instrument och vi har tillräckligt med skötare kanske. Att vi tar en extra skötare till nattskiftet och
0: Det är ju två ytterligheter här. Förra natten var ju väldigt lugn för din del. Mm. I vilken värld trivs du bättre? Just den här när det kommer in folk på löpande band, eller då där du faktiskt har tid och lite rullat tummar, lite kolla på journaler, dricka en kopp kaffe, äta din mat i lugn och ro. Vilken där föredrar du?
1: Nej, jag är nog mitt esse då här riktigt bråttom. För då jag funkar bara bäst. Det är därför jag kanske trivs på akuten också, för jag skulle inte kunna jobba med rutiner. Jag skulle inte kunna få till jobbet och veta att ja, nu är det morgonmål och så är det morgonmedicin och så ska vi kanske lite läsa lite tidningen, och det ska aldrig funka.
0: Mm.
1: Så det är riktigt bråttom och man måste riktigt tänka att vad ska jag göra som nästa år? Så det är så då.
0: Och på,
1: trivs jag med.
0: På akuten kan man nu verkligen säga att den ena dagen är inte den andra lik, för man vet inte vad som kommer in genom de där dörrarna. Precis. Vi har alltså med oss Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Vi snackar om likheterna i tv-serien The Pitt och hur det ser ut i riktiga livet på en akutmottagning. Du pratar än om här hur verklighetstrogen den här serien är, men har du märkt några så här missar som de har gjort som kanske inte är så verklighetstrogna, eller är de faktiskt så noga där att de aldrig klåpar?
1: No, alltså, jag vet ju inte hur det funkar på ett traumacenter. Jag har ju aldrig sett ett sånt stort, liksom, omfattande.
0: Nej.
1: Men nu vet jag ju att inte, så det snabbt får man ju till exempel inte diagnoser. Att patienten kommer in och läkaren lite kollar, så det är bara jag har den här har this and that. Det ska ju nog som undersökas blodprovröntgen. Så det är ju lite så det som inte kanske passar in i vår vardag. Men, och kanske lite med medicin ibland. Men nu hade sina medicinordinationer i serien också ganska on point.
0: Ja, jag har förstått att de har proffs på plats medan de filmar in just för att få den att vara så verklighetstrogen som möjligt, den här The Pitt, så att inga missar sker, att det ska vara precis som i riktiga livet. Hörde, vad tror du att The Pitt som tv-serie har för betydelse med tanke på att rikta just strålkastarljuset mot akutmottagningar så där överlag?
1: Jag hoppas att folk förstår också i The Pitt då människorna sitter och köar utanför triagen och har kanske lite sjukt i knä i foten och så.

sjukskötare vid akuten i Vasa och ett stort fan av serien The Pitt. Det var Nicke Aldén som pratade med henne. Det här är Mauro Scocco, en döende sort.

Flöjten som orkester- och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll 9:00, den klassiska konserten också på arenan.

0: Lupp och ner och är det här med Silence is a Killer. Sitter du just nu och funderar på vad du ska rösta på i Vegatoppen den här veckan? Fundera inte mer, för här kommer sammandraget.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen som du ska använda varje vecka för att kunna rösta på din eller dina favoriter. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi ingen mindre än Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra.

0: Dags för dig att gå in och rösta på någon av dessa låtar. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Och redan nu får ni faktiskt höra Jukka Isojoki i en annan roll. Rollen av tävlingsledare i Vinn eller Försvinn.
0: Jag klär av mig den här Vegatoppen-manteln här och klär på mig arbetshalaren istället, tänkte jag. För att vi ska börja nämligen tävla. Det kommer att bli otroligt kul ikväll. Jag och du, Elin, har haft oss koll på de här frågorna. Det ska vi ju ha förstås. Jag kan säga att det är en ganska härlig blandning idag.
1: Det är en härlig blandning. Det är högt, det är lågt, det är brett, det är vitt. Alltid en fördel om man har hängt med i nyheterna de senaste veckorna. Men också allmänbildning.
0: Ja, men visst, jag brukar säga det där. Läs lite böcker, läs lite tidningar. Bläddra lite i de gamla tidningarna också, för det kan hända. Ett liten vink här. Att det kommer något som inte riktigt är dagsfärsk heller.
1: Mm. Och vad ska man ha koll på för att vara med och sävla?
0: Telefonnummer förstås 0600 11 12 13 är numret som du ska använda. Och skriv upp det nu så har du det färdigt där placerat, så är du i god tid. Men det som är viktigt här, lyssna på frågorna först, sen ringer man.
1: Precis, och vi kommer tillbaka efter nyheterna. Och fram tills dess är det Glanmark, Eriksson och Strömstedt som sjunger om Stanna världen en stund.

Det kommer rapporter om att en vit val har sett simmande omkring vid sommaröarna i Esbo idag. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö. Och djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Derniatin bedömer att det rör sig om en vit val. En vit val observerades också för en månad sedan utanför Borgå. Det kan vara frågan om samma djur. De vitvalar som lever närmast Finland finns i Vita havet. Och den här individen kan ha kommit vilse och simmat hit via Norges kust och de danska sunden. Men förhållandena i Finska viken är dåliga för djuret. Vattnet är lite grumligt och det kan vara svårt att hitta mat, säger Derniatin. Finländska unga vuxna halkar efter i utbildningsnivån. Det visar en ny OECD-jämförelse. Det är bara 38% av 25-34-åringarna i Finland som har en högskoleexamen. Det är färre än för 10 år sedan och klart under OECD-genomsnittet på 49%. Länder som till exempel Chile och Turkiet har gått om Finland. Där ligger andelen med högskoleexamen nära genomsnittet. De länder där utbildningsnivån är högst är Sydkorea, Kanada och Irland. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslår misstroende för både försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen. Orsaken är att regeringen internt har en så motstridig Mellanösternpolitik, säger SDP. Det gör Finlands hela utrikespolitiska linjedragning oklar, anser partiet. De gröna föreslog redan tidigare misstroende mot Häkkinen och fick stöd av Vänsterförbundet. Försvarsminister Häkkinen har framförallt kritiserats för sin resa till Israel nyligen. I Esbo har tingsrätten häktat en man som har arbetat som idrottstränare och som nu misstänks för sexualbrott. Offret är en ung person som har ingått i mannens träningsgrupp. De misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks för sexuellt antastande av barn och sexuellt utnyttjande. Uleåborgsföretaget Oura skjuter upp sin börsnotering på den amerikanska börsen Nasdaq. Orsaken är osäkerheten på börsnoteringsmarknaden. Oura har möjlighet att själv välja tidpunkten för börsnoteringen, säger bolagets vd Tom Hale. Oura tillverkar så kallade smarta ringar som mäter till exempel sömnkvalitet, stress och aktivitet. Oura har satsat hårt på att slå igenom i USA och företagets huvudkontor finns numera där. Det var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.

0: ABBA som inleder den här timmen där vi ska tävla i Vinn eller Försvinn alldeles strax här. Elin Willows heter jag, vid min sida eller mitt emot mig finns Jukka Isojoki. Vi är redo att ta emot era telefonsamtal här snart på 0611 12 13. Men det är väl ingenting att vänta på, vi kör väl igång, ja. Jukka.
1: Vinn eller Försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Jag måste annars berätta en liten kuriosa. Det här kan kanske användas i något skede i någon typ av frågesport. Eller håll i dig nu. Men visste du? Nej, hur skulle du kunna veta det här? Jag ger bara den här informationen. Då vi nu spelar Waterloo, klassisk pop. Låt dängade där från 1974 kvällen, om det var i Edinburgh tror jag den var, den här tävlingen, det var Eurovision Song
0: Brighton,
2: Contest, Brighton var det, så var det, tack, vet inte, jag borde ju kunna Brighton, 6 april 1974 antagligen kvällstid den där sändningen från Eurovision har kommit, då föddes jag till tonerna av Waterloo, så varenda jäkla gång du spelar den där låten så känns det lite märkligt i kroppen.
0: Det är lite din låt.
2: Det var det första jag hörde när jag kom till den här världen, så där, en liten sån där.
0: Ja.
2: Knopp. Nej, men, knep.
0: Grattis på födelsedagen.
2: Tack. Den 6 april.
0: Säga. Bra, folk har redan börjat ringa. Det tyder på att intresset finns för tävlingen. Vi kan inte ta emot ett samtal eftersom vi inte har gett någon enda ledtråd i den första instegsfrågan. Men vet ni vad, vi behöver inte vänta längre. Telefonnumret är 0600 11 12 13.
2: Och som vanligt så behöver man ju inte heller gå tomhänt härifrån om man råkar vinna.
0: Nej.
2: Förstås.
0: Såklart inte. Då kommer jag imorgon skicka ut ett par svenska yllestrumpor. Mm. De är riktigt snygga. Bra passform. Funkar för många storlekar. Det är faktiskt bara en storlek. Men passar de inte på dig så hittar du någon att ge dem till. Mm. Som du får skryta
2: en
0: lite med.
2: En bra gåva.
0: Det här har man ju vunnit. För det är inte liksom en produkt som du kan gå och köpa var som helst. Utan Nej. Det här är, du vinner den i Vinn eller Försvinn helt enkelt.
2: Ganska sällsynt på de finlandssvenska fötterna.
0: Verkligen, verkligen. Ja, och så funkar det ju som precis som vanligt att vi har tre stycken tävlande när kvällen är slut. Vi får de här tävlarna genom att vi börjar med de här instegsfrågorna. De har fem nivåer. På nivå fem är det jättesvårt och det ska vara jättesvårt. Men man får alltid chansa. Man behöver inte chansa rätt. Man provar helt enkelt. Och man lyssnar på vad andra gissar och så får man dra lite slutsatser på grund av det. Och vi går ner vidare från fem till fyra och så vidare tills vi får en som svarar rätt. Den personen kommer då med och får svara på 10 kortfrågor. Då har man bara 6 sekunder per fråga. Så det är lite annan stämning än den här instegsfrågan. För instegsfrågan är ju ofta att man får lägga ett pussel av de här ledtrådarna. Och till slut förstår man, yes, nu vet jag vad det är. Mm. Det hinner man inte i kortfrågorna.
2: Nej, det gör man
0: då
2: inte.
0: Då är det bara kör ut.
2: Då är det bara satsa. Och det som jag många gånger brukar säga, att det här, chansa, våga. Jag vet inte hur många gånger jag har varit i den här studien och tänkt att det är hopplöst fall. Nu kommer inte att komma ett svar. Men så att bara tänka, man ser ut det som var det första man tänkte, så visar det sig att nej, det var rätt och det kommer poäng in på konto.
0: Mm. Och då är vi redo att köra igång. Och så här låter den första instegsfrågan på nivå 5, den svåraste nivån. Den vi söker är världskänd. Hen har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn åt en gasmask. Mm, det är en speciellt CV får man säga.
2: Verkligen.
0: Där ligger man i lä. vi söker alltså en som är världskänd. Som har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn till en gasmask.
2: Härlig kombination.
0: Ja, om du vet vem vi tänker på eller vill gissa, då är det bara att höra av dig på 0600 11 12 13.
2: Och som jag brukar säga, ända in hit i studion i Vasa var vi befinner oss just nu, så hör jag hur hela Svenskfinland, det bara knastrar i den där gråa massan. Vad är det här nu för någon fråga? Hur ska jag kunna veta det här? Chansa, gissa.
0: Ja.
2: Allt är möjligt.
0: Ja, vi söker alltså en världskänd som har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn åt en gasmask. Men det är öde. Det är såna ökenbollar som rullar runt och syrsor som spelar. Det är det enda som vi kan bjuda på just nu. Nej, vet du vad? När man säger så ringer folk.
2: Alltid.
0: Välkomna med. Hej, du har kommit till Vinn eller Försvinn. Vad har du för gissning?
3: Alfred Nobel.
0: Alfred Nobel, en bra gissning men inte rätt. Tack för ditt samtal. Och då har vi en till som vill gissa. Och vad gissar du? Nej, det som... kanske fanns någon som skulle gissa samma. Det vet man ju inte, vad det är.
2: Det är möjligt. Stanna alltid kvar när ni ringer, så låt det ringa bara, så har vi chans att svara.
0: 0600 11 12 13 är telefonnumret. Men nu har vi läst här och vi har fått en gissning, så då kommer jag gå ner till nästa nivå. Jag läser första nivå 5. Vi söker en världskänd som har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn till en gasmask. Men på nivå 4 låter det så här. Hot dog ska ha varit det första ord som den som vi söker lärde sig. Hot dog. För många är det mamma eller pappa. Eller så. Men den här gången var det hot dog. Så om det här gav dig någon mer ledtråd, passa på och lyft luren och ring in.
2: 0611 12 13, fritt fram och gissa. Alfred Nobel var alltså den första gissningen för kvällen. Och det var en bra gissning, men inte rätt den här gången.
0: Nej.
2: Vi ska se om det är någon som vågar sig in.
0: Ingen
2: på...
0: vågar ännu, de tänker fortfarande.
2: Gasmaskar och hotdogs och hela kör.
0: Och ansikte på pengasedel och så vidare. Världskänd. Ja, nu har vi en gissning. Vad vill du gissa för något?
4: Jo, hej, gissa en Mickey Mouse.
0: Nämen! Vad ska man säga då? Vi säger så här. Det är rätt.
2: Strålande.
0: Hej, vem har vi med oss?
4: Rasmus från Esbo.
0: Rasmus, välkommen med från Esbo. Kul! Ja. Hur kom du fram till det här?
4: Nå, det var baserat på den där gasmasken.
0: Just det. Du kände till det.
4: Jo, det var menat för barn.
0: Så var det, precis. Jo, jag ska berätta att det var så att brittiska staten delade ut under andra världskriget särskilda gasmasker till små barn. Och de här gasmaskarna, för att de skulle vara mindre skrämmande, så hade de fått namnet Mickey Mouse, alltså Musse Pig på svenska. Musse hade också ett ansikte på Disney-dollarn som man kunde betala med i Disney World, så det var inte liksom några andra typer av valutor än Disney-dollar, men varför inte? Innan vi går vidare, Rasmus, ska jag bara ta de nästa ledtrådarna så att de där hemma får förstå när de själva hade kunnat komma in på det här. Hotdog ropade alltså Mickey Mouse eller Musse Pig i första filmen. På nivå 3 hade vi sagt, karaktären vi söker har en Hollywoodstjärna. Den fick han år 1978 på sin 50-årsdag. Och på nivå 2, musen vi söker blev tidigt en handelsvara. Redan kring 1930 fanns skolmaterial, kläder och klockor med figuren. Och på sista nivån hade vi sagt, de runda öronen, de vita handskarna och partnern Mimmi borde nu avslöja vem vi söker. Men Rasmus, det här kom du in på redan på nivå 4. Grattis!
2: Hur känns det, Rasmus? Jag tycker jag känner igen både namn och röst här. Jag också förknippa på något vis ditt namn och din röst med framgång här i den här tävlingen tidigare. Är det så att du har tävlat för?
4: Jo, har vunnit ett par gånger.
2: Jag skulle just säga det, att här finns kunskap bakom. Rasmus, då vi nu har det på tråden, kort fråga som inte har, du får poäng för överhuvudtaget. Men vad skulle du tipsa någon som är lite osäker att känna sig så att den kanske inte riktigt vet om den kan allt och vet allt? Vad är din hemlighet? Du låter så där lugn och ändå kommer in här och vinner tävlingar och gjort det flera gånger. Har du något tips?
4: Inte finns det någon hemlighet. Man måste bara chansa, enkelt sagt.
0: Nej, så är det.
2: Det är väldigt så är det. Varierande också. Men då behöver jag kanske inte, Rasmus, eller vill du säga något?
0: Nej, jag tänkte bara säga att då har du säkert koll på hur vi går vidare nu med tävlingen. Du ska få kortfrågor här av Jocka. Så att, det är väl inte mer än så. Mm. Vi låter Jocka gå lös med kortfrågorna och dig svara på dem.
2: Vi gör det, Rasmus. Här kommer 10 stycken frågor. Vi ska se, kvällen har inletts bra från din sida, Rasmus. Första frågan lyder så här. Idag är det tisdag, men om 10 dagar, vad är det för veckodag?
4: Fredag.
2: Rasmus har koll både på fredagar och 10 dagar också, eller matematik i det här fallet kanske det handlar om. Och det här kan förstås på pappret låta som en väldigt enkel fråga, men testa er själva där hemma. Ställ en sån där fråga till frun eller barn eller någon, vem du nu lever och bor med där, och att de ska svara på 6 sekunder.
0: Ja, vi kan ju säga så, för vi har ju faktiskt en liten testpanel här oftast på tisdagarna på arbetsplatsen för att se om frågorna håller måttet och om vi inte har några felaktigheter i dem. Och när jag testade den här idag kan jag säga att det första svaret jag fick var inte rätt.
2: Exakt.
0: Så inte det så lätt om.
2: Så bra jobbat, Rasmus. Fråga nummer 2. Vilken är vinkelsumman i en triangel?
4: 180 grader.
2: 180 grader, säger Rasmus. Det är helt rätt. Du får vända och vrida på den där triangeln hur du vill, men 180 grader blir det sen sist och slutligen om det ska vara en regelrätt triangel. Geografi då. Vi ska ut och resa. Jag vet inte nu om det här är det där första resmålet man tänker på, men vad heter Afghanistans huvudstad?
4: Kabul.
0: Kabul är rätt svar. Super. 3 av 3 hittills.
2: Mm, alldeles strålande.
0: Ska vi se om vi fortsätter så här.
2: Mm. För nu gäller det nämligen att lyssna till lite extra noga här. Ja, nu kanske jag ställer frågan först och så lyssnar vi på personen sen. Nämligen den här spanska sångerskan så slog igenom större med sin skiva Lux från förra året där hon utöver sina modersmål spanska och katalanska också sjunger på 11 olika språk till. Vi ska lyssna på henne här. Vi frågar helt enkelt vad hon heter.
4: Jag har ingen aning.
2: Ingen aning är ditt svar. Då blir det fel där. Men Rosalía heter hon. Spelas här på den här kanalen och spelats väl rätt lång tid redan. Men inga poäng blir det där. Sen då till vår underbara kropp. Och det vad vi kanske kan ha nytta av. Vilken vitamin bildas naturligt i huden när den utsätts för solljus?
4: D-vitamin.
2: Jajamensan, D-vitamin, det är speciellt på våra breddgrader här då vi har en ganska lång och mörk vinter och bland vår och höst också för den delen så kan det vara bra kanske att få det där lilla extra D-vitaminpillret eller sen äta mat som innehåller D-vitamin. Det här betyder nu då Rasmus, vi tar en liten sån halvtidscheck här. Det ser ganska bra ut Rasmus igen en gång för dig. 4 poäng av 5 möjliga.
0: Japp.
2: På 5 frågor och du kom som sagt in på den näst svåraste instegsfrågan. Så det är bra bäddat här. Nu tänkte jag att vi tar dig Rasmus in i litteraturens värld. I de medeltida berättelserna om kung Arthur fanns en trollkarl som var son till en jungfru och en djävul. Vad heter trollkarl?
4: Merlin.
2: Visst är det Merlin som är trollkarlen här. Fråga nummer 7. Från vilket land kommer maträtten haggis?
4: Skottland.
2: Finns ingenting Rasmus tydligen som du inte kan. Skottland är helt rätt. Allt från mat till litteratur till Afghanistans huvudstad och hela köret. Det är bra jobbat det här. 3 frågor kvar ännu. Fråga nummer 8. Bland annat ett VM-brons och 2 EM-brons har Mikaela Ingberg på sin meritlista. Vi funderar inom vilken idrottsgren.
4: Ingen aning.
2: Mikaela Ingberg. Spjutkastning. Spjut sysslar hon med. Det började nog visserligen bli ett antal år sedan, men hon var väldigt, väldigt duktig på det. För övrigt min gamla klasskompis här. Vi kan hälsa till Mikaela om hon råkar lyssna. Kanske hon kommer med och tävla i något skede också. Fråga nummer 9. I vilken italiensk stad utspelar sig Shakespeares drama Romeo och Julia?
4: Florens.
2: Förvånansvärt använt svar. Jag har hört det här svaret många gånger idag och de här frågorna har blivit testade. Men Verona är rätt stad där. Så inga poäng där inte. Sista frågan, Rasmus. Nu ska vi se hur det går. Nästa vecka så får vi veta vilka personer som tilldelas Nobelprisen i år. Den som var den första kvinnan att motta ett Nobelpris hör också till den exklusiva skaran som fått priset 2 gånger. Vad heter hon?
4: Marie Curie.
2: Där kom det.
0: Marie Curie, det var rätt svar. Så då slutar vi med poäng. Det är ju alltid roligt att få sista rätt.
2: Det gör vi. Om vi efter första halvan hade 4 av 5 poäng så får jag det till att du fick 3 poäng på den här andra halvan. Vilket borde betyda 5, 6, 7.
0: 7 poäng. Mycket bra, Rasmus. Och in på fjärde nivån. Det ska du vara nöjd med. Och så får vi återkomma till dig om det är du som går hem segrande ur det här. Tack för att du var med.
4: Jo, tack.
0: Tack. Hej. Hej.
2: Det försvann Rasmus. Duktig.
0: Ja, kul. Kul.
2: Bra vi har, start också.
0: Ja, jättebra start. Vi har lagt ribban på 7 poäng. Så nu, kom igen nu, alla andra tävlanden. Och jag tänkte att innan vi tar in nästa tävlande så lyssnar vi på Rosalia.

0: katalanska som är hennes modersmål, men också på många andra språk.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och vi har haft en tävlande med oss, Rasmus från Espoo, som fick 7 poäng. Jocka, nu är vi redo för tävlande nummer 2 och du ska ge dem en instegsfråga.
2: Mm, den lyder så här, lyssna noga och tänk
0: vänta,
2: efter.
0: Vänta, 0600 11 12 13. En gång fick vi faktiskt en anmärkning på att vi hade sagt telefonnumret för sällan.
2: No.
0: Så nu ska vi komma ihåg, vi säger det innan varje tävling, så ska vi säga det. Om du bara precis slagit på radion så är det vinn eller försvinn du lyssnar på. För att vara med och tävla så programmerar in telefonnumret 0600 11 12 13 på din telefon, så kan du vara med när du hör nu Jocka börja läsa insektsfrågan.
2: Ja, det är inte säkert sista gången vi säger den här numren heller, utan vi kommer att göra det väldigt tydligt och klart för dig att det är hit du ska ringa den här timmen varje tisdag. Och annars också, annars, den nummer kan ju användas i vissa andra program också, om man vill ringa in och sådär, tycka till om saker. Nåja, nu till själva instegsfrågan. Lyssna noga. Frankrikes president Charles de Gaulle, antar att jag nu läser det någonstans rätt där. Charles de Gaulle, han kallar vår sökta profil till sin enda riktiga internationella rival. Alltså Frankrikes president har sagt så. Den fiktiva personen vi söker packa väskorna för allra första gången i slutet av 1920-talet för en kontroversiell resa österut.
0: Mm, så lyder den instegsfrågans svåraste nivå, 0600 11 12 13, om du redan nu förstår eller vill gissa på vem det är Jocka pratar om.
2: Gissningar tas emot.
0: Dödstyst på linjerna hittills.
2: Kan läsa upp den ännu en gång, för eftersom hon avbröt och hade en egna fundering här också. Men Frankrikes president Charles de Gaulle kallar vår sökta profil till sin enda riktiga internationella rival. Den fiktiva personen vi söker packa väskorna för första gången i slutet av 1920-talet för en kontroversiell resa. Jag säger det snabbt där, för vi har väl någon med oss, va?
0: Nu har vi två med oss.
2: Ja, men, hallå,
0: nu börjar det liksom lossna. Mm. Men du var den första som ringde in och du la på, okej? Okay? Mm. Då tar vi den andra. Hej, vad har du för gissning?
3: Tintin.
2: Säger du där. Vem är det vi pratar med?
3: Susan från
2: Karin. Ja, men visst Susan. Jag gissar nästan lite. Det är för att jag kände igen rösten, Susan. Hur är det med dig idag?
3: Det är bra, tack.
2: Är Tintin en favorit för dig?
3: Jag har läst alla album någon gång i ungdomen. Barndomen kanske.
2: Mm. Någon favorit?
3: Den här Solens tempel.
2: Ja, det var skön. Ja, det var speciellt, ja. Mm, ja, vi också, Susan, vet jag nu om jag är världens största Tintin-fantast, men jag tycker väldigt mycket om Tintin. Jag ska läsa upp de här följande instegsfrågorna också. Jag måste säga, Susan, grattis att du tog den på den här första, för det är inte världens lättaste.
0: Och det kan ju sägas, det kan vi avslöja, att vi har ju skrivit, du har ju skrivit om den här frågan två gånger idag, för
2: ja.
0: Att första gången var det någon som tog det för snabbt, jag var faktiskt en av dem, och andra gången så var det någon annan som tog det för snabbt, och nu har du skrivit om den tredje gång, men Susan var ändå med där.
2: Susan är briljant och det gäller kunskap på olika saker. Jag läser, Susan, och ni alla andra också där ute, följande ledtrådar, bara så att vi nu får reda på vad det handlar om Tintin efter svaret. Det blev många spännande äventyr under 1900-talet, den 24:e och allra sista äventyret kretsar kring modern konst. Det blir alltså 24 äventyrböcker i det här fallet. Huvudkaraktärens korta franska namn kan översättas till, ja, ingenting alls, där Tintin. I serievärlden är han förstås då en gigant med över 250 miljoner sålda album på fler än 100 språk, så att de här böckerna finns nog i, om nu inte var och varannat hem, men kan finnas en här och där, helt säkert hemma hos dig. Och näst lättaste frågan, det var den belgiska serieskaparen Georges Remy, mer känd under sin pseudonym Arge. Någonting ditåt? Jag vet att min franska lärare kommer att ringa åt mig efter sändningen. Ni vet vad jag... Herge står det där som man sa förr i tiden när man kunde franska. Men apostrof på det där är. No, det var både han som skrev och tecknade serien och vår sökta reporter, för han var ju det i yrke. Han blev en popkulturell ikon. Och lättaste ledtråden. Vår unga journalists allra bästa vänner är den lilla vita strävhåriga foxterrien. Susan, vad heter han?
3: Milou.
2: Ja, men visst heter han Milou. Och den ständigt svärande och whiskydrickande sjöbusen, Vad heter han?
3: Captain Haddock.
2: Du kan din Tintin här. Captain Haddock. Och det var Tintin vi sökte efter.
0: Mm. Och då har vi kommit fram till kortfrågorna. Och Susan, du har ju varit med förut, så du är väl bara redo att köra igång direkt, antar jag.
3: Ja.
0: Japp. Vilket fysikaliskt fenomen... förlåt, det här kan jag ju inte uttala.
2: Geiger-mätare.
0: Ja, mm. Vilket fysikaliskt fenomen mäter du med en Geiger-mätare?
3: Jordbävningar.
0: Nej, det är faktiskt radioaktivitet som man mäter med en Geiger-mätare.
3: Jo.
2: Jag kan säga, Susan, att det var exakt samma som du svarade som jag svarade. Jag fick den här frågan. Ja, jag trodde det samma.
0: Yes. Ja, vi går vidare. Inom traditionell färglära finns det tre grundfärger. Vilka är de?
3: Gul, röd, blå.
0: Det stämmer bra. Det är röd, gul och blå, och de kan man sinsemellan blanda för att få egentligen alla andra färger. Handjuret kallas för bock, hondjuret för get, men vad kallas avkomman?
3: Bock, get, bock, är det någon killing då?
0: Visst är det killing. Det kan också vara ett kid, det beror lite på djurarten, men det är helt rätt med killing. Och på tal om killing, så lyssna här. Den här låten, den heter inte Killing in the Name, utan Killing in the Name. Men vi frågar, vad heter bandet?
3: Killing in the Name, har vi hört låten.
0: Bandet heter Rage Against the Machine. Och låten heter alltså Killing in the Name. Nej. Då ska vi se om det här är mer din typ av fråga. Vad kallas en cykel som är byggd för två personer, för att två personer samtidigt ska kunna cykla på den?
3: Tandemcykel.
0: Hinner inte riktigt läsa klart frågan innan du är där med rätt svar. Tandemcykel heter en sån cykel. Och då får jag det till, Jocka, att det är tre... av fem ställda frågor.
2: Jag håller upp fem här, men det är bara därför att det är fem frågor
0: fem
2: som är ställda.
0: Är ställda. Mm, då går vi vidare. Vi är i halvvägs. Mm. Vi söker efter det till ytan världens minsta land. Vad heter det?
3: Vatikanstaten.
0: Visst är det Vatikanstaten. Ungefär 0,49 kvadratkilometer är det i storlek. Ungefär drygt 60 fotbollsplaner. Det tycker jag låter mycket i för sig. 60 fotbollsplaner. Ja, men det är litet fortfarande.
2: Det är litet.
0: Och på tal om länder, Sverige, Norge och Danmark, de slöt en union redan 1397. I vilken stad? Kan du upprepa vad du sa?
3: Kalmar.
0: Ja, visst var det Kalmar. Kalmarunionen heter den ju. Det kommer man ju ihåg på grund av det. Fråga nummer 8. När pasta kokas så att den är färdig men fortfarande har lite motstånd kvar när man biter i den, används ett italienskt uttryck. Vad kallas konsistenten? Och visst är det al dente som den konsistensen kallas. Då är vi framme vid sista frågan, och då undrar vi om vår nuvarande statsminister, alltså samlingspartisten Petteri Orpo. Han har ju förutom vice statsminister, som han också har varit, haft tre olika ministeruppdrag tidigare. Nämn en av ministerposterna han har haft.
3: Den här, vad heter det, ekonomi, vad heter det nu? Det var alltid att vara minister i.
0: Ja, kan vi be om ett svenskt svar på det?
3: Alltså, vad heter den här ministern som sköter om pengarna sen då på svenska? Jag är fin, ursäkta.
0: Ja, ska vi, vad säger du, Jocka? Ska vi kanske godkänna det? För att det är ju rätt svar.
2: Det är rätt svar, ja.
0: Finansminister är ordet du tänker på. Det var han faktiskt senast.
2: Ja, på finska. Ja, det stämmer.
0: Det var han i regeringen Sipilä, och sen har han varit inrikesminister innan det, och ännu tidigare än det så var han faktiskt jord- och skogsbruksminister.
3: Ja, det kommer jag nog inte ihåg.
0: Nej. Nu har vi en sista fråga till dig, och den lyder kort och gott: vad kallas den franska nationalsången?
3: Nationalsången, herregud,
0: Nej, kom inte hela vägen fram. Det fanns någonstans där inne. Marseljäsen var det du sökte.
3: Jag tänkte på tricoloren.
0: Just det.
2: Flaggan.
3: Ja, jag hade det.
0: Ja.
3: Så är det ibland.
0: Och ibland kommer det fram. För mig var det så att jag idag hade hört en podd där de pratade om Marseljäsen. Ibland kan man ju ha tur på det sättet. Nu ska vi se. Ja. Det var 3 där och det var 4 där. Så det var en 7 det här också.
2: Mm.
0: Men du kom in lite tidigare än Rasmus gjorde. Så än så länge är det du som är i ledning, Susan. Tack för att du kom med och tävla. Vi hör av oss om det är du som vinner.
3: Okej.
2: Tack så mycket, Susan. Lite för sån hon är iväg.
0: Ja,
2: och som ledare i tävlingen dessutom.
0: Som ledare i tävlingen, och ja, då kan man vara rätt nöjd, va?
2: Absolut. Ja, den här låten. Jag vet, det är någonting.
0: Chilling
2: i
0: den. In the name.
2: Den är chilling, ja. Det är någonting. Det är sällan vi spelar den här i Ylebäga, kanske, för att den är lite tuff och sådär. Ja. Kanske ett morgon passar så bra. Men i vinner eller försvinn.
0: I vinner eller försvinn, 18.35 en tisdagskväll. Då är det okej.
2: Ja, kör.

0: Ett litet trumsolo, inte bara av batteristen i Rage Against the Machine, utan också av Jukka. Iso Jocke med en blyertspenna här i studion.
1: Hur får ni så inte ut?
0: Ja, nej, men du kan ju tänka att det såg häftigt ut. Ja. Rage Against the Machine med Killing in the Name. Eller Chilling in the Name, som den heter nu efter ikväll.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och nu är vi framme vid batteri med frågor nummer 3. Och Jukka, vad är det för telefonnummer man ska kunna?
1: 0600 11 12 30. Det är så lätt att komma ihåg det där 11, 12, 13 på något vis.
0: Det, alltså, det är väldigt, det ligger bra i munnen, det ser bra ut när man skriver ner och sånt där. Det skulle vara kul att göra en undersökning någon gång och se hur många finlandssvenskar kan det här numret utan till. När vi tänker att vi ändå liksom säger det några gånger per kväll och sådär. Ja.
1: Det blir några gånger i månaden som det här numret kommer. Kanske det finns någon som gör en undersökning på det. Vi har en spännande situation just nu, Elin.
0: Ja, det har vi.
1: Vi hade Rasmus först som inledde tävlingen med 7 poäng av 10 möjliga. Han tog den på den näst svåraste ledtråden, och sen hade vi Susan och då senast också här 7 poäng av 10, men hon tog den på den svåraste.
0: Så att det räcker inte att ta den på den svåraste och få 7 poäng, tänkte säga. Fast det gör det faktiskt, för vi är så schyssta. Om vi får 2 som får lika mycket, då blir båda vinnare. Men vill man vara ensam vinnare, då måste man få 8 poäng.
1: 8.
0: Så enkelt är det. Och med det sagt så kör vi igång med instegsfråga nummer 3 och nivå 5, det vill säga svår nivå. Vi söker något som gett namn åt en tillfällig gata.
1: Har ni någonting att fundera på, kan jag säga?
0: Det var kort. Kort och koncist.
1: Ja. Gissningar tas emot.
0: Gissningar tas emot. Och nu är det ju så öppet, så nu kan man ju gissa nästan vad som helst, tänker jag.
1: Mm.
0: Ja. Kom igen, gör det. Det är kul. Om inte annat så för att bjuda på för andra. Och, vet ni vad? Det är ju inte bara det, utan då går man ju också, om det är fel, då kan man också räkna bort den. Okej. Då ska jag inte gå den vägen.
1: Och så ringer
0: man
1: på nytt sen efter en liten stund.
0: Ja. För man får ju ringa hur många gånger som helst egentligen här, så att... eller Susan och Rasmus får ju faktiskt inte ringa längre ikväll.
1: Nej, inte ikväll. Det skulle ganska skönt att de skulle ringa in och säkra sin vinst här ikväll. 0611213 telefonnummer, bara ringa in. Hur lät den där?
0: Vi söker något som gett namn åt en tillfällig gata. Nej, men ja... Vi kanske går vidare.
1: Kanske vi går.
0: Nivå 4.
1: Det var lite öppen.
0: Ja, det var väldigt öppen. Okej, men nu då? Nu kanske vi narrow it down, som man säger på engelska. Människan har rest hit sedan början av 1900-talet. Aha, tänker ni där
1: säger
0: hemma.
1: Säger någon. Ringar in och tar det dessutom. Jag lyfter på mössan om det ska vara så.
0: Vi söker

0: alla togs på nivå 5 och vi var tvungna att skriva om dem. Och då, den här jag har nu skrivit, den skrevs om och den kan ha blivit för svår. Den har inte testats i det här skicket som den är just nu. Men vi ser, alltså någon gång kommer
1: det
0: att ta det.
1: Det är inte frågan om det heller.
0: Nej, men jag läser de här långsamt här nu och om jag inte har fått ett samtal innan jag läst klart nivå 4. Men det har jag! Hurra!
1: Kör.
0: Stoppa pressarna! Någon vill gissa någonting. Och vad vill du gissa?
2: Bystad.
0: Bystad?
1: Intressant
0: tack.
1: Svar.
0: Tack! Fel, men tack.
1: Mm.
0: Och vi har en till. Och vad vill du gissa?
3: Nordostpassagen.
0: Nordostpassagen, tack. Bra. Det var fel, men bra gissning. Nu är vi igång. Nu känner jag det. Nu börjar det leva.
1: Ja.
0: Vi söker något som har gett namn åt en tillfällig gata. Människan har rest hit sedan början av 1900-talet. 2012 fick vi videobevis på att övervintrare från andra världskriget gömt sig just här.
1: 0600. 11, 12, 13.
0: Det blev så här lite, jag försökte läsa lite mystiskt.
1: Mm, jag hör.
0: Man kände så här, man var i en dokumentär.
1: Och sen är Richard Attenborough här i studion plötsligt.
0: Jaha, ja, jag tänkte att det skulle öppna upp någonting här, men det är fortfarande dödstyst.
1: Vad sa du, vilket år? 2012?
0: 2012 videobevis. Fick vi videobevis på att övervintrare från andra världskriget gömt sig just här.
1: Weird.
0: Mm. Ja. Jag såg själv det här videobeviset, jag måste jag
1: sett.
0: Säga. Du har också sett videobeviset, ja. Mm. Ja, det är ju inget liksom att tjafsa med. Det är ju ett videobevis.
1: Det är ett videobevis.
0: Ja. Mm. Mm. Men det här videobeviset, det räcker inte för våra inringare idag. Så jag kommer att gå ner till nivå 2.
1: Mm.
0: Det finns ju fortfarande chans att vinna även fast man kommer in på nivå 2. Så ge inte upp, hörni. Ge inte upp. Det vi söker förknippas med både mörker ljus, men lyser inte själv. Pink Floyd har också uppmärksammat en viss del av denna plats. Lägg ihop alla de här pusslen. Det är någon som har lagt ihop dem. Japp, hej. Vad har du fått fram när du har lagt pusslet?
4: Hallå?
0: Hej, hallå. Du är med.
4: Hej, jag är gissar månen.
0: Hurra!
1: Ja, där kom det sen sista slutet.
0: Där kom det. Vem är det vi har med, först och främst?
4: Jenny från Munksnäs.
0: Jenny från Munksnäs. Kul att du kom med på denna svåra fråga. Berätta, vad var det som fick dig att få fram månen?
4: Det var väl det där i slutet med Pink Floyd.
0: Just det. För det var den hade jag lite tidigare när jag testade de här frågorna. Och då sa folk, det där kommer folk ta direkt. Dark Side of the Moon, det har man ju koll på. Då kan jag säga vad jag syftade på i de extremt svåra tidiga ledtrådarna. Den tillfälliga gatan heter Mångata. Vet du, Jenny, vad en mångata är?
4: Ljus som kommer från månen.
0: Ja, som reflekteras i ett vatten. Och det är ju ett ord som finns bara på svenska och jag tycker att det är ett väldigt vackert ord, mångata. Det ska vi vara stolta över och försöka använda mer. Människan har rest hit sedan början av 1900-talet. Då kan folk säga, det där är fel, det har ju ingen gjort. Jo, i den franska filmen Resan till månen från 1902. Det är faktiskt den första science fiction-filmen och tänk vad science fiction det måste ha varit att tänka på att resa till månen 1902. Och 2012 fick vi videobevis på att övervintrare från andra världskriget gömt sig just här. Nej, det har vi väl inte fått, säger någon. Jo, filmen Iron Sky, som ju var en finsk-tysk-australiensisk samproduktion som handlar just om att nazister bodde på baksidan av månen. Den kom 2012. Sista ledtråden jag hade gett här, den var så här. Apollo var där och Orion rundade denna himlakropp. Det var ju faktiskt så att en bemannad raket som heter Orion någonting, tror jag, rundade nu i år månen. Och det var första gången som en bemannad raket gjorde det. Så att, det var ett månår på det sättet i år. Men nu är du med, Jenny. Har du varit med och tävlat tidigare?
4: Nej, det har jag inte.
0: Jippie! Vi blir alltid glada när nya hittar och vågar ringa in. Men du känner till hur det funkar?
4: Ja, det gör jag.
0: Super. Då lämnar jag över dig i Jockas händer och han kommer ge dig kortfrågorna.
1: Mm, Jenny, nu ska vi se vad

0: som händer här. 8 poäng får du det nu, alltså 8 av 10. Så då går du att vinna hela den här tävlingen ikväll. Men vi är en bit därifrån ännu. Vi har 10, vi får se kanske knepiga frågor här. Första frågan lyder så här. På torsdag, alltså det blir ju övermorgon, så släpps biljetterna till UMK 2027. Tävlingen går av stapeln den 20 februari, alltså nästa år. Vad står UMK för? Du får svara på svenska eller finska.
1: Uden musikin kilpailu.
0: Ja, men visst. Kommer du ihåg vad den heter på svenska då?
2: Det används ju inte så ofta.
0: Tävlingen för ny musik antar den heter.
2: Så heter den.
0: Ja. Poäng blir det där. UMK, Uuden musiikin kilpailu. Fråga nummer 2, Jenny. Vipera Bärus, eller Berus skrivs det, heter urmarten på latin och dess barn kan också kallas espingar. Vad heter ormen som också finns i våra skogar? Huggorm. Ja, men visst är det huggorm. Men har du alltså någon gång, Jenny, sett en huggorm i Munksnäs?
1: Nej, inte i Munksnäs, men jag har nog många gånger sett på landet.
0: Ja, där har det en tendens att finnas. Ja. Mera knepiga ord kanske här. Vi ska se, vad betyder latinska termen pro bono?
1: Gratis.
0: Visst är det till godo för samhället, gratis arbete. Det är oftast någon som ställer upp utan betalning, till exempel, då gör man det pro bono. 3 poäng av 3 möjliga, bra start igen i det här. Fråga nummer 4. I augusti 2020 lanserade Institutet för hälsa och välfärd, THL, en app till mobilen som skulle kunna som skulle spåra och varna för coronasmitta. Vad hette den här appen? Kommer du ihåg den?
1: Oj, det var länge sedan.
0: Inget svar där. Kommer du ihåg coronablinkern? Den hette faktiskt coronavilko hette den också. Jag måste faktiskt säga att jag kommer ihåg dem. Jag installerade den appen och var frisk, alltså kry. Jag var ju stålman. Jag lovade dig, Jenny, att den appen fasingen, den blinkade i tid och otid. Jag tror att det var någon granne eller någon som var sjuk och så kom det genom väggen eller något. Jag vet inte vad 17 det var.
1: Ja, nej, den var ingen höjdare.
0: Nej, den var inte någon hit riktigt. Nej, man ville ju kanske inte att den skulle blinka heller. Inga poäng dock där. Fråga nummer 5 ska jag ställa här. Nu, jordens axel lutar, det vet vi, men hur mycket? 10,2 grader eller 23,4 grader?
1: 23,4.
0: Ja, men visst är det 23,4 grader. Det låter som väldigt mycket på något vis. Det är som man skulle gå snett hela tiden. Man går här.
2: Så håll i dig, Jukka.
0: Ja. Nu blir det av. 5, vi är halvvägs. Det här betyder att du har inlett tävlingen otroligt bra här. 4 av 5 poäng. Visst är det så?
2: Ja, stämmer bra.
0: Vi går vidare in i en härlig värld som många tycker om. Lyssna noga. Mitt uttal är kanske inte bästa, men pamplemousse på franska. Eller toranja. Eller toronja på portugisiska. Vad heter den stora citrusfrukten på svenska?
1: Grapefrukt.
0: Grapefrukt säger då. Grapefrukt är helt rätt. Grape eller grapefrukt. Sen då ska vi sporta lite. Finlands volleybollherrar har gjort succé i EM. Knappt någon missat här. Men bland annat då genom att slaga Italien för första gången på 48 år. Man fick med sig en medalj hem. Ja, vilken valör var den här medaljen?
1: Brons.
0: Visst var det bronsmedalj. Jag hör något ljud där i bakgrunden. Var det så att det var en gissning eller visste du?
1: Det var nog lite båda. Jag
0: okay.
1: Har lite support här
0: bakom. Ja, det är bra. Strålande med support. Hej, fråga nummer 8. På arenan, Yle-arenan, kan du alltså se Yles rätt nya serie där vi träffar finlandssvenska föräldrar som har delad vårdnad om sina barn. Serien har samma namn som många ofta kallar uppdelningen av barnens boende. Vad?
1: Vecka.
2: det tog du. Vecka heter den. Och du kan jag passa på att göra lite reklam, för att i Lite klokare imorgon, där vi pratar om massa olika saker, så har vi just imorgon pratat om faktiskt delad vårdnad. Så har man frågor eller vill dela med sig av sina egna erfarenheter, så får man jättegärna gå in på svenska.yle.fi och göra det. Eller lyssna imorgon från klockan 18.
0: Mm. Jag vill inte öka dramatiken alldeles för mycket här, men just nu så är det jättespännande. För nu
2: det är jättespännande.
0: Eli, får rätta till om jag har fel här nu, men jag har kommit fram till att Jenny Munksnäs där, lugn och cool som hon alltid är, har sju poäng av 10 möjliga.
2: Så är det.
0: Och vi har 2 frågor kvar.
2: Ja.
0: Får du, Jenny, 1 rätt på en av de här följande frågorna, så är det faktiskt så att du går och vinner den här tävlingen.
1: Oj.
0: Mm. Så jag ville inte nu, du vet, höja på något vis på din puls här, men vi ska se.
2: Nu ska vi lyssna lite,
0: va? Ja, vi ska lyssna, ja.

0: Electric Banana Band heter det gänget där. De sjunger om en bit, om ett bitskt djur som heter Maja. Men vilket djur? Vad är det för djur?
1: Piraya.

0: Grattis Jenny.
1: Ja, det var så spännande så jag var tvungen att sätta in en fanfar där. Det var wow.
0: Det var helt
1: nu får du bara... Nu får du göra hur du vill med den här sista frågan.
0: Du får glida och visa din kunskap. Du har redan vunnit, men vi tar sista frågan. Mycket mer. Du kanske kan den här, vi ska säga. Peter Jackson, han regisserar denna Oscarsvinnande trilogi i början av 2000-talet. Vad heter den trilogin?
2: Sagan om ringen.
0: Ja, men... Det är nog riktigt dubbel wow. Här, jubileum och fanfarer.
1: Ja, men det här var ju spännande. Det är ju ja. Så roligt när det avgörs så här precis på sista tävlanden, på sista frågorna. Det är liksom spänningen vibrerar här inne i studion. Och så tar du det, Jenny. Det är första gången som du är med i Vinn eller Försvinn mot två veteraner,
0: ja,
1: får man ju säga dessutom. Som hade jättebra ja. Poäng båda två. Men du tog hem 9 poäng i din första gång.
0: Och jag kan ännu Jenny säga Sagan om ringen-trilogin, det var det du sa, det var det som var rätt svar, så alla hörde den också. Yes.
1: Yes. Super, hur känns det?
2: Förvånande.
0: Men cool att det känns förvånande. Tyvärr har ju den dåliga nyheten här nu som en genast måste komma. Nu kan du ju inte tävla förrän vi kör igång följande säsong efter årsskiftet, men det kanske inte gör dig värst mycket ledsen, för du är vinnare av ett par ylesockor.
1: Ja, och man får ju alltid tävla hemma.
2: Ja, absolut.
0: Givetvis.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack själv, Jenny, för att du var med.
1: Vi hör av oss.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Jag blev
1: spännande. Jättespännande. Svettigt var det ju.
0: Min pulsklocka lyser rätt just nu, så det är ett tecken att börja gå hem härifrån.
1: Shit.
0: Tror jag.
1: Vi ska sätta igång en låt.
0: Ja.
1: För vi har inte många minuter kvar.
0: Nej, vi har inte. Jösses.
1: Och det är en jätterolig låt, för vi tänkte ju att ha någon månlåt tänkte jag som sista låt här nu när månen var en instegsfråga. Det är Frank Ocean som har gjort Moon River på sitt eget sätt, och det är så vi avslutar Vinn eller Försvinn ikväll. Tack,
0: hejdå.
1: Jukka.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

0: Nu är klockan 19 och det är dags för en nyhetsöversikt. God kväll. Rysslands attacker mot ukrainska vårdinrättningar har utgjort en veckaklocka också för Finland. Finland justerar sin krisberedskap och satsar över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhusutrymmen. Det här rapporterar Hufvudstadsbladet om idag. Underjordiska sjukhuslokaler är ett krav när spelreglerna i krig har förändrats. Det säger den tidigare beredskapsöverläkaren Tom Silvast.
1: Genève-konventionen inte mera tycks respekteras överhuvudtaget. Sjukhusen blir i mål. Man försöker förstöra infrastrukturen, förstöra, försvaga hälsovårdskapaciteten i ett land och på det här sättet då underminera försvarsviljan i ett land och försöka kuva det. Och i och med att då hälsovården är en mycket väsentlig del av det som samhället har att erbjuda, så har det ju lett till det att man måste försöka gardera sig mot det här. Och alla vet var sjukhusen ligger. De är lätta att komma åt på olika sätt med olika attacker. Inte bara tekniska hybridattacker utan också fysiska attacker. Och det här gör ju det att i och med att enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Och även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt, så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Vi hörde tidigare beredskapsöverläkaren Tom Silvast. Justitiekansler kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden, de som går till organisationer som främjar hälsa och social välfärd. Enligt JK så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekansler påminner om att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och nu är de oroliga över att finansieringen kanske minskar nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande när det gäller STEA-stöderna. Justitiekanslerns kritik leder ändå inte till några konkreta följder. I Sverige visade sig att ingen deras partiledare för de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, just nu vill få uppdraget att bilda regering. Det rapporterar Sveriges Radio. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen först prövar stödet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
0: Medan Magdalena Andersson igen anser att det är Ulf Kristersson som nu borde få i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en högerregering.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
0: Imorgon fortsätter regeringsförhandlingarna i Sverige. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ha en ny omgång enskilda samtal med alla partiledare. Thailands huvudstad Bangkok är hårt drabbad av översvämningar efter ihållande monsunregn den senaste veckan. Tusentals invånare har evakuerats, matbutiker gapar tomma, skolor har stängts och stora mängder bagage har hopat sig på flygplatsen. Staden räknas nu som en katastrofzon och undantagstillstånd råder i alla 50 distrikt sedan i lördags. Förra veckan föll omkring 320 mm regn på bara 3 dagar. Det är ungefär lika mycket regn som Bangkok normalt får under hela september. Runt om i Thailand har åtminstone 23 människor omkommit till följd av regn och översvämningar de senaste 2 veckorna. Och också i grannländerna Kambodja och Myanmar hade regnat rikligt den senaste tiden. Och på tal om ihållande regn så meddelar Japans meteorologiska institut om ett nytt väderrekord från huvudstaden Tokyo. Där hade nu regnat hela 34 dagar i följd. De flesta dagar hade duggregnat, men under september månad har också två tyfoner slagit till mot Japan. Klockan 7 ikväll så var det avspark för en kontroversiell fotbollsmatch. Det är en landslagsmatch i fotboll i Nations League. Finland möter Belarus på Olympiastadion i Helsingfors. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina ända sedan kriget började 2022. YLE sänder matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Det säger svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström.
4: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För YLE gäller att vi har ett avtal med UEFA om att YLE ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och YLE då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
0: Det sa alltså chefredaktör Charlotte Sundström. I landets västra del är det mest klart och uppehåll. I söder kan det till en början vara mer mulet. I natt och i morgonbitti lokalt dimma. I natt blir det mellan 2 och 10 grader. Lokalt förekommer nattfrost. Och imorgon på dagen blir det mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag. I landets östra och norra delar är det mest klart och uppehåll. I öster till en början mer mulet. I norra Lappland växlande molnighet och möjligen regnskurar. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. I natt blir det mellan minus 2 och plus 8 grader. Och imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. I norra Lappland är det lite kallare. Svag eller måttlig vind omkring väst. Och enligt femdygnsprognosen så blir det tämligen klart uppehållsväder de kommande dagarna. Men sen ökar molnigheten och det kan duggregna. På nätter och morgnar kan det vara dimmigt den kommande veckan. Dagtid blir det mest mellan 9 och 18 grader och på nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Så väderrapporten för sjöfarande med prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig vind 4-8 meter per sekund. I natt nordlig till nordostlig vind. I morgon bitti vind omkring nordost. I morgon på förmiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 4-7 meter per sekund. Från och med natt, ostlig vind. Sikten är god. Ålands hav, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti, ostlig till sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med natt, ostliga vindar. God sikt. På Bottenhavet avtar den nordliga vinden. Först blåser det mellan 5 och 8 meter per sekund. Från och med natt, ostlig vind. Och från och med imorgon förmiddag, varierande vindar 2-6 meter per sekund. Sikten är god. I Kvarken, västlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund. I natt avtar vinden. Och imorgon på förmiddagen blir det vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 6-9 meter per sekund. I natt avtar vinden och imorgon bitti blir det varierande vindar 1-5 meter per sekund och god sikt. Saimen, västlig vind 1-5 meter per sekund. Från mig natt, nordlig till nordvästlig vind och god sikt. Och så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, mest svag, sydlig till ostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. I Kvarken och på Bottenviken är det i början mest svaga vindar. Från och med natten till torsdag tilltagande sydlig till västlig vind. På torsdagen blåser det under 10 meter per sekund. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det då 15 grader. Väst-sydvästlig vind 6 meter per sekund. Mulet, sikten 12 kilometer. Kotkarankö 14, väst-sydväst 5, mulet, sikten 21 kilometer. Orrengrund 14, väst-sydväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, väst-sydväst 5, Kallboda grund 15, syd-sydväst 6. Östertokan 14, sydväst 5. Gråhara 14, sydväst 5, mulet, sikten 14 kilometer, Makilo 15, sydväst 6. Bogaskär 14, väst-sydväst 3, mulet väder, sikten 11 kilometer. Hangö Tulludden 14, väst-sydväst 4, Russarö 14, väst 5, Venö 15, nordväst 3, Utö 14, nordväst 4, mulet väder, sikten 19 kilometer. Notgrund 16, väst-nordväst 5, Fagerholm 15, nordväst 4, Vilsandi 15, väst-nordväst 2, sikten 18 kilometer, Gotska Sandön 16, nordost 2, sikten 24 kilometer. Kumlinge 14, nord 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nord 4, mulet, sikten 20 kilometer. Inga uppgifter från märket ikväll, men Enskär 14, nord-nordväst 6, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 9, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 8, klart, sikten 44 kilometer. Selgrund 13, nord-nordväst 4, klart, sikten 40 kilometer. Bredskäret 13, väst 6, Strömmingsbådan 13, väst 7. Valsörarna 13, väst 4, Kallan 13, väst-sydväst 8. Tankar 13, väst-sydväst 8, klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, väst-sydväst 7, Nahkiainen 12, väst 9. Brahestad 12, väst-sydväst 8, klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, väst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, väst 9, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, väst-sydväst 8. Och sist på listan Ajos, där var det ikväll 13 grader, västlig vind 8 meter per sekund, klart väder, sikten vid Ajos 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 34 cm, Uleåborg plus 34, Brahestad plus 32, Jakobstad plus 28, Vaasa plus 22, Kaskö plus 19, Mäntyluoto och Raumo lika så plus 19, Åbo plus 13, Föglö plus 15, Hangö plus 16, Helsingfors plus 15, Borgo plus 16 och Fredrikshamn plus 19 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön klockan 18 var en meter jämnt. Pollenrapporten berättar att gräsen nu har slutat blomma i hela landet. Ambrosia pollen väntas inte nå Finland under de närmaste dagarna och halterna av mögelsporer från alternaria och cladosporium är låga. Och ikväll finns det två meddelanden från Försvarsmakten som berör Svenskfinland. Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen dagligen fram till och med fredag mellan klockan 7 och midnatt. Och Ottis jägarregemente skjuter med infanterivapen vid Kotkarankö dagligen fram till fredag mellan klockan 9 och klockan 22. Det här var väder och nyheter klockan 19 med Katarina Björk.

När Jesus får frågan vad som är det viktigaste, så svarar han att det viktigaste, det är att älska Herren av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Det är det första och det största som ska komma på plats i våra liv. En grundsten. Sen kommer en annan byggsten som liknar den. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det här brukar man kalla det dubbla kärleksbudet. Och det är denna veckas tema. Jag heter Anette Nyman och du lyssnar på Aftonandakten. Det är som en nyckel till ett väl balanserat liv med Herren. Han säger att allt annat vilar på det här. Lagen och profeterna. Det är ju inget veckotema utan ett livstema. Den största invändningen som jag får höra, det är det här: hur ska jag kunna älska någon annan när jag inte älskar mig själv? Man har vänt på alltihopa och börjat bakifrån. Med sig själv, helt enkelt. Istället för att börja med Gud eller grannen. Och när jag säger man så inbegriper jag mig själv i det här. För känslan att inte tycka om sig själv, den är verklig. Alltså känslan är verklig. Vi är många som har brottats med spegeln, med tankar eller någon kommentar som någon har fällt. Men är det det som det här utgår ifrån? Min känsla för mig själv. Är det det som är kraftkällan? Eller spiken som allt hänger på? Eller är det möjligen en missuppfattning? En oordning som förlamar någonting som är tänkt att vara helt fantastiskt. Bibeln är ganska rätt fram och konkret. I Efesierbrevet 5:29 står det så här: ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Nu är det ju nog så att vi ger oss själva mat, vi klär oss. Då tar vi hand om våra egna grundläggande behov. Vi hatar ju inte oss själva på det sättet. Mycket av dagens självhjälpslitteratur börjar ju med det här att jag ska älska mig själv. Att vi börjar med oss själva. Vi har oss själva i fokus. Men Jesus säger, börja med mig. Älska mig. Älska mig helhjärtat. Älska mig med kraft. Älska mig med ditt förstånd, med ditt hjärta och din själ. Det vill säga dina tankar, din vilja och dina känslor. Och när Jesus blir ombedd att förklara vem min nästa är, så börjar han beskriva en situation där en människas grundläggande behov av omsorg och vård i en svår situation blir mötta. Det handlar om en man som blir överfallen och många går förbi. Men en person ser och tar sig an och hjälper. Han häller vin och olja i mannens sår och förbinder dem. Och så tar han honom till ett närbeläget härberge på sin åsna, eller i dagens läge sin bil. Han betalar för hans vård. Hans hjälp är väldigt praktisk och handlar om att tillgodose grundläggande behov. För mig har ordet ordning ljudit i mitt inre alla år. Men inte min ordning, utan Herrens ordning som ger frid och liv och bär frukt. Och här hittar vi hans ordning tydligt. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Amen.

Pseudovetenskap häckar gärna i buskarna vid forskningens frontlinjer. Där är orden nya, möjligheterna stora och osäkerheten din vän.

0: du inte visste att du ville veta.
1: När jag startade radioprogrammet kallat Kvanthopp för ganska exakt 21 år sedan var kvant ännu inte något särdeles vanligt ord i vardagsspråket. Det var mest fysiknördar som talade om kvanttillstånd och kvantmekanik. Men sen dess har reklambranschen hittat ordet och förälskat sig i det. Ett diskmedel kan ge quantum finish. Den nya TV:ns display har quantum dots, kvantprickar. Det finns ett företag inom hälsobranschen som heter Quantum Health, kvanthälsa, vad det nu än må betyda, etc. etc. Det här är bara ett exempel på ett fenomen som jag kallar vetenskapstvätt. Det här då marknadsförare försöker slå blå dunster i ögonen på folk genom att använda termer som låter vetenskapliga men som ofta saknar substans i det sammanhanget. Och hur det nu råkar sig, det här är temat för veckans kvanthopp. Vetenskapstvätt. 10 sätt att låta vetenskaplig utan att nödvändigtvis vara det för att få folk att öka

0: plånboken. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.
1: Har du testat nya Q-Balance? Ett tunt plåster som du fästar på huden. Inga kemikalier alls. Istället använder det kvantaktiverade biofrekvenser för att återställa cellernas naturliga elektromagnetiska resonans.
2: Ah, wow!
1: På så sätt stöder det kroppens egen avgiftning, balanserar nervsystemet och frigör energi som redan finns lagrad i kroppens vävnader.
2: Uh-huh.
1: Q-Balance från Rectum Scientifics är utvecklat i samråd med forskare, bygger på Nobelprisbelönad fysik och är kliniskt testat. Hela 94% av användarna uppger att det känner sig piggare. Plåstret är naturligtvis patenterat, kvalitetssäkrat och alldeles fritt från diveteoxid. Q-Balance.
0: Ja, som den observante lyssnaren säkert gissade eller noterade, Q-Balance finns inte på riktigt. Åtminstone hoppas jag att det inte finns på riktigt. För namnet är ju nog så uppenbart att någon säkert redan har hunnit registrera det. Men jo, reklamen låter bekant. Hur som helst. Den kunde beskriva någon produkt som min fru har i sminkväskan eller någonting. Den här sortens jargong finns överallt numera.
3: You're in luck. My skincare line, Rogers Reinvigorating Epidermal Clamifier, will transform your old, ugly, puckered garbage bag of a face into a teen dream.
0: Väldigt ofta just i annonser för kosttillskott och skönhetsprodukter, i biohackingpoddar, på hälsomässor och naturligtvis i flödet på sociala medier. I veckans kvanthopp ska vi räkna ner 10 vanliga sätt att få en produkt eller idé att låta vetenskapligare än den är. Placeringen på listan är inte resultatet av någon dubbelblind randomiserad studie. Den är helt och hållet dramaturgisk. Men först måste vi reda ut vad pseudovetenskap egentligen är. Pseudovetenskap handlar här ju om. Vetenskap är nämligen inte detsamma som att alltid ha rätt. En forskare kan ställa upp en hypotes som senare visar sig vara fullständigt fel. Den kan ändå ha varit vetenskaplig om den var tydlig nog att prövas och forskaren var beredd att överge den när resultaten talade emot. Vi var inne på allt det här i förra veckans avsnitt. Inte heller är allt som ännu saknar bevis automatiskt pseudovetenskap. Också god forskning börjar med en misstanke som ingen ännu har hunnit testa. Pseudovetenskap uppstår snarare när man vill ha vetenskapens anseende utan att underkasta sig dess regler. Man lånar laboratoriets språk, symboler och auktoritet, men ser till att påståendet aldrig på allvar riskerar att motbevisas. Det betyder inte heller att alla som sprider pseudovetenskap medvetet ljuger. En försäljare kan tro uppriktigt på sin egen produkt. Det avgörande är inte vad som pågår inne i säljarens huvud, utan om påståendet håller när det granskas utifrån. Och med det går vi till plats nummer 10 på listan över vetenskapstvättmedel.
4: Vetenskap som scenografi.
0: En vit rock är ett arbetsplagg, men i en annons kan den också vara en kuliss. Vi får se provrör, mikroskop, molekylmodeller och allvarliga människor som pekar på röntgenbilder. Företaget kan heta någonting med laboratorium eller institut i namnet. Där finns ett diagram med en brant stigande kurva, men kanske inga begripliga axlar och ingen uppgift om vad som egentligen har mätts. Inget av det här säger någonting om verkligheten. Det är uteslutande ett visuellt sätt att skapa ett intryck. Den här produkten hör hemma i vetenskapens värld. Det är ett effektivt knep eftersom vi människor är ett visuellt släkte. Vi läser världen som bilder, inte som finstilt text. Vi behöver inte höra att effekten är vetenskapligt bevisad. Läkarrocken, DNA-spiralen och den kromblänkande laboratoriemiljön har redan sagt det åt oss. Det enkla motmedlet här är att se förbi scenografin. Vilka är de där forskarna på bilden? Var arbetar de? Vad visar det där diagrammet? Leder hänvisningen faktiskt till en publicerad undersökning? Och handlar undersökningen faktiskt om den produkt som säljs? Hur många av oss orkar följa tråden så långt?
4: Kliniskt testad.
0: På plats nummer 9 på vår vetenskapstvättlista finns två av reklamvärldens hårdast arbetande ord. Kliniskt testad. Det låter nästan som kliniskt bevisad, eller hur? Men uttrycket avslöjar inte alltid vad som testades, hur testet gick till eller vad resultatet blev.
5: And this is where the science becomes important. PepUp is clinically proven in 4 weeks to improve texture, reduce...
0: Kliniskt testad är hur som helst ett faktapåstående. Och enligt EU-lagstiftningen måste marknadsföraren kunna visa upp en relevant och tillförlitlig undersökning som stöder det intryck som reklamen ger. Ibland, speciellt i webbens snåriga undervegetation, visar det sig ändå vid närmare granskning att underlaget inte är någon klinisk effektstudie alls, utan ett litet användartest där frivilliga har fått prova produkten för att sedan berätta hur de upplevde resultatet.
6: Godkänd.
0: Med ett sådant test går det knappast att bevisa att det faktiskt var produkten som låg bakom förbättringen, om någon sån har skett. Ja, vad var det som testades? Den färdiga produkten? Ett sportpulver till exempel kan marknadsföras med forskning i en enda ingrediens i en helt annan dos. Ett hudserum kan stödja sig på försök med isolerade celler.
7: Tutkimustulokset osoittavat.
0: Men ett cellprov är ingen klinisk studie och visar inte att serumet faktiskt fungerar på människor. Forskningsresultatet, om ett sådant faktiskt finns, behöver i och för sig inte vara fel. Reklamspråket kan bara vara för vagt eller handla om någonting helt annat än vad reklamen antyder.
4: Patent, pris och lånad prestige.
0: På åttonde plats hittar vi patentet, Nobelpriset och den berömda läkaren. Att någonting är patenterat betyder inte att patentmyndigheten har slagit fast att det botar värk, förbättrar minnet eller får håret att växa tillbaka på flinten.
8: Forskare har upptäckt att vanliga balsam kan skölja bort det skydd mot mjäll som du får av ditt schampo.
0: Ett patent handlar om upphovsrätten till en uppfinning. Inte om ett allmänt godkännande av varje löfte som förekommer i reklamen. På motsvarande sätt kan en produkt vara utvecklad av en läkare utan att läkaren är specialist på just det som produkten påstås behandla. Och formuleringen bygger på Nobelprisbelönad forskning kan betyda att man har lånat ett begrepp från en verklig upptäckt som inte alls visar att just den här varan fungerar.
7: Tutkimustulokset osoittavat.
0: Sådana här vetenskapliga referenser, vetenskaplig name dropping liksom, kan vara relevanta och till och med viktiga. Men de måste läsas för vad de faktiskt intygar. De är inte en blanko fullmakt för alla påståenden som marknadsföraren senare fogar till produkten.
6: Käytän itse ja suosittelen.
0: Det här kunde kallas auktoritetstvätt. Någonting respektabelt placeras in till produkten eller påståendet. Och vi förväntar själva dra en slutsats som ingen egentligen har bevisat.
4: Du är inte en uppförstorad laboratorierotta.
0: Nu börjar vi närma oss de riktigt eleganta knepen. För den mest övertygande vetenskapstvätten bygger ofta på alldeles verklig forskning. Ett växtextrakt får odlade fettceller att bete sig annorlunda. I reklamen blir det en fettförbrännare.
9: Tänään meillä on Lifehacks-osiossa ihrarovio. Mikä on tehokkain tapa polttaa rasvaa nopeasti?
0: Möss, som får en mycket stor dos av samma ämne, går ner i vikt eller ökar långsammare i vikt. På nätet förvandlas resultatet till ett bantningspreparat för människor. En undersökning finner ett statistiskt samband. Och efter några varv i jargonggeneratorn har sambandet blivit en solklar orsaksförklaring.
10: Aha.
0: Cellförsök och tyvärr djurförsök är oumbärliga delar av forskningen. Men människokroppen är inte en stor petriskål eller en uppförstorad mus. Ämnet kanske bryts ner i matsmältningen eller i levern. Kanske det aldrig når rätt vävnad. Eller, för att vara effektivt, kräver en dos som är omöjlig eller rent av skadlig för en människa. Sen har vi kundberättelsen. Efter 3 dagar försvann min värk. Ja, kundberättelsen är viktig och kan vara fullständigt sann. Men värk varierar och människor börjar ofta behandla sig när besvären är som värst. Då följs toppen ofta av en förbättring hur som helst sedan, oberoende av behandlingen. Förväntningar påverkar dessutom upplevelsen och personen kan samtidigt ha ändrat på sin sömn, kost eller medicinering. På ett sätt som laboratoriemöss aldrig gör.
4: Naturligt och kemikaliefritt.
0: Ack ja, hörni, naturlig. En synonym till mild, ren och säker.
7: Aktivoi luonnollinen kauneutesi.
11: Luonnollinen valinta.
0: Syntetisk däremot. Det är lika med konstgjord, främmande och farlig.
12: Ech.
0: Men naturen tillverkar ju några av de giftigaste ämnen vi känner till. Medan syntetiskt framställda läkemedel räddar liv varje dag. New Age-tomtarna i USA har ju länge förkunnat att man ska undvika allt som man inte kan uttala eller stava.
13: Look in the ingredients on the back. If you can't pronounce it on there, you shouldn't be consuming it.
0: Till och med vatten blir lite skrämmande när man kallar det DVT-oxid. Eller skulle du mata din baby med butylacetat, hexanal eller radioaktivt kalium-40? Du har helt säkert gjort det redan, för allt det där förekommer helt naturligt i vanliga bananer. Att betona att någon produkt är inom citat naturlig är med andra ord inte ett vetenskapligt argument för hur nyttig eller farlig den här produkten är. En tablett paracetamol är ju per definition onaturlig, medan en spindel av arten svart änka är helt naturlig. Jag vet vilken dera jag hellre hittar i necessären på södern semestern. Huruvida ett ämne är naturligt eller inte intresserar med andra ord inte mig. Det intressanta är vilket ämne det handlar om, hur stor dosen är, hur vi får det i oss och vad ordentliga undersökningar visar om effekten. Också termer som traditionell eller tusenårig kunskap bör behandlas varsamt. Att folk käkade någon ört redan på stenåldern är inte i sig ett bevis på effekt. Jag menar, åderlåtning behandlades som en universalkur i ett par tusen år eller så.
4: Kom så ska vi detoxa oss.
0: Detox-te, örtjuice, fotbad, plåster och tarmsköljningar lovar att befria kroppen från toxiner. Fråga nummer ett blir då, vilka toxiner? Ett gift är nämligen inte en mystisk orenhet. Det är ett ämne som kan identifieras, mätas och framförallt ett ämne där dosen är avgörande. Allt är giftigt i tillräckligt stora doser. Om en behandling verkligen avlägsnar ett påstått toxin ur kroppen så då borde ju säljaren kunna berätta vad ämnet heter, hur halten mäts och hur mycket den sjunker efter behandlingen. Kroppen har ju dessutom redan en imponerande apparat för att hantera och inom citat detoxa sig själv. Bland annat genom levern, njurarna, lungorna och tarmen. Nå, det betyder ändå inte att kroppen klarar varje förgiftning på egen hand. Medicinsk avgiftning är högst verklig när ett bestämt gift eller en mycket specifik drog ska ut ur systemet.
10: So what? No, I mean...
0: Just därför är det så talande att de kommersiella detoxbryggdarna just aldrig preciserar vad som ska bort. Efter en juicekur kan man känna sig lättare. Man kanske har fått i sig mindre salt, färre omättade fettsyror och ingen alkohol. Nä, fem margaritas är ingen juicekur. Men den fräscha känslan du upplever, den är ingen garanti för att ett ospecificerat sortiment av gifter har lämnat kroppen.
4: Precisionsteatern.
0: Ja, på fjärde plats kommer en modernare variant. Den personligt skräddarsydda vetenskapen. Du lämnar in en bomullspinne med lite av ditt DNA på, eller ett bajsprov, och får ett färggrant utlåtande om just dina gener, just ditt mikrobiom, eller just din hormonbalans. En algoritm räknar sedan ut exakt vad just du bör äta och vilka kosttillskott du bör beställa varje månad från oss. Här finns ofta verklig teknik i botten. DNA kan analyseras, men det är ingen garanti för att tolkningen är riktig eller att den rekommenderade behandlingen verkligen gör någon nytta. Dessutom, vilka genvarianter bygger rekommendationen på? Har algoritmen prövats oberoende? Och är kosttillskottet en genuin slutsats av testet eller var testet nu framförallt en omväg till företagets webbutik? Pseudovetenskap, med andra ord, häck

0: vetenskapstvätt-termer finns neuroorden.
1: Every time you do something you like, you eat a piece of chocolate, dopamine hit. You look at your Instagram, dopamine hit. You see someone you like, dopamine hit.
0: På sociala medier framställs hjärnan och nervsystemet gärna som en kontrollpanel där enskilda knappar kan återställas eller slås på. Vi erbjuds mindfulness, dopamin-detox och knep för att aktivera vagusnerven.
2: Stick around. I'm going to show you the vagus nerve reset exercise that helps your nervous system relax.
0: Ett runt eller svullet ansikte tas som tecken på förhöjt kortisol. Och en enkel vardagsvana, klicka här, påstås kunna hacka kroppens belöningssystem. Dopamin och kortisol spelar förstås in och vagusnerven kan manipuleras ibland. Det tvivelaktiga är ändå föreställningen att komplicerade biologiska system kan diagnostiseras med en blick och justeras med ett enkelt trick. Och vad då dopamin detox för övrigt?
3: The concept was nicknamed dopamine detox, which began to suggest individuals could completely fast and remove exposure to the neurotransmitter for an extended period of time.
0: Dopamin är en livsnödvändig signalsubstans, inte ett avfallsämne. Att ta en paus från mobiltelefonen kan i och för sig ändå vara skönt och klokt. Man behöver bara inte klä rådet i en påhittad neurokemisk mekanism. Hjärnbilder är särskilt förföriska i de här sammanhangen. När ett område lyser i rött på bilden ser det ut som att vi bokstavligen betraktar en tanke.
4: For the first time, scientists were able to scan a brain, discovering that the final moments are similar to something that happens every night as we sleep.
0: I själva verket ser vi en statistiskt bearbetad förändring i exempelvis blodflöde. Och tolkningen kräver betydligt mer försiktighet än färgerna antyder.
5: Energi, frekvenser och kvantstuff.
0: Nu öppnar vi fysikens magiska ordbok. Alternativa behandlingar sägs balansera energier, korrigera kroppens frekvenser, återställa cellernas resonans eller arbeta på kvantnivå.
6: What the heck is quantum mysticism, you ask? Excellent question.
0: De här orden känns ju både exakta och lite magiska. Men inom fysiken har de mycket bestämda betydelser. Energi kan mätas och anges exempelvis i joule. En frekvens innebär att någonting svänger och kan anges i hertz.
7: Today we're talking about frequency healing. Are you one of these people who've heard about this?
0: Resonans kräver ett system som kan svänga och en frekvens som påverkar det. Kvantfysik i sin tur är en oerhört framgångsrik teori om hur naturen beter sig på mycket små skalor.
6: The essence of quantum mysticism goes like this. Quantum physics is confusing, so it's magic.
0: Ordet kvant betyder inte en osynlig läkande kraft som gör det som försäljaren för tillfället behöver få dig övertalad om. Man kan alltså fråga, vilken energi? Hur stor är den? Vad är det som svänger? Med vilket instrument kan frekvensen registreras? Hur återspeglar sig den uppmätta effekten från apparaten i den påstådda förändringen i kroppen? Det räcker inte att säga att magnetism, ljus eller elektriska fält kan påverka kroppen. Det kan de bevisligen göra. Magnetkameror och medicinsk hjärnstimulering är verkliga grejer. Men därav följer inte att ett magnetarmband eller en bioresonansmanik åstadkommer det som reklamen lovar.
5: De och sanningen de inte vill att du ska veta om.

Det mäktigaste vetenskapstvättknepet är inte något enskilt vetenskapligt ord. Det är berättelsen om den förbjudna sanningen som vaktas av ett mystiskt, nästan okult gäng kallat De, som vill dig illa. Vårt detoxplåster funkar, men läkemedelsindustrin, De, vill inte att du ska veta om det. Uppfinnaren sinni är ett missförstått geni som motarbetas av universiteten. Om forskningen saknas, ja, det beror ju bara på att ingen vågar finansiera den. Om en studie visar att kristallhealingen inte fungerar, ja, då beror det ju på att forskaren hör till dem. På det här sättet blir påståendet självförseglande. Varje invändning förvandlas till ytterligare ett bevis för konspirationen. Det här säljer mer än en produkt. Det säljer en identitet. Kunden blir en av de upplysta som har genomskådat systemet. Genomskådat dem. Misstron mot mainstreamvetenskapen uppstår i och för sig inte ur tomma luften. Läkemedelsföretag har undanhållit resultat. Forskare har fuskat. Myndigheter och läkare har haft fel. Vetenskapliga institutioner är mänskliga och måste granskas. Det är klart. Men möjligheten att en konspiration kan förekomma betyder inte att varje motbevis är en del av en konspiration. Skillnaden är att vetenskapen åtminstone har verktyg för rättelse, öppna metoder, oberoende försök, offentlig kritik och resultat som andra kan försöka upprepa. De, Big Pharma, myndigheterna eller etablissemanget, blir då en intellektuellt lättjefull och ohederlig ersättning för ett argument. Istället för att skärskåda specifika sakfrågor avfärdar man dem som utgångsmässigt suspekta. I det här avseendet löper det en röd tråd från Dr. Frankenstein till, säg nu, Pfizers mRNA-vaccin här. För nu vet vi ju hurdana de är. Och alltid har varit. Den ironiska slutpoängen här är att riktig vetenskap ofta låter mindre imponerande än pseudovetenskap. Den seriösa forskaren säger möjligen under de här förutsättningarna och det behövs fler studier. Försäljaren av detoxplåster däremot lovar en revolution medan du sover. Försiktigheten är inte vetenskapens svaghet. Försiktigheten är en del av vetenskapens styrka. Prånglarna av pseudovetenskap är däremot alltid bergsäkra på sina mirakelkurar. Det är ett enkelt sätt att identifiera pseudovetenskap. Men om en produkt vill vetenskapstvätta sig med hjälp av forskningens jargong, men inte löpa risken att bli skrubbad så hårt att sanningen kommer i dagen, då är vetenskapen antagligen bara etiketten på deras flaska. Förresten, vet du vad man kallar alternativ medicin som bevisligen fungerar? Jo, medicin. Det var allt från Kvanthopp för den här gången. Väckte någonting av det här tankar eller frågor? Gå in i Yle Areenans mobilapp
och diskutera under avsnittet. Där finns en kommentarsfunktion numera. Vi hörs om en vecka. Ha det gott, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Brexit har gjort Storbritannien mer skada än nytta. Bland annat det här sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i sitt första linjetal som partiledare vid Labours partikongress i Liverpool idag. Det brittiska utträdet ur EU har till exempel inte gett landet ökad kontroll över invandringen. Burnham vill se en ny riktning i relationen till EU. Han lovade också att se över den sociala tryggheten i Storbritannien och försäkrade än en gång att stödet till Ukraina fortsätter. Här hemma halkar unga vuxna efter i utbildningsnivån. Det visar en ny OECD-jämförelse. Det är bara 38% av 25-34-åringarna i Finland som har en högskoleexamen. Det här är färre än för 10 år sedan och klart under OECD-genomsnittet som är 49%. Länder som till exempel Chile och Turkiet har nu gått förbi Finland. Där ligger andelen med högskoleexamen nära genomsnittet. De länder där utbildningsnivån är högst är Sydkorea, Kanada och Irland. Det kommer rapporter om att en vit val har sett simmande omkring vid sommaröarna i Esbo idag. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö. Djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Derniatin bedömer att det rör sig om en vit val. En vit val observerades också för en månad sedan utanför Borgå och det kan vara frågan om samma djur. Just nu pågår en kontroversiell fotbollsmatch på Olympiastadion i Helsingfors. Det är en landslagsmatch i Nations League där Finland möter Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Också inom landslaget har kvällens match diskuterats, säger lagkaptenen Lukas Radetski, men spelarna har försökt fokusera på det sportsliga inför matchen. Alla är medvetna om vad som pågår i världen och att en match mot Belarus väcker reaktioner, säger Radetski.
1: Jokainen tietenkin on perillä tilanteesta, että mitä, ketä vastaan pelataan ja mitä tässä on nyt viime päivinä tapahtunut, mutta paras neuvo näin kapteeninakin on pelaajille vaan keskittyä oman tekemiseen ja me ollaan siellä pelaamassa jalkapalloa ja tehdään omat suorituksemme ja toivottavasti se on sit, tarkoittaa sitä, että kotona voitetaan. Ja
0: som lagkapten kan jag bara ge rådet till laget att fokusera på vår uppgift. Vi ska spela en match och förhoppningsvis vinna, säger Radetski. YLE sänder matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Ställningen nu efter första halvlek 0-0. Det var nyheterna klockan 20 med Katarina Björk.

0: kuiva.
1: Tää on kerrostalo vai mikä tää on?
0: Maalaistalo.
1: Joo. Joo, tiedättekö minkälaista porukkaa siellä on?
0: Ei, me poika tuli katsomaan siellä löpöiset ikkunat on hajalla ja kauhean hakkaaminen ulkoapäin talon ulkopuolella.
1: Joo, laitetaan sinne joku paikalle.
0: Jäkkiä.
1: Joo.
0: Onks tulossa jo?
1: Odota siellä linjalla.
0: Joo.
2: Jos on aina saksa, jäätä mesoa, katoa, en ongon tai helasi kristi. Tämä tee mykymmekin selvi. Se on karusti näissä erokalla.
3: Det finns teorier om att varmt väder gör en lite galen. Studier visar att aggressivt beteende och brottslighet ökar vid värmeböljor. Sommaren 2002 är en rekordvarm sommar. Det är en perfekt sommarnatt. Det är varmt och ljust 2 veckor efter midsommar, tisdagen den 9 juli. 3:30 på morgonen smäller det till vid ett hus i Ebbo utanför Borgo. Kvinnan som bor i huset väcks. Hon har sin son på besök. De smyger försiktigt ner för trappan för att kika ut. Då smäller det igen. Träflisor flyger in från tamburen. Det är någon som skjuter mot deras verandadörr. Du lyssnar till dokumentären Gisslandramat i Borgo. En berättelse om hur en liten händelse blev en absurd stor polisoperation. Mitt namn är Fanny Malmberg.
1: Itse siinä naapurissa vai missä?
0: Tää on täyttä talossa sisällä, mitä ulkoapäin hajotetaan.
1: Joo. Laitetaan sinne joku paikalle.
0: Iso maalaistalo
1: vihreys. Joo, laitetaan sinne joku paikalle.
3: Kvinnan och sonen gömmer sig på övre våningen och ringer polisen. Hon vet inte om mannen utanför försöker ta sig in eller inte, eller om han faktiskt har ett skjutvapen. Telefonens batteri håller på att ta slut medan hon pratar med en polispatrull. Utanför blir det tyst. Grannen, Lars Grönlund, kommer körandes. Han jobbar som busschaufför och kommer hem från nattskifte. Han har inte hört smällarna. När Lars Grönlund kommer fram till sitt hus möts han av en märklig syn. Mitt på vägen står en man med ett hagelgevär och ett patronbälte som hänger runt nacken. Så här minns Lars Grönlund nu, nästan 20 år senare. Ljudet kan vara lite dåligt här.
2: Ja, så jag kom hem därifrån. Jag arbetade mitt på natten, jag körde buss. Och så där han från aftonskiftet och där är min egen korsning som var ner till min egen backe, så där står en karl med hagelgevär och riktar på mig. Och så där tänkte jag, nu ska han väl ha bil, men nu ska han ha bilen och hoppa in i bilen på bakbänken. Och så hade jag hagelgevär i nacken, så sa han att nu åker vi till stan.
4: Jag gjorde det. Mitt i natten står det kvar och siktar på mig med hagelgevär. Men jag kände ju inte honom, så visste han var helt obekant, fast han bodde här i byn tillfälligt.
3: Äldre konstapel Patrik Lindholm är i patrullen som får larmet. Men uppgifterna är till en början mycket otydliga. De vet inte vad de har framför sig.
5: De fick ett uppdrag om ett potentiellt inbrott i Ebbo-trakten här i Borgo, och jag och min patrullkamrat börjar omedelbart att köra dit mot plats och ställe, och enligt uppgifterna så är det de som bor i huset så tror att någon försöker slå sönder deras dörr eventuellt med en slägga. Så det lät ju redan liksom from the get-go lite mer spännande än vanligtvis, att det är någon som verkligen vill ta sig in i det där huset. Och på vägen så var det min patrullkamrat som var i kontakt med alarmcentralen per telefon och fick den kopplad vidare samtalet till de som bodde i huset. Och i det skedet kom det fram att det verkar nog vara någon som inte bara slår med en slägga, för de hade ju vaknat till det, utan det är nog någon som skjuter genom dörren och vill in. Och då höjde så att säga beredskapsnivån avsevärt här i Borgås alla patruller, att var de befann sig så började de söka sig ditåt.
3: Busschauffören Lars Grönlund är gisslan i sin egen bil, men håller sig lugn och försöker föra en dialog med sin kapare. Lars minns inte längre exakt vad de pratar om, men en detalj sticker ut.
2: Han ska ju ha polisen till skjut sig. Ja. Det går nog inte riktigt till på det sättet, för jag har polisen skjuter nog inte igen någon sådär bara.
3: Och om det inte går enligt planerna, vill mannen att Lars tar saken i egna händer.
2: Det, han gav en patron nu att jag sen skulle skjuta honom om det går på det sättet. Att han inte, att polisen skjuter honom.
3: Lars Grönlund hinner inte köra långt innan de möter poliserna. Det är Patrik Lindholm och hans patrullkamrat. Men poliserna vet inte vem som sitter i den grå Peugeot. De vet inte att gärningsmannen rör sig med bil eller att han tagit gisslan.
5: Vi visar då stopptecken och stannar själva på ett så att säga, tillräckligt avstånd. Och jag steg ut, jag körde den här bilen. Jag steg ut med min patrullkamrat och började närma sig den här bilen som, liksom, med lite förbehåll att den som sitter där vet vad det handlar om. Och jag minns att den linkar med långljusarna några gånger den här bilen åt oss. Och i det skedde sig att där sitter den här, en äldre mansperson där i den här bilen i fråga. Han lyfte lite på händerna från ratten och knyckte med huvudet så där bakåt att här är någonting bakom mig. Och då såg jag där en gevärspipa som sticker ut mellan, vad heter det, framsätena. Och det här, det skedde så tog vi, vad heter det, mark så att säga, vi tog skydd bakom personbilen som vi kom med, vår polisbil och terrängen, och i den stunden så kom också den andra patrullen på plats som bland annat var fältchefen.
3: I den andra polispatrullen som anländer finns Marco Vuorio som är fältchef och hans patrullkamrat. De stiger ut ur bilen och närmar sig den grå person som stannat mitt på vägen. Vuorio får en skymt av gubbarna inuti och tycker de ser bekanta ut.
6: Sitten jossain vaiheessa tunnisti sen tekijä sieltä ja tunnisti kyllä tämä panttivahinko, siis ulkonäöltä tietysti hän on paikallinen linja-autokuljettaja ja nähnyt monta kertaa, että tunnisti molemmat. Totta kai päässä raksutti, että mitä se nyt touhuu, kun tiesin, että hänellä on hyvä tausta ja ollut varmaan 20 vuotta tekemisissä hänen kanssa ennen tätä. Ja tiesin näin, että hänellä on ase, ja tiesin taas senkin, että hän osaa kyllä käsitellä asetta, koska oli aikaisemminkin, jos hän oli ammuskellut, ei se ollut ensimmäinen kerta. Ei se ollut mikään yllätystä.
3: Marco Vuorio är inte överraskad när han ser vem som sitter i bilen. Ända sedan 70-talet, när Vuorio började jobba i Borgå, har kaparen och han haft att göra med varandra. Allt från bilstölder, skadegörelse och diverse fyllegrejer. Vuorio vet att gärningsmannen kan hantera vapen och att han inte tycker om att åka fast. När de nu möts igen på Karhukorpivägen den här julinatten 2002 spelas deras gemensamma historia upp i minne.
6: Mä menin 77 Porvooseen. Ja siitä ei varmaan monta vuotta, niin siihen aikaan, että siinä Kammenpakassa, niin siellä oli tämmöinen kasvava nuorisojoukko, joka teki rötöksiä, ja tämä oli mukana, näitähän oli kolme veljestä, ja ne teki kaikki. Mä en tiedä, mistä kaikesta on ottanut kiinni, mutta varmaan vahingonteosta, autovarkauksista, pienestä tappelusta, väkivallan teosta, kaikesta, niin mitä siihen nyt 20 vuotta jotain juoppojuttuja paininutkin varmaan välillä, ja tämä tekijä oli tämmöinen, että hän periaatteessa pisti hanttiin, jos oli kännissä, kun otettiin kiinni ja kaikkea tämmöistä, että ihan parikymmentä vuotta voi sanoa, että varmaan oli niin kuin taisteltu keskenämme. Osas olla sekopää, mutta niin kuin tiesi, että sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Että se kyllä tuli heti mieleen, että
3: Gisslanbilen kryper fram mot de fyra poliserna och stannar vid Vuorio. Bakdörren öppnas. Visst känner gärningsmannen igen Vuorio också. Vuorio tar skydd bakom en stenbumling vid vägkanten. Han försöker anspela på bekantskapen för att lugna ner situationen. Gärningsmannen kräver cigaretter.
6: Muistan sen, että käskin nousee autosta ja lopettaa sen, että lopetetaan tähän. Tai käskytin, että ase pois autosta ihan kaikkien poliisin koulutuksen ja taktiikan sääntöjen mukaan, mutta ihan se. Siinä sitten vähän aikaa huudeltiin, että asia ei oikein edennyt. Mutta yritys oli nimenomaan vedota siihen, että mehän tunnetaan toisemme. Että saataisiin tämä asia ratkaistua nyt. No sitten tämä pystyi tupakkaa multa sitten. No kun itsekin on tupakkaa, niin mulla oli tupakkaa. Mä sitten mietin sitä jotenkin välähti, että no okei, että mä oon sitten huutettu hakemaan. Että tarkoitus oli saada hänet autosta ulos. Sehän oli niin kuin päätarkoitus koko ajan. Ja tiesin sitten, että jos hän tulee autosta ulos, niin näin syrjäsilmällä, että tämä mun partiokaveri on esimerkiksi siellä Maijan nurkalla, että hän pystyy ampumaan, jos tarpeet tulee tai ja muut oli siellä, että mutta ei hän suostunut sitten ja sitten se uhkaisi ne, jotain varmaan sitä panttivankia ampumisella, että jos ei tule tupakkaa tai jotain. Ja
5: man kunde hela tiden säga att han liksom viftade med sitt vapen inuti bilen och det här han ville ha cigaretter och vad det var och liksom ville att diverse krav skulle polisen komma honom till mötes med. Och jag missade den här fältchefen så han tog det här och försökte kasta sitt cigarettpaket dit i bilen. Men med den påföljden att jag minns det att det träffade en grangren och den blev liggande så att säga mitt mellan den här stenen och den här bilen.
6: No heitin ja jäihän se heitto vajaaksi. Ei ollut kyllä tarkoitus mennäkään ihan perille asti. Mä vielä ajattelin, että hän tulee noutamaan sen siitä sitten. Ja no ehkä tämä ärsytti sitä häntä sen verran sitten, että kun hän oli se ase näin, niin itsekin paljon haulikkoa käsitellyt ja paljon metsästä, niin näin, että se on niin kuin ampuma-asennossa. Sitten vaan jotenkin näin, että nyt hän kääntyy ja otti niin kuin se osoittaa, että hän kääntyy. Niin siinä vaiheessa poitin kyllä aika nopeasti itseni kiven taakse mahalla ja saman tien pamahti.
5: Och den stunden så såg jag bara att den här patrullchefen rullade bakåt. Så den stunden var jag ännu på sånt avstånd att jag visste inte att han hade blivit träffad eller var det bara att han så att säga blev till sig av den här smällen.
6: Kuulin vaan kun takana rapis haulia, niin arvoisin, että varmaan aika läheltä meni. Ja no sitten ovi kolahti ja auto jatko matkaa.
5: Jag tror inte att egentligen något skede var övertygad om att han försökt så att säga skjuta för att döda. Mest bara för att kanske ge pondus åt sina ord. Så säger jag det.
6: Mä olin ollut niin monta kertaa hänen kanssa tekemisissä. Ja hän tiesi, että ei minua ei vaikuta se hänen esiintymisensä eikä muuta. Saattoi ärsyttää se, että nyt oli niin kuin väärä mies siellä. Tiesi, mikä on lopputus ollut joka kerta kun oltu vastakkain. Että kyllähän on aina joutunut mukaan, jos on haettu.
3: Om det hela skulle ha slutat här, hade det bara varit ett till krux i en lång rad fräcka brott utförda av samma gärningsman. Men det här är bara början till en väldigt utdragen och påkostad polisoperation. Jag frågar Markku Vuorio och Patrik Lindholm om man nu i efterhand tänkt kunde ha gjort något annorlunda.
6: Ei. Kyllä mä sitä mietin ja sitten oli keskustelu. Ei meillä ollut mitään mahdollisuutta, koska tekijä oli autossa ja ase panttivangin takaraivolla. Ja siis yritys oli se, että hän tulee autosta ulos. Oli ihan selvää, että siinä vaiheessa myös varmasti ammuttu häntä. Että, tarkoitus oli pysäyttää siihen, että hän loppuu tähän. Se panttivangin henkihän siinä oli kaikista tärkein.
5: Det är egentligen så här vi måste agera, för att i första hand det är ju indicier på att en annan människa så att säga är i fara i den där stunden, eftersom helt tydligt var han inte där frivilligt, den här föraren. Men att vi kan inte heller så att säga ta det beslutet att vi försöker skjuta för att stoppa en annan människa när vi har en utomstående inblandad. Polisen i Finland skjuter inte för att skjuta, utan det är den sista utvägen vi tar. Att det ska vara en väldigt hög tröskel för gemene man på fältet att ta till tjänstevapnet för att använda det. Det bästa vapnet vi har egentligen är det hålet som vi har mellan hakspetsen och näsan. Om man kan använda det på rätt sätt så är du i fel bransch helt enkelt. Du måste kunna så att säga föra en diskussion på motpartens nivå. Ibland så måste man sänka sig, men att man kan också vägra sig sänka sig till den nivån för att kunna fortsätta samtalet. Och då är det upp till kunderna att förstå och göra det klart för honom att det här är inte så att säga på kundens initiativ som det här så att säga löses. När du avfyrar ett vapen så godkänner du risken att någon kan bli skadad. Och jag vill inte göra fel.
2: Jag lär ju sa honom åt honom att det tar någon vidare av det här. Men man gjorde något på ett annat sätt. Men att han liksom missförstod någon eller tror att det liksom i USA att den här polisen tar fram vapen så har någon vidare varit. Det där han fick TV, jag tror de skjuter och folk dör. Och man tänkte lika på han här är som skjuter polisen honom.
3: På Mannerheimgatan, huvudgatan i Borgå centrum, möter Lars Grönlund och hans skapare ytterligare en polispatrull.
7: Ja ampuu metrikohti useita laukauksia ja tuli tuulilasi. Jatkaa suuntaan.
5: Och i den stunden kom det sen bud från en annan patrull som har kommit från Sibbo mot Borgå, så att den här ifrågavarande bilen nu kommer emot dem, att de börjar åka efter längs med Mannerheimvägen här i Borgå centrum. Och så hörde vi över det här radiotrafiken att den här gärningsmannen som åker bak i bilen med vapen, han har gjort precis med filmen att han har slagit sönder bakfönstret och börjat skjuta med hagelbössan mot patrullbilen. Så haglarna yr bokstavligt talat.
2: Ja, han har gått med ursäkt. Han visste nog, jo, han har inte försökt att betala honom, sa han. Och så var sönder fönstret och så sköt.
3: Gärningsmannen har fått för sig att han vill till en bensinstation för att råna cigaretter. Så Lars Grönlund kurvar in på Tolkesvägen i Nese mot Esso som har öppet dygnet runt. Polisen följer efter. Marco Vuorio och Patrik Lindholm hinner snart ifatt Sibbo-patrullen som fått hagelregnet över sig. Klockan har hunnit bli lite över 4 på morgonen. Snart kommer en fjärde patrull från Lovisa. Och en efter en kommer det in flera patruller från alla närområden. De första på plats försöker med få resurser omringa bensinstationen.
6: Sehän oli ainoa ajatus, että me saadaan jollain tavalla se tilanne jäädytettyä ja katsotaan, ettei keneltäkään, kun tiedettiin, että siellä on ihmisiä siellä sisällä, että keneltäkään ei lähde henki, että sitä ei taas ollut varaa poliisin puoleltakaan lähteä tekemään mitään rynnäkköä tai mitään äkkinäisiä, eli varmaan on taktiikkaa jäädyttää se tilanne siihen ja katsotaan sitten, kun tulee enemmän porukkaa, kuinka sitä ruvetaan ratkaisemaan.
5: Joo, mä kun selitän in, liksom, in, så att myödään människor också som det här han försöker hålla i schack. Så det var ju väntat att det här kommer nog att bli ett stort pådrag. Det är liksom, det stod så att säga skrivet nog redan järtecknen i skyn i det skedet när vi så att säga anlände till Esso. Det här kommer inte att lösa sig här och nu.
8: Jag minns det faktiskt ganska bra, så här som bild. Att jag hajar till när det kommer in en snubbe med händerna i luften. Och jag bara säger, vad är det här? Är något skämt?
3: En av dem som befinner sig på Esso är då 19-åriga Nanna Blomqvist som tillsammans med sin kompis fördriver tiden på bensinstationen. De råkar båda ha sommarjobb som kastat om deras dygnsrytm.
8: Och sen kort därefter hör jag ett skott i taket. Alltså att skottet var riktat mot taget, men jag hörde att alltså, när det var inomhus så dånade jätte. Så jag tror att jag någonsin har hört ett liksom, skott förut, åtminstone inte inomhus. Och då var jag så att oh shit. liksom då fattade att det var inte ett skämt att den här killen kom in med händerna i luften. Så att han som kom in med händerna i luften var så den här buss eller taxichauffören, vad det var för en kille som han hade tagit som gisslan och hade honom att köra dit. Så då får jag och min kompis ner på golvet och bara, shit, vad händer nu?
3: Förutom Nana och hennes kompis finns det två andra personer i Esson. Försäljaren och en man som sitter i rullstol. Försäljaren smiter ut genom bakdörren efter att ha hämtat öl från kylen åt kaparen. Gärningsmannen vill eventuellt fortsätta färden till en obestämd destination. I alla fall frågar han om Lars ännu har bensin i tanken. Lars Grönlund ser sin chans att fly fältet.
2: Ja, när jag sa att jag ringde bensin i tanken så fick jag inte fortsätta med, sa jag. Då har jag ju bara att när jag får tanka då. Då var det enkelt att hoppa att bensin skulle hända.
8: Jag tror jag insåg det ganska snabbt, för jag liksom synade honom sådär, att vad pysslar han med? För den där killen var ju full. Och så han beordrade den här försäljaren att hämta typ cigaretter och öl åt honom. Och det gjorde han, han fick väl stå han där och drack. Alltså det var så absurt. Står där och dricker vid en Essos, vet du, med ett avsågat hagelgevär eller vad han nu hade då. På bordet där bredvid sig, och då tänkte jag liksom, borde man försöka
9: vad
8: ta det där geväret och springa ut sådär.

0: Men det gjorde jag ju då inte, så modig var jag inte ändå. Men jag märkte att han var full och då, på något vis så det gjorde mig lugnare. För då fattade jag att han var inte beräknelig. Att han liksom, han var bara så här, så här snubbe som Seko eller... Sen såg han oss och så kom han och satt sig ner på golvet där bredvid oss och började berätta om sitt liv. Och då tänkte jag, alltså på något vis, det var ju den här liksom bekanta, vet du, någon äja kan man säga lite där någon gång. Någonting om att vaimo jätti och någonting hit och dit, det är det enda jag minns. Men något sån här typiskt, vet du, att oj, vad hemskt. För vi satt inte alltså det jättelänge, för att efter att han hade kommit ner och satt sig där på golvet och snackat om sitt. Så ganska fort efter det så sa han att ni kan gå.
1: Klockan har hunnit bli 4:30 på morgonen när Nana och hennes kompis kommer ut. Mannen i rullstol kommer sist av alla ut, lite innan 5:00. Han lyckas inte ta sig över tröskeln med rullstolen utan släpa sig ut med armarna.
0: Han sa att ni kan gå liksom, att var inte med en där bara, typ efter att han hade snackat en stund där. Så var det okej, okay, så steg vi upp och gick. Så gick vi ut genom dörren och sen råkade en av våra bekanta bo där i husen bredvid. Så vi for dit sen där. Så var vi där resten av liksom, den här tiden. Så det höll på det där, kolla in från fönstret vad som hände där.
1: Det tar ännu en halvtimme fram till 5:30 på morgonen innan lokalpolisen får förstärkning. VATI-gruppen, en special insatsstyrka för krävande situationer, anländer under ledning av Jussi Komokallio. Det är nu det tunga maskineriet rullas in.
2: Itse olin oman alueeni, poliisilaitoksen alueen operatiivinen kenttäjohtaja ja työvuorossa tällöin kun tämä alkoi. Ja kun naapurialueen kenttäjohtaja sitten ilmoitti radioliikenteessä, että heillä ammutaan poliiseja kohti ja on panttivankitilanne, niin siitä lähti meidän alueen erikoisryhmähälytys ja ryhmä hälytettiin tehtävälle ennen 5 aamuyöllä ja tunnin sisällä me oltiin jo osaryhmästä tuolla Porvoossa. Siellä oli erikoisryhmiä. Meidän lisäksi oli Tepo C-Berran yksikkö, eli tämä räjähteisiin, pommeihin ja kemiallisiin bioagensseihin ja säteilymateriaaliin erikoistunut yksikkö. Sitten siellä oli neuvotteluyksikkö. Siellä oli näitä erikoisryhmiä useampiakin. Ja myöhemmässä vaiheessa keskusrikospoliisi oli paikalla. Ja tutkintaa runsaasti. Ja sitten valmiusyksikkö Karhu hälytettiin siinä aamulla lisäksi, kun meidän ryhmän jaksaminen alkoi olla kortilla, koska me oltiin niin kauan siellä jo oltu, niin se lämpö ja kuumuus niin alkoi vaikuttaa siihen, että vireystason lasku tuli, vaikka kuinka nesteytti.
1: Fortsättningsvis vill man lösa det hela utan att använda våld. Den primära taktiken är att förhandla sig fram till en lösning och hela morgonen har patrullerna försökt kommunicera genom att ropa till gärningsmannen som emellanåt tittar ut.
2: Alueen partiot hoiti laadukasta huutoneuvottelua.
1: Men gärningsmannen är inte riktigt på humör och svarar med att med jämna mellanrum avfyra skott i polisens riktning. I något skede har han också skjutit sönder telefonen inne på Esso efter ett par korta samtal med polisen som han försöker erbjuda honom en ny.
2: Jossakin vaiheessa neuvotteluryhmä kyllä sitten sai sen puhelimen puhelinyhteyden tähän kaappariin, mutta kaappari oli jotenkin sellaisessa mielentilassa, että hän niin kuin ei suostunut neuvottelemaan eikä ottanut helposti ei saatu kontaktia eikä syntymään tämmöistä neuvotteluluottamusta ja yhteyttä, jotenka hän niin kuin ajatteli, että hän haluaa tämmöisen marttyrikuoleman, josta hän ilmoittikin sitten neuvotteluryhmälle.
1: I något skede får polisen kontakt med gärningsmannen som hotar med att spränga upp hela stället. Jussi Komokallio, som leder operationen, berättar att gärningsmannen ytterst noggrant kan beskriva exakt hur den sprängladdning han har.
2: No ilmeni näissä taustatiedusteluissa, että henkilöllä oli jonkunnäköistä taustaa maansiirto- tai vastaavista töistä. Ja jos tällainen asia tuodaan operatiivisessa tilanteessa akuutisti esille kaapparin toimesta, niin poliisin on vaan suhtauduttavaa uhka- ja vaara-arviossa siihen asiaan vakavasti. Ja kun tässä tuli kuitenkin niitä elementtejä kaapparin kertomuksessa, että kerrottiin tarkka määrä kiloina, mitä räjähdysainetta on kysymyksessä ja mihin suurin piirtein ne on panostettu, niin tämä myöskin rajoitti sitä poliisin sisään tunkeutumiseen liittyvää taktiikkaa. Että jos ovi on panostettuna, niin siinä on oma riski.
3: Ja kohde uhkaa räjäyttää tämän koko talon hetken kuluttua niin, että lähtee varmasti taivaan tuuliin. Tiedoksi standby kaikki.
2: On näitä Suomen historiassa ollut munkin aikana useampia keissejä vastaavia, missä on oikeasti osattu ansottaa. Sen takia meidän täytyy ammattilaisena huomioida se, että niin se skenaario pitää olla toimintataktiikassa huomioitu, että oikeasti henkilöllä voi olla räjähteitä.
1: Markku Vuorio berättar att han nog var inne på samma linje, men tillsammans med sin patrullkamrat som också kände gärningsmannen trodde det ändå inte riktigt på hotet.
4: Totta, se on otettu huomioon totta kai, mutta musta itsekin niin kyllä se mun partiokaverin kanssa, joka myös tunsi hyvin tämän tekijän, koska oli paljon kanssa tekemisissä, tultiin jo siihen tuloksi, että ei ole, tuskin on mahdollista.
1: Polisen har inte råd att inte ta alla hot på största allvar, det är klart. Men man kan inte undgå tanken att det här pådraget var lite överdimensionerat. Polisen övar regelbundet sådana här hypotetiska situationer, men det är till all lycka otroligt sällan de får verkställa sina färdigheter ett par gånger under karriären. Kanske det lockar att dra till ordentligt då man får chansen. Jussi Komokallio tycker att det ger en boost att vara mitt i där det händer.
2: Tämmöisen laajan moniviranomaisoperaation, kuten tämä kyseinen Porvoon Näsin Esson keissikin, niin onhan sillä myöskin niin sanottu boostia, että kun siinä on kaikki eri viranomaisten elementit mukana. Tilanne, jossa voidaan ajaa sitä järjestelmää niin kuin oikealla tavalla, oikeassa tilanteessa ylös ja todeta, että joko se toimii tai sitten siinä on kehitettävää. Mutta se, että onhan nämä mallit jo luotu niin kuin vuosikausia sitten eri viranomaisten yhteistoiminnassa niin, että niiden pitäisi toimia kyllä kuin junavessa. Niin. Mä oon todennut tällaisista vaarallisista operaatioista aikanani jo ja edelleenkin olen samaa mieltä, että mieluummin vähän liikaa resurssia ja isompi organisaatio kuin loppujen lopuksi on tarvetta. Koska yksi toimintataktiikan ja uhka-vaara-arvion muoto on eskalaatio. Eli äkillinen tilanteen yhtäkkinen laajentuminen ennalta arvaamatta. Eli mieluummin reilummin resurssia ja mahdollisimman laajasti eri osatekijöitä ja osaajia paikalla kuin se, että pyritään pienellä porukalla hoitamaan tämä keissi ja onnistutaan vain pelkällä onnella, eikä onnistuta taidolla.
3: Tuomio kenttä 1-10. Keltaisella alueella parvekkeella on jatkuvasti porukkaa edelleenkin.
1: Läge utanför Esso eskalerar. Gärningsmannen har, innan han skjutit sönder telefonen, ringt efter en tv-kanal. Medierna flockas runt bensinstationen och följer med händelseförloppet. Ja, man kan säga att det blir en del av händelseförloppet. Markku Vuorio kommenterar.
4: Yksi mikä siinä tietysti oli sitten, kun se levisi, siellä oli tätä median edustajaa ja kaiken näköistä, että siitä meinasi vähän tulla semmoinen sirkus myös siitä hommasta, että sinne tultiin kuvaamaan ja ei, vaikka heille kyllä ei ole mitään asiaa, siis ihan niin kuin vaarallisessa hengessä, jos olisi huonosti käynyt, että siellä olisi ruvettu ampumaan, niin he oli oikeasti tulilinjalla. Ilmeisesti into oli kova saada kuvia. Sitten siellä rupesi tulee näitä haastattelijoita ja siinä meni osa päällystön aikaa näissä haastatteluissa ja jotkut halusikin tietysti antaa haastatteluja, että se nyt oli tämmöistä. He meni niin kuin turhaan antaa haastatteluja kesken operaation tai siinä, että heidän aika meni siihen ja tänä päivänä ei enää semmoista sirkus nykypäivänä oikeasti ilmoitetaan, koska on tiedotustilaisuus eikä siellä tapahtumapaikalla. Että
1: gärningsmannen går ut och in på Esso och försöker provocera poliserna allt han orkar. Han häller ut spolarvätska mellan bensinpumparna och hotar med att tutta på. Pumparna är vid det här laget avstängda och risken för en större brand har av räddningsenheten bekräftats vara liten. Klockan börjar närma sig 8 på morgonen. Polispådraget har redan hållit på i 4 timmar. Polisen beslutar sig för att bussa en hund på gärningsmannen, där han står och häller ut lasol.
2: Paikalla oli useampi poliisikoira ja poliisikoiran ohjaajille oli annettu etukäteen tilanteen aikana koiran käyttöohje. Eli raami, millä raamilla poliisikoiraa voi käyttää tilanteen ratkaisemiseen lievempänä keinona.
5: Ei ole mitään hätää!
3: Kenttä 1-10. Kohde amputon poliisikoiran kylmäverisesti.
2: Tämä kohdehenkilö oli kädet näkyvillä, ei ollut asetta näkyvillä, mikä oli yksi tämän raamiohjeen mukainen ohje. Niin henkilöllä olikin kätkettynä tämä katkaistu haulikko takinalle ja kun koira kävi kiinni, niin tämä kohdehenkilö ampui tämän koiran kylmäverisesti.
0: Jag tyckte det var jätteobehagligt att se den här hunden bli skjuten.
1: Nana Blomqvist har följt med händelserna genom fönstret hos kompisen som bor intill.
0: Och jag såg liksom hur den svans liksom svängde där liksom just när han sköt den. Så att man såg hur den liksom for ner, alltså efter det skottet, hur den liksom föll till marken och hur svansen liksom gick sista gången eller så där liksom. Det var jätteobehagligt.
6: Hunden är ju ett arbetsredskap. Det är dråpligt, men att det är så som vi måste se det.
1: Gärningsmannen är själv väldigt upprörd över att han tagit livet av hunden. Den ligger kvar utanför Esso och han tål inte att se på den. Men poliserna kommer inte att hämta bort den heller, trots hans upprepade vädjanden. Det är kanske i den stunden han inser att det här kommer inte att sluta så som han vill.
6: Helt tydligt minns jag efter den här situationen, åtminstone att det här med hunden, så då liksom blev han helt tydligt liksom bestört över att se nu vad ni fick mig att göra. Men jag tror att det var en liten vändpunkt också i den situationen för honom, att det är så att säga inte längre en sån här filmuppspelning.
1: Klockan 9.20 stegar han modigt mot polisen med hagelgeväret i högsta hugg. När han kommer ett par meter från de yttre bensinpumparna och inte verkar vara på väg att stanna, skjuter polisen honom i benet och skickar en till hund på honom.
6: Han uppmanades att stanna och den här inre gruppens en sån här, vad heter det, stödvapenhanterare så sköt honom i benet.
3: Kenttä 1-10 kiinniotto menossa, poliisi ampunut kohdehenkilöä, hoitoryhmä valmiiksi ja lääkäri mukaan vuotaa.
1: Bombgruppen genomsöker bensinstationen. De hittar inga sprängladdningar, bara torn av lättantändliga vätskor vid dörrarna.
0: Men särskilt ofta är det inte som man råkar på ett vapen liksom. Så det förstås gör ju att det blir en annan. Men utan det där vapnet ska äjan bara vara ett fyllo, vet, alltså på riktigt.
4: Se on ihan totta, että jos hän olisi ollut ampuma-asetta, niin hän olisi ollut tämmöinen entinen känniäilijö, niin kuin hän oli.
1: Fallet tas upp i rätten ett knappt år senare, våren 2003. Det är tur att ingen utomstående blev skadad, men polisprotokollet räknar upp 11 åtalspunkter. Bland annat mordförsök på poliserna gärningsmannen skjutit emot, tagande av gisslan, grovt rån, skadegörelse. Gärningsmannen blir dömd till 10 år fängelse i tingsrätten. Han överklagar till hovrätten, men hovrätten lägger 1 år till i fängelsetid. Nanna Blomqvist minns inte så mycket av rättegången. Den var enligt henne ganska tråkig. Men hon minns hur polisen som skulle föra ut gärningsmannen ur rättssalen sa till åt honom på skarpen.
0: Poliserna antar jag som hämtade in den där till rättssalen. Så innan de tog ut honom igen efter den där rättegången så sa den där polisgubben åt honom att jag sa han. Jo, och så vände han sig mot salen, antex, och så gick de ut. Han blev uppmanad om att be om ursäkt för sitt beteende. Det är någonting i den här historien som kulminerar sig i finsk dryckeskultur och självdestruktivitet, den här självömkan och den här melodrama och den här fåniga infantila maskuliniteten. Att man beter sig som om världen bara skulle vara en liksom teaterscen för en själv. På något vis, man beter sig som om man skulle vara centrum av hela världen. Och så är man bara så att man beter sig som ett liksom förvuxet barn på något sätt med ett vapen och i fyllan. Och att man liksom tar sig den friheten och den rättigheten att liksom göra det. Så det är någonting liksom, en viss del av en viss liksom jättedålig maskulinitet som inte är helt otypisk i sina olika former.
1: Marco Vuorio råkar ännu en gång på gärningsmannen under ett polisuppdrag.
4: Det varmaste kerran jälkeenpäin töissä ollessa, no hän sitten vielä humalapäissään riehu jossakin, niin tavattiin vielä kerran. Taisi olla viimeinen kerran sitten, kun hän oli suinkin tässä valvotussa vapaudessa, mutta silti hän jatkoi valvottua vapauttaan.
5: Hallå. Kyllä on.
1: Jag får tag på gärningsmannen per telefon. Han vill inte vara med, varken med egen röst eller eget namn i den här dokumentären. Han vill gärna komma ifrån sitt förflutna. Det var helt enkelt en svag stund för honom och han menar att han tillfälligt blev helt knäpp. Det var följden av relationsproblem, ekonomiska problem och framförallt en flera veckor lång spritfylla. Mannen har kunnat fortsätta sitt liv. Efter sin vistelse i fängelse har han slutat dricka och bor ute på landet med sin katt. Han är tacksam att polisen inte sköt honom i huvudet som han önskade, även om benet ännu krånglar på grund av nervskador från polisens skott. Men i det stora hela tycker han att polisen utför ett hederligt jobb. Mest av allt ångrar han att han sköt hunden. Han tänker på det varje kväll. Och så tillägger han att ett sånt här brott blir man aldrig kvitt.

Du har hört dokumentären Gisslandramat i Borgå. Medverkande var Lars Grönlund och Nanna Blomqvist samt poliserna Patrik Lindholm och Marco Vuorio. Speciellt tack till Jussi Komokallio som bidragit med autentiska ljudinspelningar. Ljuddesign och klipp av Jyrki.

0: Regeringens Mellanösternpolitik ledde idag till två misstroendeförklaringar i riksdagen. De gröna och Vänsterförbundet enas om misstroende mot försvarsminister Antti Häkkänen. Framförallt gäller kritiken Häkkänens resa till Israel nu i september. Socialdemokraterna är igen missnöjda med hela regeringen. Den saknar en gemensam utrikespolitisk linje. Det säger riksdagsgruppens ordförande Tytti Tuppurainen.
1: Utrikesminister Elina Valtonen har blivit kritiserad många gånger, även om hon har försvarat den linje som vi har tillsammans här i Finland, att det borde bli två stat i Mellanöstern. Och det är omöjligt att acceptera i opposition att regeringen har ingen gemensam linje. Regeringen har utrikesministerns linje och försvarsministerns linje och också utvecklingsministerns linje. Statsministern borde fatta beslut om den gemensamma linjen.
0: Vi hörde alltså SDPs gruppordförande Tytti Tuppurainen. AI-bolaget Anthropic rapporterar en förlust på omkring 7 miljarder euro i fjol. Företaget förklarar de enorma förlusterna med utvecklingskostnader. Inom de kommande åren planerar Anthropic att satsa över 500 miljarder dollar på AI-infrastruktur. Inom några veckor väntas bolaget börsnoteras och det här kan höja värdet på företaget. Det är Anthropic som tidigare har varnat möjliga investerare för att AI kan komma att utgöra ett hot mot hela mänsklighetens existens. Och på tal om börsnoteringar så meddelade Yle och Borgs företaget Oura idag att man skjuter upp sin börsnotering på den amerikanska börsen Nasdaq. Orsaken är osäkerheten på börsnoteringsmarknaden. Oura har möjlighet att själv välja tidpunkt för börsnoteringen, säger bolagets vd Tom Hale. Oura tillverkar så kallade smarta ringar som mäter till exempel sömnkvalitet, stress och aktivitet. Oura har satsat hårt på att slå igenom i USA och företagets huvudkontor finns numera där. I Espoo har tingsrätten häktat en man som har arbetat som idrottstränare och som nu misstänks för sexualbrott. Offret är en ung person som har ingått i mannens träningsgrupp och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks nu för sexuellt antastande av barn och sexuellt utnyttjande. Det här var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.
2: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
3: Och idag får vi lyssna till orkestermusik där tvärflöjten intar en central roll. Antingen som soloinstrument utanför orkestern eller orkesterverk som har vävt in betydande avsnitt med detta blåsinstrument som räknas till de äldsta i världen. I studion Leif Nysten. Tvärflöjten har genomgått en stark evolution under de senaste seklerna. Ännu på 1700-talet upplevde den dåtida traversflöjten stor konkurrens av blockflöjten som var ett omtyckt hem- och hovkapellinstrument. Under 1800-talet kom förnyelsen via i synnerhet Theobald Böhm, den tyske ingenjören som skapade den moderna flöjten genom ett nytt klaffsystem. Han omplacerade tonhålen på flöjtkroppen, utvecklade legeringar i metall som huvudsakligt material, liksom en akustiskt optimerad kropp. Konsertens första musiknummer som bygger på flöjtens klangliga uttryck är Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag, som anses vara en av modernismens verkliga startpunkter. Verket skrevs åren 1892-94 under en tid då romantikens ideal ännu bestod av stora och svulstiga orkesterklanger, patos, nationella kännetecken och virtuos dyrkan. Dirigenten Gustave Doré, som ledde uruppförandet av En fauns eftermiddag i december 1894, har berättat att publiken först blev förvånad över den ovanliga öppningen, den fria flöjtlinjen. Enligt Doré satt publiken stilla och förvirrad under de första minuterna, men när stycket var slut följde entusiastiska applåder. då Re beskrev det som ett ögonblick då publiken förstod att något nytt hade hänt. Musiken har inspirerats av Stefan Mallarmés dikt med samma namn från 1876. Men Debussy återger ingen direkt berättelse utan formar ett tillstånd där faunen rör sig mellan dröm och verklighet. Musiken bidrog också till att göra flöjten till den franska tidiga 1900-talsmusikens favoritinstrument. Och nu ska SVRs symfoniorkester, SVR står för Sydvästrundfunk, under ledning av François-Xavier Roth, bjuda på prelud à la prémédie d'une faune, förspel till en fauns eftermiddag. Inspelningsdatum är den 16 januari 2026 och konsertplats Liederhalle i Stuttgart.

Vi lyssnar till en konsert inspelad i Liederhalle i Stuttgart med SVR:s symfoniorkester som här framförde tidig impressionistisk musik av Claude Debussy, förspel till en fauns eftermiddag. Orkestern dirigeras av François-Xavier Roth och flöjtstämman spelades här av en musiker ur orkesterns egna led, Matvei Demain. Och i följande nummer framträder en flöjtist som kan räknas till världens främsta, Emmanuel Pahud, den schweizisk-franske år 1970 födde virtuosen som också innehar soloflöjtistplatsen i Berliner Filharmonikerna. Han ska framföra en flöjtkonsert av Philippe Manoury, kallad Saccade, skriven år 2015 för Emmanuel Pahud och uppförd av honom och dirigenten François-Xavier Roth. Och titeln syftar på de snabba, ryckvisa ögonrörelser, saccader, som uppstår när blicken förflyttas mellan två punkter. Flöjten rör sig mellan abrupta riktningar, mikrotonala figurer och virtuosa utbrott, medan orkestern svarar med täta strukturer och skiftande klangfält. Philippe Manoury är en fransk tonsättare född 1952 och en central gestalt inom den samtida franska modernismen. Och nu får vi höra hur man kan använda flöjten som solistiskt instrument, då Emmanuel Pahud spelar Philippe Manourys konsert.

Saccader, konsert för flöjt och orkester av Philippe Manoury från år 2015. Emmanuel Paud fick ett bifall som förpliktar att spela ett extra nummer, och det blir också en hörnsten ur flöjtlitteraturen. Edgar Varèse komponerade år 1936 ett kort solostycke för flöjt kallat Density 21.5. Syftet var att skriva ett skräddarsytt verk för flöjtisten Georges Barrères nykonstruerade platinaflöjt. Titeln står för platinametallens täthet eller densitet och markerar Varèses intresse för klangfysik. Varèse levde och verkade i USA från 1915 framåt, och mycket av hans musik från 20- och 30-talen har engelska titlar. Density 21.5 är ett nyckelverk i den moderna sololitteraturen och betraktas som ett av de mest inflytelserika soloverken för flöjten. Och på vilket sätt spelar metallens täthet då någon roll? Jo, talet 21,5 betyder att en kubikcentimeter platina väger 21,5 gram. Och som jämförelse kan nämnas att samma mängd stål har en vikt på cirka 7,8 gram. Och om man tänker på tungmetaller så brukar ett exempel vara bly, vars täthet är bara hälften av platinas. Emmanuel Paud och Density 21.5 av Edgar Varèse.

Density 21.5 av Edgar Varés med flöjtisten Emmanuel Paud. Och konserten med flöjtmusik går i det följande in i sin sista fas med musik av den andra stora impressionisten Maurice Ravel. Hans ballettmusik Daphnis et Chloé. Och den skrevs för den ryska balletten i Paris på beställning av Serge Diaghilev. Och det är Ravels mest omfattande orkesterverk och ett av de mest avancerade exemplen på fransk orkesterteknik från förra hälften av 1900-talet. Balletten skildrar kärlekshistorien mellan herdeparet Daphnis och Chloé. De skiljs åt men räddas av guden Pan som återförenar dem. Musiken är uppdelad i tre tablåer och den tredje tablån som ofta spelas fristående innehåller en soluppgång, pantomimen om Pan och Syrinx med en tongivande flöjt liksom den avslutande festen. Här medverkar också en kör som sjunger utan ord. Och här går vi in i den tredje tablån och lyssnar till ballettmusiken till det festliga slutet.

Musikur Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé. Det här var den tredje och avslutande tablån. Och vi har lyssnat till en inspelning gjord i Liederhalle i Stuttgart med SVRs symfoniorkester och Leipzig-radions kör som gästspelade vid konserten. Dirigent var François-Xavier Roth. För produktionen stod Sydväst Rundfunk och inspelningsdatum var den 16 januari 2026. Och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega i studion Leif Nysten. Yle Vega.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i radio. God kväll. I Sverige verkar läget låst när det gäller regeringsförhandlingarna. Det visar sig nämligen att ingen deras partiledaren för de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, just nu vill få uppdraget att bilda regering. Det rapporterar Sveriges Radio. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen först prövar stödet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
0: Och Magdalena Andersson igen anser att det är Ulf Kristersson som nu borde få i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en högerregering.
2: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
0: Imorgon fortsätter regeringsförhandlingarna när riksdagens talman Andreas Norlén har en ny omgång enskilda samtal med alla partiledare. Här hemma kritiserar justitiekanslern hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden som går till organisationer som främjar hälsa och social välfärd. Enligt JK ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och nu är de oroliga över att finansieringen kanske minskar nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande när det gäller STEA-stöderna. Justitiekanslerns kritik leder ändå inte till några konkreta följder. Bland de som kan komma att drabbas då regeringen skär i STEA-stöden finns de som behöver få nyheter på lätt svenska. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL Center, som jobbar med nyheter på lätt språk, hotar gå miste om stöd. Och teamledare Johanna von Rutenberg varnar för följderna.
3: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
4: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
3: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Det sa teamledare Johanna von Rutenberg på LL Center och reporter var Katarina Salo. Regeringens Mellanösternpolitik ledde idag till två misstroendeförklaringar i riksdagen. De gröna och vänsterförbundet enas om misstroende mot försvarsminister Antti Häkkänen. Framförallt gäller kritiken Häkkänens resa till Israel nu i september. Socialdemokraterna igen är missnöjda med hela regeringen. Den saknar en gemensam utrikespolitisk linje, det säger riksdagsgruppens ordförande Tytti Tuppurainen.
5: Utrikesminister Elina Valtonen har blivit kritiserat många gånger, även om hon har försvarat den linje som vi har tillsammans här i Finland, att det borde bli två stat i Mellanöstern. Och det är omöjligt att acceptera i opposition att regeringen har ingen gemensam linje. Regeringen har utrikesministerns linje och försvarsministerns linje och också utvecklingsministerns linje. Statsministern borde fatta beslut om den gemensamma linjen.
0: Det anser SDPs gruppordförande Tytti Tuppurainen. Brexit har gjort Storbritannien mer skada än nytta. Bland annat det här sa Storbritanniens relativt nya premiärminister Andy Burnham i sitt första linjetal som partiledare vid Labours partikongress i Liverpool. Det brittiska utträdet ur EU har till exempel inte gett landet ökad kontroll över invandringen. Och Burnham vill se en ny riktning i relationen till EU. Han lovade också att se över den sociala tryggheten i Storbritannien och försäkrade än en gång att stödet till Ukraina fortsätter. Så fotboll. Kvällens landslagsmatch i Nations League på Olympiastadion i Helsingfors mellan Finland och Belarus slutade 0-0. Matchen på finsk mark har kritiserats eftersom Belarus stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. YLE sände matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA, det säger svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström.
6: Det är tråkigt att vara mitt i en sån här kontrovers, och det är en tråkig situation på alla sätt och vis, och vi förstår bra den här kritiken som riktas mot att den här matchen spelas och att Belarus spelar i Finland. Det är så att vi har ett avtal som YLE behöver följa här. Det som har hänt är att UEFA och internationella olympiska kommittén har tagit bort de här restriktionerna för belarusiska idrottare, och Finlands fotbollsförbund har då i sin tur fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland och inte på så kallad neutral mark. Och YLEs roll i sammanhanget är helt enkelt att visa den här matchen enligt avtal.
7: Men hur svårt var det att fatta just det här beslutet om just den här matchen?
6: Ja, det är ju jätteviktigt för YLE att vara en trovärdig och pålitlig avtalspart. Så att i den bemärkelsen så var ju beslutet lätt att fatta. Det är viktigt att vi i fortsättningen också kan vara en pålitlig part när det kommer till fotbollsrättigheter och sporträttigheter.
0: Det sa svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström. Och vi hörde också Thomas von Boguslavski. Idag kom det en rapport om att en vit val såg simma omkring vid sommaröarna i Esbo. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö, och djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Derniatin bedömer att det rör sig om en vitval. En vitval observerades också för en månad sedan utanför Borgå, och det kan vara frågan om samma djur. I landets västra del är det mestadels klart uppehållsväder. I natt och i morgonbitti lokalt dimma. I natt blir det mellan 2 och 8 grader, lokalt förekommer nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag. I landets östra och norra delar är det också mest klart och uppehåll. I landets östra del är det till en början molnigare. I norra Lappland växlande molnighet och möjligen regnskurar. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. I natt blir det mellan minus 2 och plus 6 grader. Och imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. I norra Lappland kan det vara lite kallare. Svag eller måttlig vind omkring väst. Och enligt femdygnsprognosen blir det tämligen klart uppehållsväder de kommande dagarna. Men sen ökar molnigheten och det kan duggregna. På nätter och morgnar kan det vara dimmigt. I dagtid blir det mest mellan 9 och 18 grader. Och på nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande med prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 2-8 meter per sekund. I kväll vind omkring ost. I morgon på förmiddagen förekommer lokalt dimma. Norra Östersjön, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon, ostlig vind. Sikten är god. Ålands hav, ostlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag, ostlig till sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti, ostlig vind. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nord 2-8 meter per sekund. Från och med natt, ostlig vind. I morgon eftermiddag tillfälligt vind av varierande riktning. Och i morgon kväll, ostlig till sydostlig vind. Sikten är god. I Kvarken avtagande nordvästlig vind, först 4-7 meter per sekund. Från mig morgon förmiddag vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. I morgonkväll vind omkring sydost och sikten är god. Bottenviken nordvästlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund. Från mig morgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Sikten är god. Och på Saimen nordlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund och god sikt. Väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken mest svag sydlig till ostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och i Kvarken och på Bottenviken är det i början mest svaga vindar. Från och med natten till torsdag tilltagande sydlig till västlig vind. På torsdagen blåser det ändå under 10 meter per sekund. Så är vi framme vid vädret på kuststationerna med resultaten från klockan 21 idag. På Aspö var det då 15 grader, västlig vind 6 meter per sekund, mulet väder, sikten 18 kilometer. Kotkaranke 14, väst 3, mulet, sikten 15 kilometer, Orrengrund 14, väst 3, mulet, sikten 14 kilometer. Emsalö 14, väst 5, Kallboda grund 15, väst-sydväst 5, Östertokan 14, väst 4, Gråhara 14, väst 2, dis, sikten 8 kilometer. Makilo 13, väst 2, Bogaskär 12, väst-nordväst 3, disigt, sikten 2 kilometer. Hangö Tulludden 14, nord-nordväst 5, Russarö 13, nordväst 5, Vänö 14, väst-nordväst 3, Utö 13, nord-nordväst 5, mulet väder, sikten 29 kilometer. Notgrund 14, nord 6, Fagerholm 13, nordväst 5, Vilsandi 14, väst-nordväst 3, sikten 20 kilometer. Gotska Sandön 13, nordost 3, sikten 27 kilometer. Kumlinge 12, inga uppgifter om vindriktning men 4 meter i sekunden blåsade. Det är klart vid Kumlinge, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, nord 3, klart, sikten 20 kilometer. Och från märket saknas uppgifter helt och hållet ikväll. Enskär 13, nord 10, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, nord-nordväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 7, klart, sikten 42 kilometer. Selgrund 12, nordväst 6, klart, sikten 38 kilometer. Bredskäret 13, väst-nordväst 4. Strömmingsbådan 13, väst 5. Valsörarna 12, väst 6. Kallan 13, väst 8. Tankar 13, väst 8. Klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, väst 8. Nahkeainen 13, väst 9. Brahestad 12, väst 8, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, väst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, väst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 13, väst 10 och Ajos 13, väst 8, klart och sikten vid Ajos över 20 kilometer.
8: Det här är en podd från UR.
9: Jonathan?
10: Ja?
9: Kan du minnas den första gången som du sörjde? Jag menar som när du var barn, typ.
10: Jag har ju nästan inte upplevt förlust. Jag är inte ens helt hundra på om jag har upplevt motgång.
9: Nej, okej.
10: Så
9: du är ett unikum.
10: Men vet
9: ingen förlust.
10: Ingen förlust, ingen motgång. Nästan har gjort. Mm. Men, så att jag liksom, för att ha någonting verkligen typ att känna sorg över, då måste jag liksom hamna liksom någonstans i 30-årsåldern, ska jag säga.
9: Det är ändå vuxen ålder.
10: Mina föräldrar skilde sig, men jag har ingen aning. Jag minns inte, jag satt och sörjde det.
9: Nej.
10: Så jag kan inte komma på någonting. Vi hade inga liksom husdjur heller. Som, i alla fall inga husdjur som jag brydde mig om som dog. Nu framstår jag som inte så härlig kanske. Men jag minns att jag trampade ihjäl en snigel. Och det gjorde mig väldigt, väldigt ledsen.
9: Ja. För att du hade gjort det själv.
10: För att liksom. Jag hade liksom mördat någonting. Det var absolut inte meningen.
9: Orsakat snigens död.
10: Men det var ingen, det höll inte i sig så länge.
11: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om sorg.
9: Ja, men jag kanske fabulerar nu. Jag kommer inte exakt ihåg vem som har sagt det. Men jag tror att det var Ulf Stark som sa, den här barnboksförfattaren som har skrivit Dårfinkar och Dönika bland annat. Att det bästa för ett barn är, om man tänker då rent så här sorgmässigt, vore man kanske just först förlorade en hamster. Om man då brydde sig om den hamster kanske också då. Och sen kanske någon avlägsen faster eller så. Någon som man inte stod så nära. Och först efter det någon som man står mer nära. Och det är också först då när man är vuxen. Att man får öva på sorgen på något sätt. För att det är så otroligt hemskt som ett barn förlorar en förälder tidigt. Vad tror du om det?
10: Ja, men det där med hamstern håller jag med. Alltså, det är väl nästan det som hamsterna är till för.
9: Ja.
10: Att det är ett,
9: de jag har, tror du har en poäng.
10: För de har väl en otroligt kort livsspann, har de inte det?
9: Ja, det är bara typ två år. Ja.
10: Och samtidigt är de inte så roliga.
9: Nej. Jag tror två år är nästan lagom för en hamster. Att, man behöver inte vänta ut.
10: Nej. Så att jag håller med om att, jag tror att hamstern är till för att öva barn i sorg.
9: Mm. Men tänk, du har ju varit med om... Nej, jag ska inte gå in på det nu. Nej, jag tar inte det.
10: Nej.
9: Okej.
10: Kan du bara säga? Förlåt.
9: Jag tänker, du har ju varit med om förluster som handlar om... Alltså, eftersom du och jag är diagnostvillingar så vet jag ju att du är reumatiker, du har ADHD, du är astigmatiker.
10: Ja, det är
9: Vi har ju de här tre diagnoserna har vi gemensamt. Ja. Och jag menar, det är en förlust av funktionen då. I alla fall reumatismen är ju en funktion som du inte har haft från början. Liksom.
10: Det är sant faktiskt.
9: Att du har kanske kunnat...
10: Jag har märkt att jag är extremt stel. Jag kan inte hoppa längre.
9: Nej.
10: Och det har jag rätt i. Och det har jag faktiskt sörjt.
9: Ja, du har sörjt det. Ja. Ja. Kanske fortfarande sörjer.
10: Ja, det skulle jag faktiskt vilja säga. Ja. Men det är liksom efter 30 i alla fall. Jag har liksom inget starkt så här barndomsminne av att det här kom min första sorg.
9: Som ni förstår allihopa så ska vi prata om förluster idag. För att det är just förluster som får oss att sörja. Och sorg, det är dagens tema. Och med oss här idag för att svara på alla de rimliga och orimliga frågor vi har om sorg är Allan Linnér, psykolog, psykoterapeut, författare och känd för många ifrån Radiopsykologen. Välkommen hit!
12: Tack!
10: Också alla kvinnors drömman.
9: Av människors reaktion att döma så är det väldigt många som är såhär, åh Allan, han är underbar.
12: Ja, bra, ni lägger ribban högt redan nu.
9: Precis, jag har jättehöga förväntningar på dig. Men innan vi går in på våra påståenden och frågor så vore det kanske bra att få någon slags definition av sorg. Vad är sorg och vad skiljer sorg från vanlig ledsenhet, Allan?
12: Kanske mest att den är så stark. Att... Precis som med barn kan man säga att när man sörjer riktigt, då är det inte att man har sorg, utan då är man sina känslor. Man är sin sorg. Och då är det hela personen, det är kroppen, det är sinnena, det är smaken, det är allting påverkat av det. Det är riktigt stark sorg. Och sen finns det variationer på det förstås.
9: Vad är det som händer då i kroppen?
12: Det händer med hela kroppen.
9: Ja.
12: Det blir tyngre att gå. Man kan tycka faktiskt att man väger mera. 100 kilo mera, som ett stort ok ligger över axlarna. Jag tror också de facto att man ser saker i, grå, i en annan gråskala. Eller rättare sagt att världen blir genom blir sedd med den,
9: alltså det rastret. Eller, ja, just det.
12: Och det påverkar också att det förstärker också upplevelsen att vara i den sorgen. Och sen är det att saker smakar inte på samma sätt längre, känner inte doft på samma sätt. Och sen kan det vara så att andra saker, det som äcklar en, kan lukta ännu starkare.
9: Mm.
12: Så man kan säga att alla sinnen är ju på högspänn. Och man både känner och upplever saker så mycket starkare.
10: Är det skillnaden? Vi har haft liksom så här lite, jag vet inte, men depressiva perioder.
9: Mm.
10: Det, vad är liksom skillnaden på det? För det där låter väldigt mycket som en person som är deprimerad. Men är skillnaden mellan att uppfatta sorg och deprimerad, det är att sorg baserar sig på en förlust.
12: Jag tänker så också.
10: Ja, medan man inte riktigt vet vad det deppriga.
9: Nej, det kan vara lite mer oklart i alla fall. Liksom.
10: Ja. Men jag tänkte på det där du sa, det där just om man ser allting mer i grått, så hade jag någon sån period. Så satt jag med en vän till mig och då tog han av mig mina glasögon och så putsade han dem. Och så satte han dem på mig och sa, hur känner du det nu? Och då fick jag erkänna att det kändes bättre. men då var det mest för att jag inte hade tagit hand om mina glasögon. Men det gav en viss skillnad.
9: Det känns ju alltid lite bättre om man har putsat det glasögon. Det måste man säga. Det finns i alla fall som en psykologisk idé om att sorgen alltid följer ett visst specifikt mönster. Men nu undrar vi lite grann hur det egentligen är med den saken. Det leder oss in på vårt första påstående. Sorg följer alltid en fast sekvens av 5 stadier. Är det sant, falskt eller mittemellan, Allan?
12: Ska vi titta på vilka de här 5 stadierna är då?
9: Ja, gud vilken bra idé.
12: Ja.
9: Vilka stadier är det?
12: Den första fasen, den handlar om chock och förnekelse. Mm. Den andra om ilska. Den tredje om förhandling. Och den fjärde om depression.
9: Mm.
12: Och den femte är acceptans. Det kan formuleras på ett annat sätt. Man kan säga att det första är chock, det andra är reaktion, det tredje är bearbetning och det fjärde är en nyorientering.
9: Just det, precis. För det har jag också hört, att den här nyorienteringen finns där. För vissa av de där är ju lätta att förstå, men andra är lite svårare. Till exempel om man tänker förnekelse, så här, okej, vad handlar det om?
12: Att man inte accepterar det som har hänt. Nu beror det förstås på vad sorgen handlar om. Om det handlar om en förlust av en person, ett föremål, någon levande varelse. Eller om det är förluster som har med att jag får reda på att jag har en dödlig cancer.
9: Mm.
12: Och, så det blir, vi måste ta in nyanser i det där, såklart. Det blir lite olika.
9: Men det kan vara så här, jag kan inte fatta att mamma är död. Eller
12: jag kan inte fatta att mamma är död. Jag kan inte fatta att jag själv ska gå bort.
9: Nej.
12: Ja, det finns en massa olika exempel på det.
10: Men det är kanske inte då direkt att man förnekar att det har hänt, utan att man bara inte tagit... Alltså lite som man kan träffa människor på en begravning och så verkar de bara helt normala, trots att man vet att de har precis förlorat liksom sin livskamrat. Eller,
12: precis.
10: För det har bara inte sjunkit in.
9: Ja, men jag tänker också att det måste väl bero väldigt mycket på hur man är som person. Alltså hur man sörjer då och de här stadierna, om de kommer så eller inte. Mm. Eller. Det här är så en förhandling till exempel. Att jag minns ju när jag blev sjuk i min reumatism att jag höll på mycket med förhandling. Att okej, om jag bara gör så här, jag förstår, jag har lärt mig min läxa nu typ till någon högre makt. Jag har lärt mig min läxa nu, jag kan inte ta saker för givet. Nu har jag förstått det, kan jag få tillbaka förmågan att gå nu? Alltså att jag höll på jättemycket. Jag kan bryta armen i ett år. Mm. Du vet, typ sådär, hur man nu skulle göra det. Men alltså, bara jag får tillbaka att jag kan gå igen. Och fast jag är inte ens vidskeplig, eller liksom jag tror inte, jag vet inte vad jag tror på riktigt, men så var det ändå jättemycket sån förhandling jag höll på med.
12: Och det tror jag kännetecknar. Att, alltså det är en slags magiskt tänkande. Kan jag göra det här ogjort? Kan det bli som om det går att sudda? Och det kan vara vitaliserande på något sätt. Det ger mig någon kraft att handla och tänka. Det gör mig inte lika drabbad. Men när det visar sig att det där faktiskt inte funkar, alla besvärjelser, allt hopp och så, det är då deppigheten kommer.
9: Just det.
10: Jag tyckte att just förhandlingen känns som den liksom allra mest den mest sorgliga stadiet.
9: Har du hållit på med det eller också? Eller?
10: Jag vet inte riktigt om jag kan komma... Alltså jag vet att jag har liksom bytt, förhandlat med Gud om saker, men det har ofta det har inte varit efter en förlust, utan det har varit inför någonting.
9: Mm. Som, typ om det som, bara här går bra så kommer jag, ja, så ska lova jag vara dig trogen och ja, liksom så här, ja.
10: Precis.
9: Tror du på Gud?
10: Jag tror på Gud när jag flyger.
9: Ja.
10: Och sen möjligtvis i väldigt, väldigt jobbiga situationer.
9: Mm.
10: Men jag, så här, jag har liksom, Gud har ingen större plats i mitt liv liksom.
9: Nej.
10: Och jag skulle aldrig kunna debattera för att han skulle finnas.
9: Nej, jag förstår. Det är bara en sidofråga. Liksom. Men ja. Ja. Tänker det blir skillnad då om man förhandlar med Gud, man tror på Gud eller inte tror på Gud.
10: Ja, men jag tror egentligen inte på Gud då, men jag har absolut vänt mig då och då till honom.
9: Men vad vinner man som sörjande eller professionell som psykolog på att ha de här faserna eller andra sorgmodeller i bakhuvudet, även om då, jag vet inte om sorgen följer faserna eller inte följer faserna, vad är poängen med att kunna benämna dem liksom?
12: Alltså det är en poäng för en själv ifall man nu behöver det, att man blir begriplig för sig själv, för det kan ju bli så att i förlusten eller i sorgen så beter man sig, känner man saker och beter sig och tänker tankar som man kanske aldrig har känt tidigare och tänkt tidigare. Det vill säga man blir främmande för sig själv.
9: Mm.

0: om det då finns en, vad ska vi kalla för, någon slags mall, att det följer en slags turordning, det här är ett förlopp, så betyder det att jag är inte så konstig som är med om det här.
1: Nej, just
0: utan det här delar jag med väldigt många andra. Och inte minst för utomstående så kan det vara så att det här är en hjälp att tänka. För då kan jag också ha någon slags hum om vad den andra personen, alltså den som lever med förlusten, var den befinner sig. Och det hjälper mig också att relatera till den personen på ett bättre sätt.
2: Är det någon av de här som det är, eller någon som det är så, att någon av de här stadierna som är vanligast att fastna i?
0: Det är en bra fråga, och den är intressant. Jag vet inte hur bra jag kan svara på den. Alltså det handlar det väl...
1: Man kan
0: också
1: inte vara i chock hur länge som helst i alla fall.
0: Nej, det kan man inte vara.
1: Nej.
0: Nej, den kommer man nu förr eller senare. Ja. Men jag kan tänka mig, om det rör sig om att man förlorar ett litet barn, alltså där blir det ju svårare av alla möjliga skäl att se det som en del av livet. Nej, det är inte en del av livet att mitt lilla barn ska dö, eller att det här lilla barnet ska dö, eller en tonåring. Så beroende på, är det en äldre människa så kommer förlusten och reaktionerna på den vara annorlunda.
1: Mm.
0: Därför att det är en del av livet på ett annat sätt. Så därför kan det också finnas mer inslag av orättvisa. Därför att det här är ett exempel på livets orättvisa.
1: Mm.
0: Att ett litet barn ska inte dö eller drabbas av en allvarlig sjukdom.
1: Just det.
2: Och det är det ens liksom en förlust man kan komma över?
1: Nej, men det kan man ju verkligen.
0: Nej, jag tror inte att man kommer. Man lär sig väl bästa fall leva med det. Jag tror inte man kommer över. Jag tror att man bär den som en, precis som den förlust är.
2: Mm.
0: Jag tror man ska utgå från att alla är påverkade på något sätt. Och jag ska inte försöka tyda tecken, utan det kan visa sig på alla möjliga sätt.
1: Mm.
0: Bara för att någon håller igen så behöver det inte betyda att den sörjer mindre.
1: Nej, just det.
0: Eller bara för att någon lever ut och visar att den sörjer mer än någon annan. Utan alla har sitt unika sätt att dela med det här av olika skäl. Sen finns det standardgrejer. Det finns någon slags... när någon har gjort en förlust, då ska man hålla om, man ska hålla i, och man ska hålla tyst, och man ska hålla ut.
1: Mm. Mm-hmm. Hålla tyst också, alltså att man så här, för man, det är ofta att man vet så här, vad ska jag säga? Mm. Och så,
0: ja, men man ska också...
1: Man ska lyssna mer än man
0: pratar. Man ska också
1: kanske
0: lyssna, men man ska ha förmågan att hålla käft ibland.
1: Ja, just det.
0: Att inte prata för mycket. Inte visa att man förstår för mycket, utan hellre fysiskt, hellre en hand, lite fysisk kontakt.
1: Just det.
0: Om det lirar med relationen som man känner den, så att säga.
1: Just det.
2: När min morbror dog, att jag minns så väl vilka som kom förbi.
0: Mm.
2: För att det var en sån himla stor sorg för min mor.
1: Mm.
2: Och att det var lite överraskande vilka det var som kom förbi. Men att det var en sån, att det var så himla bra för min mor.
1: Är inte det en så konsekvent grej som folk som sörjer eller hamnar i kris säger, att ja, vissa försvann ju och andra ställer upp och inte alltid de man trodde skulle dyka upp.
2: Men jag tror bara säga att det är bättre att dyka upp och säga, och så säger de, jag orkar något, inte, eller än att inte komma och knacka på. Ja.
1: Och bättre att dyka upp och säga något weird
2: eller
1: inte säga någonting alls kanske.
2: Det är väl det vi kan ta oss mer från.
1: Precis.
2: Bättre att dyka upp och vara ett riktigt jävla creep.
1: Jättekonstigt, precis. Men Allan då, om vi ska sammanfatta vårt påstående nummer ett. Sorg följer alltid en fast sekvens av 5 stadier. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är mittemellan.
1: Mittemellan.
0: Om man ska spetsa till det så är det nästan falskt, därför att det kan verkligen se väldigt olika ut.
1: En sak som författaren Agneta Pleijel en gång sa var att lära sig att hantera förluster är nödvändigt för att kunna bli vuxen. Förluster av människor, alltså inte alltid inom död, om man kanske skiljer sig eller flyttar eller glider ifrån varandra. Förluster av kroppsfunktioner som vi pratar lite om, man kanske börjar se sämre, får problem med något jobbigt knä eller så. Eller kanske förlust av sysselsättning om man går i pension, eller av närvaro när barnen flyttar hemifrån och så. Alla de här förlusterna är ju en del av livet. Men tycker du att det stämmer här, Jonathan, att det är nödvändigt att kunna hantera förluster för att bli vuxen?
2: Jag har vid ett antal tillfällen stött på människor, alltid kvinnor, som aldrig har blivit dumpade. Och de tycker jag är så här, vad konstigt att gå runt och vara typ en halv människa. Alltså, det är så himla märkligt att gå genom livet och inte ha den erfarenheten. Det blir så, då är man verkligen bara en sida av ett mynt.
1: Men jag som då har kanske dumpat i betydligt högre utsträckning än vad jag har blivit dumpad.
2: Och du är psykolog, du måste sitta med en massa människor som bara, du kan, I can't relate.
1: Nej, men en del i att man kanske då dumpar kan ju också vara att man är otroligt rädd för förlusterna. Man är så rädd för att den andra ska lämna en, så att man hellre dumpar själv om det finns minsta tecken på att den andra ska dra. Så det behöver ju inte betyda att man är så himla så här chill och bara tänker att ingen ska...
2: Nej, jag upplever dem inte heller som superchill.
1: Men
2: jag håller med dig om att förlust är en stor del av ens liv, och det är också det som gör det till människa.
1: Här försöker man skydda sig från förlust, och när man då undviker dumpandet genom att dumpa kanske själv först.
0: Jag tänker på det som en nödvändig kränkning.
2: Ja, det är exakt vad det är.
0: Att gå igenom livet och... Ja. Och en del av livet innebär att man blir kränkt.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Så det här med kränkning är inte dåligt. Det är någonting bra. Och engelskan har ett jättebra uttryck. De säger cut him down to size.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, man måste få hjälp att få sina rätta proportioner.
1: Mm-hmm.
0: Och någon som du beskriver som aldrig har blivit dumpad, då har man nog bäddat för att inte få rätt proportioner på sig själv.
1: Men just allt det som vi pratar om, då, hur man ska hantera de här förlusterna, leder oss in på vårt andra påstående. Man måste bearbeta sorg för att gå vidare. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Jag skulle vilja säga att det är falskt. Man behöver inte bearbeta. Vad nu bearbeta är. Så först skulle man egentligen behöva prata, vad är bearbeta?
1: Vad är bearbeta då?
0: Alltså, jag tänker att känna det man känner är väl ett sätt att bearbeta. Om man inte känner det man känner så kan det backlasha. Man kan få det i bakhuvudet sen.
1: Mm.
0: Och det kan komma överraskande. Så att vara i det man känner tycker jag är ett sätt att bearbeta.
1: Det är att bearbeta liksom. Ja. Det är lite oklart vad det betyder faktiskt, bearbeta.
0: Ja.
1: Men det används mycket inom psykologisk teori eller litteratur eller kanske i terapirummen. Eller.
0: Det är ett jättevanligt uttryck.
1: Mm.
0: Och jag stannar upp där för att jag börjar fundera på vad betyder det faktiskt.
1: Ja.
2: Det känns nästan som att bearbeta betyder att du går till psykolog.
1: Ja, precis. Du går dit och då känner man känslorna där.
2: Har du bearbetat till att komma och betala med pengar?
0: Ja, har du adresserat din sorg?
1: Mm. Ja, just det. Ja, men, för det är intressant när det inte är så jättetydligt. För bearbetar det låter som att man gör någonting med det.
0: Ja, precis. Man bearbetar inte sorgen. Utan om det är så att man inte tar sig igenom sorgen så kanske man behöver hjälp med någon form av bearbetning.
1: Mm.
0: Så ska jag väl använda det ordet.
1: Just det. Det sägs ju att så här, sorgen är kärlekens pris. Är det så? Måste man liksom ha tyckt om något eller någon för att sörja det? Eller kan man sörja något man inte ens har gillat?
0: Ja, man kan sörja att man inte har levt ett liv där man har varit i kontakt med förluster eller med möjligheter. Så man kan väl alltid...
1: Jag menar, om man inte har gillat sin gammel faster som dog, är det automatiskt att man inte sörjer henne? Eller?
0: Nej, det är klart. Varför skulle man sörja henne om man inte har gillat henne?
1: Man måste gilla någon eller något för att sörja.
0: Det måste finnas en relation av betydelse. Sen kan jag ju sörja att jag inte haft relationer av betydelse.
2: Ja, det tror jag är vanligt också. Ja. Att hon...
1: Men det som Jonathan var inne på förut, det här med att förlora ett barn och så, eller som vi alla var inne på då, men att förlora ett barn, att vi har läst en intervju med en som heter Ulrika Kreisbergs som är professor i palliativ vård av barn. Bara det känns ju jättehemskt, palliativ vård av barn, men i alla fall, så hon har studerat familjer som har förlorat ett barn, och då i sina studier kan hon se att fortfarande 4-6 år efter förlusten, det är ju inte så långt heller, lider föräldrarna av liksom mycket starkare ångest och depression än föräldrar som inte har förlorat ett barn. Of course, känner man ju då såklart. Mm. Men om man skulle ha så stark ångest och sorg i liksom 20-30 år till, eller bara, vad händer med en då? Går det att ha så här stenhård sorg, och kan man leva så liksom?
0: Man kan det, men det är ett fruset liv.
1: Ja.
0: Det är ett avstängt liv. Någonting inte, alltså, då är det väl någonting som inte har hänt som gör att man är så kvar i det så länge. Jag tänker att det kan väl vara kvar hur länge som helst. Och framförallt så kan det återuppväckas när som helst. Det kan komma händelser, nya händelser. Man kan se något, eller läsa något eller höra något som väcker tillbaka minnena av min förlust.
1: Mm.
0: Och så kommer jag i kontakt med det igen. Men att gå med en ständig förlust i 20 år, då är det, då har man, då är det någonting som är, har frusit fast på något sätt.
1: Mm.
0: Och det tycker jag behöver adresseras, det behöver uppmärksammas i så fall.
1: Hur ska man göra då? Någon
0: måste ju vilja en förändring.
1: Ja.
0: Det bygger på det att mitt liv blir så grått eller så taskigt eller så tomt.
1: Just det.
0: Eller plågsamt när jag går och känner som jag gör. Fortsätter känna dag efter dag, år efter år. Och då kanske det finns ett incitament till att vilja göra någonting åt det. Och då pratar man med någon, och i bästa fall, om det finns ett proffs, om man nu behöver det.
1: Det blir ju någon så här förändring i diagnosmanualen, att liksom det som var sorg, om den pågick längre än si och så länge, raskt gick över till liksom psykisk ohälsa eller typ depression eller så. Kommer du ihåg vad den här diskussionen
0: Nej,
1: handlade om?
0: Jag känner igen det, fast ja, jag kommer inte ihåg var gränsen går någonstans.
1: Att folk
0: någonstans.
1: Var arga, att det var så här, ja, sorg medikaliseras, och, eller typ så här, sorg sjukliggörs och sådär.
2: Ja,
1: för det kan vara rimligt att sörja ibland längre än ett år eller vad det nu var för gräns.
2: Ja, just det, att,
1: var,
2: att man, folk krävde lite. Man fick inte sörja så länge längre.
0: Man tänker att ett år kanske ska gå.
1: Mm.
0: Därför att ett år, precis som ett riktigt vanligt år, det följer olika faser med årstider och sånt där. Och alla årstider, eller alla veckor och månader, är förknippade med olika händelser. Då brukade vi göra det när sommaren kom.
1: Just det.
0: Efter sommaren brukade vi göra så här.
2: Mm.
1: Den födelsedag brukade vi alltid.
0: Och så vidare. Ja. Så därför kan man kanske ska passera ett år, och först när saker och ting har gått ett år så kan man se vad är det som lever kvar och vad är det som verkar fortfarande. Och sen kan saker fortsätta verka. Men innan ett år kan man inte dra några som helst slutsatser. Man kan inte ta tempen på sorgen det första året, den är som den är.
1: Mm.
0: Och sen efteråt kan man se, har någon fastnat i någonting eller behöver man uppmärksammas på något sätt.
1: Mm.
2: Jag tänker också på det här, att om vi bortser från det extremfallet att man förlorar ett barn, så finns det, för jag minns exempel när jag hade blivit dumpad runt 40, så var jag så himla förstörd över det. Och sen så, men ganska fort så började jag känna så här, gud, jag måste typ börja må bättre för att folk kommer typ tröttna på mig.
1: Mm.
2: Alltså, hur länge ska de stå ut med över att jag är deppig över det här? Och då är väl tankar då som antagligen kom från att jag själv måste ha känt att folk som jag tycker hade haft en, om jag liksom hade blivit dumpad eller skilsmässa, att man hade känt så här, men går du fortfarande och sörjer det här? Nu får du liksom skärpa dig. Men så liksom, vet inte, eller om någon kanske, jag vet inte om någon har gjort det, men du har tappat ett halsband. Hur länge har du rätt att liksom gå
1: och
2: sörja det?
0: Ja, där skulle jag vilja sätta några gränser.
1: Ja.
0: För då måste man ju börja titta på, men vad representerar det halsbandet?
1: Exakt, just det.
0: Det måste ha en laddning.
1: Det är min farmors farmors mor, ja, eller jag köpte det på H&M igår. Eller så.
0: Då, kan det ju, då kan man ju påminna om det varje gång man går in i en juveleraffär eller ser ett halsband på någon och så vidare. Annars finns det väl ingen, man kan väl få sörja hur länge man vill. Har man förlorat en viktig person så kommer man sörja den, men man kommer inte fortsätta sörja på samma sätt. Den kommer ta annan form. Men att det finns en sorg som jag kommer alltid fortsätta sakna den jag förlorade.
2: Ja. Men är det liksom,
0: det är inte samma sak som att sörja.
2: Nej, det kanske inte är sörja, det kanske bara är bitterhet. Bitterhet det är inte samma sak.
0: Nej, det skulle jag väl akta mig för.
2: Mm. Ja, det är jättetråkigt. Definition. Men om man liksom säger, jag är så jävla förbannad på Kerstin för att hon lämnade mig. Men bara kom igen, Stefan. Kerstin lämnade dig för 10 år sedan.
1: Men bitterheten kanske hindrar en att sörja då. Så man är kvar i sin bitterhet, vilket arg. Kanske är skönare.
2: Ja.
1: Om man är arg, men då kanske man inte släpper just fram det. De här ledsna känslorna då. Eller
0: så kan det vara.
1: Skammen när man har blivit lämnad kanske.
0: Ja, visst.
1: Eller?
0: Precis. Och sen kanske det finns något som är lite bekvämt med att leva i någon slags offerposition. Det är en sak att bli drabbad. Och det kan ju fresta på gubevars. Men att fortsätta leva som drabbad och fortsätta att göra det för länge, det tycker jag är ett observandum.
1: Mm.
0: Det kan ju betyda att man inte vill eller inte förmår komma ut eller lämna den här känslan. Mm. Därför att den har sina fördelar, har sina vinster också. Man kan alltid skylla på omvärlden och behöver inte ta viktiga steg själv.
1: Men om vi då försöker sammanfatta vårt påstående nummer två. Man måste bearbeta sorg för att gå vidare. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Allan?
0: Det är falskt.
1: Är det inte sant då? Om du sa att bearbeta är att
0: känna känslorna. Återigen, vi tillbaka till vad bearbeta betyder.
1: Ja, just det. Ja, precis. Ja.
0: Att leva sig igenom sin sorg, leva sin sorg, är ett sätt att bearbeta.
1: Just det.
0: Det är inte samma sak som att varje gång man sörjer eller att varje människa som gör en förlust behöver få hjälp att hantera den. Men ibland behöver man få hjälp och då kan man säga att ja, men då behöver jag få hjälp att bearbeta det.
1: Så att bearbeta, tänker du att det är med hjälp av någon annan? Tycker inte man kan bearbeta det själv då, eller? Att känna sina känslor?
0: Jag ska inte kalla det för bearbeta,
1: nej.
0: Känna det man känner.
1: Okej, just det.
0: Leva sig igenom det.
1: Ja. När man träffar ett barn som man vet har varit med om en stor förlust, så kan det vara så att det inte alls ser ut som om det sörjer. Alltså barnet kanske springer runt och leker och skrattar. Och det finns ju en idé om att barns sorg är randig, att det ljusa och det mörka blandas. Men hur är det egentligen med barns sorg? Sörjer de på ett annat sätt än vi vuxna? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Barn sörjer annorlunda än vuxna. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Allan?
0: Väldigt många barn sörjer väldigt annorlunda än vuxna, så det är sant.
1: Mm. Mm.
0: Och det är ett jättebra, det är en vacker metafor, även om den är lite svårbegriplig innan man sätter ord på den.
1: Mm.
0: Men det betyder verkligen att barn kan gå ut och in i smärta och sorg, som om det var enkelt för dem. Självklart för dem, det gör de också.
2: Och varför kan de det, inte vi? Därför, och är det bättre? Är det ett bättre sätt att sörja på?
0: Ja, det kanske det är. Jag tycker att det är svårt att svara på det. Eftersom jag tycker att det är bra om man kan vara i det man känner.
1: Mm.
0: Om det också betyder att jag har koll på vad jag känner och kan behärska mig och anpassa mig efter när det är okej att visa det för andra eller när jag vill behålla det själv. Det här självklara sättet som barn lever med sin förlust, att de kan gråta och de kan slåss och de kan bråka, de kan uttrycka på alla möjliga sätt, och så nästa ögonblick så är det borta och de ser hur glada ut som helst. Det är som att det inte fanns och det är som att inte någonting har drabbat dem, som om ingenting har hänt. Och så kan man tycka, vad tog du vägen med det då? Hur kan du skratta? Och hur kan du vara så glad? Man kan förvåna. Och jag tror många barn har också fått kritik för att
1: det kan misstolkas av
0: vuxna. Hur kan du vara så som om du var okänslig? Men det är som att de har någon slags självklar reglering av det här. Att jag kan bära smärtan ett ögonblick och sen gör jag inte det därför att livet tar över. Eller försvaren tar över, jag vet inte. Det kan man ju
1: för man undrar vad det handlar om. Är det att man är bara så himla mycket i nuet? Man är så här, åh, man är jätteledsen då och gråter för sin morfar har dött kanske. Och sen så 10 minuter senare ser man så här, åh, kolla en boll. Och så börjar man liksom sparka lite på den och så har man det kul och så. Eller är det att man liksom inte har råd psykologiskt, om man ska säga, att bara vara i den här tunga, tunga sorgen hela tiden, för det orkar man typ inte. Och att vuxna har mer kapacitet liksom. Vad kan man...
0: Kan det vara bägge delarna då?
1: Bägge delarna, ja.
0: Kan tänka mig att det är bägge delarna.
2: Så, hur mycket runt omkring påverkas sorgen? Man tänker så med att barn till exempel har barnen förlorar en förälder och går in och ut i det, och det är fruktansvärt och jobbigt, men att, och sen kan den plötsligt springa iväg och leka och ha det bra, men att kanske då mamman eller partnern som är kvar i livet känner kanske också så här, okej, den jag älskar är borta, men det betyder också att mina barn inte har en far eller mor, eller det gör att hur klara av ekonomin, att det är liksom massa andra saker som läggs till på sorgen.
1: Just det.
2: Som gör att den vuxna sorg blir svårare. Eller, för med det sättet som barnen sörjer på skulle i alla fall förhindra att man, som du sa, stelnar.
0: Och så kan man ju, vi kan göra komplicerat, vi kan ta in spegelneuroner i det här. Det vill säga, jag känner det du känner. Att hjärnan är funkad så att jag kan känna det du känner. Så när, om barnet är glatt och ser att mamma gråter, så kan det börja gråta för att mamma gråter.
1: Ja.
0: Utan att det har med empati att göra. Behöver inte ha med empati att göra. Utan det är mer så hjärnan funkar. Att den fångar upp den andres inre på något sätt, eller aspekter av det. Men jag ska inte gå mer in på det, för det är en intressant, det är också en sammansatt fråga.
1: För du sa det här med randigheten, att en liksom knepig metafor, när man har fattat den, tänker man så här, ja, det är ljuset och mörkret, är det det som är randigheten, eller vad består ränderna av?
0: Ja, det, ja, men det är väl ljuset och mörkret. Alltså det är som om det inte har skett och sen har det skett, både verkligt och overkligt. Ja.
1: Om barns och vuxnas sorg då skiljer sig åt, hur skiljer det sig åt om man tänker så här, min mormor nu, hon är 100.

0: veckan var första gången jag satt i mitt liv som jag satte mig ner och räknade hur många jag har förlorat.
1: Mm.
0: Och jag tycker inte att jag förlorar särskilt många eller inte mer än andra. Men det börjar bli ett antal.
1: Just
0: och det perspektivet har jag inte haft på mig själv och på livet tidigare.
1: Ja, men något så speciellt till exempel som i en släkt så märker man plötsligt så här, jag är äldst av alla nu här. Mm. Det finns ingen som är äldre än mig på den här sidan eller jag har ingen gammal faster eller mamma eller pappa eller ja.
0: Mm.
1: Det är en speciell sak så där.
0: Och jag tänker i mitt kompisgäng, där alla är mer eller mindre samma ålder. Alltså vem är det som ska gå bort först då? För nu börjar de första ordentliga krämporna komma, som inte bara är krämpor utan sjukdomar, det är sånt som gör begränsa livet på lite olika sätt.
1: Mm.
0: Ja, vem står näst på tur då? Det perspektivet har jag bara haft i tankarna, men det har varit teoretiskt nästan. Men nu är det verkligt.
2: Man hade också det där Jan Andersson-intervjun att vår för detta förbundskapten i fotboll.
1: Mm.
2: När han berättade att han skulle få ett barnbarn och så började han gråta på presskonferensen och tyckte att det var så himla fint. Och så visade det sig att han grät inte alls för att han var glad utan han var grät över insikten om att nu var han liksom längst ut.
1: Mm.
0: Just det.
2: Han bara så surrade över att han var liksom, nu är det jag som ska
0: stå på tur.
2: Stå på tur, ja.
1: Mm.
2: Just det.
1: Mm.
0: Det är en speciell känsla.
2: Ja.
1: Mm. Jobbigt gör det på en presskonferens, tänker man. Just
2: ja, att han framstod som lite oskön.
1: Ja.
0: Jag kommer att tänka på en kompis som beskrev sin pappa. Det fanns en tradition mellan hans föräldrar att varje gång han gick till jobbet så stod hans hustru och vinkade på honom uppe i fönstret. Och till slut så ville han inte att hon skulle göra det, för han ville inte vara med om att hon slutade vinka.
1: Mm.
0: Han ville inte att det skulle komma en dag när hon inte längre vinkade, när hon inte längre stod i fönstret.
1: Det var sorgligt.
0: Ja, det var väl sorgligt.
1: Om vi går tillbaka till det här med barns sorg då. Om det nu är så att barns sorg är annorlunda än vuxnas, vad behöver då vuxna förstå för att kunna liksom möta barnen på ett bra sätt?
0: Ja, förstå just att det är så.
1: Att det kan vara så här, en fotboll, morfar är död och så.
0: Det tycker jag är ett så bra exempel på att det är en poäng med att vara vuxen, att man ska veta barns bästa bättre än vad de vet själva. Det är en del av föräldraskapet. Så jag vet att du är ledsen och det är där du är just nu. Och om du är glad i nästa ögonblick så fattar jag, för det är så livet är.
1: Just det.
0: Och därför kan jag bara härbärgera det. Jag behöver inte kommentera det.
2: Reagerar någonsin barn över sitt sätt att sörja? Alltså reagerar de på så här, oj nu var jag precis jätteglad fast pappa är död. Och så kanske de får liksom, men mår de dåligt över det?
1: Samvete,
0: ja. Ja, men det kan jag tänka mig att de gör. Och då är det väl bra att veta att sorgen är randig.
2: Mm.
0: Det är så det går till.
1: Men tycker jag ändå att man har hört en del om man är från barn, att de kan vara så här, att man får dåligt, att liksom att får jag ens vara glad nu, eller får jag ens glädja mig åt det här fast en pappa är död, eller så här, och att man bara då, som psykolog kan säga så här, ja, du får det. Mm. Och så att det blir, det är jättevanligt att det är så liksom.
2: Men om du har sett kanske en 45-åring som har en man har dött och är jätteledsen och sen plötsligt ser hon en boll och blir glad.
1: Blir jätteglad.
2: Är det okej? Eller är det liksom...
1: Ser man att fortfarande ser lite ledsen ut på ögat eller totalt? Okej, men Allan, om vi ska avrunda då och sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Barn sörjer annorlunda än vuxna. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är sant.
1: Sammanfattningsvis i detta avsnitt om sorg har vi fått lära oss att sorgen inte måste följa en förutbestämd bana. De fem sekvenser som sorg brukar indelas i kan komma i olika ordning och är främst ett sätt för oss att kunna benämna och förstå sorgen. Vidare är sorg något som vi måste ta oss igenom och tillåta, annars riskerar vi att djupfrysa smärtan som kommer med sorgen. Och slutligen kan man konstatera att barns sorg skiljer sig från vuxnas på flera sätt. Och ett sätt att se på den är just som randig. Morfar är död. Titta en boll!
2: Medverkare idag gjorde Allan Linnér, psykolog, psykoterapeut och författare. Programledare var Jenny Jägerfeld, Jonathan Unge, ljudtekniker Christer Orteg, Astrid Ankarkrona. Producent var Chang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det så där bara någon annanstans ifrån. Att det är lite sådär som hundvalpar, vet du. Det är faktiskt exakt 8 år sedan relationspodden Norrena och Frans såg dagens ljus för första gången. Och här är vi fortfarande. Och trots att vi brukar säga att vi är inte några experter, och det är vi faktiskt inte heller. Men vi har en ganska bra känsla för vissa tendenser i samhället. Speciellt när det kommer till relationer och kärlek. Och idag så ska vi ta tag i en av de kanske största insikterna, nämligen Hosapelle-mannen.
2: Ja, det här är liksom lite en av våra käpphästar. De här Hosapelle-männen dyker upp i vår brevlåda jämt och ständigt. Eller kanske inte just dem, men de som lever i närheten av dem. Och nyligen fick vi ett brev som lyder så här. Alltså, nu har jag faktiskt sett det här hända flera gånger i min bekantskapskrets. Par skiljer sig, hon väljer att vara singel, men han hittar genast en ny. Och det är inte bara frågan om dejtande och sex. Nej, det ska flyttas ihop, och ofta blandas också barnen in och ska bo med pappas nya flickvän, som kanske också har barn efter bara några månader. Och sen brukar relationen ta slut och så ska alla flytta igen. Men för mig är det obegripligt att kvinnor ens vill ha de här desperata männen. Borde det inte ses som en röd flagga att mannen har så himla bråttom, skriver Skynda långsamt 44. Är Hosapelle-mannen en röd flagga?
1: Det var frågan vi ställde till er där ute. Och vi har fått en hel del svar som vanligt, och också invändningar som vanligt, och det är också uppfriskande. Här har vi Sofia 44 som säger att ni skriver att det här förefaller vara ett utbrett problem, och då undrar jag, för vem? Min erfarenhet är att det oftast är någon utanför den gamla eller nya relationen som ser det här som ett problem. Inte personen som har gått in i en ny relation och mår bra av det. Jag tycker att man ska vara försiktig med att döma och spekulera i hur snabbt någon går vidare till en ny relation. Viktigaste är väl att man inte gör någon illa och att man mår bra. Vissa predikar om att det är så viktigt att vara singel och ensam si och så länge, men är det faktiskt det? Min erfarenhet säger att personerna som säger det här ofta har dåliga relationer i bagage och därför inte riktigt kan vara glada för andras skull att de har hittat någon ny, skriver Sofia 44.
2: Ja, jag håller ju delvis med om Sofias invändning här. Det här med att vi då ser att det här förefaller vara ett utbrett problem. Vi lutar oss tillbaka mot det material vi har samlat in de senaste 8 åren. Och att ganska många tar upp det här fenomenet i brev till oss. Det är nog kanske det som vi tar fram här. Vi har inte hittat på det här själva, vi har inte upplevt det här själva heller, så där i första hand. Men jag måste nog säga att jag ser det här hända, precis som vår första brevskrivare här nämnde. En sån här tendens att kvinnor ofta, om det är liksom ett långt förhållande som tar slut, så verkar kvinnorna jag känner ofta vara mer benägna att vilja repa sig först. Kanske inte här att nu ska jag vara singel och stark, men snarare det här att jag är så tilltufsad nu så jag behöver hitta mig själv innan jag har någonting ens att erbjuda en ny partner. Medan deras ex-män hastigt och lustigt ska hitta inte bara en ny partner, inte dejta, inte ens, liksom, det ska ens vara på ett flirtstadium, utan nej, det ska liksom vara en ny fru, fort. En ny fru som tar hand om Vilma-meddelanden och massäckar och skjuts och sånt här. Och där kan det ibland gå lite väl fort.
1: Ja. Alltså, jag tror ju att Sofia 44 själv är en Hosapelle-kvinna, eller så har hon blivit ihop med en Hosapelle-man och haft den goda turen att det kanske har funkat på någon vänster. Jag tror det, för jag tycker att jag tycker att Sofia låter lite sådär som att hon känner sig träffad. Men det är kanske bara min tanke och min tolkning av det hela.
2: Jönsleda som skriver att henne är äldre än du. Okay. Skriver så här: må hända är männen hosapellar, men det krävs ju två för att inleda ett förhållande. Så vad är det då för kvinnor som tar sig an dessa figurer? Det verkar kanske som att en del damer verkar ta det att man har haft ett förhållande som en kvalitetsstämpel. Så de har inga betänkligheter. Han är liksom inskolad redan, den här karen, för han kommer rakt från ett annat förhållande, så det är bara att ta för sig.
1: Ja. Ja, att han vet hur det funkar, och speciellt att också om han har egna barn så är man så här, men vad bra, då vet han hur det funkar det där också. Och det är konstigt, det här är lite som att han lämnar en bra recension på TripAdvisor. Vet du, så att vi var dit och de hade jättegoda pizzor. Den här mannen, han är faktiskt helt jättekiva. Inte för mig, men han är kiva.
2: Tänk om man skulle göra på det sättet, att när man skiljer sig från någon så lämnar man en review.
1: Kanske man borde göra det. Vissa borde ju faktiskt lämnas med en riktigt sån här en stjärna och säga att vad ni än gör får absolut inte dit.
2: Ja, bara en röd flagga. Ja. Sådär. Nej, men sen är det kan vara sådär att jag ska nog ge honom ändå 4 stjärnor. Att det var nog god mat, bra komplimanger, gav presenter, var kärleksfull, men tråkig. Så det blir avdrag då för den där 5:e stjärnan, men ja, kanske för någon annan.
1: Ja, precis. Och det är ju inte så att liksom det att man skiljer sig och vill träffa någon ny, att det skulle göra en till en dålig person, men jag tror bara att det kan bli liksom fel i hasten. Och jag undrar ibland liksom att vilket är motivet till att man har så himla bråttom. Och här har Kvinna 50 plus skriver att det här gäller inte alla män, men tyvärr så vill nog många män gärna hitta en ny kvinna som kan ta över största delen av hushållsarbetet, plus att hålla reda på barnens läxor, kläder, väskor, vilmor och så vidare.
2: Exakt. Jag tror ju på riktigt att det är där som skon klämmer för en del. Att det blir ganska överväldigande sen när man inser hur mycket man måste sköta om man är ensam i hushållet med eventuella barn.
1: Ja. Och jag blir så, det provocerar mig något otroligt, det här med karrar som inte klarar av att ta hand om sig själva och sina barn utan någon kvinna där. Alltså jag blir så arg när jag hör på det här. Varför provocerar det här mig så mycket? Jag tycker att det som sa tröttsamt, de är ju inte liksom 15-åringar, oftast så är de ju ändå 50.
2: Nej, men jag tänker på något sätt att skulle det inte vara hälsosamt att alla unga människor, både gossar och flickor och övriga, skulle leva ensamma i ett eget hushåll i minst 2 år efter att de har flyttat hemifrån? Och då måste de ta reda på hur allt funkar, hur man betalar räkningar, hur man skurar tuppen. Sen först får de flytta ihop med någon.
1: Mm. Jag tycker att det är en utmärkt idé. Och sen är det också något med det här att jag tycker att det är som så sjukt avtända det här med folk som inte kan vara ensamma. Alltså vi har folk som har levt i familjer och sådana här, och sen kan de bara inte vara ensamma. Jag tycker att det är så otroligt avtändande, för de blir sådana needy little bitches, vet du, som måste ha någon som bekräftar dem och tar hand om dem. Jag tycker att det är sjukt avtändande.
2: Ja, det där kom från hjärtat.
1: Det kom från hjärtat. Nu går vi vidare. Ja, jag ska vara tyst en stund.
2: Du kan luta dig tillbaka och nicka instämmande, för här kommer ett långt brev av signaturen redan lite avslöjar vartåt det här barkar. Här är någon som kallar sig jäkligt trött på karar 48. Det är inte Hanna Norrena som har skrivit, utan någon annan.
1: Ja.
2: Men så här står det: jag har varit frånskild i snart 10 år och jag har stött på det här fenomenet många gånger. Senast här bara för någon vecka sedan. Jag har varit på Tinder i omgångar, men jag har tröttnat emellanåt för det är ganska slitsamt. Men nu laddar jag ner appen igen och till min stora förvåning så fick jag snabbt en match som först verkar helt jättebra. Han skrev fina omtänksamma meddelanden och ville fort träffas. Vi hade en trevlig första dejt, vi pratade i flera timmar. Vi hade massor gemensamt. Det var kanske nu inte sådär massiv kemi, men ändå så pass att vi kom att överens om att ses igen. Det omtänksamma textande fortsatte och han ville be mig hem till sig för att bjuda på middag. Och han verkar trygg, så jag for dit. Och vi hade en riktigt mysig kväll där det så småningom nog började väckas lite sådär pirriga känslor i mig. Men sen förändrades tonen i meddelandena. Jag skrev igen och bekräftade att jag ser fram emot att träffas på nytt. Och han svarade då plötsligt att han hade blivit osäker. Kanske jag hade känt mig obekväm i hans sällskap. Jag hade svarat så neutralt. Nå, jag försökte på nytt bekräfta att det nog inte alls var så. Och så lämnar vi det vi, enligt vad jag uppfattar, att vi skulle fortsätta bekanta oss med varandra i lugn och ro. Det här hände då på fredag. Sen slutar han helt svara på meddelanden på veckoslutet. Så på söndag skrev jag sen att nu ids jag inte skriva något mer, för du svarar ju ändå inte. Och då skrev han att han på lördag börjar skrivas med en ny som också sökte en seriös livspartner. Att de fått så djup kontakt och att han nu tänkte fortsätta med henne. Så det var tack och adjö till mig. Alltså vad fan, på fredag skriva till mig, jo vi ska fortsätta bekanta oss med varann i lugn och ro. På lördag matcha med en ny och känna så djup kontakt att det är på söndag. Tack och hej till mig.
1: Aj, aj, en riktigt klassisk Hossa-Pelle-man.
2: I det här brevet så framgick det också att den här mannen då för 2 år sedan hade skilt sig efter ett 20-års äktenskap. Så att, ja, han hade fart på det här då med, inte bara med att hitta en ny seriös livskamrat, utan helst en hel bukett.
1: Oj, oj, vet du vad, alltså, jag är jätteglad att du slapp den här Hossa-Pelle-mannen innan det blev något desto mera. Herregud vad du skulle ha haft ett jobbigt liv efter det där. För han skulle sen ha blivit en sån där att nu måste man faktiskt vara sen att har man en seriös relation så har man. Då skämtar vi inte och flirtar något mer, utan då är vi ihop. Och så är det så.
2: Mm. Och det jag också funderar är att varför är det så viktigt att hitta den där seriösa partner. Tillbaka till vad hette hon som skrev att man kanske har levt i ett dåligt äktenskap eller en dålig relation och därför längtar efter någonting som funkar. Det kan jag bra förstå.
1: Mm.
2: Och jag tycker ju faktiskt inte det är ju något moraliskt fel och inte någonting som angår någon annan heller, fast man skulle boka in en första dejt dagen efter att man har skilt sig. Inte tycker jag det i sig är något fel att man kanske känner att nu måste jag få flirta lite, jag måste lite få bekräftas, jag kanske lite är förtjust i den här och den här som jag redan har haft ett gott öga till, kanske vi nu ska gå på en kaffe. Jag menar tuta och kör, men det är ju sen en annan sak när många andra blandas in i det här och man har väldigt bråttom att ta det där steget i att nu är vi ett par.
1: Mm.
2: Väldigt snabbt.
1: Jag får lite en känsla av att man vill ersätta den här, ofta då familjen som man har förlorat med en ny familj. Att man vill lite ta den här schablonen och bara applicera, flytta, riva upp den och sätta ner den på ett annat ställe och fortsätta leva ett familjeliv bara med en ny partner på något vis. Och det är det som jag tycker att känns obehagligt. Att man tror att man bara kan som ta en sån här genväg på något vis till ett nytt familjeliv. Att man inte förstår att det här är ju någonting sånt som behöver byggas upp över tid.
2: Precis. Ja.
1: Mm.
2: Vidare, nästa brev kommer från Milfen 34.
1: Mm. Som lyckligt gift så är det här inte aktuellt för mig, men om shit would hit the fan och jag skulle bli ensam, då skulle jag verkligen inte ens överväga en nyskild man. Nej, visa först för dig själv och andra att du är kapabel att bo ensam och vara en ansvarstagande singelförälder. Att du inte genast behöver en ny sängvärmare, hushållerska och barnskötare. Bearbeta också din separation och lägg ditt gamla förhållande helt och hållet bakom dig. Först efter allt det här så är jag potentiellt intresserad av dig från skilde man.
2: Är det du som har skrivit igen, Hanna?
1: Ja, det skulle kanske kunna vara det om jag skulle söka efter en relation, men det gör jag ju inte.
2: Mm.
1: Ja, just det, kanske för att jag tycker att det är så tröttsamt med alla sådana här Hossa-Pelle-karrar.
2: Som kommer in och ställer krav igen.
1: Jag tror att det är det här liksom, att man, det är liksom att man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det sådär bara någon annanstans ifrån. Att det är lite sådär som hundvalpar, vet du. Hundvalpar är jättesöta, nog i och för sig, men de är ganska krävande också och jobbiga.
2: Mm. Jag funderar också på det som Milfen skriver här, att man behöver bearbeta den där tidigare separationen innan man går in i ett nytt förhållande, och det där håller jag faktiskt med om.
1: Mm.
2: Och med det sagt ändå, att man kan kanske inte heller ha den där utgångspunkten att för att jag ska ge mig in i en ny relation måste jag vara 100% hel.
1: Ja, men det kanske man aldrig ens blir.
2: Exakt, men i alla fall att man känner att att jag har kommit en bit på vägen efter det som hände. Och det här är inte bara liksom för en själv, utan det här är ju också för den där potentiella nya partnern viktigt.
1: Mm.
2: Om man kommer där sårad och tilltufsad raka vägen från en annan relation, och så går början av det här nya förhållandet mest ut på att man sitter och knorrar och gruffar över vilken elak exfru jag hade. Det är inte speciellt roligt för den där nya partnern att höra.
1: Nej, och så tror jag också att om man hinner smälta det här och lite bearbeta det hela, så kanske man inser att varför funkar inte det här? Att vad var det med oss som inte funkar ihop? Och vad är det jag på riktigt söker om jag tänker en potentiell relation liksom i framtiden? Att är det så att man kanske har blivit tillsammans med någon för 20 år sedan, att man har vuxit ifrån varandra, det här klassiska. Men att om jag tänker nu, härifrån framåt, att vilken typ av person skulle jag behöva och vilja ha i mitt liv? Att man, jag tror att man, liksom, man behöver fundera lite på sådana saker också, för att kanske inte heller göra om samma misstag en gång till. Att man kör lite copy-paste på en ny partner. Att men jag gillar sådana här typer. Sportiga, blonda och vet du, som tycker om pilates. Men du, så, jag gillar såna brudar. Ge mig en sån.
2: Mm.
1: Fast du kanske egentligen mår mycket bättre av att vara med någon helt annan typ.
2: Ja, kanske lite fundera mer på insidan och lynnet och hjärnan än pilateskroppen.
1: Och sen, vet du, en sak också, så kan man dra en sån här parallell. Jag vet inte, men jag drar den ändå. Alltså jag byggde ju ett hus här för några år sedan, och jag har bott i det här huset nu i 3 år, och jag inser att jag är inte en egna hemshusperson.
2: Mm.
1: Jag har alltid bott i lägenhet, och jag känner nu att det är dags för mig att gå vidare, att jag ska försöka se om det går att lösa, att man kan sälja hus och bo i en lägenhet istället. Att jag märker det, att det är ju inget fel i att pröva på, och sen märker att okej, det här var kanske inte min grej, och då kan man göra något annat. Men det märker man ju inte om man aldrig vågar ändra sig.
2: Nej, jag tror inte att ditt hus blir så där sårat av att du säljer det heller. Men det blir ju kanske däremot en partner som man är tillsammans med väldigt seriöst för att prova på.
1: Mm.
2: Att därför är det ju kanske mer hållbart att man inte börjar flytta ihop, inte börjar ha en gemensam vardag, utan kanske mera umgås, reser tillsammans, lite nosar på varandra, och sen kanske till och med aldrig väljer att bli så där sambor eller flytta ihop eller gifta sig, utan kanske bara inser att vi funkar bäst som separata enheter, men vi kan ändå vara jätteviktiga för varandra.
1: Exakt.
2: Och jag tror att det här säger jag också ganska mycket i min bekantskapskrets, i synnerhet bland kvinnliga bekanta som har skilt sig, att de har absolut hittat en ny partner, en sån där som man ringer till om man är ledsen eller glad, eller man blir bjuden till en fest och man ska ta med ena veck. Så de har det, men de har inte ens en tanke på att börja flytta ihop och rodda på med sånt förrän kanske om 10 år, när alla barn har flyttat ut och man lite ser var landet ligger då.
1: Mm.
2: Och jag vet inte, jag ska som sagt inte sitta här och döma och proklamera att det ena är bättre än det andra, men i mina öron låter det här som ett mer långsiktigt tänk.
1: Mm.
2: Och framförallt att barnen inte behöver blandas in i det här. Vi kommer in på barnen i det här alldeles strax, för en del har ju förstås skrivit om den saken också.
1: Mm. Innan det så ska vi ännu ta några brev här. Följande är skrivet av X160+, som skriver att jajamensan, herrar borde sättas i känslokarantän efter en separation. Mitt ex han avverkat 3 damer under en period på 1/2 år efter att vi gick skilda vägar. Vi hade då varit tillsammans i 14 år. Han är livrädd för att vara ensam. Han klarar inte heller av det praktiska i hemmet. Och är man ensam så då måste man tänka. Och det är ibland lite jobbigt.
2: Mm.
1: Själv har jag sörjt klart och håller på att bygga upp mig själv så att jag inte tar med det gamla in i ett nytt förhållande. Och småningom så ska jag börja dejta, men inte riktigt än.
2: Jag tycker det där låter också väldigt sunt, att man börjar med att känna efter i sig själv. Är jag ens redo? Är jag ens sugen på att dejta någon annan? Och så börjar man med det sen när det känns rätt. Och för ända kanske det känns rätt på dag 2. Nu vill jag börja dejta. Ut och livet är kort och nu ska vi se vad som finns där ute. Inte det nu något fel på det heller, men skynda långsamt.
1: Ja.
2: Skynda dig, Hosapelle. Skynda att älska. Inte. Nej. Ja.
1: Vilket slagkraftigt ordspråk.
2: Här är ett brev av en man som inte är Hosapelle. Ingen Hosapelle, snart 60, som skriver. Ja, för mig hade ju varit tvärtom. Efter min skilsmässa gifte min exfru om sig ganska snabbt och hon är lycklig så. Jag har varit singel i några år och har ingen brådska att hitta någon ny. Jag har svårare och svårare att se några fördelar med att vara gift eller sambo.
1: Mm. Ja, det kan vara ganska skönt också att vara själv. Ja. Jag får ganska ofta frågan, är inte mer kanske så mycket, för jag tror att folk har insett det, att jag trivs väldigt bra själv. Att det här med att, har du hittat någon nu då? Att jag har lite svårt att se att i det här livsskedet var den partner, var, för det första var den personen skulle rymmas in, alltså rent energimässigt.
2: Jag tänkte, det där huset ryms det ju då?
1: Ja, det ryms
2: fast
1: man ju
2: fysiskt in. Fast två, tre stycken.
1: Ja, det är inte som det är frågan om, men han börjar sparka roskisarna.
2: Ja, du blir så upprörd.
1: Ja, nej, ja. Men alltså, att man, jag tycker att man behöver ju också ha en känslomässig kapacitet. Och jag känner att jag har ingen känslomässig kapacitet för någon typ av relation just nu. Och inte vill jag ha det heller. Och det är jätteokej. Och det här verkar vara någonting som provocerar speciellt män. Att hur kan nu en kvinna ha det så där bra utan någon man? Alltså, det är mycket skönare. Utan just någon sån här ego att ta hand om.
2: Men jag tror att jättemycket av det där bottnar just i, som du säger, hur man förhåller sig till att vara ensam eller själv. För du skräms ju inte minst av det, du föredrar det till och med just nu i detta livskede i alla fall. Medan någon annan kanske tycker att jag kan inte föreställa mig något värre än att komma hem från jobbet och så är ingen där. Jag måste fort hitta någon som är här och tar emot mig. Och jag kan ju sympatisera med det också. Men jag tror ju nog att man gör alla människor, precis alla, oavsett ålder och kön och så här, så gör ju sig själva en tjänst genom att försöka lära sig att trivas i sitt eget sällskap. Till exempel att bo för sig själv ett tag i ungdomen. Sen förstår jag att det kanske finns ekonomiska orsaker till att det är bättre att flytta ihop med någon eller fast ha en rumskompis eller sådär. Det är helt fint, jag förstår ju förstås det. Men att försöka börja trivas med sig själv, det är nog en viktig grej att arbeta på, den relationen.
1: Och annars kanske man också gör misstag. Att man i rädslan för att vara själv bara väljer någon som inte heller är bra för en. Så att... Du nämnde Eva det här med barnen och nu har vi inte pratat så mycket om barn på det sättet, men vi ska ta något brev här i alla fall. Romantiken 35 har skrivit om just det här.
2: Jag tycker det finns en konstig hysteri kring det här att räkna veckor, månader eller år när någon får hitta en ny. Jag ser absolut inga problem med att människor har en ny partner snabbt, lika som jag inte ser det minsta problem med att fortsätta vara singel. Den här påhittade tidslinjerna kring singeltid efter separation som någon oskriven regel som ofta kommer från personer som är ledsna, sårade eller som känner sig ensamma. Jag har inte märkt någon skillnad på kvinnor och män i den här frågan och jag hoppas att det inte ska bli en prestigefråga om vem som klarar sig längst som singel efter ett förhållande. Men om det finns barn med i bilden är situationen en helt annan. Och då tycker jag att barnen inte ska behöva bli fästa vid en ny föräldrafigur för snabbt innan man är helt hundra på att det här känns 100% rätt för alla. Men annars, kör på bara, var hur kära och galna som ni vill, skriver Romantikern 35.
1: Ja.
2: Jag håller med om typ allt det, tror jag.
1: Ja, jag håller nog helt med om det där också, att det är ju ingen tävling. Och sen, jag tror ju också att man kan ju inte, det är ju inte heller här så där one size fits all, att jag tror ju också att vad har situationen varit då man har gått skilda vägar? Är det så att du kanske har haft en helt död relation i flera år? Då kanske du har hunnit separera och sörja det faktum med att den här separationen är död i flera år redan. Och då kanske du är färdig att gå vidare mycket snabbare än om separationen kommer som en blixt från en klarblå himmel. Då kanske man blir betydligt mer tilltuffsad och behöver lite tid. Så att det är helt rätt det här som Romantiken 35 säger, att man kan inte sätta en tidslinje för alla.
2: Nej, det var väl i Sex and the City som de sa att tumregeln är det, att det tar hälften av den tid som ett förhållande har pågått att komma vidare. Så har du haft en relation i 3 dagar så tar det 1,5 dag innan du har gått vidare. Och har du haft en relation i 30 år så tar det 15 år innan du har kommit över det. Som sagt, det finns ju ingen tumregel som gäller för alla. Men det där har på något sätt fastnat för mig.
1: Ja. ja, då tar det ju tid innan det slutar stinga ändå på något sätt.
2: Ja, och helt, inte behöver man ju någonsin komma över en relation helt och hållet. Inte tycker jag det är någonting man heller ska sträva efter. Att det är helt okej att det sitter kvar en besvikelse och en sorg över att det där nu inte gick som jag hade tänkt mig. Det är helt fine. Men ändå det där att man på något sätt landar i att men det är okej. Det gick så här och det kan bli bra i alla fall.
1: Mm.
2: Men nu, Hanna, till frågan. Finns Hosapelle kvinnorna?
1: Tydligen, för åtminstone Paf-kollega 22 skriver så här. Jag hade en 35-årig kollega, en fyrbarns mamma som gick igenom en skilsmässa. Och i samband med det så bytte jag själv jobb, så jag tappade lite kontakter med henne och tänkte inte så mycket mer på saken. När skilsmässan blev officiell så hade det, åtminstone enligt vad jag uppfattade, inte funnits någon ny person på världskartan. Det lät snarare som att hon skulle behöva landa i sitt nya liv och vara ensam ett tag. Men ungefär 9 månader senare så sprang jag på henne på stan och där gick hon tillsammans med en annan före detta kollega, dessutom 10 år yngre än henne, och körde barnvagn. Och jag fick nästan kontrollera att jag var på rätt gata och i rätt tidszon. För min första tanke var att ja, där gick det minsann undan. Jag vet förstås inte exakt när eller hur de blev ett par, och det är egentligen inte min sak heller. Men någonstans under skilsmässoprocessen så verkar kärleken ha hunnit flytta in, och 9 månader efter att jag senast såg henne så var livet uppenbarligen väldigt annorlunda.
2: Ja, det var en mycket fertil Hosapelle-kvinna. Det blev barn nummer 5. Utan någon som helst paus, som hon liksom hade ny kar och barn i barnvagn 9 månader efter sin skilsmässa, då hade hon nog Hosa.
1: Ja, alltså jag tror att den här 10 år yngre kollegan så hade nog varit där i periferin någonstans. Jag tror att det går så där snabbt. Kanske till och med var på smällen då hon skilde sig, vem vet.
2: Ja.
1: Och det kan vi ju inte veta, och inte har vi någonting med saken att göra heller. Men där gick det snabbt, och man tänker att en fyrabarns mamma, det är ganska mycket annat att hålla reda på i livet där också. Att, ja.
2: Och vi ska ju inte börja nu vara så här att vi är så här, go girl, hitta ung kille, och så är vi så här, men Hosapelle, men naja baja. Utan jag tycker det här är faktiskt, som sagt, det är inte min sak, men jag tycker att det är problematiskt.
1: Nu är det för hastat här, alltså.
2: Med tanke på de här 4 barnen med pappa nummer 1. Att man har liksom, här är en ny styrpappa och här är ett litet syskon, och hur har man ordnat upp det här? Nå, jag menar, det kan kanske ordna sig, det kan lösa sig, det kanske var så här att den här graviditeten nu inte på något sätt var planerad, men att de ändå tyckte att nu får vi ju tuta och köra för vi vill ha det här barnet. Jag menar, det här vet vi ju ingenting om, men optimalt är det ju nog inte på något sätt.
1: Nej, jag tror inte speciellt för de där barnen att det där kändes så där supermorgens, som man säger på finlandssvenska.
2: Men frågan vi ställde här i början var ju, är inte en Hosapelle man en röd flagga? Och försiktig 39 kan intyga att jo, det är det ju nog.
1: Som ung vuxen så involverade jag mig 2 gånger i Hosapelle-män som var mitt inne i en separation med sina ex. Det uppstod först en stark attraktion mellan oss och en hoppfull känsla av att nu är det minsann vi två in i framtiden. Men samtidigt så hängde det här mörka molnet över oss, och det var deras pågående separation. Och båda gångerna så gick det fullständigt åt pipsvängen. Upp som en sol och ner som en pannkaka, eftersom han, knappast chockerande, inte sen ändå var redo för någon ny relation. Så nu önskar jag mig en relation med en man som i likhet med mig själv har jobbat aktivt med sitt förflutna, gärna varit singel en tid och som är någorlunda hel, skriver försiktig 39.
2: Ja, men det är precis det där som jag också tänker mig, att lätt händer att en nyskild person ivrigt ger sig ut på datingmarknaden, blir helt berusad av att få bekräftelse av en ny, kanske yngre person som tycker att man är tjusig, fast exfrugan knappt orkar si åt ens håll på ett tag, och att man då blir förivrar sig helt enkelt. Men här ser vi ju att det är svårt att börja bygga någonting hållbart på en så vippande grund. Att den där grunden måste på något sätt ha hunnit lägga sig. Nu är det så här, vi pratar så här om att bygga hus. De kunde säkert inte sätta ditt hus dit på platsen innan den här betonggrunden hade stelna.
1: Ja, alltså jag är helt stumma av det här. Jag tycker jag sitter här bara och vi ser ju inte varandra, utan jag sitter här så här, vet du, lite kisa med ögonen och hålla med. Jag tyckte det var underbart beskrivet. Ja. Och så sant alltså. Man kan inte bygga ett hus på en vippande grund.
2: Nej.
1: Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, men en dag du ångrar dig och du får bygga huset en gång till. Du får bygga huset på ett berg.
2: Borde du ta dina
1: på
2: medicin?
1: På en som inte rubbar sig. Men okej. Okay. Det var det.
2: Det var fint. Ja, jo.
1: Men det är ju sant.
2: Där grunden vippar lite.
1: Vilken banger det var det där. Alltså. Jag måste sjunga hela sen efter den här inspelningen för mig själv.
2: Jo, försök hålla inne med det. Det var trevligt, men här. Vi har några brev som jag tycker vi ska försöka hinna med ännu.
1: Ja.
2: Och här tycker jag var en helt bra poäng också. Här är någon som skriver att kalla sig en fot i båda läger, som liksom ser båda sidorna av det hela. Jag är en som inte rusar iväg med någonting. Ännu 10 år efter skilsmässan bor jag ensam, fast jag nog har haft en hjärtevän sedan många år. En i min närhet har haft annan takt i sitt liv och jag har nog tidigare tänkt att cool nu down lite, men kom till någon sorts insikt för en tid sen. Klart att man ska skynda långsamt om det finns barn med i bilden, men livet är faktiskt kort. Om du hittar lycka så, vad väntar du på? Skriver en fot i båda läger.
1: Ja, inte ska vi ju sitta här nu, vet du, och Jesus ställa, vet du, säga att du måste gå omkring med såna sorgeflor i ett år liksom, för att sen kunna be dig ut på dejtingmarknaden. Att inte det är ju det heller inte.
2: Nej, dejta på bara. Jag ser inte något problem med dig i sig, men framförallt tänk på eventuella barn och var också schysst mot den här nya partnern.
1: Mm.
2: Börja inte inge falska förhoppningar. Börja inte tro att det här huset som ni ska bygga nu genast på din ännu mjuka grund kommer att bli så stabilt som... Liksom, det kan vara lite falsk marknadsföring att säga att jag är redo för en ny relation om man sen inte är det.
1: Mm. Men ibland så kan det ju faktiskt funka också. Och Tina 60 har skrivit att jag blev faktiskt ihop med en hosapelle-man som hade skilt sig ungefär 4 månader innan vi blev ihop. Själv så hade jag varit skild i ungefär 5 år, men nog haft sporadiska förhållanden. Med vuxna barn som inte bor hemma mera så har förhållandet fått utvecklas och vi är lyckligt ihop nu ännu och inne på det 5:e året.
2: Och där ser vi. Här hade vi ett par som motbevisar allt vad vi har sagt hittills i den här podden. Det kan alltså funka också.
1: Ja, men där tror jag nog mycket på det här med att vuxna barn som inte bor hemma mer. Jag tror nog också att det är en stor grej till att det lyckas. Att man har det där utrymme. För då har man utrymme att utforska en ny relation. Och man är ett annat skede av livet. Jag tror man känner sig själv också mycket bättre än om vi säger att man är 37 och frånskild småbarnsförälder som är så här... Vet du, allt är bara hamsterhjulet snurrar jättefort. Att nog kanske det handlar lite om vilken livsskede man är i också.
2: Jag tycker lite om det här också som föregående brevskrivare skrev, det här en fot i båda läger som skrev att man kan ju ha liksom en hjärtevän fast man inte har en sambo eller en sån här en make eller maka. Och det kanske inte är en så dum idé. Skaffa en hjärtevän bara om du vill. Men för att återgå till det här med barnens perspektiv så fick vi faktiskt också ett brev av ett barn till en hosapelleman. Och vi tänkte att kanske det här skulle få vara veckans brev.
1: Mm. Det är skilsmässobarnet 41 som har skrivit till oss. Och lyssna på det här nu, alla ni som håller på hosar och har er.
2: Jag är barnet till en hosapelleman. Nu i vuxen ålder och med egna barn har jag funderat mycket på det att min pappa flyttade ut från oss när jag var i tween-åldern och direkt in till sin nya kvinna. Vi har inte haft världens bästa förhållande efter mina föräldrars skilsmässa och han är ju dessutom en ganska speciell person. Jag har funderat på hur annorlunda vår relation kunde ha varit om han hade valt att bo själv en tid och hade satt oss, barnen, på första plats i sitt liv. Jag känner mig ganska bortvald. Det kom halvsyskon och hela faderullan. Och nu är jag själv mitt inne i en skilsmässa och jag är livrädd att min exman ska vara en hosapelle och hur den påverkan det kommer att ha på barnen i så fall. Kan ni hålla era tummar för att han ska klara av att inte låta styra? Skriver skilsmässobarnet 41.
1: Jag tycker att det här är så bra och tack att du skrev skilsmässobarnet

0: om det här, för att det här är nog någonting som alla föräldrar behöver höra. Jag menar inte att vi ska skuldbelägga föräldrar ännu mer och säga att du måste alltid sätta barnen först. Men jag tycker att det är viktigt. Här har vi en 40-åring som säger att jag tror att mitt förhållande till min pappa skulle ha varit helt annorlunda om han inte skulle ha varit en hosapelle. Att det kändes att han satte den där nya kvinnan före mig. Mm. Och det kom nya halvsyskon och hit och dit. Ta det här med dig ifall du funderar just på att borde jag ge mig in i någonting nytt. Kanske du ger dig in i någonting nytt, men att dina egna barnen ändå ska vara på plats nummer ett. Fast du är kär och fast du tror att det här kommer vara för evigt och fast bla bla bla. Att det här tror jag tror inte att man vill ha sen den här diskussionen, vet du, att var var du då? Vart försvann du de här åren då jag skulle ha behövt dig?
1: Nej, precis. Och jag tycker också att jag tycker egentligen att frånskilda föräldrar kan ju både äta kakan och ha den kvar. För om man delar upp det till exempel varannan vecka, då är man ju singel varannan vecka. Då kan man ju dejta, då kan man ju söka efter ny kärlek och prioritera sig själv nästan hela tiden. Man ska förstås ändå vara anträffbar för sina barn om det är någonting. Men resten av tiden kan man ju prioritera de där barnen och se till att de känner sig sedda efter en separation som säkert har varit, som garanterat har varit uppslitande för dem. Så jag tycker det här var ett väldigt värdefullt brev och tack för att du skrev det här, för att man kan spekulera kring det här, men det är viktigt när någon som på riktigt har varit berörd berättar hur det har känts.
0: Mm.
1: Nu blev vi så allvarliga, kan du sjunga lite igen, Hanna? Kläm fram en lopp och kevennyska.
0: Jag ska klämma fram en lopp och kevennyska. Kom ihåg, man behöver ju faktiskt inte ens ha en ny. Man kan också göra som jag och inte ha någon alls. Och det är jätteskönt det också. Att man behöver inte hosa någonstans. Man kan också bara, vet du, flytta på rygg där man är just nu och se vad som händer. Det är ganska skönt.
1: Det låter ganska skönt det också.
0: Mm. Tack allesammans. Det här var jättelärorikt och jag hoppas att var och en fick ut någonting av det här och kanske kan rannsaka sig själv och sitt beteende ifall man upplever att kanske har lite onödigt bråttom just nu.
1: Har du ett tema du tycker vi borde ta upp, skriv till oss på relationspodden@yle.fi och så hörs vi igen nästa vecka.
0: Hej hej!

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.